0: струва един такъв басейн. Тогава осъзнах, че реално няма фирма в България, която да предлага някаква комплексна услуга, и така се свързах с производителя на тези басейни, които хората ми казаха: ние много се радваме да имаме дистрибутор в България, но заповядай в Прага на разговор. Аз нямах пари да стигна до Прага, нямаше как да пътувам, и тъкмо по това време за кратко си бях намерила работа като асистент личен на директор на колеж. И си смятах, че ще мина известно време и от тази заплата 350 лева, която получавах тогава, ще успея да заделя все някой лев, за да стигна с автобуса до Прага. Като междувременно помолих приятел да ми помогне и да ми каже как да направя онлайн магазин безплатно. Научих се да го правя. Направих го. По това време това село не беше окабелено. Та интересното в случая... Не, нямаше интернет. Аз си взех едно мобилно устройство, което се включва в лаптопа. Прибрах се вкъщи, много ентусиазирана, обаче то се оказа, че всъщност няма обхват в това устройство на това място и трябваше да търся и обхват. И за да мога да качвам продукти в този онлайн магазин, аз катерих един хълм нагоре, и от където имаше обхват, и оттам ги качвах. Една снимка по 30 на минути. Те времената бяха много различни. Тогава онлайн бизнеса не беше до такава степен развит, също и технологиите. Та ми се наложи пак с помощ от приятели да ползвам преводачески програми и всичко останало, за да мога да преведа продуктите. И така го направих въпросния сайт, и той беше готов, и в един момент го оставих, защото нямаше какво повече да направя, и започнах да ходя на работа. Това беше една зима от няколко месеца, в които аз си ходех прилежно на работа, изключвах си телефона, за да мога да работя спокойно, и един ден беше пролетта, преди малко повече от 19, почти 20 години, когато си включих телефона, получих SMS-и и обаждания от клиенти, които ми казаха: аз искам да си купя такъв басейн. И аз първоначално се опитах да кажа, че ние нямаме, обаче хората бяха много настоятелни, и в крайна сметка аз нямах конкуренция по това време, нямаше друга фирма, която се занимаваше с това, и в крайна сметка аз трябваше да реагирам на това нещо по някакъв начин.
1: Тоест ти си имала сайт, но не си имала наличност, така ли?
0: Да, разбира се, аз дори не знаех в този момент всъщност какво продавам. Аз планирах един бизнес от една такава мечта, който един ден да развия. Аз дори не знаех съществува ли това място, откъдето реално ще го купя, защото бях общувала само онлайн. Mm-hmm. И така взех пари на заем. Наех една аптека в един панелен блок в град Елин Пелин, бивша аптека. Прибладисах я, сложих едно бюро и поканих първите клиенти. Те си подписаха договорите, даже към днешна дата, казват Руми, като влязохме, да бяхме видяли поне едно кепче или нещо за басейн.
1: Да,
0: беше изключително странно, да. Та дойдоха първите басейни, и аз бях в страшен шок, защото видях няколко кашона, и от това нещо трябваше да стане басейн, който е дълъг 9-10 метра. Което на мен ми се струваше абсолютно непосилно и невероятно. Та началото беше много трудно. Учех се на всичко и се учех, правейки много грешки. Тоест грешките ме учеха, защото нямаш кой друг.
1: Тоест, превежда се инструкциите как се сглобява, и го разказваше на клиентите, така.
0: Точно
1: ли? Така. И случи заедно с тях.
0: Да. Точно така. Те всъщност бяха продукти, които са по технология направи си сам, което улесняваше до някаква степен нещата. Но въпреки всичко, да, с началото не знаех реално какво да очаквам, какво продавам, и да.
1: Това е много рисковано.
0: Изключително рисковано.
2: Да. Това са тежки части. Ти си жена. Как се справяше с дигането, с транспортирането? Имаш
0: научих се, всъщност не е имало кой да ми помага, не има хора. Помещението беше близо до автогарата и винаги се намираха разни хора, които пътуват към селата в общината. Намирах хора, когато дойде камион, да ми помагат да ги разтоварим, и се научих, че една стена, да кажем, от 100 кг може така кашона да си го избутам и сама. Така че общо взето много кашони тогава по това време лично съм.
1: Неволята учи.
2: А тези партньори от Прага, с тях ли продължи да работиш?
0: Да, вече 20 години все още работя.
2: Как успя да ги убедиш да ти се доверят?
1: Абсолютно непозната момиче в България им се обажда.
0: Всъщност аз смятам, че реално не е имало причина те да ми се, друга причина те да ми се доверяват, освен нуждата им да опитат и те на този пазар в България. Отделно ние и към момента поддържаме страхотни отношения на търговско доверие, така че не са направили грешка.
1: Не са никакъв сигурност. Но и те са поели риск.
0: Така
1: е. При всяко положение. Кажи ми, в кой момент ти се налага да спиш в магазина?
0: Това беше момент, в който трябваше да напусна този дом в това село до София и магазина вече беше в София, беше една зима. През първите години, първите 2-3 години от този бизнес, аз въобще не осъзнавах, че той е толкова сезонен. И той действително тогава по това време беше съвсем сезонен. Тоест, когато през лятото имаме много работа, през зимата работата рязко секва и няма никакви приходи, но за сметка на това има страшно много разходи.
2: Хората поръчват басейни през лятото само.
0: В момента са по-различни нещата, но тогава беше изцяло и напълно така, само даже не през лятото, а само когато е горещо. Да, така че имах затруднения с намирането на квартира. Беше една люта зима около Коледа и си спомням, че няколко месеца, 2 или 3 месеца аз спах в задната стечка, имаше един мостерен шезлонг там и се опитвах по всячески да продължа този бизнес и да оцелея до пролетта, знаеки, че пролетта ще имам отново клиенти. И там в това помещение имаше една кабина, също мострена сауна, и аз реших, че мога да я пусна да работи. И я пуснах с ваучери на много ниска цена, много бързо разпродавах ваучерите и от 7 до 12 вечерта имах вътре клиенти. После пращах кърпи за пране, последните кърпи ги перях сама и дезинфекцирах, обръщах ги на парното и въобще беше забавна история. Имаше момент, в който даже влязоха кръци по това време, обаче се оплашиха, когато аз излязох от задната стаечка.
1: Не са очаквали, че живее някой там.
0: Да, не са очаквали. Така че и после нещата отново си дойдоха на мястото и се оправиха, но просто беше една такава трудност, нова трудност в живота ми. И то си е, как да кажа, когато човек продължава дава лукс, всъщност няма легло, на което да спи, си е наистина трудно.
1: Парадоксално е доста. А кога и как срещаш любовта?
0: Любовта съм срещнала по някакъв начин, съдба или друго, в чужбина. Бащата на детето ми е от турски произход, с който към днешна дата не сме заедно и сме разведени, но преди 13 години това се случи. Естествено беше онлайн запознанство, видяхме се бързо и пламна такава бърза и огнена любов и общо заето много бързо се роди детето и се ожених за него. Живях 7 години в Истанбул. През тези 7 години не са били със сигурност всички щастливи. После се разделихме и аз се върнах с детето ми в България.
2: А докато живееше в Истанбул, какво се случваше с бизнеса?
0: Докато живеех в Истанбул, бизнеса ужасно много страдаше. Аз бях на ръце с малко дете, беше ми изключително трудно да пътувам до България и всъщност виждах как повечето мои усилия и всичко, което съм правила и изградила към годините, започват все повече и повече да се губят и да спада всичко като оборот. И знаех, че нещо се случва, но не бях наясно какво се случва до момента, в който всъщност не се прибрах преди близо 5 години в България.
2: А защо се случваше така? Проблем с подбора на персонал, проблем с партньора, нямаше ли някой, на който да се довериш да движи бизнеса?
0: Всъщност аз се бях доверила на хора и проблема беше злоупотреба с доверие. Хора, които дълги години работят за мен, са всички видове пълномощни, които преди това никога не са злоупотребявали. В момента, в който аз се прибрах в България, заварих в моята фирма във фирмата. Да, много подобни неща, които са излизали извън фирмата, кражби и всичко останало, като схемата беше, не беше виновен само един човек, бяха свързани, беше доста, доста голяма като мащаб и като говорим за стотици хиляди евро.
1: Предали са те?
0: Да, предадоха ме.
1: Предали са те?
0: Предадоха ме, точно така е. Това е думата за това, което ми се случи. Предадоха ме, но въпреки всичко аз продължих напред. Беше ми много трудно, защото в същото време фирмата беше останала без техници. Тоест част от хората, които бяха в тази схема, просто изчезнаха и ме оставиха с ужасно много подписани договори, неизпълнени монтажи, които аз трябваше да изпълня. Именно по това време аз трябваше да намеря много бързо нови хора. Трябваше да ходя и аз на монтажи, за да ги обуча. И точно в този момент ми помогна всъщност това, че аз съм минала по всички стъпала от самото начало.
2: Ти си изглобявала.
0: Да, и можех да правя това. Така че това и направих. Партньорите ми от Чехия пък ми помогнаха изключително много с доверие и с изчакване, защото аз една есен просто се оказа с есента на 2021 с празен склад, напълно изпразнен и с огромни дългове. Така че споделих го с тях. Те ми казаха: Руми, ти си много коректен човек, просто ще изчакаме, ти ще си платиш фактурите. И така и стана. Така че на практика това беше, може би, от всички периоди, наистина най-трудният период за мен, този в който аз съм изживяла по този начин, защото тогава звъняха клиенти, при които сме закъснели, аз ги посещавах по домовете им, виждах възрастен човек как плаче, защото чака внуците си от Америка и подготвя басейн за тях, който ние реално по това време не можехме да изпълним в срок. И тогава също осъзнах, че всъщност аз не продавам басейни, а продавам наистина време за семейството и детски лета. И това е много болезнено и това беше най-трудният момент за мен. Но пък за сметка на това всичко се случи по такъв начин, че всъщност всички клиенти проявиха разбиране, всички клиенти получиха своя басейн и на практика, освен че съм им изключително благодарна за това, всъщност на практика минах по един относително, да, труден, но безболезнен по някакъв начин през цялото това нещо път.
1: Спасила си бизнеса за пореден път и ето филми има хепи енд.
2: Много често хората казват едно и също, че ако могат да върнат времето назад, нищо не биха променили, но то не винаги е баш така. Има ли нещо, което би променила, за да ти беше по-лесен пътя?
0: Със сигурност има много неща, които човек би променил, знаеки какво ще му се случи в бъдеще. Аз съм сигурна, че няма човек, който не би променил абсолютно нищо. Но на практика аз този път съм го извървяла и този път е нещо, което ми е дало нещо много ценно. Дал ми е увереността, че аз мога да бъда и да остана добър човек. Защото когато на човек му се случват такива неща, обикновено човек се озлобява и това е един вид изпитание в живота, в който ние просто трябва да не ставаме цинични, трябва да не ставаме арогантни, трябва да не изпитваме злоба и мисля, че аз точно това изпитание го преминах.
1: Благодарим ти много. Ти си филолог, спокойно можеш да напишеш сценарий, няма да те затрудни, заслужава си.
0: Благодаря.
1: Това може да стане един прекрасен филм.
2: Благодарим.
3: След малко в предиобед очаквайте. Таймаут с Боби Орлинов. Пловецът Йосиф Миладинов за победите и загубите в живота. С годените Криси Елеонора от Ергенът на Саме Смарто. От романа до екрана. Актрисата Дениза Павлова за филма по романа Остайница на Рене Карабаш. Как изкуствен интелект помага в откриването на опасни бенки.

0: Начало на чисто новата ни рубрика Time Out, а сега ще представим и водещия.
1: Той е спортен журналист, който е бил на стадиони, тенис кортове и в центъра на едни от най-силните истории в спорта.
0: Отличен е сред най-добрите млади спортни журналисти в света от Международната асоциация на спортните журналисти.
1: Днес влиза в предиобед с чисто нова рубрика, в която няма да говорим само за спорт, а за битките, паданията и историите за шампионите.
0: Боби Орлинов, добре дошъл.
1: Здравей.
2: Много се радвам, че даваме старт на тази рубрика, защото в спорта едно от най-хубавите неща е за мен втория план. Самите истории, които да се разкажат, защото те много често стават скрити заради голямата динамика, заради тежките сезони и точно това ще се опитвам и аз да разказвам точно тези чисто човешки истории, които обаче могат да дават генерални изводи като цяло за живота.
1: Добре, ама дай първо малко около твоята история, на това как стана спортен журналист от футболист.
2: Ами с един леко драматичен момент, защото аз бях сигурен, че ще успея да стана професионален футболист и всъщност вървях доста добре по този път. В много ключов момент обаче получих тежка травма, което звучи малко клиширано, като някой, че не успял да се контузи. Аз имах една оферта от една много голяма академия, която играеше в Висшата лига на Англия, футболистите, които са там. И всъщност предлагаха уникална възможност и да можеш да бъдеш на най-високо професионално ниво, да играеш срещу Арсенал, Манчестър Юнайтед, Челси, големите отбори от Висшата лига.
0: И големите батковци.
2: Големите батковци да те скаутират, да те селектират. И точно една седмица преди да отида, аз тренирах като от по 4-5 пъти на ден, исках да бъда подготвен и в крайна сметка аз чувствах тялото си неразрушим, защото никога не бях имал никакви тежки травми до този момент и моя тайм-аут настъпи, когато просто в един момент коляното ми изпука. Погледнах и аз видях, че всъщност нямах коляно. На мен колкото ми беше дебело бедрото, толкова и коляното, т.е. ти не можеш дори да си видиш ставата. Тогава разбрах, че най-вероятно нещо
1: толкова много ли е поправимо?
2: Ами не, то не че е непоправимо. Напротив, даже реално поправката беше в рамките на една година, което в спорта естествено не е никак малко време, но когато става въпрос за толкова голяма академия, там никой не те чака. Идва следващия набор, идва следващите таланти, които са не от България, не от Балканите, от цяла Европа и от целия свят. И когато са селектирани 25-6 човека и някои са контузи, има още 100, които чакат за твоето място. В такава ключова възраст на 18-19 години, когато получиш тежка травма, тя те вади за доста време. И след това връщането е доста по-трудно и тогава пак се сблъсках с някои неща в българския футбол, в които българските играчи никога не са приоритет, на юношите никога не се дава търпение и на българските играчи в собствената ти държава гледат малко като на втора ръка хора, което мен до някъде ме разочарова, но пък отвори една друга необятна възможност, за която аз съм благодарен и дори се радвам, че така се наредиха нещата.
0: А кога прие, че няма да го бъде с футбола? Ами беше ли процес или беше веднага?
2: Ами не, то не беше точно веднага, защото ти си живял само и единствено с тази мисъл. И когато изведнъж ставаш сутрин и няма какво да правиш с живота си, е трудно. Аз даже в такива моменти, понеже вече бях завършил училище и почвах да си взимам стари учебници, да чета и да уча уроци, просто да се чувствам пълноценен, защото иначе пък идва депресията, трудните моменти.
0: Втория план.
2: Нещо, през което много спортисти минават, малко разказват, че се случва така. Но аз успях да го преодолея това нещо благодарение на Нели Василева и един клуб по журналистика, който е в родния ми град Монтана. И там аз успях да пречупя най-различни истории през сферата на спорта и това се оказа моето нещо. Нели ми помогна да се запозная пък с Иво Иванов, който се превърна.
1: Познаваме го.
2: Да, в страхът. Човек, който ми даде насока и път.
1: Затова и те наричат кралят на Монтана, съм чувала.
2: Той идваше малко от футбола това нещо. Но...
1: Обаче, чакай сега, зазитайте да кажем, кралят на Монтана, като е бил дете, отива да се записва на футбол, но се записва на волейбол.
2: Волейбол се записва.
1: Мислики се, че се записва на футбол.
2: Е, така беше, да. Защото моите родители те ме караха да се оправям сам. Тоест аз за втори клас, когато исках да се запиша на футбол, майка и татко ми казаха, ето това е спирката на градския транспорт, качваш се, бориш 7 спирки, спираш, отиваш на стадиона, търсиш, казваш какво искаш да тренираш, да се запишеш, никой не ме е хванал за ръчичка някъде да ме води и аз от притеснение отидох във волейболната зала и се записах на волейбол.
1: И една година волейбол.
0: Оправи се сам.
2: Горе, долу, да.
0: Ако виж спортната журналистика спечели, крайна сметка.
1: Твое лице. И днес каква история ще ни разкажеш първата?
2: Историята е много драматична, много деликатна да се разкаже, защото това е историята на Йосиф Миладинов. Човек, който е ставал европейски вице-шампион, който е бронзов медалист, който в короната си дисциплина Butterfly е абсолютен феномен за българския спорт, а и за световния. Човек, на когото се вещаваше огромно бъдеще, че той може да покори света с таланта, който има и с това, че когато е в басейна, той е просто всичко, но не е обикновен човек. Той обаче в последните години претърпя абсолютна метаморфоза и най-драматичният момент, за който и аз разказвам е, че беше в кома. Лекарите му дадоха 10% шанс да оцелее, но понеже е спортист, понеже Господ е казал, че неговия път трябва да продължи, той успява да се буди от комата и да започне един втори живот. Неговия тайм-аут всъщност е на границите между живота и смъртта. И ние това нещо се опитваме да разкажем максимално близко и до останалите хора, защото историята на Йосиф Миладинов, тя е поучителна за всеки един от нас. Че когато имаш един талант, той не е даром. Историята на Йосиф.
0: Нека да я видим.

0: Предстои сега да ви разкажем една история, която е спортна, но всъщност е история за живот. История за това какво е да си на върха, на престижни места на европейски и световни първенства, а след това да си на дъното. Да си в депресия, да си в кома, да имаш 10% шанс за живот и да намериш сили да се вдигнеш и отново да тръгнеш към върха. Това е историята на Йосиф Миладинов.
1: Последните ми две години е една страшна еуфория в моя живот. Преминах през доста етапи на емоции, на ситуации. Последните няколко месеца от моя живот бяха едни от най-тежките ми месеци, защото се случи така, че получих една много тежка бронхопневмония, след което изпаднах в кома и бях в кома около 15 дена. И за тези 15 дена, като се събудих, изобщо не исках да съм там, където съм, да се намирам в ситуацията, в тези чувства, които изпитвам и така нататък. Беше доста така неприятен момент за мен в моя живот, но минах и през това нещо, след като се събудих, бях още около месец в болницата, за да може да се грижа за мен. Преминах така през доста труден период, защото нито може да говоря, нито да приглъщам, да се храня. И такива, нали, базовите неща от живота, които са, нали, нужни за един човек да се развива, да расте, да върви напред.
0: Трябваше ли да се случи нещо такова?
1: Еми, трябваше да се случи някаква промяна в моя живот, но толкова брутална, не знам дали би казал, че трябва да бъде тя.
0: Какво е за един човек, който тялото му е неговия храм? За един спортист е така. И ти виждаш този храм разрушен.
1: Не ми пукаше за нищо, не ми пукаше за семейство, за приятели. Бях в една такава среда и вече в такива, бях спаднал в такива ситуации, където вече не ми пукаше за нищо в този живот. Дори не се зарадвах на каквото да е било, на жест, дори от семейството ми или от който да е било. Нямах капка емоция в мен. И почнах да виждам най-малките неща, след като започнах да приглъщам, примерно, и това ми даваше толкова радост и такова голямо желание да продължа и, нали, пак утре пак да приглътна още една глътка и други ден още една. И това е човек да се събуди, да пие една чаша вода, това, на тези неща започнах да се радвам и видях, че смисъла на живота е съвсем различен от този, от който аз съм гледал и съм търсил.
0: А за теб какъв беше преди това?
1: Ами, доста клиширан, защото си мислих за някои неща, които са така, нали, на мода в България, нали, както знаете, жените с корекции, мъжете с големи хубави коли или с хубави часовници, или каквото и да е било, такъв, поддържа такъв начин на живот и такъв... исках да приличам на това, което всъщност не съм.
0: Кое обаче пречупва мотивацията, при положение, че си тръгнал само по един възходящ път, къде се губи пътя?
1: Еми в разума. На един човек разума, но загуби ли си разума, губи и себе си.
0: Името ти много нашумя и около Enhanced Games, така наречените в България допингирани игри. Как се случва апроуча към теб? Как ти стигаш до решението изобщо да станеш лице на тази организация?
1: Разбрах през интернет, че има такава организация. Също така бях запознат чрез моя приятел Кристиан, който е част от организацията.
0: Да.
1: Кристиан Гомер. И комуникирах си с него. И чрез нашата комуникация почнах и с тях да комуникирам. И от дума на дума си дойдохме на договора и реших да подпиша.
2: В началото не повярвах. В началото си мислех, че пак е някакво изказване само и пресата да покаже, че той ще състезава за тях. И веднага се опитах да го намеря, но не успях, нямах му номера тогава още. И впоследствие разбрах, че новината е истина и се изненадах доста. До някаква степен го бях разбрал тогава финансовата страна, защото неговият треньор тогава се беше пенсионирал. Мисля, че 3 месеца по-късно. Може би след Олимпиадата в Париж той вече се беше пенсионирал. И него му беше доста трудно да намери треньор, да намери средства, да намери себе си като цяло.
1: Провлякохме с това, че не само финансово доста добре ми подпомагат тренировки и подготовка или каквото е било за спорта. Също това, че имаш и свободата, нали, да можеш да си там, да тренираш там или там на различни места, да тренираш с различни треньори, да имаш много добро възстановяване, да минеш през различни етапи на тренировка. И това много ми хареса, тази промяна, тази... В ежедневието си имаш няколко неща, които трябва да свършиш, а пък в нормалния спорт, в нормалното ежедневие на един спортист, той трябва да отиде на тренировка, да се нахрани, да се наспи, пак, нали... А пък там имаше доста голям, по-голям цикъл от неща, които човек трябва да свърши. Беше ми интересно цялата комбинация, да. И така направляха. Доста така, нали, напреднах за кратко време и без никакви субстанции, понеже, нали, една от дилемите там е, че можеш да употребяваш забранени субстанции. Но аз категорично твърда, че такива неща не съм употребявал. Майка ми не беше окей с това решение, нали, да влезе в тази организация, нали. Това всичкото с тези пари за нея беше

0: Искам да им благодаря на тях, защото за мен това е много голяма подкрепа в момента, която усещам от тяхна страна. И да, в момента с тях работя и те са до моята страна. Семейството ми помага много абсолютно. Те са винаги били до мен и това е.
1: Той в момента буквално започва да се учи да тренира. Започва да понася натоварвания, които едно време за него са били, въобще не са били натоварвания.
2: Това е един много силен организъм за мен, който много добре се е справил с едно много тежко състояние. Съм сигурен, че много бързо ще се възстанови, ако положи съответните усилия. Ще стигне една форма, която беше вице-европейски шампион.
1: Ще направя всичко, което е по силите му, да му помогна да се върне там, където винаги съм смятал, че е неговото място, а именно в световния елит.

0: по басейна, тук където се чувстваш като дома, буквално в свои води, така да се каже. Обичаш ли да гледаш състезания или по-скоро гледаш да си почиваш от плуването и само върху себе си да се фокусираш?
1: Състезания обичам да гледам, тренировки не обичам да гледам.
0: Те са тежки тренировките.
1: Да. Но така да си припомня на дойна състезания ми става така доста емоционално, защото се сещам за моментите отпреди и се надявам да се върна към това.
0: Ти обаче харесваш и други спортове, футбол, например. От кой отбор си от пловдивските?
1: От пловдивските отбори съм от Локомотив Пловдив.
0: И да, аз имам информация, че семейството ти там има хора, които не са от Локото. Как е допуснато това нещо да се случи?
1: Ами имам доста приятели там, израснал съм между агитките, ходил съм на мачове и просто за мен този отбор е... Сърцето ми гори за него.
0: Така, и завършваме с едно мое предизвикателство. Понеже Йосиф, освен всичко друго, е и голям фен на тениса и ми подсказва, че играе много добре. Но естествено това на думи едно е да се каже, съвсем друго е да се провери. Така че, следващия път като се видим, няма да бъдем край басейна, а ти искам на корта с ракета в ръка и вече да...
1: Да видим кой по-добре да победи.
0: Да видим, ето. Официално, документирано, разбрали сме се.
2: Ние очакваме продължение на корта.
3: Ще ви видим ли?
2: Аз съм сигурен, че Йосиф като спортист и човек, който обича предизвикателствата, със сигурност ще го видим и на корта. Но истината е, че него му предстоите първа доста сериозно възстановяване, за да може най-малкото да влезе в басейна и да плува. Което естествено е поучителното от тази история, защото един ден си на върха, на другия ден оценяваш какво е да преглътнеш една глътка вода.
4: Поучително и да направиш равносметката, както той казва, исках да бъда като всички жени с корекции, батковци с големи мускули, мощни кули и всъщност това се променя, призмата се променя.
2: И че пъти към спасението е друг, не в материалните неща, а в това да не изгубиш себе си.
3: Аз адмирирам решението му да се откаже да участва в Олимпиадата за допингирани. Коментирахме миналата седмица. Аз признавам, че за първи път чух за такова събитие. Спорно ми е, но сега ти кажи да обясни малко повече. Това е Олимпиада за хора, за спортисти, които са уличени в допинг и с прекъснати спортни права, така ли? Състезателни.
2: Те им прекъсват правата в момента, в който те решат да станат лице на това събитие. Това е... Олимпийски игри е доста претенциозно.
3: Това е състезание.
2: Това е състезание, има вдигане на тежести, лека атлетика и плуване и на него няма ограничения по отношение на допинга, който ти може да приемаш. Това обаче не означава, че няма лекарски щабове, които да следят цялото това нещо, т.е. не е безразборно, не е без контрол, но естествено има значение моралната гледна точка. За този форум стои Аран Да Солза, един австралиец от Силициевата долина, човек, който е милиардер, който е с правно образование.
4: Доктор, и му е скучно.
2: И може би му е скучно. Той намира други негови съмишленици, също много заможни хора, които да финансират един подобен форум.
3: Градния фонд е много сериозен.
2: Да. Кристиан Голумев, който

0: успя в 50 метра свободен стил да счупи световния рекорд. Той получи 1 милион долара бонус, 250 хиляди долара за първото място. Антони Иванов беше друг българин, който се включи, който успя да подобри личния си рекорд, но не успя да стигне до големия бонус. И интересно, че там на 100 метра бътърфлай той не успя да подобри рекорда на Йосиф Миладинов, който е постигнат естествено без различни субстанции. Но това са едни игри, които малко са игри с човешкото тяло. Докъде е предела? Защото Аран да Солзо, човек, който стои за цялото това нещо, той никога не говори за хората като хора, а за едни машини, на които иска да види предела. Самия той смята, че в спорт има огромно лицемерие, защото така или иначе, заради възстановяване, биохакинг и различни методи на тренировка, се търсят границите на човешките възможности. Той казва, аз искам просто да няма абсолютно никакви ограничения по отношение на начина, по който се подготвя. То даже за това се казва Enhanced Games, т.е. максимално много да разшириш кръгозора на собствените си възможности, което естествено е много опасно за здравето и е от всички големи федерации, организации е тотално забранено.
1: Абсолютно, това има странични ефекти.
2: Неясно бъдеще. Примерно, ти представя ли си след 5 години докъде може да стигне?
0: Аз като гледам как върви към момента, не смятам, че ще натрупа каквато и да било популярно, защото голяма част от спортистите, те трупат и негативи заради участието си в подобно нещо. Тоест, ти получаваш един немалък награден фонд, но перспективата за бъдещето...
1: Тоест, не можеш да се върнеш после в сериозния спорт, който е без допинг, така ли? Ако си участвал.
0: Го прави, защото той се включи, стана лице, спряха му правата и сега, когато реши в крайна сметка да не участва, е въпрос на вече даже сигурно и на дни, правата му да могат да бъдат върнати и той да може да си се състезава в официални състезания. Но естествено винаги стои и въпроса около забранените вещества, които ние трябва да кажем на хората, че това не са чудотворни хапчета, благодарение на които някой от човек става машина. Най-големият допинг е по отношение на тренировките и възстановяването. Вече когато става въпрос за състезания, няма магическо хапче.
3: След малко в предиобед очаквайте. Сгодените Крис и Елеонора от Ергенът на Саме с Марто. От романа до екрана. Актрисата Дениза Павлова за филма по романа Остайница на Рене Карабаш. Как изкуствен интелект помага в откриването на опасни бенки.

0: Като ветеран в Ергена, помагам с каквото мога и този сезон ходих до Шри-Ланка като виден световник. Имаше двама души, които нямаха нужда от нито от мен, нито от помощ в любовта, защото вече бяха усетили. Според колегите от екипа на преди обед, всичко е започнало много по-отдавна, когато той я гледа по телевизията, а тя е гост в предаването тук. Нека да видим.
1: Какво те накара да търсиш любовта в реалити?
2: Ами, може би това, че е доста по-интересно да търсиш любовта в реалити, защото за мен стандартното, обикновеното, наложеното от хората не ми е... скучното не ми е интересно. Аз съм готова с чисто сърце да го отворя, както се казва, пред някой, който е правилен и бих се доверила отново.
3: След 6 години не си имала връзка, 6 години, което на мен ми говори, че ти не търсиш мъж на всяка цена.
2: Абсолютно.
3: Това не те определя и не се чувстваш като половинка, която трябва да намери своята половинка, ти си еманципирана, сама се издържаш това. Да. Според теб плаши ли понякога мъжете?
2: Да, не понякога, в повечето случаи ги плаши, поне това аз имам като опит до момента. Надявам се да бъркам и да има човек, който да не го плаши.
3: А към кой Ергрен си се ориентирала?
2: Кристиан.
3: Към Кристиан. Yeah. Елеонора, кажете ми с едно изречение, какви са вашите очаквания за вашето участие в Ергена тази пролет?
2: Ами аз естествено да спечеля.
0: Еми каза, че ще спечелиш. И спечели! Спечели ли?
2: Бам-бам-бам! Спечелих.
0: А доволна ли си само от победата или от това, което спечели? Човека, който в момента отиде да му оправят микрофона.
2: Доволна съм от целия пакет на тая печалба. Такава печалба пожелавам на всички.
0: Ти си влезе специално за победа.
2: Е, победа, но каква победа? Не обикновена. Нали, малко по-специално.
0: Я, докато го няма, я кажи, нали не го лъжиш?
2: Е, защо да го лъжа? Как ще го лъжа?
0: Да не му играеш някакви филми.
2: Не.
0: А?
2: Не.
0: Защото...
2: Никой не печели от... не печели от такива филми.
0: Всъщност. Няма измама. Той не е тук, обаче всъщност Крис е тук. Крис, айде идвай, бе, приятелю! А, така!
4: Здравичката ви! Искам да си жива и здрава.
2: Благодаря.
4: И да сбъдваш мечтите си и да продължаваш да правиш света по-добър.
2: Благодаря ти много. Сега, да, чакай, първо ще взема това, добре.
4: Да, не ли ти праща специална торта?
2: Не ли то? О, да. Много благодаря.
4: Чак.
0: Да, така. Крис, нещо ти трапери ръката, май, да, или?
4: Не, вълнение.
0: Ага.
4: Да мисли си желание.
2: Да, окей. Духом. Духом.
0: Тук, внимайте, какво си пожелаваш преди обед, то се случва.
4: Да.
2: Нали?
0: Айде, браво, честито!
2: Благодаря ви.
0: Елеонора, и ние от нашия екип имаме един букет за теб. Той е с бели рози, защото белите
2: защото
0: рози...
2: Защото ме мразите.
0: Не, напротив. Те символизират истина, вярност и чисти намерения. И ние всички много се надяваме твоите намерения да са такива. А ако не са, да знаеш, че в преди обед с Марто винаги има място за тебе да направим панаира.
2: Ще
0: да знаеш.
2: Направим един извънреден, ако
0: честит,
2: трябва да.
0: Честит празник.
2: Благодаря много на всички, благодаря. Къде да ги оставя сега? Е, тук.
0: Ами остига там на земята за теб. Ако искаш, ще ги вземем.
2: Да.
0: Е, къв мъж, бе, врачи.
2: Мечта. Спечелих.
0: Казвайте сега. Казвайте сега какво става. Как сте? Добре ли сте?
4: Супер сме, да.
0: Заедно сте, нали?
4: Заедно сме.
0: Ох, добре, чай, защото тук скандали само има последните два пъти. Викам днеска дано да всичко да мине.
2: Да направим ли един скандал, да стане по-веселко?
0: Е, винаги мога да измислим нещо. Аз сега ще задам 2-3 въпроса, ако не ми харесат отговорите и почваме. Между другото, пътувах насам и по булевард България съм стоял на светофара и от една кола една жена ми маха и свалям прозорец, тя вика. И сега като отидеш, кака ти Нора, вика, да я раздърпаш здраво. И аз такъв седя да гледам. Без майтап, аз такъв седя да гледам, викам. Ама тя днеска има рожден ден и тя... Добре, хубаво, айде, не чак толкова здраво, ама да я питаш някакви неща. Викам, ще я питам,
2: добре, обещавам. Добре, женичка, благодаря ви, женичка.
0: Кажете, как се чувствате?
2: Ами аз се чувствам прекрасно, супер съм. Извън предаването вече съвсем, нали, е различен нашия живот, но пък ето, че сме заедно, така че...
0: Крис?
4: Да, страхотно се чувствам и свободно вече. Може да излизаме, да прекарваме така свободно време навън. Всичко е 6.
2: Да.
0: Какво като цяло правихте? Как се развиха вашите отношения, излизайки от предаването, ми е много интересно. И се излизах. Значи, изпускаме частта в спалнята и хотела, нали, след излизане от предаването. Да. Това го пропускаме. Между другото, били ли сте интимни?
2: Моля? Какво означава?
0: Интимни, секс.
2: Какво?
0: Не!
2: Мартине!
0: Това беше една препратка към преди.
4: Ще обидиш.
2: Никога!
0: Между другото, тя сега те питам, като стана въпрос за това. Ти какво правиш с тази госпожа? Вече някакви снимки си качват историята.
2: Еми, ние сме си много добри приятелки, ти не знаеш ли?
0: Много добри приятелки. Ти внимавай това приятелка, си с нея, защото... Внимавай, защото мога да я записала, защото да записа една друга така.
2: После някъде ми... Да, ние си говорихме кажи... така други работи.
0: Да.
2: Бизнес.
0: Кажете сега, излизате от предаването и...
2: Айде, кажи ти.
4: Ти ли?
2: Еми не, аз щях да кажа, че излизайки от предаването, всичко беше все още цветя и рози. Първите, примерно, една, две, три седмици. И после
4: месец.
2: Така, да, месец, после така взехме да всеки да си влиза малко в ежедневието и имахме доста проблеми.
4: Така спънки, да.
2: Аз лично, нали, както и той, нормално. Но, това са нормални неща.
0: Ти още по време на финала каза, че сте имали кризи.
2: Да.
0: Ще кажем ли за някой от кризите или...
2: Еми, кризи. Аз още в предаването изживях едни такива кризи, нали, защото аз леко имам страх от оборудване. И като излезнахме, всъщност ние не можехме да излизаме, не правихме нищо различно, освен да сме вкъщи или от тях.
0: Да.
2: И това още повече ме задуши и аз просто по едно време си казах, не, трябва всичко да приключи, аз трябва да се върна към стария начин на живот, защото това не е за мен. Но пък той се умя така да... лавира.
0: Да балансира.
2: Да балансира, да.
4: Да разчупи.
2: Да разчупи тези моменти. И ето.
0: Ние се виждахме с него няколко пъти. Той ми разказваше. Вика, брат, какво да правя? Какво да правя? Викам, човек, много е тежко сега. Това е най-тежкият период, в който не можете да се виждате, не можете да правите нищо. И тук трябва да се проверите. Ама ето, издържали сте.
2: Еми, този му ход с ходенето в Бали беше на 100% успешния.
0: Мъдър! Между другото, човек се познава на път. Не знам дали знаете.
2: Мислиш
0: ли? Да. И вие явно сте пътували. Опознахте ли се там? Видяхте ли нещо, което не бяхте видяли досега?
4: Разбира се. Там се опознахме. Имахме така възможност да ходим на ресторанти, да се разхождаме, да излезем на бар, на клуб и повече да си говорим и така.
2: Пък и измежду други хора все пак там също виждаш човека, за така си даваш някаква сметка.
0: Открихте ли нещо ново един за друг, излизайки от предаването или вече си се познавахте?
2: Е, открихме.
4: Открихме, да.
2: Открихме със сигурност много нови неща един за друг. Аз лично. Защото в предаването, сега колкото и да е, имаш едно лимитирано време, срещи, вечери, в които 5 камери съдат около тебе, още 10 човека зад тях и малко е... Знаеш как е.
4: Тегаво е.
0: Добре, да, какво ще кажете на хората, които, защото има много такива мнения, че нали връзката ви в момента е за пиар. Има ли вариант всъщност връзката ви да е за пиар?
2: Ами...
0: Аз съм длъжен да ви попитам.
2: Да. Аз наистина не разбирам защо хората си го мислят това. Защо? Какъв пиар? Ние какво ще спечелим от това?
0: Ами, примерно вчера разбрах от разговора ми с Стояна и Иляна, че Стояна е искал да монетизират връзката с Иляна. Може и вие да имате някакви такива подбуди?
2: Ами той Стоян като цяло иска да монетизира цялото си участие, нали, той така разбира участието си, това са различни неща, ние и той и аз сме влезнали за любов, така че...
0: Браво, много се радвам. Много ви се радвам, между другото, дано да си останете така.
2: Да.
0: Какви са плановете ви от тук нататък? Ще ходим ли на сватба?
2: Ами те сватбите се организират така една година за напред, така
0: че
2: има доста време до сватбата, но трябва да се почне.
4: Абсолютно. Ще започнем лека по лека да организираме нещата.
2: Но сега ни предстои едно хубаво лято с много пътувания, надявам се и така.
0: А вече си имате планове и за лятото?
4: Разбира се.
2: Да.
0: Браво на вас, бе! Кога свършихте тази работа?
2: Бизнесмен от Америка. Той трябва да ме заведе в Америка. Ти как мислиш?
4: О, да, задължително.
0: На матча водиш ли? На Ливърпул?
4: Бе, как?
0: А?
4: Оттам ще мине задължително.
0: Вече водил ли си я?
4: Не съм, но оттам трябва да мине.
0: Трябва да заведеш.
4: Там е една част от моята религия минава оттам.
0: Ти гледаш в футбол?
2: Еми...
0: Е, ще идеш един път на матча.
2: Да.
4: Ще отидеме как, ще няма избор.
2: Ще отидай повече пъти, това не е проблем. Емоция да има.
0: Добре, а ти заведе ли го примерно в някой приют? Знам, че ти си много заинтересована.
2: Не.
0: А?
2: Не.
0: Как не, бе?
2: Еми...
4: Но ще минем и оттам.
2: Не. За момента доста заед тук в София си оправя някакви неща, но ще го нагласим.
0: Четете ли коментари за вас?
2: Аз не.
4: Чат патам, аз не се влияя от всяка. Просто ми е интересно хората какво мислят, дали е, наистина го виждат, че е фалшиво между нас, защото то е истинско и от такъв чист интерес.
0: Хората са разделени между другото. Много хора мислят, че е фалшиво това между вас, но така след финала, аз понеже нали, следа коментарите, защото да гледам кой какво мисли и къде какво коментира, много, много мнения са положителни. Изненадахте ли? Включително и мен. Аз... Ей! Не! Не ме карай да почвам! Ами аз не ти вярвах. През цялото време не ти вярвах.
2: Нормално, нормално. Хората...
0: Обаче его е, бе, опровергани май.
2: Его е.
0: Браво, много хубаво.
2: И какво пише в коментарите? Нещо интересно?
0: Еми точно това, което пише, че връзката ви е за пиар, че ти не си истинска, че го играеш, че не искаш да ти се случи това, което се е случило миналата година, че държиш просто сега. По-скоро вниманието е към теб и към твоите чувства.
2: Да. Хората... Защото
0: Крис, извинявай, брата, той... всички виждаме, че ти си влюбен и загубен. Извинявай, ако има нещо. Ти, брат, тебе даже не те коментираме. Да. Говориме за Нора.
4: Те не ми обръща внимание.
2: Да, окей, добре.
0: Горе-долу това имах в предвид.
2: Ясно.
0: Ими, в такъв случай ще видиме. Какво ще кажете иначе за развоя на другите отношения? Имате ли някакво мнение по въпроса?
2: Ами, аз съм потресена от вчера, от миналия ден. Просто, според мен, предаването се случи извън предаването. Ники трябваше да не остави още един месец в Шри-Ланка и ще всичко да гръмне. Стоя ерген.
0: Интересно беше. При вас обаче си е цветя и рози. Кажете ми, кой ви е така най-хубавия момент от Шри-Ланка, който помните, с който ще запомните това приключение? Ако имате, така малко е трудно.
2: Много са. За мен имаше... Когато сме били всички заедно, сме се събирали и сме си празнували.
0: Ако искате, мога да пуснем едно видео, едно беше, да си припомните някой от най-хубавите ви моменти.
2: Айде
0: да го напуснем.
2: Да го напуснем. Аз съм тук само единствено за Кристиан.
5: Здравейте.
4: Крис.
5: Леонора.
4: Само гледаме тук, без да питаме на този първи. Благодаря. Ще приемаш тази роза от мен.
5: Разбира се, с удоволствие.
2: Отивам с 300 в Шри-Ланка.
4: Леонора, може ли ти видя за малко?
5: Много бързо живе.
4: Каня Леонора първа, защото ми липсва смеха ѝ. Чакай, че... Мириш ли? Здравей! Здравей, нека започнем.
5: Здрасти!
4: Стар трик.
5: Леле, какво си трикаш ти?
2: Проблеми с сърцето имаш ли?
4: Само около тебе. Вече.
2: Много добре ми говори, бе. Браво, бе. Здраве. По някакъв път получавам аритмия на сърцето покрай него, но както разбрахме и той. Така че...
5: Ти ми каза, че сте живяли в Москва. Това означава ли, че семейството ти са комунисти?
4: Не.
5: Не?
4: Не.
5: Падна ми камък от сърцето.
4: Тук ме изуми, ама
5: до небесата. Ще те изума, нали?
4: Направо ме изуми. Моя поглед е влюбен и нейния е също влюбен, колкото моя.
5: Че нямаш много време.
4: Първата целувка е специална. И жената е специална. Взаимно е, усещаме се двамата, а бе чувството е уникално. Сеща се, че е любов това. Дано продължи.
0: Яла, хабиби!
4: Не се колебая и съм сигурен в избора си.
5: Леле, мъжа ми!
4: Аз вади от нея жената, а тя вади от мен мъжът, кой трябва да бъда. Леонора, ще приемаш тази роза от мен.
5: Да.
4: Благодаря. Чувствам, че съм намерил любовта и че това е жената, за която ще се раздам. Ах, чакай, съм глуп. Това е друго. Чакай. Бърка потихте, извиняй. Ужас. Така. Искаш ли да продължим нашата връзка в България заедно?
5: Да. Нямам друг отговор.
4: Супер.
5: Щастлива съм.
4: Това е споделена любов в това приключение. И ще го покажем заедно, че можеш тук да откриеш човека за себе си.
0: Значи, Крис, като за начало искам да ти благодаря, че не изкочи от тортата тук, защото този момент с стриптиза беше... Викам, сега ако си измислил нещо такова тук, да, добре, да, че не се събличаш, благодаря ти много за което. Добре, човек, не те ли беше срам да го направиш този стриптиз?
4: Човек, това беше наистина нещо в живота ми, което никога не съм си представил, че ще направя. Но трябваше да си разкрием по някакъв начин таланта.
0: Там, между другото, май загуби няколко от момичетата, да, но в същото време май спечели Елеонора.
4: Да, абсолютно.
0: Той танца си беше, както и да го гледаш, си беше главно само за Елеонора.
2: Да.
0: Така, беше, даже беше малко грубичко към другите момичета. Сега длъжен съм да ти кажа, не беше много окей, ама ти в крайна сметка си влезнал с цел. Целта ти в момента е тук, а нали знаем, целта оправдава следствата.
4: Абсолютно.
2: Абсолютно.
0: Имаше ли момент, в който си мислихте, че между вас няма да се получи?
2: Да.
4: Да, имаше такива моменти. Имаше.
0: И?
2: Имаше.
4: Но получи се.
2: Еми, да.
0: Това момент май беше като така поцелува малко Мартина или... Ай, сега, Норчи, извинявай, нали? Ама сега това е... Той тогава беше необвързан.
2: Да, да, да, да.
4: Да, абсолютно.
0: Тогава беше ли такъв момент?
2: Всичко му е простено.
4: Или... Не, в смисъл трябваше просто да се убеда в чувствата си. Ти сам знаеш как се случват нещата.
0: Абе, случва ми се нещо подобно и на мен. Подобно да, също, да не се връщаме в миналото сега.
4: Да.
0: Между другото, повечето от момичетата те нападаха доста агресивно. И при идването тук, и в предаването, и когато не ти дадоха последната роза, сега би ли искал по някакъв начин да им отговориш нещо, да им кажеш?
4: Това, което...
0: Възпитано без, нали, такива...
4: Разбира се, не, аз не
2: защо?
4: Съм...
2: Нека има скандал.
4: Аз съм възпитан човек. Така че, освен да им пожелая да си открият любовта, друго не знам какво.
0: А няма ли да им кажеш, видяхте ли сега?
4: Да.
0: А?
4: Да.
0: Кажи
4: си им. Те гледат, те виждат. Всеки ден.
0: Добре, сега искам да питам нещо и Елеонора. Може би трябва лекичко да се обърнеш на другата страна да не гледаш.
4: Добре.
0: Абе, Норче, ти флиртува ли с Марин?
2: Ами...
0: Честно?
2: Не бих го определила като флирт.
0: Не сме се събрали тук да се лъжим.
2: Да, не сме. Не. Не бих го определила като флирт, защото аз наистина още от самото начало си знам, че с него няма какво да се получи. Доста е по-малък от мен. Не ми се е случвало да имам отношение с толкова малък.
0: То
2: толкова
0: не е късно. По-малък.
2: Никога да е късно, прав си, но реших, че няма да пробвам в предаването, ако нещо.
0: Нали, ако той беше подходил към теб, какво ще правиш?
2: Той подходи. Той ме покани на One-on-One даже няколко пъти.
0: И той си каза, че си флиртувала с него и аз ви хванах, че сте флиртували.
2: Ами не, не бих казала. Аз съм си, по принцип обичам така да се заигравам с хората. Аз така и с жени комуникирам. Да става забавно, да е лежерно, да е весело. Да.
0: А сега след предаването комуникираш и пак така, заиграваш и се пак така с хората. С жени. А с мъже?
2: Не, с мъже вече не.
0: Сигурно
2: еми, заради... Вързаха ме.
0: Абе, дай да го видим, то пръстен, бе!
4: Вързахме.
0: А, браво. Още ти е малко голям обаче.
2: Голям е. Трябва, да. Трябва да се прави. Ама не съм го загубила, да. Представиш се да го загуба.
4: Няма.
0: Добре, добре. Харесвате ми, харесвате ми. Ще станат нещата, май, а? Ще вземете цялата България да опровъргаете, които не вярвахме на това.
2: Нека, нека.
4: Да.
0: Я кажете, запознахте ли се с родителите, с семейството един на друг?
2: Да.
4: Да.
0: И?
4: Ми поканих я няколко пъти, нали, през март месец, даже присъстваше на майка ми на рождения ден, който беше в края на февруари. После тя ме покани също, като ходих в Пловдив, се запознах и с нейното семейство.
0: А Норче, ти с неговото?
2: Да, да, и аз с неговото.
0: А, ти беше в ефир даже, да? Ти се запознай в ефир, вярно?
4: Да, една част.
0: Значи, вие направо сте си се взели вече?
2: Да, да, да.
0: Добре, имаш ли някакъв момент обаче все пак, когато в предаването наистина си мислихте, че край, приключвам, не е тя моя избор. Така по-категорично, защото нали, това, че той целунал Мартина, това, че ти си флиртувала с някой.
2: Аз имах 10 такива момента в предаването. Само Ники Николов знае колко пъти исках да си хода. Така че, особено след като останах само аз, за мен беше много труден.
0: Опознахте се?
2: Да, целият този момент. Така че, да.
0: Добре, в този ред на мисли, я да ви видя дали сте се опознали, искам да изиграме една бърза игра. Спокойно, не е нещо страшно.
2: Добре, добре.
0: Това е бърза игришка, вземете си по една табелка.
2: Добре.
0: Едната казва тя, другата казва той. Сега ще ви задавам въпроси, за да ви видим дали се познавате добре. Ще започнем с такива по-леки дискотечни въпроси, не напрягащи се.
4: Да.
0: Кой каза първи обичам те? А така, верно ли бе? А?
4: Е така.
0: Добре.
2: Че аз видях той какво каза и затова. Това не е честно.
0: Кой е по-влюбен в другия? Значи, ти си по-влюбен, но тя каза първо, че те обича.
4: Представяш ли си?
0: Готино. Добре. Да, между другото, без да чакате, искам бързо да отваряте, не да гледате другия какво казва. Казвам въпроса и блиц, так, веднага отваряте. Кой готви по-вкусно? Чакай, бе, ти един таратор не мога да правиш, бе. Как ти се готвиш?
2: Ма аз готвя по-вкусно.
4: Така ли?
2: А, не, бе.
0: Добре. Кой е по-добрият шофьор? Ясно, добре сте се опознали. Добре сте се опознали, добре, ясно. Кой плаща сметката в ресторанта?
2: Ако не е така...
0: Да, браво, моето момче. Така, кой стои повече време пред огледалото? Добре. Така и трябва да е. Кой има по-лошо пиянство?
4: Айде,
0: това от куртуазия ли го каза така?
4: Ами, тук малко е спорно, сега не сме имали чак такива моменти. Охо. Е, това.
2: Това не е спорно.
4: Аха.
0: Дочи, за тебе сме видели, че като пинеш, почваш да флиртуваш малко повече. Да, видяхме го това, така че спорно е кой има по-лошо пиянство.
2: Да.
0: Кой е по-шумен в спалнята? О, кой мой гад, ай, такива много говори, обичам бе, браво на вас. Кой не умее да губи? Ти да видиш. Е, слава богу, тук и двамата сте победители в момента, така че това не можахме да го видиме. Кой е по-вероятно да си остане вкъщи петък вечер? Добре. Кой от двамата смята, че аз съм най-готиният водещ? благодаря. Ами, да ви кажа, това беше. Бяхте тук, доволен съм много, щастливи сте, обичате се, всичко е супер.
6: След малко в предиобед очаквайте. От романа до екрана. Актрисата Дениза Павлова за филма по романа «Остайница» на Рене Карабаш. Как изкуствен интелект помага в откриването на опасни бенки?

0: Ти казвам, Яна, Дуа Липа препоръча романа и на вас, уважаеми зрители, Остайница на Рене Карабаш, ама още не е гледала филма по книгата. Ти си смееш, защото и казвам Карабаш.
1: Точно така.
0: Да, и на тя... Да,
1: Карабаш.
0: Карабаш, обаче ще имаме приятелка и затова така.
1: Така, добре. Лентата е ко-продукция между България, Италия, Албания, Румъния и Германия. Актьорският състав е изцяло от чужди колеги. Само две имена на български актриси ще видим в финалните надписи. Тези на Снежина Петрова и Дениза Павлова.
0: За тази роля, но и за всички останали в театъра, ще си говорим с Дениза сега. Добре си не дошла, но така добре, като гледаме, предстои ти много друга важна премиера
2: сте
0: в живота.
2: Двама. Да, двама сме. Благодаря, добре заварили, много се радвам, че съм тук. Да, предстои ми тази роля съвсем скоро вече.
0: В кой месеци?
2: Осми.
0: Осми месец.
1: Ами... То не останало.
2: Да,
0: благодарим ти, че си тук в студиото в това положение.
2: Да.
0: Как си с нервите?
2: Добре съм.
1: Повече се вълнуваш или повече се страхуваш? Това, което предстои.
2: Наскоро почнах леко да си мисля, че все пак аз трябва да го раждам това дете. Тоест, да. Нали, дойде това осъзнаване, че съм аз в тази роля. Но, ми не знам, вълнувам се, има някакъв страх, нормално. Ама, често казано, вярвам, че всичко ще е добре.
0: Вярвам, че...
2: А иначе, какво да правя?
0: Вярвам, че таткото казва нужната подкрепа.
2: Да, особено много.
1: Кажи ни къде беше и гледали церемонията по раздаването на наградите. Всички стояхме и тръпнахме да чуем името на Рене. Не го чухме, но няма никакво значение, но ти как го преживя това?
2: Аз тръпнах също, защото трябваше да идвам при вас. Но, ами не, между другото, не съм го гледала на живо. Само сутринта разбрах какво е станало или не. И така, но мисля, че това няма никакво значение. Наградите никога не са били някакво доказателство за каквото иде, според мен.
1: Да и в театъра ли?
2: Ми да. Мислиш така? Да. В смисъл, че много по-важно е твоето удовлетворение от работата, много по-важно е какво реално си постигнал, какъв смисъл си донесъл въобще като стойности и така нататък на хората, които се сблъскали с твоето изкуство и така. Тоест, това няма значение. Важното е, че тази книга е интересна, е хубава, важното е, че има филм по нея и така, и че въобще толкова се говори за нея.
1: И че
2: ти
1: играеш една от главните роли.
2: Да.
0: С това изказване ми напомни, че наистина си истински студент на Иван Добчев. Разкажи ни как попадна на кастинга.
2: За филма ли?
0: Да.
2: Ами, бях повикана от Жорета Николова и Светлана Янчева, за което съм много благодарна. И между другото, това беше първият ми спечелен кастинг. И е много интересно това. Надявах се да ме питате, защото... понеже никога до сега не съм печелила кастинг, и аз си казах, този кастинг, сега ще го пробвам, ще се упражнявам на него. И си казах, искам да направя такъв кастинг, че ако аз съм режисьора на този филм, да си кажа, това е жестоко, примерно, или много ми харесва това видео, което ще направя, и направих 50 видеа. Буквално направих 50 видеа. И защото се упражнявах, защото се гледах, после, нали, те винаги първите са добре, после в средата е много зле, след това накрая пак има някакви проблеми. Много беше интересно това да го изучавам някакси. И също аз си направих абсолютен експеримент с този кастинг. И така, и после ми да отнем много време да селектирам въобще кое видео, защото трябваше да пратя едно, а трябваха 101, нали? И така, и в крайна сметка това, което пратих, реално ми харесваше и на мен, което е много трудно да се постигне, понеже човек като се гледа сам, нали, е страшен ужас.
0: Сама да си кастинг режисьор, браво!
2: Еми да.
1: А ти сега на кастинг за ролята на Зоя, нали така? Приятелката на Бекия.
2: Тя е Дана.
1: За тези, които не са чели романа, да обясним.
2: Ами да, нейното име е Дана.
1: Или Дана, да, извинявай, Дана, да, ама не, само за тази роля или и за главната?
2: Не, само за тази. Да. Защото мисля, че понеже тя е българско момиче, така или иначе в романа, мисля, че за другата роля не са правили въобще кастинг в
1: директно,
2: България. Защото беше ясно. Еми, може би така е било ясно, че трябва да е момиче от Албания, мисля.
0: А с Снежина Петрова имате ли заедно сцени?
2: Между другото, не. Аз въобще никъде не съм я виждала през целия филм. Никога.
0: Но
2: даже не се познавам с нея.
0: Не сте се запознавали?
2: Не.
0: На премиерата.
1: А в коя роля е тя, само да ни разкажеш?
2: Тя не знам, между другото, в коя роля е. Честно казано, не съм сигурна.
0: Това е хуже, на премиерата ще разберете няколко неща за себе си и ще се запознаете. Абсолютно. Да. А кое ти беше най-интересното в процеса?
2: Ами, самото пребиваване там в Албания беше много интересно, защото те са много топли хора, някакси много сърдечни, много приятно ни посрещнаха там, направиха ни много такива купони за добре дошли и така. Въобще целият екип бяха много, много свестни хора, много такива работливи, много добри, много помагаха с всичко. И там е страшно красиво наистина тази страна, имаше много какво да се види като природа, въобще цялото преживяване, понеже от 2 седмици бяхме там, и аз имах дни, в които не снимах, нали, и се разхождах там. Ние снимахме в един град, който се казва Кепаро, който на върха има едно малко селце, т.е. той е отделено все едно на един връх планински. И там се снимаше. Той е такова старинно с павета и така нататък. И там беше страшно красиво. И там аз си обикалях, докато снимах си аз с моя фотоапарат, нали, докато не бях на снимки. И всъщност беше много, много приятно цялото това преживяване.
0: Каза твоя фотоапарат, ще си поговорим и за фотографията в живота си, да. Но преди това нека се върнем малко назад, защото ти не си поела пътя към актьорството още от самото начало, а напротив се занимава се активно с спорт и с плуване. Как се появи?
1: И моделка си била.
2: Силно казвам. Кое как се появи?
0: Как се появи от плуването актьорството?
2: Да. Еми... Не знам. Мисля, че всичко тръгна от един фотоапарат, който баща ми подари. И аз почнах да снимам и си казах, о, това е много интересно. След това ходих на един такъв моделски курс. И там ни накараха да правим реклами, т.е. да... Реклами? Да изиграем някакъв сюжет, нали, няколко човека. И аз си казах, о, това е много приятно, така заедно всички да направим нещо. И след това мисля, че се записах в школата на Башар Рахави.
1: Ма така ти хрумна ли?
2: Ами аз се записах, защото исках да по-свободно да общувам с хората.
1: А, била си свитичка?
2: И си казах, аз трябва да го преодолея това и трябва да отида да някакси да се сблъскам с това нещо. И затова отидох всъщност. И даже аз драматургия не знаех какво е тогава. Не бях чела никаква пиеса никога. И отидох с едно писмо към баща. Нещо, което намерих в интернет. Абсолютно така случайно и то пък взех, че не взеха.
1: А в момента виждаме твои снимки? Нали?
2: Да. Да.
1: Така. Не виждаме на тях нито Башар, нито хора от школата. Защо?
2: Да, няма. Ами защото аз главно снимам, когато пътувам, между другото, защото там ми е интересно. Понеже съм на нови места и някакси виждам различни хора и различни пейзажи и ми е интересно тук в София и в България въобще много не се занимавам да го правя.
1: Сега искаш ли да те отведем на едно красиво място, да видиш един красив пейзаж и един мъж, който излезе специално от морето, за да ти каже нещо?
3: Денизе дойде при нас като беше на 14. Беше едно умно момиче, после поумня още повече, след 5-6 години изкарани при нас. Отиде в надвис, там и подейства малко депресиращ една 2 години, но след това се оцефери и понеже е изключително отговорен човек и идваше при нас нон-стоп да ни вижда какво правим с Зафир. И лека по лека и тя и Нори си ни станаха асистент преподаватели и така вече сме си четворка белот, въпреки че Дениза май не играе белот, аз скоро ще играе само Санта се с малко бебе. Пожелавам ви всички успех на земята, да бъде здрава и усмихната.
1: Башар Рахал, специално за теб. Защо 2 години? Защо 2 години депресия в надпис?
2: Защото съм била при професор Иван Добчев, той разбира се, така казва за него.
0: Актьорска шега. Но виж какво казва вече от ученик, учител, как се чувстваш в тази роля?
2: Много е хубаво. То аз се вдъхновявам повече от тях, отколкото те от мене, може би, не знам.
1: Ама на какво ги учиш все пак?
2: Ами аз началото, като ме покани Башар да сме асистенти с Елеонора и си казах, абсурд, аз току-що завърших академията, няма как... В смисъл, струва ми се някакси много лекомислено да веднага да почвам да преподавам, нали, да преподавам наистина. И си казах, аз нямам какво да така, нали, какво да предам и така, но, но когато отидох и в крайна сметка се пуснах в това нещо, видях, че всъщност имам какво да, да ги науча, и то е, някакси човек не си дава сметка колко неща е натрупал, докато не трябва да ги, да ги каже на някой или да помогна на някой, който е много по-назад. То е чисто времево е по-назад от, от него.
0: Да осъзнаеш през какво си преминала.
2: Ами да, те самите не са, не са, в смисъл не сме с такава голяма разлика като възможности, нито като талант, нито като нищо такова, а просто, просто във времето аз съм една идея по-напред и затова имам какво да им помагам. То, аз затова не го наричам преподаване. Така, с тази голяма дума.
0: Спомена Елеонора, с която явно сте рамо до рамо. Да. Ами, нека чуем какво има ти каже пък тя.
4: Пак съм аз. Точно така. Няма отърване, любима моя. С те бяхме в едно училище, в една и съща театрална школа. Бяхме почти по едно и също време в академията. Сега сме в един театър и отново ходим заедно в школата. Междувременно ти си ми идвала на гости около 100 милиона пъти. Вечеряла си с мен, благодаря ти. Бисквити, шоколадови и зранчо. Лакирали сме си нотите до посиняване. Говорили сме си за какво ли не и за кого ли не. Пишем си, говорим си, виждаме се постоянно. Аз много искам да ти кажа нещо, което не съм ти казвала, но ще се огранича с това да ти кажа нещо, което не съм ти казвала, може би от една седмица. И то е, че нямам по-любимо чувство от това, когато сме прекарали заедно между 8 и 24 часа и на тръгване си кажем: ма ние нищо не успяхме да си кажем, бе човек. Въобще не се видяхме като хората. Дениза, брат, ти си неразделна част от мен. Като ей тая ръка. Обаче с тая ръка бих се разделил. А с тебе, брат, никога.
1: Жестока приятелка.
2: Просто това са страхотни неща. Аз въобще не очаквах. Много ми харесва.
1: Нори ли я усещаш като сродната ти душа?
2: Ами, най-близкият ми човек, при всеки случай. Сродна душа, да, да, разбира се.
1: Вие сте неразделни, доколкото чувам.
2: Да, наистина.
1: Тя ли първа разбра, че си спечелил кастинга? Тя ли първа разбра, че си бременна?
2: Майка ми първа разбра, но добре, тя беше втория човек.
1: Да. Да, да, да.
2: А иначе за кастинга, сигурно. Не си спомням, аз веднага всичко винаги казвам първо на нея. За каквото и да стане, така че най-вероятно е била тя.
1: А критикувате ли се градивно една друга за роли в театъра? Обсъждате ли си?
2: Да, да, ама не се аз някакси то като обичаш така безрезервно някой, ти обичаш всичко, което той прави, т.е. малко е става субективно положението, но, но въпреки това, нали, можем да се гледаме реалистично. И, но така или иначе аз това, което виждам в нея, са все неща, които ме впечатляват и не съм никога имала някаква критика към нея. Тоест, аз просто обичам това, което тя излъчва и това, което е. Така че и нито пък тя ме е критик. Това са...
1: А някога били ли сте заедно на една сцена?
2: Да. И сега, сега за първи път в последното ми представление на Антон Угринов Херкулес срещу Авги, там бяхме заедно, но много за малко. Не сме си никога партнирали. Тоест бяхме един колективен образ заедно, но не сме имали партньорство, което аз между другото се вълнувам за това. Би било много приятно.
0: Предстои ви това
2: дано,
0: нещо. Дано. Както предстои премиерата на филма, сега като излезе премиерата на филма, естествено прожекторите ще се обърнат и към теб. Ти си от този тип артисти, които много пазят личното и не обичат на всяка цена да са под светлините на прожекторите. Как ще се справиш с това?
2: Да, и аз леко се страхувам за тази част. Ами, просто според мен това не е важно. Аз мисля, че ако се занимаваш с изкуство и въобще когато си артист, творец, силно казано, нали, в нашата работа в България, но така или иначе, мисля, че е важно нещо да възраждаш някакъв дух в обществото, нещо да някакъв смисъл да носиш, а не да си под светлините на прожектора. Тоест, струва мисля, че това е просто една суета и няма нищо, нищо качествено в това, нищо, което да оставиш с това след себе си, въобще живот си. И за това не уби... То... Аз просто не го правя заради това.
1: Ти не обичаш обаче филма ще тръгне по фестивали, да. И сигурно ще печели и награди, дай Боже. Да, и ще трябва да минаваш по червен килим, вероятно с бебе на ръце.
2: Е, ще мина.
1: Аз е много интересно.
2: Ще мина по червен килим, няма проблем. Това са хубави неща, в крайна сметка. Когато е заради филма, ако филма, надявам се много да е станал добре и да някак си всички да са доволни от него, понеже все пак като е по книга, хората винаги очакват, между другото.
1: Да видят книгата във филма.
2: Еми да, и въобще те си имат, нали, всеки като чете си представя някакви неща, uh-huh. и си има в главата образи и така, и като видят филма може да са разочаровани от някои неща, може да кажат, тук нещо е променено, примерно, или не.
0: Съдейки по екипа, вярваме, че всичко ще бъде наред. Да, ще ни дойдеш пак на гости, за да разкажеш вече за премиерата, да. И дай Боже някоя награда от фестивал. Много ти благодарим, че дойде и в 8 месец при нас.
1: Поздрави в къщи. Леко раждане.
0: Как се казва? Леко раждане. Благодарим ти.
5: След малко в предиобед очаквайте. Как изкуствен интелект помага в откриването на опасни пенки?
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, скъпи зрители, отново. Добър ден, включваме се от една дерматологична клиника и точно така ще си говорим за изкуствен интелект. Машината до мен чрез снимки успява да намира бенките на кожата, да казва дали са злокачествени или не. Но това няма как да стане без окото на професионалиста. Казвам добър ден на доктор Ина Попова.
1: Здравейте, добър ден на теб, Сашо, и на вашите зрители.
0: Как може изкуствен интелект да бъде вече асистент на докторите и да открива какво им има на бенките, да прави анализи и така нататък?
1: Изкуственият интелект ни помага, като заснемаме абсолютно всеки квадратен сантиметър от нашата кожа. Естествено, като изключиме скалп или зоната под белето, която не снимаме, ако пациента няма там образование. И по този начин документираме тези образования и ги проследяваме във времето, което е изключително ценно за нашите, за нас и за нашите пациенти.
0: Сигурен съм, че на зрителите сега е любопитно каква е тази машина, до която стоях преди малко и която е пред нас. Какво виждаме в момента на екрана?
1: В момента виждаме заснете пациент, в случая с информираното съгласие на пациента показваме неговото лице. В различните пози това са позите, които се заснемат. Тук отдолу се проследяват снимките, в които той е заснет. По този начин виждате, въртиме го във всички посоки с гръб от едната страна, единия крак, за да може да видим медиалната повърхност на крака. По този начин виждаме абсолютно цялото тяло. Отдолу стъпалото, дланите, за да може да видим навсякъде, където може дори пациента да не знае, че има образование.
0: Добре, да какво се случи през годините? Аз съм ходил и ме гледаха с дерматоскоп, т.е. нали, на око. Какво се случи с това? Гледа ли се още или деца вика вече е застаряващо?
1: Дерматоскопът, разбира се, оставя нашата втора ръка. Той винаги е в нашия джоб и той също е много ценен в нашата практика, защото не навсякъде разполагаме с този уред. Разбира се, че дерматоскопа все още ние си го използваме дори за не само за бенки, за други образования. Той има неразделна част от нашето ежедневие.
0: Именно хората се съмняват много в изкуствения интелект. Как можем ние да му се доверим и какво може той, което човешкото око не може?
1: Вижте, той може да документира, той може да ни подсказва, но крайната дума винаги остава на лекаря.
0: Добре, какво не знаем за този уред, тази машина, която колегата отново ще покаже?
1: Той може да ни подсказва, ако искаме ние, той може да ни подсказва къде е точно образованието. Той ни маркира абсолютно всяко образование. Той може да ни показва дали той доброкачествено или злокачествено и дали е гранично. По този начин то ни помага в нашата ежедневна практика, защото понякога имаме нужда от тази помощ.
0: По-рано, когато говорихме, доктор Попова, ми казахте, че човек все пак има памет, но когато минат много пациенти през него, той не помни коя бенка, на кой пациент, колко е била голяма. Това може ли да го прави вече изкуствен интелект?
1: Да. Абсолютно. Има много голям софтуер, който пази вътре всички прегледи, които са извършени, и ние досието едно и също за пациента. С всяко следващо заснемане той ни показва предходното и ни сравнява директно образованията, примерно от миналата година и от тази година. По този начин той ни загражда тези, които са новите, които са не са се изменили, тези, които са новопоявили се, и тези, които са изменили. По този начин ни скъсява много времето за прегледа.
0: Може да бъда така нахален за един много бърз, безплатен преглед на моята ръка. Ето тук имам една бенка, която сега и зрителите ще видят. Ето тук на ръката, просто да покажем с пистолета. Предполагам, че отнема някакво време, докато зареди.
1: Не, съвсем бързо е, всичко става доста бързо. Ето по този начин и сега...
0: Всъщност в момента на екрана виждаме бенката, но няма нищо с изкуствен интелект. Това в момента е реално.
1: Това си е реално, да. Виждате, ето го тук изкуствен интелект, тук отдолу, който ето случай ни показва, че сме в жълтата зона, т.е. това е една безопасна бенка. Може да бъде в сивата, може да бъде в червената зона. В случая това си една напълно
0: нормална. Но това го поглежда и доктор, нали? Не можем да се доверим само на изкуствен интелект. Радвам се, че съм в ниската зона и всичко изглежда наред. И сега на финала на нашия разговор, разбира се, няма как да не засегнем темата за слънцето, предстоящите жеги. Какво да използваме за ежедневна употреба като фактор, имам предвид?
1: Слънцето в днешно време е много силно. Това препоръчваме 50 плюс фактор за лятно време. Зимата може да си позволим 30 фактор, но лятото задължително 50 плюс. В своето ежедневие говоря в градски условия, не само когато сме на морето. Говоря за да мажем и децата, а когато ходим на разходка в парк. Това е изключително важно.
0: Може ли за секунда да поддържите само микрофона?
1: Да,
0: за да покажа на зрителите, по-рано когато си говорихме, че един пръст от този крем стига за едната ръка. Два пръста от този крем стигат за лицето и шията, без ръката. И вече по останалите пръсти, колко можем да кажем на зрителите, колко от този крем стига за цялото тяло? Например, тази тубичка.
1: Тази тубичка специално е за лице,
0: да.
1: Защото тя, виждате, малка, компактна, затова тя е за лицето. Такива тубички, за да може да ги носим в чантите обикновено ние жените.
0: 50 мл държах, да. Колко мл е за цяло тяло?
1: За цяло тяло стига 35 мл, което е едно шотче. Но за такива цели използваме големите разфасовки, които са, за, например, за цялото семейство. Както казах, това е фотозащита за лице.
0: Най-големия ви съвет и най-голямата грешка на хората през лятото? Например, печенето, излагането на слънце без крем?
1: О, разбира се. И използването на кокосово, какаово масло, които съм чувала, че са много модерни за събирането на тем. Не, в никакъв случай. Пържите се, буквално.
0: Има си слънцезащита и ние трябва да я използваме и именно това е нашето послание днес. Яна!
2: Нищо няма да направя.
3: Малко е по-голямо от нас, ще оцелиш ли?
4: Яна!
3: Камо, тия, раз, два, три.
4: Чек.
5: Куку и Пипе.
6: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

BTV Радио, за да знаеш всичко. She a little freak. She 40

0: Добро утро, сряда, 26 август, часът е 6.55. Време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Старт на новия политически сезон. Депутатите се събират днес на първото си редовно заседание. То ще започне в 9 и с декларации парламентарните групи на управляващите и на опозицията ще очертаят приоритетите си за новия политически сезон. Бюджетът за следващата година и съдебната реформа в условията на предизборна кампания за президентския вот през октомври са големите задачи пред властта. По кои предложения се припокриват с опозицията и кои са конфликтните моменти, ще коментираме в предаването. Продуцент днес е Иван Иванов. Ето темите и гостите в часовете до 9.30. В 7.45 в студиото влиза Ивайло Мирчев от Демократична България за президентските избори и новия състав на Висшия съдебен съвет. В минутите след 8, новия политически сезон, какви са очакванията? В 8.40 ще ви покажем на живо заявките на депутатите преди парламентарния звънец да удари точно в 9. А след 9, как в Горни Богоров отбелязват Международния ден на кучето, ето какво още ще видите.
1: Какви ще са обезщетенията за хората с наводнени домове в Струмяни? И още, отстранени ли са щетите в Пещера и Батак след водното бедствие? Президентски избори с гласуване с машини. Ще се отразят ли на резултатите от вота промените в изборния кодекс?
0: Да, само след малко ще отидем на живо и в Струмяни, и в Батак, за да видим пораженията след потопа там, каква е равносметката, какъв е размера на щетите. Сега е ред на новините с Алекс Донев. Останете с нас.
2: Добро утро в сряда, 26 август. Вие сте с първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Днес официално започва новият есенен парламентарен сезон за 52-то Народно събрание. Това е втората сесия на този парламент. До сега равносметката на депутатите е 28 приети закона и 89 решения, сочи статистиката за първата сесия. Сред най-важните приети актове са държавният бюджет за 2026 година, както и бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване. Народното събрание гласува и закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, както и промени в изборния кодекс, закона за съдебната власт, наказателния кодекс и закона за държавния дълг. Депутатите насрочиха изборите за президент и вице-президент за 25 октомври 2026 година. Дадоха старт на процедурата за нов избор на Висшия съдебен съвет. А вчера на извънредно заседание приеха и закона за държавния служител, който е обвързан с плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Днес се очакват основните политически заявки на парламентарно представените партии за новия политически сезон. А първият звънец ще бъде точно в 9 часа. След наводненията в Струмяни ситуацията остава тежка. Действията на терен продължават и днес. Десетки доброволци, пожарникари, военни и горски служители участваха в разчистването на тонове кал, наноси и паднали дървета. Десетки къщи бяха наводнени. Работи се по отводняването на засегнатите домове и освобождаването на затрупани улици и пътища. Сериозни са щетите по железопътната линия, мостовете и друга инфраструктура в района. Няколко населени места останаха без ток и вода. Електрозахранването беше възстановено на повечето места. Скъсан беше главният водопровод, захранващ цялата община, като отстраняването на аварията ще продължи и днес. Основната задача на терен остава да се осигури проходимостта и да се помогне на пострадалите жители да разчистят домовете и имотите си. Тепърва предстои опис на щетите и възстановяване на унищожената инфраструктура. Трети ден продължава издирването на 58-годишният мъж, който беше отнесен от придошлата стара река в град Пещера. В издирвателните действия вчера се включиха много служители от районното управление в Пещера, от полицейски участък Брацигово, от областната дирекция на МВР Пазарджик, от пожарната в Пещера и Пазарджик. Реката беше огледана на голямо разстояние с два дрона. Издирването не е леко, защото трябва да се провери огромна територия, посочват спасителните екипи. Заради бурята има много скални наноси, дървета, дънери, клони и скална маса. В Пещера беше обявено частично бедствено положение заради пороя и последвалото наводнение. Той е в сила от вчера, 25 август, за срок от 7 дни. Бедствено положение след природната стихия обяви община Батак, а пътят Пещера-Батак остава затворен, тъй като е опасен. Времето продължава да ни изненадва с екстремните си явления и днес за 7 областни отново е в сила предупреждение от първа степен с жълт код. Виждате ги на картата, очакваме интензивни валежи и грамотевични бури. Възможно е в тези области количествата дъжд да достигнат 35 литра на квадратен метър. Повече за времето в прогнозата след новините. Черна гора ще бъде следващият член на Европейския съюз. Това заяви с увереност президентът на страната Яков Милатович. До края на годината страната ще затвори всички преговорни глави. На извънредно заседание преди два дена парламентът гласува и последните поправки в Конституцията, необходими за приключване на преговорния процес. На базата на бързия напредък на Черна гора, Европейската комисия още до края на септември ще подготви проект за договор за присъединяване. Властите в Подгорица не предвиждат преходен период и се надяват да посрещнат 2028 година като пълноправен член на Съюза. От музикалната сцена слезе завинаги Доли Партън, кралицата на кънтри музиката, почина вчера на 80 годишна възраст.
3: Родената на 19 януари 1946 година Доли Ребека Партън дебютира на сцената едва 13 годишна. Бързо печели популярност като актриса в телевизионни шоу програми, но истинското й призвание е кънтри музиката. Записва песни заедно с най-големите кънтри звезди като Портър Лаганър, Уили Нелсън, Бренда Ли и Емил Харис, Кенни Роджерс. Заедно с Джейн Фонда през 1981 година се снима във филма «От 9 до 5», където печели световна слава.

0: Не мога да повярвам, че са минали 25 години и колко дълго този филм е съществувал и е бил толкова обичан. Това беше първият ми филм и това го прави двойно по-хубав.
1: За цялата се кариера над 6 десетилетия на сцената, Доли Партън е отличена с 7 грамофончета Грами, десетки награди за кънтри музика. Въведена е и в залата на славата на кънтри музиката и се радва на огромна популярност и почет по целия свят.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: I just booked a room.
2: What?
3: Създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey you guys,
5: not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
3: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес очакваме променлива и често значителна облачност. Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури е обявен в северозападните райони, както и в част от централна Южна България. Там количествата ще са между 15 и 35 литра на квадратен метър. Валежи и гръмотевици се задават и на много други места от запад на изток, но няма да са толкова интензивни. Ще има и условия за градушки. Максималните температури още малко ще се понижат. Очакваме стойности между 29 и 34 градуса. Вятърът в повечето райони остава доумерен. По Черноморието, предимно слънчево време с следобедни увеличения на облачността. Максималните температури там между 27 и 29 градуса, малко по-високи от тази на морската вода. По планините облачността ще е променлива и често значителна. В следобедните часове предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. В Стара планина и Рило-Родопската област дъждовете ще са временно интензивни, значителни по количество и с условия за градушки. В четвъртък ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици се задават в североизточните райони, а в петък главно в Централна България. В събота очакваме предимно слънчево време. Към неделя над западните райони ще има по-сериозни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Тогава и температурите отново ще са доста високи. А сега успешен ден и останете с тази сутрин!

0: от морския бряг.
1: Добро утро и от студиото на тази сутрин.
0: Не бързайте да прибирате летния багаж и да се връщате към ежедневието.
1: Сутрешния блок идва при вас с актуалните теми, важните новини и човешките истории, които ви вълнуват.
0: Защото важните новини нямат почивка, дори през лятото. Тази сутрин специални морски издания. Гледайте ни от 31 август до 4 септември. 5.55.
1: Сега към тежките последствия от наводнението в Струмяни след приливната вълна там, заради която беше обявено бедствено положение. Продължава разчистването в селото. Тепърва ще стане ясен и размера на щетите. Каква е ситуацията в момента? Ще разберем сега Мария Аладжова. Добро утро, Мария.
2: Добро утро. Ситуацията в Струмяни в момента е спокойна, но искам да ви покажа за какъв размер на стихията става въпрос. Ето това тук е река Шашка, която преля. В момента виждате какво е нивото, но в същото време виждате и какви поражения е нанесла стихията. Тук има клони, има кал и това е една много малка част от всички тежки последствия, които сполетяха хората. Подробно за това ще ни разкаже кметът на Струмяни Емил Илиев. Здравейте! Кажете, колко са постоянно живущите тук в село?
3: Община Струмяни е около 6000 човека. В самия общински център са около 1000-1100 човека, които живеят постоянно.
2: Колко къщи са засегнати?
3: Към този етап имаме около 12 къщи, които се отводняват. Се изнася по къщината на хората. В вчерашния ден доброволци и служители на пожарна аварийна безопасност участваха в изнасянето и отводняването на покъщнина, на която е наводнена от природната стихия и разбира се отводняването на приземните етажи.
2: Има ли механизъм, по който ще бъде помогнато на хората, чието къщи са пострадали? В момента част от тези домове са необитаеми от това, което разбирам.
3: Към днешния ден е създадена организация след вчерашните аварийни и възстановителни дейности. Комисия от община съвместно с Агенция за социално подпомагане за описване на щетите към този момент. Така че, когато инвентаризираме всички последствия и щети, тогава ще имаме възможност да кажем каква посока може да отидеме като обезщетение на хората и подпомагане.
2: Господин Илия, вие бяхте ли тук онзи ден, когато започва всичко?
3: Разбира се, в момента, в който започна стихията, имахме сигнал подаден за пожар в едно съседно населено място, драката около общинския център. И в същия момент започна бурята и интензивния валеж, който успя да потуши създаденото огнище за пожара, но в същото време започнаха и сигналите от общинския център, от хората в общинския център, които дадаха сигнал за огромна приливна вълна, която залива къщи на хората и слава Богу, че екипите бяха на терен и беше създадена буквално за секунди организация, хората се пренесеха към реализиране на действията по предпазване на хората.
2: Вие дойдохте ли на терен? Видяхте ли?
3: Във вчерашния ден бяхме абсолютно всички и от самия момент, когато беше интензивната вълна, до тази сутрин, когато хората почти не бяха спали в тези два дни.
2: Моля, кажете много накратко, последно време случвало ли се подобно нещо тук?
3: Винаги е имало малки наводнения, но като това, последните 33 години не сме виждали подобна ситуация. Тази река преди 33 години имаше също една висока приливна вълна, но тъз годишната няма нищо общо. Тя е в пъти по-силна и по-поразителна.
2: Сега и към звеното пожарна безопасност и защита на населението. Кажете, моля ви, какво е свършено в вчерашния ден и какво предстои да бъде извършено днес?
4: Добро утро на вас и на вашите зрители. В рамките на вчерашния ден екипите на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград осъществяваха отводняване на мазета и приземни етажи и съответно отстраняване на кална маса от такива помещения. Освен това се извърши и изтегляне и освобождаване на пътни превозни средства, които бяха блокирани.
2: Водопровод е скъсан, няма водоподаване в момента.
4: Да, от началото на на ситуацията няма водоподаване и това работи се по този въпрос, по отстраняване на...
2: На повредата. Кога се очаква да има отново вода в селото?
4: В рамките на днешния ден, към края на деня. Се надяваме да е готово.
2: Много ви благодаря за тази информация. Е, чухте, щетите са големи след бедствието, но лека по лека живота се връща към нормалния си ритъм тук в Струмяни.
1: Да, продължава разчистването в района. Виждаме и в този момент за теб, Мария. И паралелно с това върви и описването на щетите. Както разбрахме, 12 къщи са наводнени. Струмяни не е виждал подобно бедствие за последните 30 години. И сега към пораженията от бурята в Батак. 16 къщи бяха наводнени след огромния потоп там. Три улици са с изкъртен асфалт. Как се възстановява градчето и ще получат ли хората обезщетение? Ще разберем сега от Райна Зайкова. Добро утро, Райна.
5: Добро утро. Аз се намирам буквално в Балкана. Това малко поточе, което виждате до мен, в което корито съм нагазила вчера, т.е. не вчера, онзи ден след обед, се е превърнало в истински огромен воден поток, водна вълна, повече от метър, слиза от Балкана, виждате какви дупки е изровила, слиза от Балкана и буквално цялата вълна влиза в двора и в къщата на един човек, с когото сега ще говорим. Огромни наноси има тук, повече от метър са наносите тук. Виждате дърветата, трупи е влачила водната стихия. Петър Кузев, ви казвам добро утро.
6: Добро утро.
5: Какво беше... Може ли да опишете онзи ден след обед?
6: Онзи ден беше някакъв ад. Тук шахтата се запуши и водата в двора беше над 1 метър нивото.
5: Виждаме, че абсолютно всичко е замъкнала стихията. Това са някакви огромни дървета, които са пречили входната ви врата. Елате да разкажете какво точно се случва с вашия двор. Виждаме и самите прозорци. Това е, което виждате, тези съчки. Това са, може би, над метър наноси и дървета огромни има отдолу. Какво се случи? Видяхте вълната, която идва към дома ви?
6: Да, аз всичко това го гледах отвътре, защото вълната беше много голяма. Не мога да излезна. Изкърти вратата тази голямата и тръгна надолу. Прозорците бяха до средата. Започна и да влиза вътре вода и всичко това дойде отгоре.
5: Оплашихте ли сте? Имахте ли шанс да избягате от някъде?
6: Не, да. Мога да избягам, щях да се кача на втория етаж.
5: И двете ви коли са затрупани в момента. Казахте, че и стени има в целия ви двор, които са отнесени.
6: Да. Зад колите, стените ги няма. Всичко е отнесено. Оградата... Така че всичко
5: добре,
6: е.
5: Добре, вашата къща е точно насреща срещу точно, дерето. Да. Как се получава така, че друг път не сте наводнявани? Има ли някакви мерки?
6: Преди 4 години същия случай. Също беше. Не е така, точно така. Но тази половина беше наводнена цялата. Всичко беше...
5: Тази вода, от която слиза от Балкана, откъде минава?
6: Не, тя е горе.
5: Не, не, не, тя слиза от Балкана, но не е минавала през двора ви.
6: Не, тук са тръбите през двора.
5: Тоест тази вода влиза в шахта, преди е влизала в шахта.
6: Да, но сега и няма шахтата. Тя се запуши.
5: Огромна шахта преди малко ми разказвахте, че е имало. Да,
6: 4 на 4 е шахтата. И е дълбока 3 метра. Но тя се запуши шахтата и всичко вече реката минава отгоре.
5: Казахте, че е имало решетка.
6: Имаше решетка, която откраднаха преди 2 години. И така, че предупредих ги за решетката, но никой не взе.
5: Предупредили сте общината?
6: Абсолютно. ВиК-то.
5: И сега цялото това нещо е запушено и в резултат на това цялата стихия е минала през двора ви?
6: Да.
5: Какво, от какво имате нужда? Виждаме, че двора ви сам няма как да се справите.
6: И тук трябва багери и самосвали, за да се изчисти всичко. Тук е тонове с... Нанос.
5: Не можете да извадите колата си. Казахте ми, че на лекар искате да отидете.
6: Да, но пъти не, че аз не мога да излежна тук. Тук до двора ще изкарам, но тук не мога да мина.
5: Минаха ли вече комисия, описаха ли щетите? Какво минаха, се случва вътре в дома ви?
6: Минаха. Вчера описаха всичко, снимаха, но това е всичко. Мисля да те лъжи. Ето, кмета беше тук, видя какво е. можеше да се обади, да дойде един трактор, да пусне едно гребло и сега с колата щях да излезна. Но...
5: Ще търсите ли някакво обезщетение от някой заради тази шахта, която сте предупреждавали, че трябва да поеме водата, че може да се случи такова нещо?
6: Аз не виждам от кой. Вината е на общината. Защото ВИК е към общината. Те ги командват.
5: Добре, продължаваме да следим случая. Тук в Батак 16 са общо наводнените къщи. Кметът на Батак вчера обяви бедствено положение. Разчистването продължава и днес. Ще продължим да следим случая и конкретно на този дом, защото той е един от най-пострадалите.
1: Да, вижда се, Райна, наистина изключително тежки са пораженията в дома на този човек. Видяхме, за съжаление, колко много пластмасови бутилки е довлякла голямата приливна вълна, което е явен белег за нашата доста безотговорна човешка дейност. Благодаря на Райна Зайкова. Разделяме се за кратко сега. Ето с какви теми продължаваме само след минути. В 7.45 наш гост ще бъде Ивайло Мирчев от Демократична България за президентските избори и новия състав на Висшия съдебен съвет. В минутите след 8, новия политически сезон, какви са очакванията? В 8.40 наживо ще ви покажем заявките на депутатите преди да удари първия парламентарен звънец точно в 9. А в минутите след 9, как в Горни Богоров отбелязват Международния ден на кучето. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билет и за VIP-зоната в Ивентим.
2: Хлорофреш – течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: The longer that we wait,
4: от тази височина,
3: the weaker we get.
5: Deep breath.
4: Единственият път е надолу.
5: Flip in.
4: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте! По-често значително ще се задържи облачността днес в по-голямата част от страната. В северозападните райони, както и в част от централно-южна България, е обявен жълт код за интензивни валежи и гръмотевици. Там ще паднат между 15 и 35 литра дъжд на квадратен метър. На много други места в страната също очакваме валежи, гръмотевици и условия за градушки, но явленията няма да са толкова интензивни. Максималните температури между 29 и 34 градуса. Вятърът в повечето райони остава доумерен, а атмосферното налягане ще е малко по-високо от средното за месеца. По Черноморето очакваме повече слънчеви часове, но няма да липсват и временни увеличения на облачността. Максималните температури там между 27 и 29 градуса, тази на морската вода около 25-26. По планините облачността ще е променлива и често значителна. След обед се задават краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. В Стара планина и Рило-Родопската област явленията ще са временно интензивни и значителни по количество. В четвъртък очакваме повече слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици се задават в североизточните райони, а в петък главно в Централна България. В събота отново очакваме предимно слънчево време, а към неделя над западните райони ще се заоблачи. На места там се задават превалявания и гръмотевици, тогава и температурите отново ще са доста високи. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!
1: Сутрините през уикенда са различни. Те не бързат. Дават ни времето да чуем, да разберем, времето да обсъдим важното. Защото си струва да се събудиш за разговор, който има значение. Тук имаме време за важното.
2: Всички теми. Две сутрини. Един водещ. Тази събота и неделя. От 5 септември. От 7:30. BTV.
3: Следващият разговор е за това как ще гласуваме на предстоящите президентски избори през есента. Очаква се тази седмица Централната избирателна комисия да обяви обществената поръчка за машините, които са с изтекла гаранция. Знаете, на вота през октомври се предвижда в секциите с над 300 избиратели да се гласува изцяло машинно. Другата промяна е, че отпада ограничението за 20 секции в държави извън Европейския съюз, отпада район чужбина. За важните срокове, които предстоят и подготовка за изборите, ще говорим сега с Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда и Александър Андреев, бивш председател на ЦИК и изборен експерт. Добро утро и добре дошли.
4: Добро утро на вас и вашите зрители.
3: Да започнем от там, госпожо Лазарова. Какви проблеми може да възникват в подготовката и организацията на изборите в следващите седмици?
5: Хронограмата вече е приета, всъщност приета от 13 август и това, нали, не е един административен календар просто за Централната избирателна комисия.
3: Много работа трябва да се свърши.
5: Да, показва много ясно сроковете, в които те трябва да действат, като се надяваме да не чакат последните дни за всеки срок. Видяхме, че вече е пусната обществената поръчка за информационна кампания, за разяснителна към избирателите. Очакваме поръчката, свързана с гаранциите, изтеклите гаранции на машинните устройства. Предстои да видим какво ще се случи с регистрацията на членовете в секционните избирателни комисии. Чухме по време на промените поредни в изборния кодекс, че голяма тема бе обучението на секционните избирателни комисии. Виждаме вече, че има работна група, свързана с обученията. Това, което ми се иска да посоча, е, че сега трябва да има обучително звено, дори се разписа, че трябва да има сертификат, който се издава за преминало обучение на секретарите и председателите на секционните избирателни комисии. Наистина сроковете са много кратки и трябва да видим стъпки в тази насока.
3: Сега, господин Андреев, профилактиката, която трябва да се извърши на самите машини, които са с изтекла гаранция, трябва да гарантира, че в деня на самия вод няма да се развалят масово машини по секциите, нали така? И да се неутрализират всякакви съмнения, че може да има някакво вмешателство в
4: точно
3: технологията.
4: Така, профилактика.

0: А разбира се, това води и до проблем по отношение на отчитането на резултатите. Uh-huh. Защо? Защото с последните промени в изборният кодекс беше въведено едно понятие, което за момента все още не е изяснено и се очаква Централната избирателна комисия да вземе решение в тази посока, а именно какво означава потвърдени гласове от машинното гласуване. Тъй като потвърждаването, така както е разписано, би следвало да бъде даде отговор на въпросът колкото избиратели са гласували с машините, толкова гласове да има в паметта на машината и толкова контролни разпуски. За да може това да отговори, т.е. този израз да има ясна конкретна цифра, на която да се отговори, това означава, че трябва всеки един от елементите на машината да работи и да може да видиме това, че контролните разписки съответстват на машинните гласове, които се съдържат в паметта на машината. В противен случай ще доведе до същите онези проблеми, които видяхме в предходни избори, което разминаване обаче трябва също да има своя конкретен отговор и той да е достатъчно мотивиран, така че обществото да има доверие в това, че са отчетени гласовете правилно в предстоящите избори, а именно по отношение на това какво става тогава, когато нямаме контролна разписка. Какво ще се случи, ако машината спре и имаме добавяне или по някакъв начин отпечатване на половинки или на по друг начин неотчитане на резултатите в контролни разписки. Очакваме Централната избирателна комисия в тази посока да вземе ясни решения, които да може, нали, и то не в последният момент, а в началото, за да може това все пак да бъде и публично оповестено, да може да има достатъчен срок за преценка на евентуални дефекти, които биха могли да се получат.
1: Да знаят и самите членове на секционните избирателни комисии във всякакви такива възникващи ситуации.
0: Точно така, то ще бъде разписано в методическите указания, но въпреки всичко, разписването в методическите указания не е достатъчно, защото ние виждаме, че в последният момент се сменят членове на секционните избирателни комисии и те не са чели методическите указания. Да, в тази посока нямаше пък и никакви промени в изборният кодекс. Аз тук бих искал да допълня госпожа Лазарова, че да, ще има сертифициране, това е много хубаво и за това се говори от отдавна. Въпросът е, за да може да бъдат обучени и сертифицирани членовете на секционните избирателни комисии, имаме едно условие също, че изборния кодекс не трябва да бъде сменен в последният момент. Защото обучението на членовете, продължителното, изисква една стабилност на нормативната уредба, така че те да бъдат обучени по това, което ще бъде прилагано.
1: Това ли се случи и сега, отново в последния момент?
0: Ами, в последният момент видяхме, че има някакви промени. Разбира се, те
1: се прави ремонт.
0: Ще бъдат отново поправени или може би изменени с следващата година, такава поне е заявката от страна на народните представители. Ще видим тогава какво ще се случи.
1: Самото изтичане на гаранцията на тези машини предпоставка ли е повече от тях да излязат от строя в деня на самите избори?
2: Но това са машинни устройства. Всеки един от нас разполага с различна техника, която продължава да ползва, въпреки че гаранционния срок е изтекал. Разбира се, когато се премине проверка на фирмата, която спечели предстоящата поръчка, те ще гарантират, че машинните устройства ще могат да се използват и в сегашните избори. Въпросът е, както каза господин Андреев, какво се случва, когато машината разпечата частична разписка или разписка, на която гласът на избирателя не може да се види. Самият човек, дори в секцията в изборния ден, не може да разбере от бележката за кого е гласувал. Тогава остава съмнението в избирателите.
1: Да, тоест има едно сиво поле според вас, което все още не са взети мерки.
2: Това е така. Общественият съвет към Централната избирателна комисия е предлагал многократно да се направи подобно тестване, проверка от страна на Централната избирателна комисия и институциите, които отговарят за машинното гласуване, с машини, които ние като наблюдатели знаем, а на избори, че са давали такива проблеми в изборния ден. Например, наши наблюдатели от Институт за развитие на публичната среда на изборите на 19 април бяха в секция в Перник, в която през целия ден машината пусна 16 такива разписки. Тоест, има какво да се желае, има още време.

0: за да се проверят всички устройства, в това число да се тества с сегашната хартия, с предишни хартии, защото знаем, в публичното пространство имаше и твърдение, че може да се случва заради машините, но може да заради принтерните устройства или по някаква друга причина. Централната избирателна комисия има, надяваме се, все още достатъчно време, за да успокои обществото, че това са проблеми, които ще бъдат разгледани и по някакъв начин ще се върви към тяхното разрешаване.
1: Сега предвижда се гласуване с машини в секциите с над 300 избиратели. Трябва ли вече при следващите промени в изборния кодекс, след президентските избори, да вървим в посока на това във всички секции в България да се гласува с машина? Сега е такова положението заради броя на самите машини. Ние просто не разполагаме с толкова, че да могат да покрият всички секции, нали така?
2: Вижте, машините лесно могат да бъдат закупени. Въпросът за това дали да се премине изцяло само към машинно гласуване, към смесено гласуване, каквото е в момента, или към друг начин на гласуване, тъй като знаем, че имаше и предложения да бъдат въведени сканиращи устройства, които да отчитат бюлетините, т.е. да бъде премахнат човешкият фактор по отношение на, само на отчитането на тези бюлетини, е въпрос, който трябва да бъде широко дебатиран и той трябва да намери своето решение в момента, в който има яснота към каква технология да се премине. Защото сама по себе си една или друга технология не е някаква панацея, не е някакво лекарство, което да реши всички проблеми. В тази връзка, при всички случаи, докато имаме машинно гласуване, в случаите, в които машините дефектират или има някакъв проблем, трябва да се премине към друг начин на гласуване. Затова дори и преминаването само към машинно гласуване, тогава, когато не може да се осигурят поне две или три машини в секцията, за да може да се продължи само с тях, винаги ще имаме и алтернативен начин на гласуване, който е с хартиените бюлетини, които и към момента съществуват в по-малките секции, но при всички случаи изборният кодекс няма промяна в тази насока, че тогава, когато машината дефектира и не може да се продължи на нея, тогава вече се преминава само към гласуване с хартиената бюлетина, така както е в останалите секции. А по отношение на това дали извън гаранционните машини работят, няма пряка връзка между това, защото ако една машина е добре профилактирана, ако тя е поддържана и позволява да се гласува, така както всяко друго устройство, както каза госпожа Лазарова, в този случай това не е проблем. Въпросът е да се види до каква степен са надеждни машините, които в момента имаме, и как може те да бъдат въведени в такова състояние, че да може да се гарантира гласуването пред на 25 октомври с машините.
1: Сега отпадна ограничението за 20 секции в държави извън Европейския съюз. Видяхме на предишните избори, че това ограничение предизвика големи опашки и напрежение сред нашите сънародници зад граница, така че това може би категорично можем да го определим като добра новина. Беше заличен обаче район Чужбина. Това трябва ли да се преосмисли вече след президентските избори при по-задълбочения ремонт на изборния кодекс?
0: Чухме, че има заявка за огромни реформи в изборния кодекс след тези избори. Надяваме се те да са достатъчно добре обсъдени този път, да включват широк кръг от експерти, които са работили с години по темата, и да не са направени на коляно и непосредствено преди следващите избори, които са изключително сложни, местните избори. Ние като организация подкрепяме създаването на район Чужбина, най-малкото защото по този начин хората, нашите сънародници, които са и голям брой, смисъл над 180 хиляди гласуваха по спомен на миналите избори. Това е сравнимо с най-големите избирателни райони в страната. Нямат право да избират свои представители. Най-малкото това ще прекрати избиране. Район Чужбина ще прекрати изкривяването на представителството на територията на районите в страната, защото гласовете на тези хора няма да се преливат в различни райони, за да се изберат мандатите от тях. Така че
1: подкрепяме. подкрепяте такава промяна. Съвсем кратко ще ви помоля накрая какво е ключово в следващите седмици, за да се повиши доверието в изборния процес, защото всички се стремим към по-висока избирателна активност, а това е свързано, разбира се, и с доверието.
2: За мен лично в момента същественото е спазването на сроковете и изпълнението на задълженията от страна на Централната избирателна комисия във връзка с ключови моменти в изборния процес, които предстоят. На първо място това е назначаването на районните избирателни комисии и тук, разбира се, ще има проследяване на това по какъв начин те са формирани, какъв е квотният принцип, който е спазен. На следващо място това е регистрацията на партиите и коалициите и на инициативните комитети, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент. Сроковете там са ясни, те са свързани с това да има една последователност, едно постоянно работа на Централната избирателна комисия, която да гарантира, че ще бъде направено съответно тези регистрации. И разбира се, аз лично считам, че е добре Централната избирателна комисия да дава по-голяма публичност на своите действия, защото да, те се публикуват решенията, но въпреки всичко е хубаво обществото да може да чува какво се прави в рамките на тези срокове, определени от хронограмата от Централната избирателна комисия, и това да позволява все пак да имаме яснота как предвижда и какви действия счита, че трябва да бъдат извършени Централната избирателна комисия и съответно останалите изборната администрация.
1: Благодаря ви за този разговор. Ива Лазарова и Александър Андреев, гости на тази сутрин, за подготовката за предстоящите президентски избори. Оставаме сега на полето на политиката. Знаете, първо редовно заседание се очаква днес на парламента. Избухнаха вече и първите искри между управляващите и опозицията, още преди официалния старт на политическия сезон. Какви ще са приоритетите на Демократична България в следващите месеци и кога ще обявят кандидатурата си за президент? В студиото е Ивайло Мирчев, съпредседател на Да, България и депутат от парламентарната група на Демократична България. Добро утро и добре дошли.
3: Здравейте.
1: Сега, големите теми през предстоящия политически сезон, разбира се, са бюджета и съдебната реформа. Къде очаквате да имате по-голям сблъсък с управляващите?
3: От това, което виждаме до момента, очевидно навсякъде има и още една много голяма тема, и тя е сигурността. Защото това, което управляващите правят в последните месеци, е да вкарват само несигурност и непредвидимост. На всички нива, между другото. Като започнем от външната политика, там празния стол става символ на външната политика, която България провежда. Успяха да ни изкарат от всякакви формати. Излязахме от коалицията на желаещите и то с изключително странния аргумент вчера от господин Кутев от Прогресивна България, че тъй като ние сме славянска държава, пишем на кирилица и сме православни, нямаме място там. Всъщност без въобще да се отбележи по никакъв начин, че православни също са и Румъния, православна е и Гърция, но въпреки това са в коалицията на желаещите. Славянски казват, страни са...
1: Стратегията им е да водят многовекторна външна политика.
3: И многопластова беше, след това стана многовекторна, след това най-вероятно ще измислят нов термин, но пък славянски казаха, ние сме славянска страна, няма какво да правим там. Обръщам се, поглеждам към Полша, към Чехия, към Хърватия, към Словения, ако щете, всичките са там. Казаха, балканска страна, сме, нямаме какво да правим там. Поглеждам нашите по-малки партньори на Балканите, Северна Македония, те са в коалицията на желаещите. Когато някой не иска да бъде някъде, иска да саботира всичките тези процеси и измисля какво ли не, за да може да стигне до фаза, в която това да не се случи. На второ място, вътрешната сигурност. Това, което се случи в Емко, взрива в Емко, излязоха бързо да управляващите да заявят, че няма данни за външна намеса. Идва информация от чужди разузнавателни служби, че всъщност става дума за руска външна намеса, така както между другото беше в предишните години. Случая в Пловдив и за двата сме поискали изслушване. Надяваме се днес да бъде прието в Народното събрание, то се случи. Когато говорим за несигурност обаче, най-голямата тема е несигурността и непредвидимостта при средната класа. Тогава, когато говорим за доходи, тогава, когато говорим за осигуровки, тогава, когато говорим за данъци, хората не знаят утре какво ще решат, след като им сервираха 5,7%. 1,5% бюджетен дефицит, безумен бюджет за 2026 година. Никой не знае какво да ни чака 27.
1: Това е наследен бюджет и че реалните реформи и политиката на Прогресивна България ще видим през бюджета за 2027. В този смисъл, вие при какви параметри на бюджета, при какъв дефицит бихте подкрепили бюджета на управляващите?
3: Когато някой казва, че бюджетът е наследен, трябва да се сетим какво се случи на 10 декември миналата година. Имаше стотици хиляди хора по улиците. И тогава бюджета, за който те протестираха и падна правителството, беше с бюджетен дефицит от 3%. И ние протестирахме всички и много хора бяха на площада за това. Сега имаме бюджетен дефицит с 5,7%. Дори Жан Виденов не е вкарал такъв. А ако тези управляващи искаха просто да повторят това, което Пеевски и Борисов бяха направили в предния бюджет, те щяха да приемат техния с 3% дефицит.
1: Сега обаче има ли заряд за такива протести според вас? Защото неофициалните данни на социолозите сочат, че с високо доверие се ползват към този момент.
3: С доста високо доверие се спечелиха 131 гласа и това трябва да се уважава естествено. Обаче на нас като опозиция работата ни е да покажем, че можем да бъдем алтернатива и да покажем, че предлагаме нещо по-добро. По отношение на бюджета ние дадохме план как да стигнем до балансиран бюджет. Дори в края на мандата с опция за излишък. Нищо подобно няма в плановете на управляващите. И това ни притеснява. Ние два поредни бюджета даваме нашия пакет от десни мерки. Десни мерки, които гарантират, че кранчетата, в които изтичат корупционните пакети, ще бъдат затворени. Само, че няма такива планове в тези управляващи.
1: Поне заявката е точно в другата посока. Включително премиера посочи онзи ден отново системата Сигма, през която могат да се следят обществените поръчки. Каза, че ще покаже на светло хората, които разписват огромните публични средства, които отиват в различни фирми. Той каза, че всъщност борбата с олигархията на всички нива в държавата ще отнеме повече време и предполагам, че сте съгласен с това. Това няма как да стане за 3 месеца.
3: Когато имаш воля да се бориш истински с олигархията, това обикновено се личи. На този етап има стъпки, които са с променлив интензитет. Например, вътрешният министър прави една или две правилни стъпки, след което не получава подкрепа от самата Прогресивна България. Пример са полетите на Пеевски, пример са нещата, които случват, например, около Ами и Таки. Беше открито едно заглушаващо устройство. Mm-hmm. Ние няколко дни преди това имахме пълната информация, работихме доста с колегите в Демократична България, с шефа на Комисията по транспорт в парламента Йордан Иванов, с други колеги. Имахме пълната документация за това какво се е случило във въпросния ресторант и връзките на Таки, на Ами с всичко това. Премиера вчера даде заявка, че ще има голямо изявление на службите, на МВР и те ще направят съответните разкрития и ще разкажат какво се е случило. Нищо подобно не се случи.
1: Се наложи... разследване в момента има образовано досъдебно производство.
3: Няма нужда...
1: Иван Демерджиев каза, че повече от година е функционирал този заглушител и каза, че действително се вижда, че се премахва чадъра на тези хора, защото съвсем доскоро патрулка е стояла на отсрещната страна на улицата срещу въпросните имоти.
3: Това, което е сигурно, че още 22-а година, от ноември 22-а година, този заглушител е функционирал, той е бил закупен тогава и той или още допълнителни, които са били стационарни, тъй като този мобилен, са функционирали, са услужвали Ами и Таки. Тук трябва да се каже ролята на така наречения билингата. Ще ни извиняват вашите зрители, само че това е част от престъпния свят и хората, които в някаква степен контролират тези процеси. Когато премиера заяви, че е започнала много голяма битка с олигархията, трябва да припомним всъщност същите тези Ами и Таки, кой ги остави на капитан Андреево? Защото случая с ресторанта в София, в който има заглушител, който е заглушавал сигналите на самолетите, е важен, но има и друг важен момент. Най-големият граничен пункт в Европейския съюз е капитан Андреево. Лабораториите на капитан Андреево се контролират от тези хора. Те се контролират хора с прякори, които са доста популярни в престъпния свят. Битка с тези хора на капитан Андреево водиха, между другото, кабинети, в които ние макар и малко участие, някакво участие сме имали.
1: И какво показват документите, с които казахте, че вие разполагате
3: сега
1: за това,
3: кажа,
1: как е закупена тази техника, да, и как е оперирал?
3: Но тези, които оставиха Ами и Таки на капитан Андреево, след като забравиха да платят 70 лева за съдебни разноски, е правителството, служебното правителство на Радев. Така че винаги, когато се говори за олигархията, трябва с малко смирение и истински стъпки, а не един министър да бъде останан сам да си бие, се разчита на опозицията да направи нещо. Защото ние във времето поне сме били ясни. Винаги сме застали фронтално срещу мафиотските практики, срещу корупционните практики, така ще бъдем и сега.
1: И все дано, пак съгласни ли сте с твърдението на Радев, че Борисов и Пеевски са отстранени от политическата власт? Това каза той.
3: Съгласен съм, че Борисов и Пеевски като фасада на корупционния модел в момента не стоят. Обаче наблюдавам друг процес, че мрежите, които са под Борисов и Пеевски, това са бизнес мрежи от фирми, които печелят обществени поръчки, които са в контакт олигарси с всяка удобна власт, те продължават да функционират. И процесът, който тече в момента, е процес на преконфигуриране, процес на прегрупиране. Нашата работа е ние да противодействаме, да покажем на обществото всъщност какво се случва. В противен случай е много вероятно ние да започнем нов 10-15 годишен период. Това, което виждахме с Пеевски, неговото и Борисов и тяхното влияние на всички нива, включително и в медиите.
1: Дайте конкретен пример за това прегрупиране.
3: Мога да ви кажа кой е в основата на това прегрупиране и това е шефа на кабинета на премиера. Господин Николай Копринков. Група от хора, които опитват да организират този процес на всички нива. Това е опасно за страната. Не знам в каква степен примера е влечен в всичко това, но се случва точно това. Маха се фасадата Борисов и Пеевски, всички отдолу остават и се слагат нови хора. Пак ще се намери, ние алармираме за това доста отдавна, един комбинативен човек с нисък морал, с така висока корупционна пропускливост, който да застане и да прави същото, което правеше Пеевски. Да овладее съдебната власт, да овладее службите, да овладее медиите и оттам нататък да управлява цялата държава за 10-15 години. Ние искаме да дадем отпор и ще участваме в тази битка и ще направим всичко възможно да не го позволим.
1: Да се върнем на документите, с които казахте, че разполагате около придобиването на въпросния заглушител. Как се е случило това и какво всъщност твърдите, че това е станало с благословията на службите и на управляващите тогава или какво?
3: През ноември 2022 за 198 000 лева без ДДС охранителна фирма, която е близка до Ами Итаки и Билингата, който е дясната ръка на Таки, закупува въпросния шумозаглушител от българска компания-производител. НАП прави проверка. В резултат на проверката на НАП е установено, че няма как тази фирма да прави подобна покупка, защото това е незаконно. Тя няма право да използва, няма право въобще да...
1: Защото това притежава. Е частна фирма и по закон няма право да притежава такова устройство.
3: Точно така. Още повече, че то е с възможна двойна употреба, то може да се използва и за военни цели. Между другото, хубаво е, че има в България компании, които произвеждат такива устройства. Другия въпрос е как това устройство въобще е попаднало в хора от престъпния свят. НАП е знаела, и тук има един голям въпрос, дали НАП е уведомила ДАНС. Но дори НАП да не е уведомила ДАНС, при елементарен анализ от ДАНС, те са щели да разберат веднага, че нещо подобно се съществува. Не само това, през 2025 година има решение на Върховния административен съд, тъй като обжалва на акта на НАП. Тоест, този
1: какво решава тогава Върховния административен съд?
3: Той решава по отношение на самата сделка, не е съществено към притежанието на така наречения джамър. Тоест, институциите са си го разхождали този джамър и те очевидно са знаели. Още по-фрапиращото е, че сега три дни преди ДАНС да влезе в самия ресторант е имало шумопотискане на GPS сигнала и това се вижда от карти с отворен код GPS джем в интернет. Не е нужно да имаш връзки в специалните служби. ДАНС дължи много отговори от тук нататък. Още повече, че председател в момента на ДАНС, тъй като един от аргументите на премиера Радев е, че видите ли, Борисов и Пеевски са натискали ДАНС, тук няма никакво съмнение. Въпросът е, че шефа на ДАНС Тончев винаги е казвал, че не е упражняван върху него натиск, докато премиера Радев казва, че е упражняван. Ние ще искаме в парламента да ги чуем и да видим упражняван ли е натиск или не е упражняван, кой казва истината. Защото този случай е емблематичен. Това са едни от най-сериозните хора в престъпния свят. Те държат част от наркопазара, те държат част от обществените поръчки, доста известни строителни компании и получават и в момента техни компании строителни поръчки, печелят...
1: И сега Демерджиев обеща, че разследването няма да спре до тук.
3: Ние умишлено изчакахме...
1: До всички нива на тяхната дейност, това имам предвид.
3: Това е добра индикация. Но сме притеснени, защото вчера не беше казано практически нищо. Очаквахме след заявката на премиера Радев да има истински разкрития, затова ние днес ще покажем документите, ще ги изпратим до медиите и всички ще видят как всъщност са функционирали българските служби в годините.
1: Кога ще обявите кандидата си за президент и вече така не се ли изчерпва търпението на вашите собствени симпатизанти, които също очакват да чуят имената?
3: Искам да успокоя нашите симпатизанти. Ще има за кого да гласуват на тези президентски избори, за проевропейски кандидат, за бъдещ президент, който ще спазва и закона. Освен, че ще гледа към Европа, освен, че ще мисли за националния ни интерес, освен, че няма да дадем цялата власт на Радев, защото виждаме, че това никога не е добър вариант. Това ще бъде президент, който ще свиква редовно Консултативния съвет за национална сигурност, защото аз чух от президента Йотова, че едва ли не трябва опозицията да иска свикване.
1: Андрей Гюров ли е този човек?
3: Андрей Гюров, има голямо очакване Андрей Гюров да бъде кандидат.
1: Не ни изненадам сега.
3: И не мисля. Има голямо очакване той да бъде кандидат сред нашите съмишленици, сред нашите привърженици. Ние, между другото, имахме Национален съвет на Да, България само преди няколко часа. И очакванията, включително на нашия Национален съвет, са господин Гюров да бъде кандидат. И тук трябва да кажем, че е много трудно да се сетим за по-подходящ кандидат в момента от господин Гюров.
1: А Георги Кандев е най-подходящия кандидат за вице-президент.
3: Това решава винаги кандидат-президента. Но тогава, когато вие казахте Гюров и Кандев, когато се сетя за тях двамата, се сещам за честни избори. А ако можем да кажем, че в последните години в България са проведени честни избори, това е по времето на кабинета Гюров, когато вътрешен министър беше Дечев, а главен секретар беше Кандев. И бяха проведени по начин, по който те трябва да се случват, с истинско МВР, с МВР, което не обслужва един или друг политик, МВР, което не обслужва една или друга партия, а обслужва българските граждани и няма купуване на гласове. В тази връзка, между другото, ние станахме пословични с сигналите за купувача на гласовете, като това е голям проблем в България. ДАНС, при този председател на ДАНС, не направи нищо. И
1: имате
3: за
1: ли пълно единодушие с Продължаваме промяната за номинацията и за президент, и за вице-президент?
3: Абсолютно, и работим заедно с тях. Нашата работа обаче по посока активизиране на местните организации, дейности, които са на терен, обикаляме страната, срещаме се с хора в общи линии, чуваме едни и същи желания от тях за кандидат президентска двойка, но с Продължаваме промяната работим в момента много добре по отношение на кандидат.
1: Нямате никакви разминавания.
3: Не.
1: Не губите ли обаче ценно време, особено като си има предвид, че минаха седмици, откакто Илияна Йотова обяви своята кандидатура, Прогресивна България заявиха подкрепа за нея. Иван Христанов също излезе на терена, а той е с профил, който е близък до този, който би имал вашия кандидат. Не се ли притеснявате, че ще открадне гласове от него? Още повече, че Христанов беше част от служебното правителство на Андрей Гюров.
3: Мисля, че всеки български гражданин има правото да се кандидатира за президент. Разбирам, че господин Радостин Василев ще се кандидатира. И е право на всеки да провери в каква степен е одобряван от хората, харесван от хората. Така че и господин Христанов, и господин Радостин Василев, това е едно така легитимно тяхно право. Госпожа Йотова беше ясно, че ще бъде кандидат, така че няма изненади, нямаме никакви притеснения. Важното за нас е да си свършим оперативната работа, тогава когато кандидата се обяви, каже кой ще бъде неговия вице-президент, минаваме през органите, вътрешно партийни дискусии.
1: И все пак кога? Първата седмица на септември?
3: Това аз не мога да ви кажа, но наистина искам да успокоя хората, че ще има истински силен проевропейски кандидат, за който те могат да гласуват.
1: Сега вчера стана ясно от лидера на СДС, че те няма да подкрепят Андрей Гюров, ако това е вашия кандидат. Ако обаче пък ГЕРБ решат да ви дадат подкрепа?
3: Видях, че вчера СДС са били изкарани в медиите. Трябва да кажа, че не съществува СДС. СДС много отдавна
1: е
3: една марка, която ГЕРБ си я купиха. Направиха двама души, един евродепутат, другия
1: депутат. Ако ГЕРБ решат да подкрепят вашия кандидат?
3: ГЕРБ имат суверенното право да решат кого да подкрепят и да изберат какъв подход да имат към президентските избори. Разбира се, ние като партия нямаме право да се месим в тяхната. Чухме тяхното желание ние да имаме общ десен кандидат. Това е похвално, но трябва да кажем, без да звучи арогантно, че ГЕРБ много отдавна не са дясна партия. Те нямат нищо дясно в тях. Направиха един от най-левите бюджети заедно с Пеевски. Сега, след като бяха най-големи ортаци заедно с Пеевски, да седнат и да кажат, обаче ние сега ще борим корупцията и ще се превръщаме в антикорупционери. Звучи нелепо и обидно към нашите избиратели. Освен това, след пет пъти избори, след големия компромис, който направихме с ГЕРБ за сглобката, ние нямаме право да поглеждаме нашите избиратели, да им казваме, сега ще явим с ГЕРБ с общ десен кандидат. Така че ще си вземем решението, но съм убеден, че ще има истински проевропейски кандидат.
1: Благодаря.
3: Който няма да позволи всички яца да бъдат сложени в кошницата на Радев и ще бъде добър президент.
1: Благодаря ви, Ивайло Мирчев, за старта на новия политически сезон. Следват новини.
4: Добро утро, това са BTV новините малко след 8, аз съм Алекс Донев. Днес официално започва новият есенен парламентарен сезон за 52-то Народно събрание. Това е втората сесия на този парламент. Каква е равносметката на депутатите до сега? Какво приеха и какво предстои да гласуват, ще ни каже Петър Антонов, който е пред Народното събрание. Добро утро.
5: Добро утро, Алекс. След часа ще бъде дадено началото на това първо редовно заседание за новата пленарна сесия на парламента. На него се очаква да бъде приета дневния ред за работа на депутатите. Знаете, това са основните точки, по които те ще работят през тази седмица, но наред с това по традиция се очаква да се чуят и първите декларации на отделните парламентарни групи, от които да научим какви ще бъдат основните цели и приоритети за работа на депутатите през следващите месеци, през този нов политически сезон. До момента изглежда основните теми са две, които се оформиха. От една страна приемането на държавния бюджет за 2027 година, особено предвид факта, че през последните години, знаете, се работеше с удължителни закони. От друга страна, втора основна тема е избора на парламентарна квота за Висшият съдебен съвет. Там, знаете, процедурата е открита за номинации, но според управляващите се очаква нов състав на този орган да видим, може би, още през месец ноември. Заседанието започва точно в 9. Тогава се очаква да удари първия звънец в пленарната зала, а след това ще научим и ще има ли нови допълнителни задачи, които депутатите си поставят пред тях за работа през следващите месеци. Във времето до 9, пък тук от входа на Народното събрание ще ви покажем и първите предварителни заявки и коментари на народните представители. Алекс.
4: Петър Антонов с подробности за предстоящото в първия редовен работен ден за депутатите след лятната им ваканция. След наводненията в Струмяни ситуацията остава тежка, действията на терен продължават и днес. Десетки доброволци, пожарникари, военни и горски служители участваха в разчистването на тонове кал, наноси и паднали дървета. Десетки къщи бяха наводнени. Работи се по отводняването на засегнатите домове и освобождаването на затрупани улици и пътища. Сериозни са щетите по железопътната линия, мостовете и друга инфраструктура в района. Няколко населени места останаха без ток и вода. Електрозахранването беше възстановено на повечето места. Скъсан беше главният водопровод, захранващ цялата община, като отстраняването на аварията продължава и днес. Тепърва предстои опис на щетите и възстановяване на унищожената инфраструктура.
6: Към този етап имаме около 12 къщи, които се отводняват, се изнася по къщината на хората. Комисия от община съвместно с Агенция за социално подпомагане за описване на щетите към този момент, така че когато инвентаризираме всички последствия и щети, тогава ще имаме възможност да кажем каква посока може да отидем като обезщетение на хората и подпомагане.
7: От началото на ситуацията няма водоподаване и това работи се по този въпрос, по отстраняване на
8: повредата. Кога се очаква да има отново вода в селото?
7: В рамките на днешния ден, към края на деня.
4: Трети ден продължава издирването на 58-годишния мъж, който беше отнесен от предошлата Стара река в град Пещера. В издирвателните действия вчера се включиха много служители от районното управление в Пещера, от полицейски участък Брат Сигово, от областната дирекция на МВР Пазарджик, от пожарната в Пещера и Пазарджик. Реката беше огледана на голямо разстояние с два дрона. Издирването не е леко, защото трябва да се провери огромна територия, посочват спасителните екипи. Заради бурята има много кални наноси, дървета, дъна панери, клони и скална маса. В Пещера беше обявено частично бедствено положение заради порой и последвалото наводнение. То е в сила от вчера, 25 август, за срок от 7 дена. Бедствено положение след природната стихия обявиха и в община Батак, а пътят Пещера-Батак остава затворен, тъй като е опасен. Следващата емисия е в 9. Какво време предстои, ще ни каже Петрон Евтов. Останете с тази сутрин и BTV. Хубав ден!

Здравейте! Днес очакваме променлива и често значителна облачност. Жълт код за интензивни валежи и грамотевични бури е обявен в северозападните райони, както и в част от централна Южна България. Там количествата ще са между 15 и 35 литра на квадратен метър. Валежи и грамотевици се задават и на много други места, но няма да са толкова интензивни. Има и условия за градушки. Максималните температури още малко се понижават. Очакваме стойности между 29 и 34 градуса. Вятърът в повечето райони остава доумерен. Утре ще преобладава слънчево време, отново с развитие на купесто дъждобна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици се задават в североизточните райони, а в петък главно в Централна България. В събота очакваме предимно слънчево време. Към неделя над западните райони ще има по-сериозни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Тогава и температурите отново ще са доста високи. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: от морския бряг.
1: Добро утро и от студиото на тази сутрин.
0: Не бързайте да прибирате летния багаж и да се връщате към ежедневието.
1: Сутрешния блок идва при вас с актуалните теми, важните новини и човешките истории, които ви вълнуват.
0: Защото важните новини нямат почивка, дори през лятото. Тази сутрин специални морски издания. Гледайте ни от 31 август до 4 септември. 5.55.
1: Очаквани гореща политическа есен и сериозен тест пред управляващите, свързан и с огромните очаквания на хората към тях около приемането на бюджета за 2027 година и промените в съдебната система, избора на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Знаете, планират се и конституционни промени, за които се иска по-широк обществен дебат и разбирателство с опонентите на управляващите в Народното събрание. По кои теми ще намерят допирни точки, къде са разминаванията, какви са възможните сблъсъци на следващите месеци. А за това ще говорим в следващите минути с гостите в студиото в първия официален работен ден на новия политически сезон. Тук са политолога професор Румяна Коларова и социолозите Андрей Райчев и Добромир Живков от MarketLinks. Добро утро и добре дошли.
2: Здравейте.
1: Сега в началото какъв тон очаквате да зададе днешното първо заседание редовно поне на парламента? Вчера имаше извънредно заради промените в закона за държавния служител и средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Очаквате ли така сериозните разделителни линии да бъдат поставени още в днешния ден? Видяхме, че преди ваканцията доста се повиши градуса на напрежението, госпожо Коларова.
3: Ами със сигурност на мен ще ми бъде интересно да чуя тези декларации, с които започва всеки политически сезон. Когато става дума за конфронтации, тук особеното е, че по различни теми, в различна степен опозицията се конфронтира с управляващите. Но едновременно с това за мене, ако трябва да така да кажа, кое е най-основният въпрос, основният въпрос е тази амбиция на управляващите с свръхмнозинство да вземат решение да намалят мнозинството. С други думи, с мнозинство от...
1: 144 гласа. Това ли имате предвид?
3: Да. С мнозинството от 2/3 да... Това мнозинство да им даде, да им отстъпи властта си, за да могат те да решават по другия начин. Сега, надявам се, нито една партия в опозицията да не направи тази глупава стъпка. Защо? Защото това е... В България, по принцип, властта е така направена, че човек, който има обикновено, партия, която има обикновено мнозинство, има страшно много власт. И тези няколко антимажоритарни елемента в българската конституция са единствената гаранция за баланс. Единствената гаранция, че все пак няма да се самозабравят във властта. А в амбицията на прогресивна България да намали мнозинството, аз виждам именно такова главозамайване. Или такова властолюбие. Искам всичко. Няма да се договарям. Макар, че Ушким Радев ония ден каза, че ще търси консенсус, но за какво? Аз ще търся консенсус, за да не завися след това от тези хора. Значи търся вашия консенсус, да може след това да ви изритам. И това е логиката, която за мен е много нагла.
1: Има ли риск от самозабравяне, господин Райчев?
4: Много сме... Има риск. Винаги има риск от самозабравяне, особено като имаш толкова власт. Но сме далеч от този въпрос. Големият въпрос, който сега ще се разреши, е колко вида опозиция ще има Радев. Значи, 3, 2 или 1. Последното е невъзможно. Значи, имам от една страна Костадинов. Тук има не просто лична обида или някакви лични отношения. Радев отне нещо половината електорат на Костадинов. По правилата, в смисъл на изборите. Костадинов има да се връща от така малка партия на ръба към някакво сериозно присъствие, което е свикнал. Там 10%, бил и 15%. Значи, там изключвам възможност за някакво дългосрочно сътрудничество. Друг въпрос е, че той може да подкрепи някои от нещата и може да играе роля в тези 144, които госпожа Коларова спомена. Втория много по-голям и по-важен въпрос е как ще въздействат ГЕРБ и сините. Там има две тенденции. Едната е на сближаване, във връзка с това, дай да ги махаме тия. Другата е на болезнения спомен за сглобката. Особено сините, не говоря за лидерите, а за електората, са ужасно чувствителни на тема сглобка и това им се вижда огромна страшна грешка и морално петно, което те искат да махат. Третия въпрос е каква политика ще води Борисов. До тук той води политика на отворените врати. Практически всяка политика, която поведе сега, ще бъде логично продължение на досегашната. Не е направил нито един необратим ход. Представете си, например, че каже, ами ние смятаме, че Йотова не е лош президент, примерно. И по съвест да си гласуваме. Логично. Не, не, само...
3: Това е мечтата да се става на Йотова сега.
4: Не, не, не.
3: Хайде, дрей да...
4: Добре, господин Флорова, моля ви сега. Вие си казвате, какво мисля. Аз не казвам, че той ще направи това. Аз казвам, това ще е логично. А и второ, ще подкрепим напълно Гюров, например. Абсолютно логично. Тоест Борисов не е извършил нито един необратим ход, но сега няма къде да ходи, ще трябва да прави. Във връзка с президентските избори, във връзка
1: трябва
4: с...
1: да се заяви
4: мнозинствата, именно.
1: А варианта да излъчат собствен кандидат?
4: Абсолютно на терена. Като така е много силен кандидат, имаме един кой ще играе. Пак е логично. Тоест, той не е извършил нищо, което да го накара да направи нещо в бъдеще. Тоест, сега ще бъде избор. Това само казвам. От до. Дадох невъзможните варианти, нали? Крайните варианти. Тоест, ГЕРБ ще се самоопредели. Това е събитието, което ни чака. И сините. Това може би е най-важно политически, ще трябва да изберат между две възможности. Изцяло сме против Радев, въобще за винаги и край, или все пак на определени политики, антипеевски и така нататък, да не ги повтарям. Сме все пак ще подкрепяме. Това е също нещо, което не са взели необратимо. Тоест, наистина имаме горещ политически сезон, но изненадата няма да дойде от Радев. Радев, напротив, седат и чакат да видят какво ще стане с тези три и главно с тези две.
1: Тоест, ГЕРБ... изненадите по-скоро ще дойдат от опозиция.
4: Ами, то не е изненади, те са просто задължителни ход. Вече няма как, той трябва да мести пешка.
1: Господин Живков.
4: Дамски гамбит или каквото ще играе.
2: Според мен, да, няма никакъв проблем. Според мен, все пак, наистина ще имаме доста сериозен и тежък политически сезон. Най-малкото и поради това, което видяхме през последните, първите месеци фактически на управлението. Този, бих казал, фал старт с бюджета, редица други решения, които бяха публично непопулярни и доведоха до тази тенденция на така устойчив, макар и плавна загуба на доверие. Разочарование се вижда в обществото, според мен, от първите действия на този кабинет и на тази власт, която наистина с подобно мнозинство може да си позволи
1: от какво
2: такова.
1: Какво идва разочарованието? Това, че се очаква по-висока скорост при взимането на решенията и извършването на реформите. Там ли е проблема?
2: Това е едното. Второто е посоката. Не се вижда все още, колкото и да се говори. Видяхме в управленската програма на първо място изведена борбата с олигархичния модел, но все още това нещо не се вижда. Напротив, вижда се, че всъщност този модел по-скоро има индикации отделни, че нали, не толкова да бъде сменен и демонтиран, колкото да бъде преориентиран, да го кажем в общи линии. Така че тези съмнения остават на лице и това е първото, с което ще трябва да се бори този кабинет. Още повече, че пред него предстои следващите две минимум много големи изпитания. Едното е отново следващ бюджет, който да управлява страната и да даде посоката за 27-ма година, но също така, разбира се, това са ВСС и последващите от това действия и избори на всички предстоящи регулаторни органи. Така че тук всъщност ще се реши основната, според мен, съдба на това управление за следващите години. Ако тук успее да се отговори на очакванията, а именно да бъдат избрани хора, които могат да управляват и не са опетнени от вече скандали, които сме виждали през всичките тези години и в правораздаването, а и не само, фактически ще бъде най-високата лесна, до която трябва да стигне и да прескочи всъщност това управление. Отделно, не трябва да пренабрегваме, че тези първи два месеца ще бъдат оцветени много силно и от предизборната кампания за президентския вот. Където все още не е достатъчно ясно кои ще бъдат кандидатите. Чакаме все още обявление. Внимаваме много, много какво ще обявят и от ГЕРБ, какво ще каже господин Борисов. Така че тук също има и битката едновременно с това върви и тя ще отсвети популистки според мен още повече тези два месеца, които предстоят.
1: Според вас, госпожо Коларова, каква ще е стратегията на ГЕРБ за президентските избори? Собствен кандидат или подкрепа за
3: вижте, първо искам да кажа, че не очаквам до президентските избори управляващите да направят какъвто и да е решителен ход. По-скоро обратното.
1: Ще се потопят, според вас.
3: Така, те сами го и заявиха. Нали, чухте, че и бюджета няма да го обсъждат преди президентските избори. Защо е това? Защото се опитват да задържат ония електорат, който неминуемо ще се разтече. В смисъл, Радев успя да привлече много, но при конкретни действия, които са неизбежни в процеса на управление, той ще загуби части от електората. При това може да загуби, дори може да се каже така, избиратели с точно противоположни позиции. Може да загуби както хора от Възраждане заради колебливата си или не радикална позиция спрямо Русия и Европа, така може да загуби хора, нали, от протестарите заради нежеланието да прави реформи. И всъщност той какво се опитва, за да осигури победа на Илияна Йотова, която безспорно, нали, няма никаква разлика, това е просто продължението на Радев в президентската институция, той се опитва, нали, да се въздържа от всякакви конкретни действия. И сега вижте, тук е голямата уловка. Защото пък опозицията, фактически, за да получи някакъв актив на тези избори, те трябва да се заявяват, да, нали, в някаква степен да го провокират, което е ясно, че той няма да прави. И какво ще се окаже? Те ще изглеждат агресивните, ще изглеждат онези, които по-скоро, така да го кажем, нападат без основание или нещо от сорта, а пък Радев ще изглежда монолитния, нали, който седи, обаче реално погледнато нищо не прави. И сега, защо ви го казвам това? Защото възприятията на хората са важни, а не какво реално се случва. Така че големият въпрос за този период, началото на политическия сезон, за който говорим, е как хората ще възприемат отношенията в парламента и до каква степен политиците в парламента ще успеят да убедят хората в своите тези. Защото вие си представете една, нали, много агресивна опозиция, която сигурно с Продължаваме промяната ще бъдат такива, дали те няма да олекнат. Защото единствения шанс на Продължаваме промяната е да привлекат и да мобилизират протестния вод. Това е нещо, което те искат. Защо? Защото Радев им го открадна. Значи, хубаво говорим си ние тук как Радев е взел половината от електората на Възраждане. Но всъщност Радев изяде целият този актив, който Продължаваме промяната, Демократична България, натрупа с декемврийските протести. Той им го взе. Те му го поднесаха на тепсия. Така че това е големия въпрос в момента, как ще се разиграе този дебат. Обяснявам
1: само за секунда, защото Томислав Дончев от ГЕРБ в този час влиза в Народното събрание, да го чуем.
5: Ясна и по-добра алтернатива. Това е основната мисия на опозицията в този и в следващите политически сезони. Но понеже ние превършваме периода на 100 дни, когато по силата на политическата традиция се предполагаше, че опозицията трябва да бъде по-скоро мълчалива, по-скоро конструктивна, днес голямата мисия е това, алтернатива.
6: Каква е алтернатива на бюджет 27 бихте предложили?
1: Да, чухме Томислав Дончев от ГЕРБ. Алтернатива, каза той. Явно това е заявката.
3: Това е задължително. По-категорично
1: да се заявят като
3: задължително е, но въпросът е как ще аргументират и каква алтернатива са, ако Радев седи и нищо не прави. Нали? Ако някак си той тупа топката. А това е, нали, голям. Но иначе каква алтернатива? Значи аз вчера слушах Антон Кутев, който каза, че какво ще гарантират нестабилно съустойчивост.
1: Всъщност той няма ли само да губи, ако нищо не прави?
3: Ама не, вижте, основната логика.
1: Обратното да се случва.
3: Да, ама основната логика на политиката на Радев в момента, значи те, защото не искат да повторят стабилността на ГЕРБ, те казват устойчивост. Значи ние ще... И след това той се изпусна си и каза и стабилност. Ама стабилност беше онова, което ГЕРБ трябваше да гарантира. Явно Радев, ама то е ясно, че Радев е създаден, за да измести ГЕРБ, нали, да е новия ГЕРБ. Това е. Ама дали хората ще го разберат? Те първи месец, от реалната, защото, вижте, наистина, онова, което приключването на предишния политически сезон беше не увертюра. Това наистина беше така 100 дни, когато никой няма не само психологическа, но всякаква готовност да тързи сметка. Но сега вече влизаме в реално. И сега, ако хората осъзнаят, че политическата, управленската алтернатива, която Радев предлага, не е нещо много по-различно от това, което правеше ГЕРБ.
1: Бяха ли използвани пълноценно първите месеци от управлението на Прогресивна България, за да покажат, че са нещо различно в политическия живот на страната и да се възползват от така най-голямото доверие веднага след изборите към тях, за да започнат и по-непопулярни реформи?
4: Вижте, аргументът, че той нищо направи, ми се вижда комичен. Комедия просто. Вижте, айде броим за Пеевски. Сарафов не е там. Отнета му е къщата на Пеевски на ДПС. Взете му охраната. МВР направи всичко, което има право от изпълнителната власт да прави при разследване на човек. Просто изнесе някакви билети. Оттам насетне Пеевски се разправя с прокуратурата. Това нищо не е. Излизането от коалиция на желаеща е нищо. Това е огромен жест. Огромен с десетилетни последици. Тук ви дадох само две области. Борбата с правосъдието и външната политика. България има нова външната политика, която българите не са свикнали много, но общото, което искаха, не е толкова активно.
1: Дали обаче тя се обяснява по правилния начин?
4: Чакайте малко, чакайте да кажа. Това е, всичко това може да е спорно, може да е такова, но че нищо не прави абсурдно. А защо се получава това? Образува се много особено нещо. Синия електорат, демократичната общност, как да я река, най-учтивото искам да кажа, тя е нажежена. И тя си представя задача от типа да свалим Радев. Това, от гледна точка на електората и на нормалността, е невъзможно. Радев е вернец на едно от едни събития, които започна 20-та година при ковида, и тази криза на нормалност, която се възсъри за 5 години, се разреши така или че за добро или за лошо, с Радев. Това, което следва, е сравнително дълъг етап. А те смятат веднага, искат сега. И се явяват в положението на революционна, така да се каже, партия, без революционна ситуация. Това е класика на левите трагедии в света, в историята на България включително, и води само до едно намаляване на тези нажежени революционери. Сега ще ви кажа защо. Ето, гледайте. Те искат да правят протести. Не говоря ръководството. През цялото време, в лесен бреж, си ви дали да ходим на протест, дай ходим на протест. Смисълът на протеста са изборите. Значи, максимал, апогея на протеста е по-рано да слезете от власт, вече не ви понасяме, избори. Ама избори има. Те са на 25 октомври. И вместо да станат в позата, дайте да обясним какво, що нашето предимство да вземем да бием Илияна Йотова, те са да дай да правим протести, т.е. за какво, за да правим избори. Вие разбирате ли капана, в който са влезли? Откъде идва капана? От тяхната неадекватно възприемане на действителността.
1: Преди малко Ивайло Мирчев каза в студиото, ние ще дадем много ясна алтернатива на Илияна Йотова.
4: Добре,
1: един
4: естествено, че да.
1: Европейски кандидат, за да не бъдат всички яйца в една кошница, каза той.
3: Не, вижте, значи, Андрей, той не, те не искат да мобилизират протест, те искат да...
4: Аз казвам, че хората,
3: не става дума, да, не, напротив, те не искат да реален протест. Те искат да мобилизират тази идентичност. Значи, много различно е това идентичност, значи идентичност на протестиращите от реален протест. Ясно е, че реален протест няма как да има. Обаче
4: има
3: ценност на идеологическа идентичност на тези, които участваха в протестите.
4: Така,
3: и тази идентичност категорично се различава от това, което Радев предложи.
4: Да, разбира се.
3: Така, и това е нещо, значи не е глупаво. Това, което те правят, не е глупаво и не е безсмислено и не е капан. Не, защото ти можеш да го направиш на ценностно и идеологическо ниво.
7: До дясното и така нататък. Ако да се загледате в данните, вие много ясно може да видите, че през тези 3 месеца всъщност има отстъпление не просто в София, има отстъпление на Прогресивна България в по-малките градове и в областните центрове. Тоест, тук говорим за нещо ценностно и това е това голямо разочарование, защото, вижте, ако трябваше да се стартира наистина революционно това управление, то може да стартира с първо с реформи. Ние видяхме видяхме, че реформи се отказа да се правят.
3: Не, което трябва да се правят, да.
7: Че трябва да се правят реформи поне в първата година, особено когато имаш такъв, такъв тип мнозинство. Това е абсолютно категорично. Тук страха от реформи беше абсолютно видим и ясно.
3: И те го заявиха.
7: И второто нещо, което е, нека да си спомним 21-ва година, април месец, изборите, какво се случи веднага в, ако не се лъжа, 45-то Народно събрание. Две комисии, които да разследват наследството на предишното управление. Какво от това се случи в това Народно събрание?
1: Сега напротив,
7: бяха отказани комисии, такива
1: казаха,
7: комисии.
1: Това е загуба на време, има други институции.
7: Това естествено дава знаци.
4: Комисии,
7: дава това,
4: резултати.
7: Ама въпросът е, че дори ако искаш да отговориш на общественото мнение, ти трябва да го направиш това нещо.
4: Ама чакайте. Точно.
7: Това съчетано с липсата на реформи, до какво води, до какви изводи води?
4: Тук ми е главният аргумент. Слушайте, този навик да се замеря реалната реформа с символично насилие е отвратително.
7: Тук и двете ги няма.
4: Символично насилие е да арестуваш Бойко Борисов 24 часа, да кажеш, аз съм големия борец срещу корупцията и нищо.
7: А сега е персонализирана борбата срещу корупцията, но не е системна.
4: Ма, точно обратното става според мен. И тези отказаха всякаква извънредност. Това е най-силната страна.
3: Така е, да. Съгласна съм.
4: Това е. Всякаква извънредност отказаха и това е най-силната част от политиката на Радев.
3: Това е така.
4: Ако той на тази база на неизвънредност постигне промяна, това ще е промяна. А не е символичен арест на лидери на опозицията. Просто казано, ако бяха ПП-ДБ на власт, тях да отдавна да се арестували Пеевски за 24 часа, да го унищожат, да го покажат с белезници, да кажат, ние направихме три комисии и нищо. А той се опитва фундаментално да реши въпроса и апропо се опитва да намери съюзник. По въпроса за революционната ситуация. Ако сините се чувстват в ситуация на задълженост, на бунт, ГЕРБ не е така. ГЕРБ не си изработил, не е решил как ще действа. И пак ви казвам, най-внимателно трябва да гледаме това, което правят Борисов, Томислав Дончев и ТН. Защото те ще решат, ако те решат, например, да сътрудничат в нещо, например, в правната, това е съвсем една ситуация. Ако решат да са опозиция, съвсем друга. Тяхно ще е решението в някакъв смисъл и Радев просто изчаква. Те имат сили с това мнозинство да направят, да намалят едикви си мнозинства, имат сили да си решат въпроса. Но те имаха сили, между другото, ако искаха да сложат главен прокурор, вече да са го сложили. Как изглежда? Това го предлагаше Даниил Вълчев. Сменят един закон, там пише президентът, временно изпълняващия длъжност.
1: Прекъсна ми само президента, защото Явор Гечев влиза в парламента. Нека да го чуем.
8: От подход се занимавах с земеделските проблеми и с законодателството, което в крайна сметка аз самия съм обещал там, но акцента, който зави нашата политическа партия, е довършване на реформата по отношение на съдебната система.
9: Смятате ли, че ще успеете да съберете необходимото мнозинство да ви съдебен съвет и как?
8: Процесът е толкова важен, колкото накрая самия ефект или едното проистича от другото. Тъй, че самия дебат, който вървеше, компромисите, които всички политически партии направиха в зала, мисля, че ще доведе до добър край. Доколкото аз съм информиран, пак казвам, защото това не ми е най-силната тема, върви процесът добре по отношение на имената и доколкото и колегите споделят, изключително качествени имена попадат в предложенията. Тоест механизма, който е изградило Народно събрание, за сега работи.
9: По отношение на бюджет 27, според вас откъде могат да се режат разходи от администрация, от инвестиционни разходи, от социални, как да се намали дефицит?
8: Аз се надявам първо да качим приходите. Бюджет 27 ще е изпитание. Очакването на обществото е такова. Да, бюджет 26 е компромисен. Но бюджет 27 трябва много-много внимателно да се гледа във всяко едно отношение. На всичкото отгоре, реформите, които трябва да се направят, трябва да сме внимателни по отношение на реформите. Те трябва хем да са бързи, хем да са ефективни. Защото нито една реформа, дори най-добрата реформа, не проработва от първия път. Затова според мен много-много внимателно трябва да пипаме по отношение различните институции, да не се направи някоя голяма беля, а съответно да се докара до добър резултат тая цялата работа. Тъй, че бюджет 27 е изпитание, което обществото си чака. Тъй, че се надявам да се справим добре с тази тематика, защото тя е наистина важна. Тя е основната за следващите месеци, освен съдебната реформа.
9: Опозицията казва бюджет, който е балансиран без дефицит, според вас реалността, обаче какво говори?
8: То е много лесно да си в опозиция в интерес на истината, защото няколко примера да ви дам. Пример, опозицията винаги

0: казване, арестът е незаконен.
1: Значи нищо не се е случило. Да. Но обратно на това, той се опитва да урее дълбоко, опитва се да потегне ръка на темата, който иска да му подкрепи, още по-лесно ще стане. И съм убеден, че той го прави искрено не за друго, защото този резултат много ще се хареса на българите. Българите, нека да цитирам Димитър Ганев, българите имаха алергия от Пеевски вече. Не се понасяше. Появява се на екрана всяка сутрин и дава указания слънцето да изгрее. И всички викаха, кога се разкара? И го разкараха. Българите го разкараха. Това е много голям успех, защото не е извънредно. Не е елате, арестувайте го, елате, вкарайте го. И така, не е безумие. И разкараха го поред. Ето това трябва да правим в правосъдната реформа. Най-добрите да сложим, трябва да ги сложим по нормалния начин, а не извънредно. И дадох следния пример. Един елементарен закон, временно изпълняващия длъжността главен прокурор, се назначава от президента. Това е закон, това не е против конституцията. Mm-hmm. Отдавна можеха да имат главен прокурор, просто казвам, но не искат.
2: Не искат такова нещо.
1: Не, бе, само казвам, не искат извънредно.
2: Не, това е концентрация на вас. Нека да кажем нещо друго, което е по-важно.
1: Казвам, какво се предлагаш.
2: Българите не са гласували за Радев, защото той се противопоставил на Пеевски. Българите гласуваха, и ние това го констатираме, става дума социологически, за Радев, защото той привлече клиентелата и на Пеевски, и на ГЕРБ.
1: Бай.
2: По места. Така е, така е. Това са,
0: мрежите, да смени модела, да се справи с корупцията,
2: с заявката олигархията. Да децентрализира и да няма този натиск, който имаше от страна на Пеевски и на ГЕРБ спрямо местните клиентели. Това е заявката. И сега тук големия въпрос е какво ще се случи. Дали хората, защото клиентелите са едно, хората са друго, дали хората по места няма да го видят това нещо и в някаква степен да кажат, той не е само, че не упражнява символично насилие срещу тях, но всъщност той това нещо го прави, за да запази същата, като смени просто фасадата. И всъщност голямото предизвикателство пред Радев е да докаже, че той не е привлекал клиентелата, за да смени просто фасадата. Това е голямото предизвикателство.
0: Добре,
2: а че никаква реформи няма да има до президентските.
0: Ще продължим разговора само след минути, кратко прекъсване.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
9: The longer that we wait,
10: от тази височина,
9: the weaker we get.
11: Deep breath.
10: Единственият път е надолу.
11: Клепен.
10: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio. Enjoy. Jazz FM. Classic FM. Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес облачността ще се задържи променлива и често значителна и на места очакваме валежи и гръмотевици. Жълт код именно за интензивни дъждове е обявен в северозападните райони, както и в част от централна Южна България. На места има и условия за градушки. Максималните температури още малко се понижават. Очакваме стойности между 29 и 34 градуса. Вятърът в повечето райони остава доумерен, а атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца. По Черноморето очакваме повече слънчеви часове, но няма да липсват и времени увеличения на облачността. Максималните температури там между 27 и 29 градуса. Тази на морската вода около 25-26. По планините облачността ще е променлива и често значителна. След обед се задават краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. В Стара планина и Рил-Родопската област явленията ще са временно интензивни и значителни по количество. Утре очакваме повече слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици се задават в североизточните райони, а в петък главно в Централна България. В събота отново очакваме предимно слънчево време, а към неделя над западните райони ще се заоблачи. На места там се задават превалявания и гръмотевици, тогава и температурите отново ще са доста високи. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: Продължаваме сега разговора тук в студиото за очакванията от новия политически сезон. В студиото са Румяна Коларова, Добромир Живков и Андрей Райчев. Преди прекъсването стана ясно, че е много важно да видим дали действително само фасадно се случва някаква промяна или така се действа по-задълбочено, за да видим действително спазване на поети ангажимент за демонтаж на олигархията и да се убедим, че не се заменя един модел с друг, който да е също толкова порочен и корупционен. В този смисъл, извън комуникационните грешки, които допуснаха управляващите през първите месеци, включително разминавания в изказвания между премиера и министра на външните работи. Кои според вас са големите гафове до момента? Къде сбъркаха, господин Живков?
1: Ами сбърка се очевидно с бюджета. С това да се обясни как точно този бюджет е необходим на България, как той е необходим и неизбежен, по-скоро не необходим, не е точната дума. Неизбежен в ситуация, в която естествено ние трябва да имаме фискална дисциплина и как определени разходи не могат да бъдат обяснени и изведени на светло. Отделно всичките пикантерии около това, кое как е изчислявано или недоизчислявано коректно. Там беше първият голям, според мен, удар срещу очакванията за адекватност на това управление. А следващото много могат да бъдат изредени, но също да споменем и цялата сага около Боташ, която още не е приключила, защото да говориш, че това е изгоден договор за България и за българската енергийна система, фактически след това да отидеш и да го предоговариш или по-скоро да го замразяваш, очевидно логически не издържа в едно изречение.
0: Неясноти какво е обещано срещу това замразяване на турската страна.
1: Също така, дали е обещано участие в български инфраструктурни проекти, за каквито започва да се чува, че има интерес и подготовка за включване. Тук спекулациите могат да бъдат безкрайно много. Идеята е, че в край на краищата се вижда един стил на управление, който се създава в движение. От една страна можем да кажем, че до някъде това е очаквано и нормално. Създаването на една такава по мащаб политическа формация, която да поеме отговорността с такова мнозинство, това е изключително трудно управляем процес. Ние тепърва ще разбираме още дали това е свършена добре работа или зле свършена работа. Защото се вижда и на адекватност участие в много важни позиции и в Народното събрание, и в комисии, да говорим и за, разбира се, за Министерски съвет. Така че тук тепърва може да се развият най-общо казано два сценария. Единият е това управление да започне да работи така, както би следвало да работи едно управление. Прозрачно, аргументирано, отговорно, реформистки в сегашната ситуация. Изисква го това нещо, исторически, да го кажем, момент. От друга страна, ние можем да видим още повече затъване в това да не може да се справя, да не може да се отговаря на потребностите и очакванията на обществото. И това всъщност ще проличи дори в първите тук 2-3 месеца. Ключови са нещата, които самите представители на Прогресивна България казаха. Бюджет 27 и ВСС.
0: Господин Райчев.
2: Вижте, спомнете си какво ни плашиха за Радев. Първо, влака за Москва. Той ще отведе България, ще изведе от Европа и прочее. Това се оказа чисти глупости. Сега, както виждате, не го споменават изобщо, а от време не казват Путин, ама така от общ характер. Той докара американски самолети на базата, верно излезе, категорично излезе от коалиция на желаещи, т.е. от тези истерици, балтийско, полско, скандинавски, които смятат да се бият с Русия. Той ще отиде на известната позиция. Няма да победите Русия на война, ще трябва да се договорите с нея. И просто казано, за да го кажа грубо и бързо, чака Люпен да спечели във Франция, за да стане това и ще стане позиция на Европа. Това е първото. Значи никакъв влак за Москва не се състоя. Второ, ти си втори Пеевски. Аз ви заредих преди малко 4 неща, които направи за Пеевски, които всички тия можеха да направят и никога не направиха. И какво остана? Ама ти правиш бюджета лош. Какъв лош? Като тебе. Като нашия. Ти правиш най-лошия бюджет в смисъл ония, който ние правихме. Те го обвиняват. Това е абсурд. Ти си толкова слаб политик, че правиш като нас. Чувате ли аргумента? Какво ще чуе народа тук? Ще чуе една опозиция останала без ориентир. И ви казвам главното. Тези хора, вместо да се опитват да взимат властта, трябва да се опитат да взаимодействат с една сравнително дългосрочна власт с оглед на своите цели. Каква им беше целта? Не беше ли Пеевски целта? Какво ми разказваш, че няма да подкрепиш новия висши съвет, защото какво? И тук започват Путин, Путин, Путин и край. Тоест, имаме удивителна ситуация, в която опозицията не успява да поеме своята роля и пак във връзка с главната грешка. Коя е грешката? Те не разбират, че има етап и се опитват да карат, както караха между 20 и 25-та, е така бързо да падне нещо и както падаха. Ама няма да падне. И това е драматично.
0: Госпожо Коларова, финално и от вас.
3: Сега вижте, разбира се, че първото и най-важно нещо е какво значи, доколко ефективен управленски е Радев. И тук аз имам няколко аргумента. Радев се опита да покаже така позиция спрямо американците. Опита се да покаже позиция спрямо европейците, с други думи да постъпи така, както е говорил, че ще постъпи. Обаче, първо, спрямо американците, нали, няма да има самолети, има самолети. Няма еди какво си, но те му казаха, ако това не искаш, значи другото няма да го получиш. Така че тук по-скоро той си подвил пашката. Не е показал никакъв характер. А що се отнася до Европейския съюз, нали, няма да съм в коалицията на желаещите, няма еди какво си да направя, обаче те ще спрат фондовете. И какво направи? Пак си подвил пашката. Пак бързо.
2: Подви. Излезе от коалицията на желаещите.
3: Въобще не е излязла от коалицията на желаещите, защото там неговата външна министърка се появи, пък след това се оказа, че разбира се, с единия крак е вътре, с другия крак е вънка. Айде, айде, това е такова противоречие. А сега за мен обаче, наистина, защото това са символни жестове, да, и там, нали, за мен наистина големия проблем е ето тази управленска програма. Защото в тази управленска програма има страшно много гафове. Там има страшно много безумия. Обаче те са за сега заявени само, нали, на хартия. Те реално не са се случили. Така че за мен големия въпрос е, защото провала на ППДБ беше в управлението. Нали, те казаха, ние ще направим това и нищо не направих. Оказва се, че са некомпетентни или неспособни да управляват. Сега големия въпрос е, до този момент само експертите по управление могат да кажат, тази програма е некадърна, а реално нищо не се е случило. И сега, обаче аз, тъй като не съм управленец, нали, не съм в публична администрация, аз съм в политология, мога да кажа само едно нещо. Това, което чувам и от Радев, и от неговите там, нали, говорители, е един примитивен, бих казала банален популизъм. Ние правим това, което хората искат. Това се оказва в последна сметка техния голям аргумент. Защо не правят бързи реформи? Защо не правят... Е, сега популизма понякога работи много. Така че аз не знам дали българският народ има съпротивителни сили срещу, пак искам да кажа, примитивна и банална форма на популизъм, на която аз съм свидетел. Дори трябва да ви кажа, че като го чувам това нещо, така унемявам. Защото това са дефинициите за популизъм от 60-те, 70-те години, най-елементарните. И те ги следват. И те ги следват. Сбирате ли? Всъщност, те работят по този, по тази рецепта, която отдавна е отхвърлена от всички...
0: Предполагам, ще се съгласите, големия тест всъщност ще бъде на местните избори през следващата година, когато ще разберем каква наистина е подкрепата и по места в страната и дали ще се вкорени, така да се каже, прогресивна България в управлението ще го уват преди това. Или не.
2: Защо президентските и някакси ги...
0: Не ги подценявам президентските избори.
3: Казахме, че всичко се отложи.
0: В по-дългосрочен план, каква ще е устойчивостта на прогресивна България, мисля, че отговора ще получим на местните избори.
4: На местните избори, разбира се, и важното е все пак това разбиране и някакси прокарване на идеята за силната държава, някакси връща назад десетилетия за сметка на това институциите да се възстановят в тяхната самостойна роля в управлението на държавата. Не е въпросът да е силна държавата, важното е да е силна институциите. А тук разминаването е много сериозно.
0: Благодаря ви за този анализ. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
7: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
7: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
7: Един живот.
8: Go, go, go!
7: Alan Richson.
9: I want to get out of this car.
10: No, we can't get out of the car right now.
9: I want to get out of the car.
7: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
7: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
12: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добро утро, започват BTV новините в 9, аз съм Алекс Донев. Днес официално започва новият есенен парламентарен сезон за 52-то Народно събрание. Това е втората сесия на този парламент. В този момент депутатите се регистрираха и веднага след това прозвуча и първият звънец. Днес ще бъдат прият и дневният ред за работа на депутатите. Това са основните точки, по които ще работят народните представители през тази седмица. След това ще бъдат и декларациите на парламентарните групи, с които ще заявят какви са приоритетите им през новия сезон. Сред тях вече бяха посочени бюджет 2027 и избиране на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. На днешното пленарно заседание депутати ще разгледат и законопроект за придобиване на бойни машини Страйкър и противотанкови ракети Джавелин. Той беше одобрен на вчерашното извънредно заседание на Комисията по отбрана. След наводненията в Струмяни ситуацията остава тежка, а действията на терен продължават и днес. Десетки доброволци, пожарникари, военни и горски служители участваха в разчистването на тонове кал, наноси и паднали дървета. Над 10 къщи бяха наводнени, работи се по отводняването на засегнатите домове и освобождаването на затрупани улици и пътища. Сериозни са щетите по железопътната линия, мостовете и друга инфраструктура в района. Няколко населени места останаха без токи вода, електрозахранването беше възстановено на повечето места. Скъсан беше главния водопровод, захранващ цялата община, като отстраняването на аварията продължава и днес. Тепърва предстои опис на щетите и възстановяване на унищожената инфраструктура.
1: Към този етап имаме около 12 къщи, които се отводняват, се изнася по къщината на хората. Комисия от община съвместно с Агенция за социално подпомагане за описване на щетите към този момент, така че когато инвентаризираме всички последствия и щети, тогава ще имаме възможност да кажем каква посока може да отидем като обезщетение на хората и подпомагане.
2: От началото на ситуацията няма водоподаване и това работи се по този въпрос, по отстраняване на
3: повредата. Кога се очаква да има отново вода в селото?
2: В рамките на днешния ден, към края на деня.
0: Трети ден продължава издирването на 58-годишния мъж, който беше отнесен от придошлата Стара река в град Пещера. В издирвателните действия вчера се включиха много служители от районното управление в Пещера, от полицейски участък Брацигово, от областната дирекция на МВР Пазарджик и от пожарната в Пещера и Пазарджик. Реката беше огледана на голямо разстояние с два дрона. Издирването не е леко, защото трябва да се провери огромна територия, посочват спасителните екипи. Заради бурята има много кални наноси, дървета, дънери, клони и скална маса. В Пещера беше обявено частично бедствено положение заради пороя и последвалото наводнение. То е в сила от вчера, 25 август, за срок от 7 дена. Бедствено положение след природната стихия обяви и община Батак. А пътят Пещера-Батак остава затворен, тъй като все още е опасен. Времето продължава да ни изненадва с екстремните си явления и днес за 7 областни отново е в сила предупреждение от първа степен жълт код. Виждате ги на картата. Очакваме интензивни валежи и грамотевични бури. Възможно е в тези области количествата дъжд да достигнат 35 литра на квадратен метър. Повече за времето в прогнозата след новините. Черна Гора ще бъде следващият член на Европейския съюз. Това заяви с увереност президентът на страната Яков Милатович. До края на годината страната ще затвори всички преговорни глави. На извънредно заседание преди два дена парламентът гласува и последните поправки в Конституцията, необходими за приключване на преговорния процес. На базата на бързия напредък на Черна Гора, Европейската комисия още до края на септември ще подготви проект за договор за присъединяване. Властите в Подгорица не предвиждат преходни периоди и се надяват да посрещнат 2028 година като пълноправен член на Съюза. От музикалната сцена слезе завинаги Доли Партън. Кралицата на кантри музиката почина вчера на 80 годишна възраст.
4: Родената на 19 януари 1946 година Доли Ребека Партън дебютира на сцената едва 13 годишна. Бързо печели популярност като актриса в телевизионни шоу програми, но истинското й призвание е кантри музиката. Записва песни заедно с най-големите кънтри звезди като Портър Лаганър, Уили Нелсън, Бренда Ли, Емил Харис, Кенни Роджерс. Заедно с Джейн Фонда през 1981 година се снима във филма «От 9 до 5», където печели световна слава.

0: Не мога да повярвам, че са минали 25 години и колко дълго този филм е съществувал и е бил толкова обичан. Това беше първият ми филм и това го прави двойно по-хубав.
1: За цялата се кариера над 6 десетилетия на сцената, Доли Партън е отличена с 7 грамофончета Грами, десетки награди за кънтри музика. Въведена е и в залата на славата на кънтри музиката и се радва на огромна популярност и почет по целия свят.

0: Още новини в 12, следва прогнозата за времето. Останете с тази сутрин. Хубав ден!
1: Здравейте! Днес очакваме променлива и често значителна облачност. Жълт код за интензивни валежи и грамотевични бури е обявен в северозападните райони, както и в част от централна Южна България. Валежи и грамотевици се задават и на много други места от запад на изток, но няма да са толкова интензивни. Има и условия за градушки. Максималните температури още малко ще се понижат. Очакваме стойности между 29 и 34 градуса. Вятърът в повечето райони остава долу мерен. По Черноморието, предимно слънчево време с следобедни увеличения на облачността. Максималните температури там между 27 и 29 градуса, малко по-високи от тази на морската вода. По планините облачността ще е променлива и често значителна. В следобедните часове предстоят краткотрайни валежи и грамотевици. В Стара планина и Рило-Родопската област дъждовете ще са временно интензивни, значителни по количество и с условия за градушки. В четвъртък ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици се задават в североизточните райони, а в петък главно в Централна България. В събота очакваме предимно слънчево време, а към неделя над западните райони ще има по-сериозни увеличения на облачността. На места там ще превали и прегърми. Тогава отново очакваме по-високи температури, предимно между 32 и 37 градуса. Така се разделяме за сега. Останете с тази сутрин!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: от морския бряг.
1: Добро утро и от студиото на тази сутрин.
0: Не бързайте да прибирате летния багаж и да се връщате към ежедневието.
1: Сутрешния блок идва при вас с актуалните теми, важните новини и човешките истории, които ви вълнуват.
0: Защото важните новини нямат почивка, дори през лятото. Тази сутрин специални морски издания. Гледайте ни от 31 август до 4 септември. 5.55.
1: Добро утро в минутите след 9. В Международния ден на кучето започва кампанията «Всяка лапа има характер». Тя е посветена на отговорното осиновяване на кучета. От приюта в Горния Богоров сега включваме Каролина Занкова. Добро утро, Кари!
2: Добро утро, колеги! Ние се намираме в първото специализирано пространство за поведенческа оценка и адаптация на бездомни животни. Именно тук, преди всяко едно куче от приюта да бъде осиновено, експерти и доброволци решават дали то въобще ще може да живее в такава домашна и уютна обстановка. Но повече за кампанията и за, разбира се, за кампанията «Всяка лапа има характер» ще разберем от Розалин Шмидт и Ая Тодорова, които са доброволци. Кажете ни първо какво още правите в това пространство, което показахме.
3: Добро утро и честит празник. Всъщност днес е денят, Международния ден на кучето. Това пространство, което ни е дарени на Mars Pet Nutrition, е много важно, защото всяко едно куче, което живее, може би от години тук в тези клетки, всъщност минава през този фургон, през тази стая, за да може ние да го описваме, да може да разберем то страхува ли се вътре, смел ли влиза вътре, когато го докосваме в едно затворено пространство, как реагира. Когато вече идват хора, които имат интерес към даденото куче, също е важно да имаме пространство, за да може те да се на по-спокойна среда, да се запознават един с друг, без да лаят наоколо кучета, да крещят хора, да влизат коли. И общо взето това е важно. Момент във всеки един профил на куче да видим как то е в най-различни житейски ситуации.
2: Сега тази сутрин при нас е Еди, който е тук от 2022 година. Кажете ни обаче колко е дълга процедурата по осиновяване и всъщност толкова ли е дълга? Лесно ли е да осинови човека куче?
4: Самата процедура не е дълга. Тя се състои в това да се запознаем ние доброволците, които познаваме и сме изготвили профилите на кучетата, с начина на живот на кандидат-осиновителите. Т.е. те попълват една анкета, в която споделят къде живеят, дали има малки деца в къщата, което също е важно при осиновяване, колко време могат да отделят на животното. След като мине този процес и ние направим перфектния матч, така наречен, срещите с кучетата тук в този фургон и в различни ситуации са около 3 и след това вече спокойно може да се осинови животното, за да сме сигурни и ние и те, че ще бъде най-добър избор един за друг.
2: А кои кучета най-трудно намират дом?
4: Интересното е, че има една статистика, че черните кучета са по-трудно осиновяеми. Всички искат малко бяло, пухкаво куче. Мисля, че също по-трудно намират дом кучета, които имат притеснения да живеят в градска среда или имат нужда от повече време така да им се отдели, за да се социализират. За съжаление, доста голям процент от кучетата не са готови такива, взимаш си ги вече, нали, са вкъщи, имат хигиенни навици. Хората, за съжаление, все още имат ни предразсъдъци към това, имат очаквания, че ще си вземат кучето и то ще е научено на всичко, нали, да им носи чехлите и да се разхожда само в квартала.
2: Много ви благодаря за този разговор. Колеги, разделяме се с ето този прекрасен. С това прекрасно куче Еди, което също чака да бъде осиновено, а всеки, който иска да си осинови куче, може да го направи тук в приюта в Горни Богров, напълно безплатно.
1: Да, животът с куче в дома има много предимства, казвам го и отличен опит. Благодаря ти, Кари. И сега поглед към една ключова футболна среща тази вечер. Левски е на прага на основната фаза на Шампионската лига. От 22 часа в ефира на BTV сините се изправят в Атина срещу АЕК в матч-реванш от плейофите на турнира. Часове преди решаващия сблъсък и точно 20 години след синята приказка, ексклюзивно пред BTV говори бившия собственик на клуба Тодор Батков. Да видим.
5: Господин Батков, на 23 август се навършиха 20 години от първия български пробив в груповата фаза на Шампионската лига. Левски с вас като собственик елиминира Киево. Какво остана неразказано от онази велика история?
6: Тази елиминация беше достоен завършик на така наречения европейски поход на Левски. Искам да припомня, че благодарение на добрите игри на отбора предните години, ние имахме много висок коефициент, 38 коефициент. Това на този етап е почти химера. Това бяха велики години. Няма да скрия, че ние имахме силен отбор, много добър тренер, най-добрият тренер на Левски. През годините, откакто аз се занимавах така плътно с клуба 98 година, до сега, Веласкис е, той е друго явление, той е от друга планета футболна, също изключителен треньор. Имахме и шанс. Тогава искам да припомня, че в Италия имаше скандал с купени уредени матчове и последния момент, в разгара на лятото, бяха дисквалифицирани два от грандовете им и де-факто Киево трябваше да играе квалификации, когато те не бяха почнали подготовка, още бяха по морета, плажове. Това също ни помогна, но това не омаловажава успеха ни. Бюджета на Левски беше от порядъка на 6-7,5 милиона евро. В чисто материално изражение това беше много добро за футболистите. Сега чета, че ако влезем в Шампионска лига, ще им раздадат премии 2 милиона евро, което е супер. По мое време ние дадахме същите премии, даже малко по-големи. Само, че тогава беше 2006-та, не 2026-та. И след матча, като събрахме там да се черпим, имаше и много журналисти. Помня, че Ицо Йолов ми монтира на телефона за звънение Шампионската лига. И доста години след това го ползвах, нали? Дано утре да биеме и пак ще го монтирам. Няма да забравя, в лаунджа на националния стадион пристига Роман с някакви чудовищни охрани и така нататък. Здрасти, здрасти, как си? И ме пита, бе, Тодоре, какво ще правим? Викам, ще играем в футбол. Ма вие, викам, ще ви биеме. Ами как ще ни биете? Колко ти е бюджет? И аз му казах, 7-8 милиона. Той каза, на месец ли? Казвам, не, на година. А твой колко? Въздъхна и каза, около 210 милиона паунда официално. Все пак да припомня два недобри момента, просто не искам нещо подобно да се повтаря. Айде, три. Първи момент за мачовете с Сиони, аз бях наказан от УЕФА за тази знаменита фраза по адрес на английския съдия срещу Шалке. Бях глобен и наказан. Бяхме на ръба да бъдем дисквалифицирани на първия матч с Сиони, ако си спомняте. Имаше буквално терористична атака от бомби. Просто Господ тогава не спаси. И второто негативно, което категорично не бива се повтаря, защото тук вече прошка няма да има, оценявайки, че днеска сме 26-та година, тая история с свастиките на матча с Барселона.
5: Намирате ли допирни точки между Левски сега и Левски тогава?
6: Абсолютно. Това е любовта на публиката.
5: Каква беше ролята на Наско Сираков преди и сега?
6: Наско е изтекан от футбол. Едва ли има някой, който да разбира повече от него. Честно да ви кажа, основната работа беше на Мари, но Наско беше коректива на Мари по това време и той носеше респекта на футболистите. Сега ролята му е доста по-различна. Той пое така риска и отговорността преди 6 години, когато нещата бяха... Ела, Вълчо, изяш ме. И се справи. Успя да удържи. Не прави чест на тази малка групичка фенове, които продължават да се заяждат Сираков. Сега малко е прекалено. Сираков вън, ти играеш. Те е на Шампионска лига и стъпанели там Сираков вън. Ей, какво? Кой да дойде? Байкойчо портиера.
5: Имахте и желанието да построите стадион, защо тогава не се реализира? И съжалявате.
6: Не ми го дадаха, аз имам готов проект за Раковски, но тогава котка ми мина път. Не искам да се връщам назад. Почнаха да се оправдават, а тогава имах и пари, можех да го направя.
5: Новият собственик ще успее ли да реализира тази голяма цел и бленувана за Левски?
6: И сега чувам, че върват в тази посока добре.
5: Какво мислите за самия Атанас Бостанджиев?
6: Сериозен човек. Поне за него чувам добри референции. Ръководи голям фонд с доста сериозни инвестиции в различни сектори. Много е важно, че има бразилец съдружник, който е с футболно сърце.
5: Някои фенове пък имат притеснения. Да разбирам, че не трябва да бъдат притеснени в никакво отношение.
6: Поне за сега, вижте каква селекция направих. Той даде парите.
5: Ако може да дадете един съвет на новия собственик Атанас Бостанджиев, какъв би бил той?
6: Клуб като Левски, което е нещо много голямо, президентът трябва да стои малко в страни. Президентът на Левски е в петицата на най-влиятелните хора в държавата. И това си е истина. Това си на значи добър екип, менеджерски екип. Треньорът е супер. Трябва да го пазим, да не го изтървеме.
5: ЦСКА изпревари Левски в едно отношение, не по спечелване на титлата през тази година, Левски, но стадиона.
6: Еми.
5: Ядосва ли ви това?
6: Малко ми ядосва, да. Но това е. Истината е, че футболните колоси на България са Левски и ЦСКА. Въпреки 14 години суша, това е. Публиката обича тези клубове.
5: Питам ви не за друго, защото имаше предпоставки да е обратното.
6: Ами, по мое време не, мен ме задушиха и ме принудиха да напусна, но слава Богу всичко се промени и дано нещата да тръгнат по мед и масло сега. Кой? В държавата като цяло.
5: Кой ви задуши
6: тогава? Не, няма да говоря повече. Те хората знаят. Казаха го на 19 април.
1: Да, стискаме палци на сините тази вечер. Не пропускайте срещата с АЕК от 22 часа в ефира на BTV. И още едно очаквано телевизионно събитие. Ергенът Любов в рая се завръща по-непредвидим от всякога. От 1 септември в 22 часа по BTV. Тази година в най-горещото реалити възрастта няма да бъде граница, а привличането може да доведе до неочаквани обрати. Познатата водеща Райна Караянева ще посрещне участниците в рая, където ги очакват редица изненади. Как ще се развият отношенията между участниците и докъде ще стигнат в търсенето на любовта? Очаквайте в Ергенът Любов в рая от 1 септември в 22 часа по BTV.
7: Право се чувствам като богиня.
1: Така се разделяме. Благодаря ви, че бяхме заедно в изминалите 2 часа и половина. Ще ви очаквам отново в ефира на тази сутрин. Утре, точно 7 без 5. Хубав ден. Довиждане.

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камон, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Милица Гладнишка, на рождения си ден, и сестра Емилия, с която са неразделни. Семейство Кадиеви в щастливо очакване. Рецепти за здраве от певицата и баскетболистка Поли Паскова. Хакове за подмладяване и разкрасяване в новото 20 с Мира Христова. Алпинистът Георги Колевичин покорил Еверест. Дашев Семо, здравословните рецепти на Плами.
4: Уважаеми зрители, тържествената заря във Враца е на път да се измести от 1 юни на 3 юни заради една проектоснаха, която днес има рожден ден.
1: А, кой да знае, че тя е колекционерка, звездобройка, орнитоложка и какво ли още не. Милица Гладнишка, честит рожден ден! Възглавниците не са подарък, но тук имаме първи подарък.
5: Алоэ вера.
1: Алоэ вера. За вечна младост. Режеш от листото, мажеш. Абстрахирай се от бодлите, не са страшни. Специална умна саксия. Тук сипваш вода, до тук следиш. Не повече. Пластмасата не се чупи.
5: Благодаря ви, страхотни сте.
1: Живи и здрава да си. В момента, казвам ли на колко ставаш?
5: Е, кажете, 76 килограма.
1: В момента ставаме връснички, става да. На 50. Но аз съм и кака с 2 месеца се оказа.
5: О, не се прави.
1: Така че пожелаваме ти да го гледаш до 100-150.
5: Благодаря ви поне. Много, прекрасни сте, невероятни и наистина този столетник ще живее заедно с мен.
1: Точно
5: защото
1: така.
5: Аз вчера си изчислих биологичната възраст.
4: 35,
5: която е различна от календарната,
1: да.
5: И показа 44 години. Ако спра да пуша цигари, може да стигна до 34. И ако се движа повече от половин час на ден, всъщност аз малко послъгах, не се движа и толкова.
1: Така. Ще станеш бебе.
5: Да, но интересно е това с биологичната възраст. Така наистина се чувстваш по-добре, защото ти се чувстваш добре, обаче те, вече си на 50. Е, кво?
1: Да.
4: Се ли страхуваше преди да направиш това?
5: Не съм се замислила изобщо. Изобщо нито за секунда, за годините си, за това как трябва да се държи човек, когато е уж по-възрастен.
1: А всеки очаква да се държи сериозно.
5: Да.
1: Но
5: да.
1: Защо?
5: И,
1: аз не разбирам.
5: И така си живея и просто годините се минават.
4: Е, така до 100.
5: Да.
4: Сой пак да не го ставаш тук на 100.
5: То ще дойда, да. Вие също трябва да сте тук.
1: Питаха ли те вече, направи ли си равносметка половин век?
5: Боже Господи! Толкова е смешно, като са ме канили да водя юбилей и то е едно честване, все едно той е ходил, излязъл от долния свят, за да изгрее отново, все едно голямо препятствие е преминал. 50 години! Нищо не са 50
1: не са.
5: Години
1: да.
5: В нашия свят вече. Mm-hmm. Да.
4: А ти за тия 50 години, особено последните 10, изгледал ли си един много хубав филм Патърсън с Адам Драйвер, ако се сещаш? Не ти е попадал на Джим Джармуш. Там главният герой на Адам Драйвер, той живее в едно малко градче Патърсън и си той обикновен шофьор на автобус. И си пише поезия човек. И цял живот си пише поезия. И в един момент кучето му го изяжда и той направо живота му се съсипва. Абсолютно живота му съсипва, докато накрая на финала се появява един друг поет, който му казва: ето ти един дневник, винаги можеш да започнеш от начало.
5: Супер.
4: И това не ти ли напомня за един изяден дневник на теб?
5: Да.
1: 92-ра си го започнала, нали?
5: Да. Не. Цял живот си пиша дневници.
1: По-малка.
5: Имам всякакви тетрадки още от на 12 години. Здравей, аз се казвам Еди къде си. Казвам се Еди как си, живея Еди къде си. На кого го казваш това на дневник? Да. И цял живот имам дневници. Все по-рядко пиша, но някой път е и така. Започвам обикновено на нова година. Нали? Си казваш, тази година ще еди, каква си еди, що си еди. И така се замечтаваш. Преди повече мечтаяхме. Като малки трябва да се върне мечтаенето. Сега от работа и скролване, превъртане за скъпите зрители, които все още използват български език. Прелистване, да. Нямаме време е така да се замечтаем.
1: Снощи пак си била на работа, пяла си на изложба.
5: Да. О, не беше работа, беше страхотно тържество. Сестра ми Емилия направи изложба. Мисля, че за втори път тук, но през много голям период. И вече продаде 5 картини, а ние се гънахме и пънахме да й пеем на концерта.
6: А, така!
5: И щяхме да пеем на шапка и забравихме шапката и така всичко отиде безплатно, брата.
6: Между другото, аз също имам картина от сестра. Тя сега ще ти покажа. Не се шегувам. Чакайте само тук камерите. Е така
1: малко. Иди да вземеш картината. Така.
6: Много е хубава картината. Това ми е. Аз не знаех, че това ти е сестра.
1: Не, не може.
6: Не знаех, че
1: ето е картината.
6: Ето е.
5: О, Боже!

0: Бъркат ни. Те си говорят с нея. Аз съм до тях отстрани. Те си говорят.
1: Да, дойде един човек, хвана ме за ръцете и каза: Милица, здравей. И аз седа и гледам и мозъка ми работи. Какво става тук? Ами ние си писахме, ми казва той. А тя седи и гледа се ир.
0: Аз не седа и казвам, писахме ли си той? Не, не, страшно е. И постоянно я питат, капките кога, нали?
2: Да.
0: Или кой да знае, или кога е следващото. Просто е безумно и... Виж сега, направо може да се самозамествам.
1: Да, трябва да започна да взимам ангажимент.
2: Ами гласовете ви са еднакви, всичко е еднакво. Сега, да уточним. Ти си имала вчера изложба, но си класически музикант.
1: Да.
2: Да. В смисъл, рисуване и музика, как, кое дойде първо?
1: Ами дойде първо музиката, защото майка ни много от ранна детска възраст не насочи към музика. Мен към цигулка, сестра ми към пиано. Тя има теория, че аз съм свирила с дъската за рязане с една кука за плетене пред телевизора. Дъската, но аз не си спомням.
0: Аз свирих на един етикет от дрешка и майка казала: ти ще ставаш цигуларка, ти пианистка, край, комплектовах ви. И така започна. И всъщност Емата като действително по-организиран, по-трудолюбив човек и по-отговорен си влезе в музикалното с отличен успех, завърши консерватория с отличен успех, докато аз шикалкавех, докато свирих на пиано, сложих очила, не виждах нотите и получих гастрит. Часовниците се разваляха, защото нали трябва да си виждам.
1: Тя ги пренавиваше с по 20 минути, майка готви и тя идва и вика: мамо, вече е 9:20, нали? Аз започнах в 9 часа.
3: И добре, тя... от стари български филми.
0: Айде. Да. И така ще кълкавя до ден днешен, но така или иначе тази основа, която ми даде майка ми с музиката, с четенето на ноти и свирането на пиано, ми върши работа цял живот си. Много по-напред от останалите хора заради това допълнително знание и разбира се уроците по английски език и така ми даде две професии.
2: И аз сега ни разкажете една история, която само двете вие знаете, доколкото знам, била е дълбока тайна от родителите ви. Това твое търсене в едно габровско село.
0: Кой го каза това?
2: Ена. А така.
0: Ти ли ме издаде? След толкова години.
2: Години.
0: Емата тогава запази тайна.
1: Да, и аз се чувствам с коя къл. Защото то си е опасно така да замине някой без да се знае.
2: На колко години беше всъщност ти?
0: На 13. А, не, не съм била на 13.
2: А, не, по-голяма си била.
0: Не, била съм на 7 клас.
2: А, не, да.
0: Което какво прави?
2: Там не там някъде. 7
0: клас. 16.
2: И какво отиваш, Габрово, какво?
0: И имах един много добър приятел. Днешен ми е любим приятел Лъчезар. Неговото село е Габрово. Веднъж ходихме там. То е на македонската граница. Много живописно село с едни дървета, които понеже са им подрязвали клоните, са като таласъмски такива дървета. Ето така е релефа и повечето къщи са изоставени. Пръста е червена или жълта, но с много слюда. И буквално вървиш по блестящ път. И аз викам: Лъчо, хайде да ходим на селото. Той каза: аз не мога, ти заминавай. Хубаво. Заминавам аз за рождения си ден на 3 юни и понеже исках да отслабвам, си взех само половин килограм ябълки. И казвам: ето там, като няма храна, да видим какво ще стане. Отидох с автобуса и не съм взела ключ от тях, да спя от тях. Спах в една порутена къща. Къпах се на една външна чешма. Няма жива душа. Някакъв овчар по едно време. Аз се надявах, но не, така и не дойде. Леле, какво можеше да ми се случи?
2: Да.
0: Мани мой тапа. И с един фотоапарат обикалях. И вече на втория ден с тия ябълки прегладнях, разбих една врата, почнах да тършувам и намерих брашно старо, накладох огън в печката, тя беше такава с дърва, с вода замесих това.
2: Така, истински сървайвър.
0: Да, и си ядох и след това ходих с фотоапарата да снимам околностите и се прибрах с череп на магаре и две торби с червена и жълта пръст, и един дънер, който и до ден днешен седи на терасата.
3: И череп и дънер.
0: Да, черепа майка го изхвърли, защото той тръгнаха мравки.
2: Чакай, тя като начало, не те ли наби, като разбра какво си правила?
0: Какво?
2: Не те ли напляска, като
1: разбра? Не, нашата майка беше страхотна.
0: Тя ме би, когато бях на 5 години и от тогава само още два пъти ме била.
2: Така.
0: Защото тогава аз много исках от хората. Ао, какви хубави домати! О, този хляб, колко е хубав! И така си поисках и бира от един скитник.
3: Оцеляваш си.
0: Да. И една съседка ме издаде. Емата беше с мен. На 2-3 годинки. Тя

0: скачахме като зайчета. Прибрах се вкъщи и казах: татко, аз съм пила бира. Той каза: ями дъхни. Майка ти сега ще излезе от банята.
1: Тя беше по наказанията. Те така са се разбрали. Ако има нещо да се наказва, майката ще наказва.
0: Е, да, да. Беше и лека ръката, макар че не беше лека. Водеше се за лека.
2: И винаги заедно и се пазите една от друга.
1: Ами ние толкова се карахме като малки.
2: За какво се карахте?
1: Ами за всичко.
3: Която пеше другата?
0: За а били. Да сме се издавали?
1: Не сме се издавали.
0: Но се карахме за вещи.
1: За вещи, да. И си ги подарявахме и после ги искахме обратно.
0: Ама да, само когато подарява се, само когато другия е болен,
1: да.
0: Като здравее си искаш обратно.
2: Да. Си има правила някакви.
0: Ами малко се разнезваш и,
3: да, да.
0: И после вече като виждаш, че няма да умре, си го искаш.
3: Подарявал ли си от твоите любими минерали и всякакви скъпоценни камъни?
0: Е, подарявали сме си най-различни.
1: О, тя едно страхотно бижу ми беше подарила такова от розов кварц.
0: Кой знае къде е. Не, сега сме в ремонт и всичко е...
1: Сега сме дядовата ръкавичка.
0: Дармадан.
2: Ами ние сега искаме да ти допълним колекцията. Така. Е, за тук, така, ле, опа, виж какво става сега тук.
3: Опа.
2: Милица! Така. Шегувам се.
0: Да.
2: И аз сега да видим какво става. Това е. Дали ще го познаеш, ние тук...
3: Така, ето, какво е това? Така.
2: Гледай сега, сега какво става въпрос. Е, сега тук си има си тук опътване.
3: Зелен око.
0: Оле-ле!
3: Също негативна енергия.
0: Боже, за първи път... Не, няма да се правя, че не
3: виждам. България са единици. Уникален е, наистина. Не се шегувам, уникален.
0: Зелено котешко.
3: Зелено котешко.
0: Игрово око знам. Но котешко око...
2: Търсихме магарешко, ама нямаш.
3: Това ти казах, че е много ценно. И сега, ако искаш, ще го подари, както прецениш. Нали се изменяте?
1: Ти го подарява.
2: Нали ние го подарихме?
3: Не. След време, нали ще изменят някакви
0: неща? Ама аз не го подарявам ти го.
1: Не съм болна още, чакай.
3: С особено нежелание казвам.
1: Айде, нахи си го малко, да се радваш.
0: Леле, страхотно е, много е красиво. Аз много обичам зеления цвят.
3: Отива ти много, да.
1: Много ти отива и сега на тая.
0: Направо,
3: супер. Червената коса.
0: Страхотни сте, леле, какви изненади, невероятни сте. Аз ви донесох някакви захарни неща да дигнете захарта.
3: Нищо, ние много обичаме. А кажи ми, много ли, колко голяма колекция за ти всъщност от такива неща? Камъни, минерали и там както наричаш?
0: Ами, доста кутии съм събрала, наистина с най-различни минерали. Имам подарък, първи подарък от Враца, от майката и бащата на Иван, за първи ми рожден ден, беше неолитни уръдия на труда. Защото във Враца има страшни находища от всички векове и в едно ковчеже камъни, кремъчни уръдия на труда, които и до ден днешен си ползвам бели картофи с тях. Просто невероятно. Но това беше много впечатляващо. Имам разни вкаменелости, трилобити и така нататък. Събирам се. Имам също и две насекоми, една пеперуда тигрова и една котийка и зъб от Зина, нашата котка, която вече не е между живите, но млечния и зъб си го пази.
3: Не, това не го очаквам.
0: Събирам много неща и да, и то вече музей. Няма къде са. Музей.
3: Какво си донесохте от Италия, където бяхте неодавна? Двете?
1: О, какво ли не си донесохме? Накупихме си покривки, тя си купи табели за стена.
0: Да, такива Route 66, готини такива табели. Да, да. Купихме си малко зехтин.
1: Да, вино.
0: Вино, аз донесох тук едно шампанизирано вино, да го пукнем.
3: Италианско ли е?
0: Италианско.
2: Ще го унищожим.
0: От една винарна.
2: Ще го унищожим.
1: Да, ходихме на дегустация, беше много хубаво организирана екскурзията.
0: Да, Аксиния е прекрасен човек. Да. Толкова такива подаръци, такива хора бяха в групата. Изключително.
3: А возили се на влакът Пендолино?
0: Не.
3: Не сте ли возихте?
0: Не, но минахме по пътя на любовта, в Чинкуетере, много красив живописен път с морето. Там това е бил миньорски път, само че влюбените от малките градчета или селца са минавали по него да се срещат и вече се казва така пътя на любовта.
2: А по пътя на любовта ли си изгуби телефона?
0: Не, това вече в последния момент си го изгубих, но казусът Италия и уискито е много интересен. Да. Ние бяхме с лисицата и котараците, освен и със Емата. И Никеца иска да си поръча едно голямо уиски. Първо, в менюто не пише никакъв грамаж. Никакви милиметри.
3: Така става.
0: И той иска, нали... Те не могат да го разберат голямо-малко. И той каза, добре, дабъл. И му носеха винаги във всички заведения една чаша с двойно и една чаша с единично. И той каза, ма не, само едната чаша. А, добре, връщат се, друг сервитьор носи същото. Трети сервитьор носи същото. Накрая отиват в едно друго заведение, той казва, колко милилитра? И той, Ди си за меню! Меню! Отваря, затваря. Е, уиски, уиски. Той вика, ма не, колко милилитра? И той вади радиостанция и почва да пита бармана. Милилитри, милилитри. Накрая пак му донесоха
3: същото.
0: Голямо и малко. И няма какво. Те, ракия, значи първо ядяли паста, след това основно, след това салатка и накрая една малка чашка грапа за диджестив.
3: Да, диджестив.
0: А ние започваме с ракия и салат. Но беше много интересно, красиви.
1: Много хубаво беше.
0: Красиви сгради, красиви хора. Великолепно е в Италия, в България също е много красиво. Хубаво е да излезеш навън.
2: Обаче ти си пъти си... Заедно отиваме. Там виж как мислим еднакво. Обаче, освен на Европа, ти обичаш и така древни цивилизации, интересуваш се от
3: тях. Майя, ацтеки, това.
0: Да, много.
3: От това, от кога датира?
0: Ами, от малка, просто вкъщи имаме огромна библиотека. Баща ми много обичаше да чете за древни цивилизации. Майка ми също. И всякакви репродукции на велики художници, и музикална литература, и за астрономия, всичко има, и за математика, и философия.
2: Ходила ли си някъде там в древна цивилизация?
0: Не, искам да отида.
2: О, няма проблем. Нямаш проблем.
0: В Радомир съм ходила.
2: Веднага отиваш сега, гледай какво става. Така.
3: Аз ти казах много подаръци.
0: Къде ще ме пратите вие?
3: Чакай сега, не знам.
2: Къде ти си пожелаеш?
3: Нашите партньори, премиум груп.
2: А така, чакай сега, само че е тук най-важното. Е тук.
3: А, да.
2: Така, от премиум груп трябва имаш къде ти си пожелаеш.
0: Да не ме гоните от България!
2: Не, те гони само за малко.
3: За две седмици.
2: Може си отидеш в Мексико, може си отидеш в Чили, в някаква друга. Къде си избереш, отиваш си и ти си изпълняваш тая мечта.
3: И древните цивилизации са твои.
0: Леле, не мога да повярвам.
3: За двама е.
2: Плюс който искаш, разбира се, не знаем кой искаш. И сега тук имаш си шапчици, разбира се. Имаш си цяла турба с подаръци, оставаме
0: тези хора добре ли са?
3: Да,
0: това е много обичат. Това е много голям подарък.
3: Много добичат като нас.
0: Направо се едно. Това ми е последната година от живота, нека да я изкарам както трябва.
3: Да.
0: Направо много сериозно съм трогната. Благодаря ви. И това, че доведохте сестра ми, която също е уморена от вчерашната изложба, свириха прекрасно, продаде 5 картини ти.
1: Да,
3: и остана, реши да останеш в България, така ли?
1: Да.
2: Ама не.
1: Пак ще
0: винаги. Емата също е пътешественик. Емата е пътувала много повече, отколкото аз.
1: Аз съм пътувала покрай музикант.
0: Да. Не само, и на своя глава. В Испания, в Израел.
3: Гледаме след 15 години в Грац, нали, така не бъркам. Да. Защо пак България?
1: Ами, прецених, че искам да се прибера.
3: Но тук за музикантите, класическите, не е много лесно.
1: Еми, не е лесно, така е.
0: А,
1: но то на никой не му е лесно.
0: За мен?
3: Да, принципно да.
0: Аз отдавна я молех да излезе от оркестър, защото аз също никога не съм могла да бъда в такъв екип. Дали е театрален, дали е филхармония, дали е опера, винаги се въртят интриги. И когато шефът ти е по-тъп от теб, това много трудно се понася от нашата фамилия. Но Емата беше много лоялен човек и в крайна сметка ние сме самобитни артисти. Не можем да имаме шефове. Не можем. Само ние можем да сме си шеф. Да.
3: Ми пожелаваме винаги да е така.
0: Да.
3: Кажи ми сега, нова песен имате?
0: А, да.
3: Да ни кажеш, страхотен е клипа, гледах го вчера. Много е, малко е готик.
0: Ами, страшен е клипа Стефка Николова и Васил Стефанов са режисьорите. Мария Желанкова е по грим и коса, феноменална. Тути е стилистка на цялата работа. Песента се казва ABC, като първите букви от английската азбука, защото е по книгата на Стивън Кинг «Гняв». Темата вътре е много страшна, как ученици застрелват съучениците си, нещо, което за съжаление е много актуално. И ние решихме да представим гнева, звука на гнева в главата на това дете, което посяга към оръжието. Тръгваме на лятно турне с Лисицата и Котараците и песни по велики романи. Има адска музика, има една малка част с музикално стендъп шоу, но искаме просто да звучат много-много стилове, нещо ново, нещо разбиващо и нещо, което да те накара да отвориш книгата, да четеш или да скачаш до припадък заради музиката.
3: Имаше страхотен спектакъл 98 в надпис. по гняв.
0: Да.
3: Защото
0: да.
3: Беше хит. А една виола няма ли да включите в кутерата?
0: Емата свири в този клип.
3: Да. А на турнето?
2: Къде?
0: Да, на турнето все още не, но заформяме заедно с нейните колеги една песен сега. Иван я е направил. Тя ще бъде за Дракула. Той ще я пее този път. И накрая завършва с струнен квартет, който ще запишем с тях. Изобщо вкарваме... Имаме много, много прекрасни колеги, музиканти от класическата музика, които просто ще ги използваме до дупка, защото са много талантливи.
2: Тя, разбрахме с лисиците и котараците къде ще бъдеш, но една друга котка има какво да ти каже. Я да видим.
0: А вие какво сте направили днес?
4: Цуце, честит рожден ден, 3 юния национален празник, единствено и само заради тебе.
0: Маца!
4: Ти си най-силният човек, който познавам, най-борбения, най-прекрасния, с брилянтно чувство за хумор, най-сърдечния, обичам те от цялото си сърце. Поздрави на Иван и мисля, че е крайно време да ми се обадите, защото иначе...
0: И не заплахи на ефир. О, сладкище, Маца е великолепна.
3: В мелофобия ли играхте с нея?
0: Да, да, заедно с нея бяхме. Пак Никеца и Иван и Миро Иванов на китарата на живо. Беше наистина много готин спектакъл. Но мислим вече за бъдеще и за нови неща. През август ни очакват снимки на Лейди Гергана, книгата на Цветелина Цветкова.
2: Да? Скоро където, ни беше, да.
0: Да, аз ще играя, как се казваше, моята... Шашавата и викат. Някаква много, много сериозно и тежко сексуална мадама.
3: Уху!
0: Ще има да заграждам мъже, просто ще е страшно. И така, чакаме с нетърпение.
3: Иван,
0: да дойде
3: как ще реагира на това?
0: Иван играе един прост козар.
3: Много добре се разпределя.
0: Много добре!

0: Господи, красавица, моя прекрасна, талантлива, да съм жива и здрава. Възможно е. Янче, Пепи, здравейте. Здрасти, Милечка. Сега, това е подарък за Милица Гладнишка. Седни, Мила, че имам проблеми с кръста. Ох, да.
1: Да, ще ни боли и нас.
0: Да, ще ви разкажа.
1: Да, да, да.
2: Господи, Боже, най-любимите ми хора.
0: Се събрахме най-близките ти. И понеже ти нямаш вече други роднини. Само ние останахме.
2: Така ли?
0: Е, в смисъл, само ние останахме. Да, и понеже знаем, че обичаш космоса, и аз, да не кажа, преди обед и аз, ти купихме подарък. Това е специално за теб. Звезда на твое име.
1: Да!
2: Вижте, че ти ни купили от храната за астронавти.
0: Не, мекици са после. Дехидратираните мекици са за после. Но това, да, любима наша Милица, е звезда на твое име.
1: Ти си звезда и твоето място е там.
0: Звезда. И сега си имаш твоя звезда, да си я гледаш на компютър, като нащракаш, ще видиш къде си ти фактически.
2: А другата година гробно място ли си?
1: Е, стига, де.
0: Не, по-другата.
3: Не, имаш мек.
2: Сега, вижте, шегата на страна. Аз винаги обръщам всичко на хумор, но това е изключителен подарък. Явно ми намеквате, че искате да ме изпратите някъде.
0: Не.
2: Или на дълго пътешествие, или на...
1: Нали? Не, не, не.
0: Не, просто ще бъдеш два пъти звездичка.
2: Да. Между другото, звездата, една от звездите в голямата мечка...
1: Така.
2: Се казва Мицар.
0: Мицар?
2: Да. Така че...
1: Ето, това ти е сертификата.
0: Ето,
1: о, Боже, черно на бяло.
0: Сертификат за регистрация. Ето ти е координатите на звездата.
1: Така?
0: Милица, посветена на Милица Гладнишка. Ба, да, подарена от преди обед.
2: Вие сте луди.
0: Вие
2: сте невероятни.
0: Сашо Кадиев, да?
2: А я... Ау, с чужда пита помен прави.
0: Не е чужда, защото ние сме едно цяло.
2: Колеги, благодаря ви. Безкрайно.
4: Радвахме. Това беше целта.
2: Не, това е изключителен подарък. Трогната съм.
1: Трябва да го запомниш този юбилей, Милица. Това не е обикновено рожден.
4: Боже, Боже.
0: Милица, не, всичките не обичат се оказа.
1: Трябва да имам координатите да погледнем и ние после. Интересно.
2: Ами да, айде, ще ходим лятото, дет се вика.
0: Да, да, е, сега може да ходим за
1: един уикенд. Нека да нагоре към звездата.
3: Освободена си от данъци там, да знаеш, няма да плащаш данъци на звездата. Не, не, тя си е твоя така.
2: Добре, нали не съм индустриален.
3: Ами той само пъде в липса тук. Само пъде в липса.
2: Ана
0: Васи.
1: Вижда ли се? На централно място ли е?
0: Ето е картата, ти си някъде тук.
1: В центъра на космоса, да, е страхотно.
0: Да. Къде си, ми?
3: До триъгълника на властта.
0: Да. Ето, Джеминай.
2: Аз съм в съзвездие.
0: Е, ти си в съзвездие Близнаци.
2: Точно, в съзвездие Близнаци под Кастор и Полукс.
0: И до, и до Кенсър, виж?
2: До Кенсър съм, да.
0: Ама, виж как ти е.
5: След малко в преди обед очаквайте. Семейство Кадиеви в щастливо очакване.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: I just booked a room.
6: What?
7: We're going on a spa weekend, bitches!
8: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
9: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
8: И куп лоши, наистина лоши решения.
10: I sense a great deal of stress in all of you.
8: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: Тя е най-вълшебното момиче, което познавам, обичаме с цялото си сърце и съм щастлив, че и тя ме обича.
13: Не са думи на поет, на Сашо Кадиса, със съпругата му Иверина, с която днес ще си говорим за Марокко, за щастливата вест, която те вече оповестиха, но това ще затвърдят.
12: И за Ямара.
14: Благодаря ви.
13: За Ямара.
14: И за Ямара. Честито, че се виждаме. За нас е удоволствие.
13: Дома,
14: Сашо. Благодаря ви, да, стария бащиното огнище.
15: Започна тук.
13: Всичко започна тук.
14: Всъщност, да, да припомним на хората, ако въобще ги интересува, че нашата любов реално започва тук. Да. Тоест, срещнахме се за първи път в преди обед.
13: Не, в това стои.
14: 1 септември да. На 2019 година.
13: Така,
14: точно преди ковида.
13: Тя ни е гостенка.
14: Тя ни беше гостенка да разкаже. Аз я зърнах и после вече я дозърнах.
13: И после, да. Ма, може би на тези дивани, ако бяха същите, не помня. Може
14: не, не, нови са.
12: Други бяха. Тия са нови. Дозърнах.
14: Но сме много щастливи, че сме при вас. Ако искате, ни задавайте въпроси.
13: Да, искаме. Давай да започнем от Яма Ръто. Какво се случи? Защо едва ходиш като робот?
14: С две думи да каже на колегите, да не си мисля, че съм лъжец, защото бутам няколко представления, да знаят публиката и аз досадника, за съжаление, за пети пада, игра за двама за седми в театро пада и така. Защото пак ми се заключи, аз имам голям проблем. Се оказа, бях на Ямара за първи път в живота си и се оказа, че имам лека форма на дискова херния. Диска леко се е разплискал, хич не е добре, отделно имам травмирана фасета на единия прешлям и така.
13: Имаме той развалина.
15: Ми, стана, да. Стана.
14: Да ви кажа една смешка.
12: Кажи.
14: Да, извинявай. Вчера не мога стана от леглото буквално. Няма ставане, то няма си нищо.
13: Да.
14: И викам Ивче, поне ме, нали, закари до туалета си спишка. Ми тя, милата ме хваща, едва ми мъкли, що съм 90 кила. Ми изважда от леглото и вече ходим към туалетната, аз едва му ходи. Ивчето ми полежи, викам, Саше, това не трябваше ли след 20 години? Защото разликата ни е близо 15 години. Тя каза, Саш, аз като се омъжих, нали, подписах договора, че ще бъда болногледач след 20 години.
15: Да,
14: викам, репетирай.
15: Да, сега да се случат тия неща, ама нищо.
14: Ще се оправя. Доктора каза, че поне една седмица трябва почивам.
13: Минимум. И после много да се пазиш.
14: Много. И сами биха инжекция вчера и затова съм тук, иначе не може да ходя.
13: За да не те боли?
14: За да не ме боли толкова.
13: И защо
14: да
13: се движиш?
14: Да.
15: За да дойде при вас.
14: Си бих инжекция.
13: Благодарим за тази жертва. А кажи ми, какво трябва да спортуваш, за да се стегнеш? Какво
14: добре,
13: ти
14: набързо за хората, понеже аз съм на 42 години и никога не съм спортувал, каза се, нали, това не е хич хубо. И за кръста, особено долу за прешлените, трети, четвърти, пети лобални прешлени, трябва да се стегнат. Коремните мускули така. Задължително, те държат гърба, така наречената поетично казано рибиците,
13: да?
14: Много важни мускули отзад, които държат гръбнака, фактически те трябва да се и разбира се задника, седалищните мускули. Да. Тези три групи мускули, ако се стегнат, човек може да седи изправен, докато смърт та го раздели.
13: Така. Значи, и сега започваш
12: стигнеш. Стягай си задника, братко.
14: Точно
13: това. Но не само заради малката ти херния, а заради това, което очаква с няколко
12: месеца. А какво каза там доктор сега? Кога ще разберем? Кога ще е мъжко, женско?
14: Това няма да разберете вие специално.
15: Ние вече знаем.
13: Как ни трябва?
15: Ама скоро, да. Имате ли предположение?
12: Абе, аз имам.
13: Ами сега, първото е момиче, айде, логично е да е момче, второто, за да има разнообразие.
14: И така е логично.
15: Ема, така
14: е логично.
15: Както ме гледаш, дай, айде.
14: Така, както я гледаш, каква майка е, мъжка или женска?
13: Е, не може да се каже още. Значи има такава, има някаква логика, че когато много се разхубави жената, е момче. Когато погрознее леко е момиче.
15: Да.
13: А, с бюста имаше някаква връзка, но не си спомням. Те, за големината.
6: Как може да погрозне, сами кажи само.
13: Да, да,
15: да, точно е малко неудобно да не кажеш, че съм погрознял.
13: Да, да, да.
14: Вижте, добрата новина е, че в края на седмицата ще се разбере. Да. Понеже ние все пак сме и инфлуенсери, да, освен че сме актьори, телевизионни водещи и всичко останало, ще пуснем на нашата аудитория, както се казва, информация. Защото има хора, които се вълнуват.
6: Така е.
13: Но едно, нали?
15: Едно е.
13: А, добре.
14: За сега едно. Но иначе сме много щастливи, разбира се, защото това е нещо, което...
15: Много искано, много чакано.
14: Много чакано. Ако искаш да скажи, ние повече от година и половина, повече от година и половина правихме опити.
15: Да.
14: Години 7-8 месеца. И разбира се, Зива, това е много за жената, е много стресиращо, като не се получава, нали? Ще разказваш ли нещо?
15: Не, аз знам, че ти искаш тук да се изявиш.
14: Тогава за какво си дошла?
15: Не, тя, историята е интересна, всъщност как стана и ти много искаш да разкажеш за Торино, така че давай.
13: Ето за Торино.
14: Ще разкажа, но преди това да кажем и на младите двойки, защото ние си направихме всички видови изследвания, оказа се, абсолютно здрави, ама всичко, нали, си направихме. Но явно този стрес, който се оформи у жената особено, както докторите всеки път казват, ако една жена наистина е стресирана, фиксирана в това, просто не се получава. Така е природа. Очевидно направена, че трябва да си спомня. Не, идеята, че няма дете, нали, не се зачева. И даже последните пъти, когато и идваше нали, менструалния цикъл, тя си плаче откровенно, защото вика, защо това става. И аз си казвам, Ивче, спокойно, наистина, как майната му деца вика, кажи, че всичко ще е наред.
15: И тя явно... ми казваха, че трябва да се успокоя и тогава ще стане.
13: Това, точно
15: и
13: така.
15: Това още повече ме изнервяше, защото да, успокой се, ама как да се успокоиш? И в един момент наистина просто дойде такъв ден, в който наистина ми беше се тая. Просто ми писна, аз се изморих да чакам, изморих се да гледам, да такова и то пък вече стана. И то наистина се оказа истина това, което всички могат.
14: Което всички доктори казват, да се жената да отпусне психиката. Но как стана? 10 март Ивчето ми звъни по телефона и казва, в овулация съм, идвай.
13: Не, ще губиш или не?
14: Я, не. И аз 10, 11 и 12 яко. Добре, че ми живото забременя Ивче, защото с този кръст сега нямаше да мога.
13: Да.
6: Слъши си ралца,
14: се вика съм в почив. И три дни, нали, си правиме любов. Ние, разбира се, не бяхме от двойките, които лягат в леглото, за да правят дете. Ние го правиме с страст и с любов, но все пак и с някаква функция. И 10, 11, 12 ние вършим тая работа. На 13 заминаваме, това е много интересна история, ще гледам да разкажа накратко. На 13 заминаваме за Торино, за първи път старата столица на Италия. Нали, много сме били по Италия, но там не сме били. Жесток град, просто превъзходен. Той като музей целият град. Архитектура, красота и така. И ние сме три дни там.
15: А той по погрешка стана, защото той искаше да ходим в Лион. А аз пак бях
14: някакви Франция, работни в кулинарната... ангажименти.
15: И той ми казва, взимай билети за където намериш, но в Лион искам. И аз не знам в бързината, колата, паркинги, ужас. И влизам в авиолинията, която е. И взимам някакви билети и си мисля, че съм взела за Лион. Той се оказа, че съм взела за Торино.
14: Това ви го казвам, защото не е случайно.
13: Не е случайно.
14: Но вижте сила, да. Защото тя случайно ушким взима за Торино.
15: Това за първи път ми се случва. Аз съм страшно организиран човек, особено на пътуванията.
14: Да, никога не е бъркала пътуване.
13: Да.
14: И така, и всъщност ние тръгваме за Торино. Страхотен град, пристигаме първия ден, така. И вече на последния ден, който, т.е. на другия ден си тръгваме сутринта. Това е последна възможност да видим нещо от града. И влизаме в музея на киното. В Торино има страхотен музей на киното. А Пепи трябва да отидеш задължително. Да. Там има ръкописи на Фелини, на Бергман, на Хичкок. Истинските му сценарии, които такова в нали, костюми от филми на 4 етажа. Великолепен музей за киното. И излизаме ние от музея и е 7 без 15. Вечерта. И отпред на улицата срещаме на българско семейство, мъж, жена и дете. Те като, здравейте, какво става? Какво става? Бяхме в музея, а вие къде бях? И те казват, ние бяхме в тяхната катедрала, основната, Сейнт Патрик, в която в момента излагат плащеницата.
13: Аз и там постоянно мисля, че Саша.
14: Аз бях. Защото тя ми каза, че през 20 години.
13: Не.
14: Може би там, съм бъркала жена.
6: Не му развали сега.
13: Не. Добре, да.
6: Що му развали всичко?
13: Така, добре.
15: Той си мисли, че... Сега.
14: Яна, през 20 години се
15: показва. Историята, разбираш ли това? Историята на зачеването.
14: Така или иначе казват, плащеницата е изложена, тя се държала в този храм, аз не знаех, с която Христос е покрит преди възкресението. И ние, А в 7 затваря храма. Вече е 7 без 10. Ние се качваме на колелата, тия под найем. Гаса сивчето из целия град Торино. Караме, караме. Стигаме в 7 без 4 пред храма. Жестока катедрала. Катедрала огромна. Паркираме колата. Влизаме вътре, то празно. И гледаме така в ляво в далечината. Група възрастни хора, няколко човека, 4-5 човека се събрали нещо. Ние викаме, явно е там. Тръгваме към това и стигаме пред една витрина гигантска, пред която зад нея виждаме плащеницата златната. Веднага сключваме ръце и затваряме очи, почваме да се молим на Господ, нали? И се, защото ние сме вярващи, да го подчертавам. И се молим, молим, молим, молим. Аз отварям очите и гледам вече, колисите са за това, предета се затварят и скриват плащеницата, край. И аз обръщах към Ивчето и казвам, успях да я снимаш, тя е към нещо от се молех. Викам, аз не я снимах, инфлуенсър в мене, викам, я искам да покажа на хората, не за друго. Както и да е. И един афроамериканец, който също е много интересно, в катедралата католическата, афроамериканец, който човека явно работи там, и почва да ни изпраща така с ръка. Към вече да тръгваме, те затварят храма. И ние тръгваме и зад нас лампите, гяо, почва да се гъсат една пара, бао, бао, като във филм, то огромно вътре, католическа катедрала. И ние излизаме така от изхода вече и сме навън. И той затваря портите. И ще каза, помоли ли се за дете? И аз казвам, забравих за дете конкретно, моли се за здраве.
15: А само пак за това се моля.
14: А тя се моли само за дете.
15: А това ми е задача.
14: И всъщност, как историята, която е? А, и сме отвън, аз към добре ще се помоля. И заставам отстрани на фасадата на катедралата и си слагам така ръката. Затварям очи и викам, Господи, моля те, дари ни с дете, така, така. И докато го говоря това нещо, усещам как една сила, енергия някаква, затопля се ръката, се заформя тук над вланта. И аз я взимам така, все едно, енергията. И тръгвам към Ивчето, която седи отпред така. И минавам през нея и слагам ръката на детеродния орган. Слагам енергията на Господ.
15: Аз му викам, какво правиш, бе? Тук сме пред църквата, бе, спри да ме пипаш, как може.
14: Аз директно набутвам енергията на Господ. Смея се, ама набутвам енергията на Господ. Тя влиза в нея. Господ фактически влиза в нея. При мен ми направи малко лош впечатление, но не, да не богохулстваме, но все пак карам енергията наистина. Така. И казвам, Господи, моля те, дай плода. И това беше. И ние си тръгваме на другия ден, което е 16 март. И сега набързо. 16 март. И се прибираме. И всичко си върви нормално. На 24 март, което е в невечерието на Благовещение. Така, на 25-ти да. Е Благовещение. Разбирам, нали, благата вест, майката, че чакаме Господа. И тя си говори с майка сутринта по телефона. И какво ти вика майка?
15: Не, аз отивам до Кокалина, трябваше едни документи да оправяме и Катито вали един дъжд и ми казва, чакай да ти покажа, тази сутрин пих кафе и пяната отгоре имаше ембрион. Викам, да бе, Кате, имаш ембрион.
14: Как не дадох снимките? Не ги ли дадох снимките?
13: Нямам представа.
15: А, не. Знам. Едно към едно.
13: Не си дал.
15: И ми показва чаша с пяната.
14: Разказвай, Аша.
13: Къде отиваш сега?
14: Аша, разказвай да носа
16: това.
15: И с ембриона. И вика, бременна си. Викам, не, няма начин да съм бременна. Абсурд. Пък аз този месец вече съм го пуснала, няма да става. Обаче качвам се на колата, отивам, пак бях на някакви снимки. И какво ми стана? Викам, няма си правя тест. Ама сега нещо, витамин D май не ми е както трябва. Я да мина през някаква лаборатория да си пусна кръв. И казвам, я пуснете едни анемични, витамин D, не знам какво. И тя и нещо друго ми... Пуснете един за бременно. Не, така.
14: Само междувременно показвам, ето е камерата, кафето на майка сутринта, хора, това не са шега. Така? На 24 от 25-ти, ето, виждат ли публиката?
16: Докто ембрион.
13: Наистина ли?
14: Това е кафето на майка. Виждаш ли го сега тук ембриона? Искам да видиш съседната снимка, която е...
13: Абсолютно
14: не, момент. Това е съседната снимка, която е истински ембрион.
13: Така.
14: Който така, показва, че е.
13: Да.
14: И виж кафето.
13: Е, не.
14: Гледай. Едно към едно, забелязваш?
13: Да.
14: Ето го ембриона, как изглежда
13: така,
14: реално.
13: Всичко, добре, всичко а как това? Му каза на него?
15: Ами аз разбирам, в
14: колата
15: съм. Отивам, нали, на кръвен тест. Те няколко часа по-късно ме съобщават, аз не им вярвам, викам, не, объркали сте. Както де става ясно, че
14: е бременна.
15: И той в този момент обаче му звъня и той нещо беше ядосан, защото бързаше пак за театър, не знам какво, пък аз завивам вкъщи, викам, он е абсурд в това настроение да му кажа,
14: да
15: се
14: малко
15: да ходи на театър. След това пък сме на вечера с приятели, аз нямам търпение да се приберем вече, да свърша тази вечеря, пък той много му се приказваше след театъра до 12 часа. И се прибрахме вече и аз бях написала една картичка. Единственото по-хубаво от това да си ми съпруг е да си баща на нашите дете.
14: See you in December, daddy. Ще се видим през декември.
16: Заради ръката.
15: Да.
14: И бичове, сега, каква е ревизията? Молим се на Господ в един от най-католическите храмове в света, защото в Торино, там в тая област е заформил католицизма, още от преди Римската империя и е останал там. Виждаме плащеницата, даваме енергията на жената, майка, врачка се намесва, значи имаме Господ в историята, намесва се и врачка, вижда детето на кафе, след което аз съм се намесил преди това самия създател.
13: Така.
15: И да, иска да се обръщат към него създателно.
14: Е, кой създава детето?
15: Да.
14: Вие знаете. Сами ли?
13: Така обаче, да. Обаче,
14: и в навечерието, извинявай, на благовещение разбираме новината, а на другите, са извинявайте, ако кажете, че няма висша сила, ще ме обидите.
16: Обаче има висша сила, виж какво нещо. Май пак в Италия, спомня, когато ми разказа една история, когато всъщност в сублимен за теб момент, мисля, че пак точно в Италия.
14: Да, но в Милано беше.
16: В Милано си усетил присъствието на
14: баща си.
16: Точно така, да. Гледай какво нещо, виж Италия как.
14: И в Домото в Милано, мисля, че горе на върха дец търчи, това е Богородица. Да. Мисля, че това е Богородица горе неси. И аз тогава, като се молих на нея оттам, защото Ба ми Бог да прости, казваше, Ба ми Бог да прости, която гледаше много, казваше, тя вярваше и казваше, че Богородица е тази, на която ние да се молим, ако имаме желания. Uh-huh. Богородица. А вече на Господа се молим за всичко останало, но за желание специално, за нещо, което да се изпълни молба към майка, към Дева Мария, към Богородица. Вика, тя сбъдва мечтите. И ние се молим на Богородица преди има вкъщи. И на Исус, но и на Богородица.
16: Така че една вила в Италия, виж как ти се отразява.
13: Ау, така! Каква идея,
16: Саше! Саше, извинявай, братко, извинявай.
13: Е, ще те разурат.
14: Панката е наблизо. Дава пари на всички.
13: Така, малко време имаме. Бързо, Марокко, с няколко думички.
15: О, Марокко
13: беше... Ти си го гензидал, 16 човека сте били, така ли?
15: 16 човека,
14: най-феноменалният ми рождение.
15: Който си от Хаско, няма как.
13: Най-феноменалният ми рождение. Да,
15: еми, страхотно беше, просто изкарахме си един път. Аз в Марокко съм вече за трети път и с Сашето. Това ни беше първото пътуване като гаджета.
14: Може ли да вметна? В първото пътуване като гаджета в Марокко преди 6 години се разхождаме в една топла вечер и влизаме в един резорт огромен и там има портокалови дървета. И да кажа на всички момчета да знаете какво е. Влязохме вътре и аз откъснах един портокал от дървото.
13: Така.
14: Обели го и я нахраних в устата. И след което тя се омъжи за мен.
13: Ма ти си един наръчник за фигове.
15: Ма абсолютно.
13: За правилно да
14: кажа. Хранише с портокал в Марокко. Хранише портокал в Маракеш.
13: И после в Торино.
14: После се мъжи
13: така?
14: И ти ражда.
13: И Торино.
16: Торино ръката.
14: Торино. Наш 8 маршрут. Маракеш, Торино. Его. Преди обед.
15: Кажа, чакайте. Моите приятели какво ми направиха? Супер сладко нещо. Това е първият подарък за бебето. Направиха ми момичетата цяла книжка с моя живот.
14: Историята
15: на моя живот в приказ. Какво се смееш, бе, Петре?
16: Не, гледам болките в момента как страда.
15: Всъщност, това е детска приказка, която аз да чета на бебето си с моя живот.
13: Тоест, вие не сте суеверни. Тези, нищо не правят преди да се роди, ето вече получавате подаръци.
14: Пожаваме. Но действително рожден ден нещо беше феноменален. Аз такъв хубав рожден ден не съм имал. 5 дни в Маракеш с моя приятел Слав. Парата вече чака да ни бият, да ни взимат парите с камъни.
13: Слав.
14: Местни. Взеха ни камъни в една тъмна уличка.
15: Не, това е типичния Сашо. Слав не прави такива.
13: Аз казах кипичния, защото ни е разказвал.
14: Да. Иначе света на Евелина. Много сме щастливи хора. Искаме да кажем на всички мои двойки, които се опитват да правят дете, да не се тревожат, да се отпуснат. Действително, ако няма медицински показатели за нещо, просто да се отпуснат в този живот, да си правят тия деца, защото може.
15: О, тя е най-щастлива. Тя е най-щастлива. Толкова мило, толкова разплака се, ама такава емоция. Тя, между другото, имаше сякаш най-силна емоция от всички. Дори
14: като разбра, плака.
15: Аз не очаквах чак така да реагира, но...
14: Рида направо.
15: Да, беше страхотно. И сега постоянно ме гушка, търсиме. Такова много е сладко. И няма търпение.
16: Може водиш в Китай?
15: Да,
14: живот и здраве. Другата седмица, ако съм добре с гърба, а с кръста, по-скоро ще отида. Ако не, ще пропадне Китай. Но ако отидеш, ще разберете. Иначе, само да ви кажа, като става дума за ямарато, преди малко се посмяхме, че аз вече не се интересувам как излизам на снимки и на камера, а и се интересувам как излизам на ямара, скенери, рентген.
13: Рентгени.
14: На такава възраст съм.
13: Мак, Саша, разбирам те, на мен ли го казваш?
15: Няма как.
13: Да.
14: Така, хора, и сме много щастливи, че сме при вас.
13: Ох, пожелаваме ви, да.
16: Много да ви видим.
14: И първата Коледа ще бъде... Сега ще имаме живот и здраве. Коледа така? С дете.
17: След малко в предиобед очаквайте. Рецепти за здраве от певицата и баскетболистка Поли Паскова.

0: Здравейте отново в поредицата Здрави. Днес ви срещаме с една жена, която се бори за своя успех във всичко, до което се докосва. Не случайно казвам бори, защото тя е спортист. Бивша шампионка по баскетбол и певица, избрала фолклора за своя изява. Поли Паскова има своята рецепта за живота, здравето, красотата и е готова да ни я сподели. Здравей, добре дошла, познаваме се отдавна, говорим си на ти.
1: Да, здравей, Вени.
0: Веднага от вратата за рецептата и след това ще покажем колко много работиш. Рецепта за здраве и хубост.
1: Благодаря ти за поканата. Ми как да ти кажа, съвсем скоро, като преглеждах снимките, които трябваше да изпратя тук, установих, че се харесвам днешно време много повече, отколкото преди. Без да имам някакви интервенции по лицето, по тялото. Което означава, че човек, ако се развива в духовен план, това нещо му може да повлияе на неговата физика и на неговата външност. Относно това, че живея динамично, ти си правя, защото много хора, които са около мен, се чудят как успявам с толкова разностранни неща, с които съм се
0: запомнила. Веднага показвам. Имаме
1: Да, 21-и албум.
0: Имаме и книга.
1: Имаме и издадена книга, да.
0: И готвим голям концерт.
1: Да, и готвя голям концерт във връзка с моя юбилей, на който така се радвам, че имам възможност да го посрещна на голяма сцена, защото ако поканя приятели, ще е 20-30 души в ресторант, пък аз искам много хора да има на този мой концерт.
0: Да преживеят
1: да,
0: това празник.
1: Да, поканих и мои колеги.
0: Не случайно в началото казах за това, че ти се бориш за успеха си и за това, че твой успех е съизмерим. Защото като баскетболист имаш много големи успехи. Четвърт най-големият успех, който е последния най-голям успех, четвърто място на европейско първенство.
1: С националния отбор. Да, това е последния голям успех на България.
0: Реализатор си била и на цялата страна.
1: Да, имах
0: така, че тук
1: и
0: една много, много голяма спортистка преди всичко ни гостува.
1: Да, но това нещо си има и цена, защото пък направих две операции на едното коляно, при което се наложи да спра, да се захвана с втората любов в музиката и вече 21 албума на пазара, но пък спорта много ми е дал да съм амбициозна, да не съм посредствена. Тоест, каквото хвана, го правя с замах, бързо и същевременно не се отчаивам от загубите, не се го замайвам от победите, но много е важно да бъде себе си. И другото, което е последните години, много започнах да инвестирам в здравето. В това да се замислям, че ти не можеш да раздаваш енергия, това е един енергообмен с хората, ако ти самия не изглеждаш добре и вътрешно не си духовно просветлен. И затова започнах да чета много. И дори напоследък ми е хобби да изнасям презентации през широка аудитория на тема здраве. И тъй като ти ме попита каква е тайната, съвсем накратко ще се опитам да сбия една такава широка тема, любима моя, че здравето е когато клетката е балансирана, когато положителните и отрицателните иони са в баланс. Не напразно китайците говорят за ин и ян енергията, които трябва да са балансирани. За голямо съжаление, ние нямаме отрицателни иони в градските условия, защото те се взимат през сакралната чакра от магнитната решетка на Земята. Ние сме тайно свързани с природата.
0: И как го постигаме?
1: Но, тъй като сме изолирани, ходим с гионове, живеем върху цимент, ходим на високи сгради, т.е. ние като електромагнитни същества сме откъснати от Земята. А всичко около нас е плюс, включително нашите емоции в ниската вибрация. Гняв. Много хора има, които изпитват катаклизми. Всяка една душа изпитва нещо, което де-факто е болка на душата, но тя всъщност има полза за тази душа. Но когато не може да трансформира с тази енергия, когато си предаден, разочарован, загубил близък, ти включва самоунищожителна програма. И де-факто това са причините за нашите заболявания, а ние лекуваме следствията. Така, след това електромагнитни излъчвания около нас, 5G-та, телефони, разни военни техники, които влияят на нашата клетка, на нашето здраве. И набързо казвам за един експеримент, вода, която я слагат до 5G, тя е с кристална структура. Само за 15 минути тя става черна. А ние до главите ни стоят телефони, рутери, компютри. Това са невидими убийци за нашата клетка. Отделно храната, която отдавна вече не е храна. Пълна с пестициди, хербициди, с тежки метали. Така че храната е здраве, но тя е болест. Нали, трябва да бъдем много внимателни.
0: Така, както ги нареди,
1: и какво опасност, правим ние? Сядаме да вечеряме или да едеме, пускаме телевизора с най-злоковните новини, храната има памет и след това нещо го изяждаме. На времето са се молили на храната, казват една молитва, благославят и по този начин променят структурата и кластерите на водата на храната. Другото, което е неправомерни излъчвания за музиката, която слушаме в 440 Hz, тъй като честотата на човешкото тяло на клетката време, пространство, измерение 432 херца. А ние слушаме със себе, тъй като тонала е променен по времето на Гьобър и така. И отделно най-големия бич в момента нанопластиката. Това, което пие в пластмасови бутилки, чаши, нанопластиката е с микроразмери, която влиза през митохондрите и тя не излиза, но уврежда трайно и нашия мозък и бели дробове и така нататък, води до безплодие, така че ние трябва да бъдем много отговорни към нашето здраве. Има начини, по които, нали, може да си благославяме храната, може да говорим с нашите клетки, с нашите болести, тъй като те са от вода, и да ги преструктурираме. Така че това е съвсем накратко,
0: половината една много дълга... Половината от нашите зрители, които ни гледат, ще кажат, започвам да благославям водата. Другите ще кажат, какви ги приказват там по телевизията,
1: може ли такова нещо? Няма значение, то не е необходимо, това зависи от енергийното ниво. Другото, което трябва да знаем, че в момента живеем в едни много сложни времена, където борбата е за душата. И трябва да си върнем нашия божествен код изначалния, т.е. да работим отвътре навън, да чистим, защото всички болести, които ние имаме, са следствие това, което душата е извървяла пътя с мисли, думи и дела, то се проектира. Когато чистим отвътре, почваме на външно ниво да се подмладяваме, да изглеждаме по-добре, да не ни боли това и онова, така че трябва да работим и на този план, тъй
0: и
1: като...
0: Поредният ни гост, който казва, поставяйки грижата за тялото и грижата за душата, кое трябва, за кое трябва да се погрижим първо и по-сериозно, казва душата.
1: И не само това, трябва превантивно да вземе мерки, тъй като тялото е една вселена, той е много умно и почва да дава сигнал, тук боли, там боли, и ние имаме работа, сега тия пари да изкараме, тук това е по-важно. За разлика от китайците, които взимат мерки 3 години превантивно преди да се разболеят, ние взимаме мерки 3 дена преди да умрем. Тогава сещаме, че, нали, трябва да взимаме нещо, когато вече има необратими процеси.
0: Кажи ми твоите превантивни мерки и най-вече твоята рутина. Каква храна избягваш, от какви съдове пиеш вода, как се настройваш за деня си, как трансформираш енергията и обидата, защото вашия бранш също е много конкурентен, там има състезания, там има понякога удари под кръста. Не може като Исус Христос да прощаваш на врага си, то може, ама... Ние не го
1: въпросът ти е много добър и е много актуален. Ще избегна първата част по простата причина да не правя реклама на разни продукти, но по втората част на въпроса отговарям много смело. С тези удари аз се научих да прощавам. Това е в основата на... То е забравеното лекарство в нас. И не напразно в много религии введено. И какво чуваш? Трябва да прощаваш на върха. Той те обидил, ограбил те, предал те. Ти обаче трябва да прощаваш. Много добре звучи, лесно, обаче на практика не може да го приложиме. И не напразно тази книжка, която издадох миналата година, това са духовни послания, които бих казала, че съм си написала. Моето има отгоре, Поли Паскова, но това е всичко писано под диктовка. Бих казала, вселенски разум или информационно поле, не знам кой както иска да го каже. И тук ще кажа едно от посланията и мисля, че ще отговоря на този въпрос, именно за прошката, която прошка лекува, защото обидата, която стои в нас, когато не може да отпуснем, тя задръства лимфната система, която е изключително важна. Това е нашата канализация на клетките, която чисти кръвта, и там са и белите кръвни телца, които се бориме с болести, там са и раковите клетки. Както в лимфата минават 4 патогена, това ми е любима тема, затварям скобата, за да се върна към това послание за прошката, и мисля, че много хора ще се умеят чрез това послание да простат, защото ще видят, че тези врагове в нашия живот в кавички, това са наши приятели, които ни помагат.

0: преживяно. Близки и роднини ни посрещат, водач е твоят ангел, най-добър приятел, и едва сега се сещаш, че играл си роля в своя собствен театър. Я виж, кой усмихва се насреща, смъртният ти враг, предател, изпратен от съдбата. Зарад него толкова сълзи горещи проливала ти е душата. Тогава и ти ще се усмихнеш, защото вече знаеш, че ти помоли го с теб да слезе на земята и трябваше тържествено да обещаеш, че когато ти рани душата, да се сетиш и простиш. И едва сега разбираш, че този враг-предател е душа на твоя стар приятел, с който неведнъж заедно били сте. И че тез, които взимат лоша роля на земята, ти помагат да си пречистиш душата и поредното ниво да изкачиш.
1: Много ти благодаря за всичко това, което каза, особено финала. То е едно послание към всички наши зрители.
2: Оказва се, че децата празнуват не само на 1 юни. Продължаваме с детския празник, защото в това интересно пространство около мен се случват истински живи приказки. А виновник за това е и не само един единствен, е Владислав Илиев, визуален артист и създател на пространството около нас.
3: Тук виждате всъщност една работа, която е посветена на Владимир Димитров, майстора, и тя е доста интересна, защото има интерактивни похвати в нея. Децата ще могат да докосват, да рисуват по стената, рисунките да оживяват в реално време, което е изключително интересно и иновативно. Освен това имаме и приказки, български приказки. Ние сме взели различни истории и архетипи от тези приказки и сме създали един нов потапящ свят за децата. Значи имаме няколко похвата тук. Може да докосваме стената, както казах. Може да работиме с рисуване в някакъв момент, както виждате тук. Може да докосваме тези ябълки на майстора.
2: Избрахте именно, много интересно, помага за лишаване от борба с стрес. Аз докато си говоря с теб ще го правя. Защо избрахте именно Владимир Димитров, майстора, и неговия поглед към света на изобразителното изкуство да бъде фокус на месеците и дните около 1 юни, празника на детето?
3: Искахме да покажем нашето изкуство, българското изкуство, по един по-интересен, по-потапящ и по-ангажиращ начин за децата. Това е друга интерактивна инсталация, свързана с приказките, където децата ще могат да свирят на дървета, да отключват една гора, пък в тази гора ние да разкажем историята на няколко архетипа, обвързани с неродена мома, тримата братя, златната ябълка, всички тези приказки, които българите и изобщо нашето общество знаят.
2: Доста е забавно и за възрастни. Мога ли да отида само за малко да се дръпна и тук, за да може да видим наистина как се осветяват стените?
3: Ние вкарваме и един момент аналогов, който е обвързан с рисуване, истинско рисуване, не по стените, не дигитално, на лист хартия, и самите рисунки оживяват в самото пространство.
2: Какви са наблюденията ти от часовете по изобразително изкуство, на които стандарт часове, на които са свидетели децата? Има ли промяна в тях и в образованието в тази насока?
3: Аз съм на мнение, че самия модел би трябвало да се смени, защото самата образователна система, особено която е обвързана с култура и с изкуство, носи това да работим с нови медии, носи това да сме по-креативни, да сме по-отворени и да експериментираме повече.
2: Ето, докато си говорим, отново се сменя пода под нас. Може ли този тип визуализация да промени изцяло образованието?
3: Заедно с моя екип ще направим образователна програма, която е вързана с преподаване на нови медии, техники, 3D мапинг, интерактивни инсталации, как да използваме различни инструменти, свързани с изкуствен интелект дори. Така че като една детска площадка, това би било много забавно и за нас възрастните, и за децата, пък и за преподаватели, които искат така да развиват ни художествени нови умения и дори стилове и естетики.
2: Влизам в една визуална мишена или визуално око, не знам как да го нарека. Влади, през годините работиш не само у нас, но и в чужбина с различни визуални проекти. Коя е тайната на това да усетиш всяко едно пространство и всеки един ъгъл по начина, по който ние го виждаме в момента?
3: Това, което винаги съм търсил,

0: Сила е това да бъдеш отворен и да поемаш различна информация, различна гледна точка, да се вдъхновяваш от различни проекти. Това е нещо, което винаги ми е било интересно и експериментирането с нови форми. Разбира се, подобни неща, както тази интерактивна инсталация може да
1: видите
0: как нещата се местят около нас, може просто да използваме самата форма като... Като разказ, като една поезия. По този начин ние се възползваме от тези инструменти, защото те са инструменти. Мятам, че тук е момента, в който технологията трябва да се използва не като ефект, а като разказ. Разказ на едно потапящо преживяване, което е интимно и вътрешно, и хората така ще си тръгнат от тук с нещо, което им ги е докоснало емоционално. Ето в случая може да се движим и да движим различни обекти около нас, но моята идея е как може да разкажем история.
1: Каква
0: с тази
1: е тайната? Как сме захванати в тази история ние като тела?
0: Няма някаква специална тайна, има интерактивни сензори, които ни хващат в позицията в пространството и по този начин може да сменяме пространството, може да сменяме звук и това е много интересна така техника, която може да ти даде възможност да експериментираш и да се забавляваш на много така високо ниво и смятам, че е много интересно да живеем в това време, в което може да се възползваме от тези нови технологии.
1: Обаче аз сега нямам търпение да седна, да взема лист и химикал и се надявам да ми обещаеш, че през юни месец и моята рисунка ще може да бъде видяна тук, така както на многото деца, които ще посещават пространството.
0: Очаквам ви вас и всички ваши зрители да се потопите в този магичен свят и всъщност да дойдете да нарисувате и да видите как дигитално и аналогово могат да се синхронизират заедно и да работят заедно.
2: След малко в предиобед очаквайте. Хакове за подмладяване и разкрасяване в новото 20 с Мира Христова.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Уважаеми зрители, от днес даваме старт на новата ни рубрика Новото 20, в която ще си говорим за подмладяването, красотата, уелнес и общо взето за хубавия живот. Нали?
1: Ще споделяме умни хакове за красота, ама не такива само за през социалните мрежи. Ще си говорим по-женски и по-мъжки за грижата към нас.
0: Как сте?
1: Самите ние ще тестваме нови техники и ще си ям без скъпи кремове. При нас вече е авторът на рубриката Мира. Здравей!
2: Здравейте!
1: Отново ние се видяхме преди малко.
0: Всъщност, уважаеми зрители, Мира на 50 години, но изглежда, изглежда по този начин.
1: На 22.
2: Сега ще разберете защо,
1: защо
2: и как се постига това нещо.
1: Кажи ми сега, защо новото 20?
2: Ами, решихме да кръстим така новата рубрика, защото, защо пък не на 40, на 50, на 60, да ни изглеждаме като на 20. Янче, мисля, че ти си един такъв пример, който...
1: На 15.
2: Защо да не направим така ежедневието си, да не подобрим навиците си, така че всичко да... животът ни да бъде по-добър, да се чувстваме по-красиви, да се грижим за себе си, да бъдем по-здрави, разбира се. В тази рубрика ще обърнем внимание точно на това и няма да показваме само технологиите, филтрите, напротив. Ще показваме как по естествен начин да бъдем красиви, да бъдем здрави, да се грижим за себе си. Ще ви покажем как да се подготвите и за лятото. Uh-huh. Все пак то наближава така доста бързо, въпреки метеорологичните условия днес. Навън те са изключения.
1: Ще ни ще разберем как можем да живеем до 100.
2: Още днес ще разберете това. Още днес ще разберете, защото съм ви подготвила една много интересна тема, как да хакнем остаряването и да живеем до 100. Мисля, че знаете вие, че в последната една-две години точно темата за дълголетието, биохакинга стана много модерна.
0: Дори помните, състезания имат по биохакинг.
2: Да, помните миналата година Цвети Макгрегор ни срещна с Бран Джонсън и неговия лекар, доктор Оливър Золман. Те точно за това ни показаха, разказаха и видяхме какво значи биохакинга. Днес обаче ние надникваме в света на модерната медицина, медицината на дълголетието и ще разберем как именно технологиите влизат в организма ни и ни правят по-здрави. Ще разберем как чистият кислород ни прави, ни кара да се чувстваме по-добре и така ни дава повече години за живот. Определена светлина, която действа като зарядно устройство на клетките. И също така, много важно нещо ще разберем днес. Доколко процента всичко се крие в гените и доколко процента в навиците ни. Аз не знам вашите навици какви са. Грижите ли се за здравето си? Грижите ли се за красота?
0: Каквито и да са навиците, като дойде емо-юджестия гироси в студиото, разваляш всички.
2: Хайде да понякога можем така да си позволяваме и такива неща, но за да бъдем здрави и да изглеждаме добре дори на 50, все пак, освен технологии, трябва да си помагаме и ние самите.
1: Ми да гледаме.
2: Хайде да видим първото видео и след това да коментираме.

0: Възможно ли е да хакнем биологичния си часовник и не просто да доживеем до 100, а да го направим в топ форма? Защото днес ще разберем как науката и технологиите пренаписват правилата на остаряването, защото се потапяме в света на иновативната медицина, където студеният въздух, кислородът и налягането правят чудеса. Какво представлява медицината на дълголетието и защо в последно време стана толкова популярна по света?
1: То не е всъщност само медицина на дълголетието, по-скоро да говорим за дълголетие като цяло, тъй като то е социален и икономически процес, който се случва. Това, което виждаме е, че хората консумират най-малко алкохол в последните 100 години. Виждаме, че хората се отиват и си лягат в 10 часа, вместо да стоят по цяла нощ по дискотеките. Така че всъщност това е едно обръщане към здравословния начин на живот, към оптимизацията на здравето. Едно активен фокус върху това да живеем по-добре.
0: По какво тя се различава от традиционната медицина, с която всички ние сме свикнали?
1: Традиционната медицина в много от случаите тя ви казва, вие сте здрав или сте болен. Всъщност един от основните методи на медицината на дълголетието е ние да погледнем дълбоко в нашия организъм на клетъчно ниво и да хванем процесите много преди те изобщо да прераснат в заболявания.
0: Много често хората си мислят, че всичко се крие в гените. Ако моята баба, например, живяла до 90, значи и аз ще съм така. Доколко това е вярно? Доколко нашето здраве и дълголетие се крие в гените и доколко в навиците ни в ежедневието?
1: Последните изследвания, които излязаха последните 2-3 месеца, казват, че може би до 50% се крият в нашите гени, но останалите 50-70% всъщност до голяма степен са начина на живот. Последното изследване, което 80 годишно изследване на университета в Харвард, казва, че социалната част и целта на живота са най-големия детерминант на това колко дълго ще живеем.

0: Доктор Гаврилов, кои са най-честите здравословни проблеми, с които хората в модерното общество се сблъскват все по-често?
1: Истината е, че живеем в среда на изобилие, което е биологически неестествено за нас. Това са сърдечно-съдовите заболявания, невродегенеративните заболявания, имам предвид различните деменции, както и Алцхаймер, а също така различните видове рак, онкологичните заболявания, както и групата на метаболитната дисфункция. Тук спада инсулиновата резистентност, диабет тип 2 и затлъстяването. Като интересното е, че в основата на всички тези заболявания стои едно единствено нещо, и това е хроничното възпаление.
0: Как можем да се предпазим от тях?
1: Интересното е, че вече разполагаме с много начини да постигнем това нещо. Като пример мога да дам, че вече може да изследваме и да определим реалната си биологична възраст. Тоест да видим дали клетките ни и органите остаряват по-бързо или по-бавно от нашето ЕГН.
0: Разкажете ни сега малко повече за всички тези терапии. Благодарение на тях ли всъщност можем да хакнем остаряването и да живеем до 100 в добро здраве?
1: При барокамерата човек или пациент отива в специално създадена камера, където диша кислород в повишена концентрация под налягане. Този кислород достига до места, където преди това достигането му е било затруднено. Това свръхнасищане с кислород всъщност активира нашите стволови клетки. Това са клетките, които помагат за възстановяването на всички наши органи и тъкани, т.е. тялото ни се обновява отвътре.
0: Добре, а инфрачервената светлина в момента е изключително популярна и у дома се използва и в специализирани клиники. Разкажете ми за нейните ползи, какво прави на кожата?
1: Инфрачервената светлина и червената светлина в диапазона 630 до 850 нанометра, тя прониква както през повърхностните слоеве на кожата, така и достига до 2-3 см в дълбочина, т.е. достига до мускули, до сухожилия, стави, в някои случаи до кости. Това, което се случва, е едно своеобразно зареждане на батерията ни. Чувстваме се изключително здрави и силни, с енергия. По отношение на кожата стимулира се производството на колаген, т.е. ставаме и по-красиви. Една много важна терапия, която всъщност на много малко места в България съществува. Това е така наречената хипоксична, хипероксична терапия, където пациентът диша, редува се дишане на смес бедна на кислород с такава богата на кислород, т.е. имитира се състояние, при което се намираме на 4-5 хиляди метра надморска височина, все едно сме в Хималаите или в Алпите.
0: Как това помага на организма ни?
1: Това е един своеобразен фитнес за нашите митохондрии. Тези митохондрии, които не се справят добре с ежедневните си функции, биват унищожени от тялото ни. На тяхно място се произвеждат нови, мощни, млади митохондрии, които също произвеждат голямо количество аденозин трифосфат.
0: А с колко години благодарение на тези процедури можем да увеличим живота си?
1: На практика бихме могли поне с 10-15 години да го увеличим, разбира се, в комбинация и с здравословен начин на живот.
0: За тези хора, които нямат ежедневен достъп до такъв тип технологии, кои са малките неща, които трябва да правим в ежедневието си? Хранене, сън, спортуване, какви са вашите съвети?
1: Веднага ще ви кажа, всеки един от нас има баня вкъщи, може да прави контрастни душове, т.е. след топлия душ, който обикновено хората обичат да взимат, 30-60 секунди може да се въртва кранчето към студената вода, което имитира криотерапия с всичките ползи, активиране на имунната система, балансиране на нервната система, активиране на кафявата мастна тъкан, т.е. горене на калории. Другото нещо, което е изключително лесно, може би на пръв поглед всъщност за изпълнение, това е така нареченото интермитентно гладуване. Тоест да дадем на тялото си период от 14 часа, в който да не му предоставяме хранителни вещества, за да може да активираме така наречения процес на автофагия. Това означава, че клетките започват да се отървават от натрупания през деня буклук, използват частите, които не функционират достатъчно добре, унищожават ги и на тяхно място произвеждат нови, по-добре функциониращи. И не на последно място бих казал, че след събуждане сутрин можем 10-15 минути да излизаме на пряка слънчева светлина. Това рестартира биологичния ни часовник. Много по-лесно вечер ще заспиваме, по-качествен ще ни е съня.

0: Е, видяхте, показахме ви технологиите, които в момента са толкова популярни и ни помагат да увеличим живота си с 10-15 години, както каза доктор Гаврилов. Но нека не забравяме и здравословните навици в ежедневието, които всеки от нас трябва да прилага. Те са много важни. Вие правите ли нещо по този въпрос? Да се чувствате по-здрави, да живеете по-дълго, контрастни и души? Какво правиш, Петър?
1: Не е удобно за сутрешно предаване.
0: Лъжеш.
1: Но доста редовно го правя.
0: Гладуваш ли?
2: Сигурно
0: ли?
1: Също, когато, между другото, когато гладувам, когато правя така наречения фастинг, 16-8 или 8 часа в прозорец, който се храни, 16 гладуваш, се чувствам много, много добре. Което с правилен график също така. Социалният елемент, който
0: хареса ли ти 80 годишното проучване на Харвард, което ни споменаха в видео?
1: Хареса ми, освен Харвард, това някак е световен диалог точно по социалния елемент. Дори имаме българин, който живее в Лион, доктор Симов, той ни е гостувал тук. Има специално написана книга за остаряването, дебела, но много интересна книга, така се и казва, Остаряването, където обяснява точно процесите и социалния елемент, приемането дори на смъртта. Когато човек приеме смъртта, много по-добре живее.
0: Да, Янче, а ти на 50 си изглеждаш по този начин?
2: Да. Ами, може би се дължи на контрастите в душа, които добре. Не правя абсолютно нищо, Мира, няма да те лъжа, нямам време. Фастинг може би правя, но той е неосъзнат. Поради това, че нямам график някакъв специален за хранене. Нещо конкретно не мога да се похваля. Фитнес, когато имам време.
0: Надявам се с тази рубрика и темите, които ще засегнем, така да ви провокирам интереса.
2: Да, но надявам се
0: да се грижите за вас, защото точно заради това и аз реших да започнем такъв тип рубрика. Смятам, че точно това липсваше в нашето предаване. Аз самата много обичам да се грижа за себе си, не само външния вид, и генерално да се чувствам здрава и да се чувствам добре. И точно заради това реших да направим точно такъв тип рубрика, за да можем така да подтикнем и хората да го правят.
1: Мотивираш ни и нас определено.
0: Надявам се.
2: Трябва, наистина трябва, само с обредното на възрастта.
1: До четвъртото издание вече сме минус 5 години. Знаеш.
3: След малко в предиобед очаквайте. Алпинистът Георги Колевичин покорил Еверест.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
4: Weapon.
3: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Уважаеми зрители, посрещаме човекът, когато нищо и никой не може да го спре по пъти към върха.
1: Той е скачил 3-8 хилядника. Остават му още 11 и е сигурен, че ще покори и тях.
0: Преди няколко дни скачи най-високия връх на Земята, Еверест. 5 дни преди да тръгне за него, пък слезе от друг 8 хилядник, Макалу.
1: В студиото вече е алпиниста и юрист Георги Колевичин. Здравей, добре дошъл.
2: Здравейте на вас и на зрителите на BTV.
1: Жив и здрав в нашето студио след това приключение.
0: И то с усмивка.
1: И то с усмивка. Кажи ми, как изглеждат света и проблемите му от 8000 метра погледнати? Незначителни или?
2: Незначителни. Просто чувството е невероятно, като нито едно друго друг изкачен връх. Просто буквално виждаш света в краката си. Казваш си, най-накрая успях, най-висока точка на света. Просто невероятно чувство. Трудно описуемо.
0: И преди това изкачваш друг връх. В рамките на колко време?
2: Да, връх Макалу успях да изкача на 9 май почти 2 седмици. Буквално.
1: Това не е ли кратък период за две толкова сложни експедиции?
2: Ами всъщност и да, и не. Кратък период, но в същото време това е нещо, което може да бъде само в плюс на един алпинист. Защото колкото по-кратко е било периодът и съответно е било по-скорошно на такова изкачване, толкова по-добра е аклиматизацията в даден организъм. Това всъщност беше и моята идея, да изкача 8000-ник преди Еверест, друг 8000-ник, за да мога да бъда буквално максимално аклиматизиран и подготвен и физически, и психически за едно такова тежко...
0: А преди това имаш ли друг 8000-ник, който си изкачил?
2: Да, това беше първият ми всъщност, връх Манаслу, който беше миналата година, септември месец 25-та година.
0: Всичко в Непал?
2: Всичко в Непал, да.
1: Тоест не препоръчваш на никого от черния връх на Еверест, не е добре?
2: Ами не само аз, дори най-така добрите експерти в алпинизма биха препоръчали такова нещо. Със сигурност е хубаво да бъде изкачен, ако не 8000-ник, то поне 7000-ник.
1: Като подготовка и репетиция,
2: да,
1: за Еверест.
2: Да, като подготовка за организма.
1: Добре, кажи ми, защо Еверест е такъв магнит за вас, алпинистите? Честно, като можеш да оставиш там живота, няма какво да се лъжим. Това е 50 на 50.
2: Ами, нали, най-основната причина е, защото е най-високият. Все пак е първенеца на, от всички 8000-ници. Да ви кажа честно, той просто е част от моя проект. Ако трябва да кажа, да посоча кой е мечтаният връх от мен, това не е Еверест, въпреки че най-високият, за мен е К2.
0: Страховит.
2: Който е всъщност най-трудният от всички 8000-ници. Най-предизвикателният.
1: Така, ами да тръгваме ли към Еверест, да ни разкажеш по пътя какво се случи? Имаш ли момент, който си каза, не, до тук бях, връщам се?
2: Чак да се отказвам, нали, да съм пред отказване, не, но съм имал много трудни моменти. Това беше точно преди стъпката на Хилари, защото това е един от най-трудните участъци. Съответно там гледката не е от най-красивите, тъй като има и доста тела на загинали алпинисти от предишни години. Това също влияе на...
0: Какво си казваш, като ги виждаш?
1: Да.
2: Ами, мислиш ли да не би ти да бъдеш един от тях? Защото наистина там всяка една грешка може да бъде фатална. Да не говорим, че за всеки един, който отива там, това е за първи път, това е дебютна височина и съответно човек не знае как ще реагира организма, какво ще се случи, защото въпреки кислородният апарат, все пак там много важна роля играе налягането. И всъщност крие много опасности и така.
0: А ти в група или самичък с шерп?
2: Аз съм самичък с шерп, но когато тръгнем нагоре към атака в съответния ден, то се сформира нещо като група. И така, придвижваме се няколко човека нагоре. За щастие, в деня, в който аз изкачих върха, имаше доста по-малко хора, в сравнение с 2 дни преди това, на 21 май. Когато всъщност беше и рекорда като цяло в историята на изкачването на Еверест, 272 души бяха направили опит, да.
0: Ние често коментираме тук свръхтуризма, именно на Еверест.
2: Да, това е един така доста наболял проблем там. Но тази година, това, което разбрах от местните, когато бях в Непал, моят престой е, че всъщност правителството в Непал така е въвело едно изискване от тази година, което ще важи за следващата година, и всеки един алпинист, който иска да направи опит да изкачи Еверест, ще трябва да изкачи поне един 7000-ник на територията на Непал. Като те предполагат, че това ще ограничи с около 20% броя на желаещите.
0: Мислиш ли, че има такава особена суета при някои от туристите? Просто да го изкачат, просто за да кажат,
2: има че го и да, има го и този, и този момент, его, нали, или просто даже има хора, които те си го споделят, нали, не го крият, че не са някакви така изявени планинари или алпинисти, просто искат да бъдат на най-високата точка на света.
0: Аз съм виждал много хора вдигат огромен шум преди да атакуват даден връх. А ти обаче как се подготвяш? Има ли го този шум?
2: Не, при мен е съвсем различно. Аз даже не споделям дори на най-близките ми приятели. Само моето семейство знае всяка една предстояща експедиция. Някакси се намирам така в... намирам в себе си покой и всъщност... няма го този шум, който, нали, винаги го има така от приятели, познати, нали, кога тръгваш, защо този връх и така нататък. Аз гледам да се така да сведа до минимум тези въпроси и тези вълнения.
0: А семейството ти как реагира? Какво мисли за този начин на живота?
2: Семейството ми, те винаги са ме подкрепили, не само когато става въпрос за планина. Естествено има го така притеснението, особено майка ми, но въпреки това подкрепят ме. Те си знаят какво е, но...
1: Признава, че си имал няколко сериозни връзки, които обаче не са издържали, може би, във времето. Именно понеже си много екстремен, може би, или?
2: Ами да, нали, имаш и такива моменти, защото все пак това е истината, че всъщност всеки един човек, който отива там по тези върхове, не знае дали ще се върне. И съответно това е така една несигурност у човека от среща. И това е основната причина, така да.
1: А защо не изкачването, а слизането е по-критичният момент от Еверест?
2: Това е не само на Еверест, това е буквално на всеки един връх. Нали? Вече пък за 8000-ниците това важи с още по-голяма сила. Това е така, защото човек, докато се изкачва, първо нали, основната така мотивация и всичките сили са насочени към това да достигне най-високата точка на съответния връх. Някакси все още го държи емоцията от това, нали, да стъпи отгоре, да види какво е. Но обаче след това има едно отпускане, което е неизбежно. При мен също се е случвало това нещо. Лошото е, че на такава надморска височина, особено на 8000-ниците, това е трудно контролируемо. Тоест човек трудно може да владее емоциите си и трудно може да се фокусира в това да отделя повече внимание при слизането. Да не говорим, че вече е и по-изморен, съответно силите го напускат.
1: Тоест повече при слизането стават инциденти ли?
2: Да, да. По принцип, официално и по статистика, повечето така нещастни случаи, независимо с какъв изход, са точно на слизане.
0: Изкачил си, казваш, ето изкачил, вече няма
1: надолу.
0: Това да стане.
2: Да, да. И някак се отпуска човек, мисли за самото изкачване, за резултата, постигнати и съответно не отделя
0: толкова много. А кои сте били най-критичните моменти? Имал ли си такива?
1: Примерно минус 30 градуса.
2: Имал съм критични моменти, да. Имаше такъв момент, и то не един, но в момента сещам за един конкретен. Това беше на първия, т.е. на вторият ми 8000 тази година, но първият, който беше преди Еверест, връх Макао. Това беше на слизане. На около 8200 метра имам най-много техничен участък. Каменист, което това е изключително трудно за алпинистите, тъй като котките, с които, нали, и пикелите въобще с нещата, с които може да борави и да се държи за планината, така да се каже, е много трудно и хлъзгав терен. Наистина тогава се мислих дори най-лошото, защото не знам колко градус е бил наклона, но наистина беше много стръмно.
0: И тогава на какво разчиташ повече, на психика или на физика?
2: Той е микс, бият се двете неща, понякога психиката, понякога физиката, 50 на 50 са.
1: Къде бе?
0: Виждал ли си хора да се отказват пред теб?
2: Да, виждал съм неведнъж, дори на по-ниски върхове, но това е напълно нормално, защото понякога се случва, чисто не е само заради, да кажем, липса на сили, нали, изчерпани физически сили, по-скоро понякога може да е някакъв проблем, някои хора се разболяват, нали, да кажем, пример, стомашно неразположение също се случва.
0: Или шерпи са сложили упоителни вещества в чая. Ние тук коментирахме, че една огромна застрахователна измама от група шерпи, не всички, разбира се, които опойват хората, внушават им, че имат височинна болест и след това викат хеликоптера и тогава там разпределят парите. Това,
1: като
0: ти си бил там, има ли го това?
2: За съжаление го има, да. Истина е, това е реален случай. като надявам се, че сега ще положат абсолютно всички усилия местните власти и агенциите, за да не се повтаря това нещо, защото е наистина звучи ужасно.
1: Къде се почувства по-застрашен и къде беше по-страшно според теб? Изкачвайки Еверест или изкачвайки който иде 8000 или в Катманду, когато започват размирици и се стреля по улиците?
2: Ами и така и така. Това, което се случи миналата година на върх Манаслу при първото им пристигане в Непал, наистина беше ужасна картинка. Станах буквално свидетел на стрелба по хора, нали, беше наистина не много приятна гледка.
1: А как се спаси в тази ситуация?
2: Ами всъщност ние се придвижахме с един малък бус, бяхме тръгнали пътем от хотела към изхода на града, за да влезем в планината и за да почне нашата експедиция. И точно тогава, мисля, че минахме много близо до полицейския участък в Катманду, където се бяха събрали доста протестиращи, съответно бяха и тогава, мисля, че и армията се беше намесила и беше някакво наистина тотална неразмирица.
0: Значи, въпросът горе или долу, да, къде да, е по-безопасност?
1: Да. Май горе, това е по-безопасно. Малко...
2: Да, но за съжаление, нали, т.е. за радост, извинявам се, вече всичко приключи там, сега имат ново правителство, всички са доволни, местните казват, че нали, нещата са доста по-добре.
0: А каза, че Еверест е част от твоя проект. Кога си планирал, макар че не говориш кога си го планирал, дарен, но все пак, кога мислиш да атакуваш К2?
2: Тази есен съм решил да бъде следващата ми експедиция, като съответно в момента съм в такъв процес на преговори с Непал за цени, с моите спонсори, съответно. Но мисля, че в септември месец, живот и здраве.
0: Добре, да как идват спонсорите, като не обичаш да вдигаш шум?
2: Ами, това също играе много голяма роля и е много трудно, нали, за намиране на спонсор. И въпреки това, тези, които са застанали зад мен и зад моят проект, които съм ги обявил на моят сайт, те са съгласни с това нещо, нали, да не се казва предварително къде отивам. Нали, подкрепят ме напълно. Даже по-скоро бих казал, че за повечето ми, да не кажа за всички спонсори, най-важното нещо е да се прибера жив и здрав. Вече резултат от една експедиция...
1: Страшна конспирация. Тайно всичко. Колко струва всъщност една експедиция в момента, актуалната и цена каква е?
2: На Еверест? Да, Еверест. На Еверест около 50 000 долара.
1: Ми не звучи много.
0: Ами да отидем!
1: Поносимо е! Едно предаване от върха.
0: Не ли? Само, че трябва да изкачим други 8 000 си преди това.
1: Да,
0: подготвим сериозно.
1: Няма да стане.
2: Силно препоръчвам, да.
0: Можеш ли да ни зададеш част от твоята подготовка? Ето, примерно, ако искаме аз и Яна да отидем на Еверест, какво трябва да направим? Това е нелепа ситуация, която в момента ти описах, но все пак.
2: Не знам колко често прекарвате в планината, но със сигурност трябва така да зачистите. Най-вече със сигурност физическата подготовка е много важна, нали, психическата, ясно, но просто физически човек трябва да е изключително добре подготвен, защото на Еверест няма чак толкова много участъци, на които да се налага, така да се каже, да човек да се набира по парапетите, но примерно на Макало, наистина там е, той мисля, че е петия по трудност, освен петия по височина, така че най-вече физическа подготовка.
1: Отлагаме го.
0: Казвам го не само да се шегуваме, но наистина има хора, които гледат, да кажем, сега предаването и си казват, ето искам аз да отида на Еверест, примерно са ходили до Витоша, Мусала.
2: Не, със сигурност, ако човек така се поинтересува за моите изкачвания преди Еверест, ще види, че аз постепенно през годините вдигах височината на върховете, т.е. не е така директно да скачам дори от някой 4000 на Еверест, доста 5000-ници, 6000-ници, 7000-ници скачих, за да видя как се чувствам, как реагира организма ми на тази височина.
0: А ти самия какъв си на земята? На върха разбрахме, горе-долу.
1: Юрист.
2: Юрист, спокоен човек.
1: Спокоен човек. Добре, не си ли набавяш в съдебната зала адреналина, от който имаш нужда, че трябва да ходиш да катежи върхове?
2: Различно е. Съвсем различно е, някак си по време на тези експедиции, това е нещо друго много важно, което искам да споделя, че всъщност там човек няма интернет, Основно телефона го ползва чисто за снимки и за видеа. И повярвайте ми, това наистина е така месец и половина човек да има възможност да се откъсне от тази среда, от социалните мрежи, въобще от ежедневието. Много помага и просто е невероятно зареждащо.
1: Ми, ако нещо важно, трябва да ти кажат от Министерство на туризма, където работиш.
2: Няма как.
0: А вдъхновяваш други хора в Министерството на туризма да отидат по върховете?
2: Ами чак за най-високите не, но със сигурност така съм вдъхновил доста колеги, защото сме си водили така разговори помежду си и така заражда се една идея, едно желание в тях да прекарат повече време след природата като цяло.
0: Това отразява ли се върху решенията, които могат да вземат, примерно, в Министерството на туризма, в случая с планините?
1: Да развием туризъм със Еверест.
2: Ами да, със сигурност влияе положително, така че...
1: Екопотека и Северест.
0: Освен Еверест, друг връх днес ти предстои едно награждаване. Можеш да ни се поделиш за него.
2: Да, ами малко по-късно, след като си тръгна тук от вашето студио, ме чакат в Министерството. Господин Илия Димитров, министър на туризма, така е подготвил посрещане за мен, заедно с колегите. Нямам търпение да ги видя, защото месец и половина, толкова много време...
1: Герой си в Министерството за сигурност. Ами, ще ти се радват много.
2: Да, надявам се.
0: Ми пускаме те да береш плодовете.
1: И те очакваме след К2 да разказваш.
2: Живи и здрави.
0: Успех ти пожелаваме. Благодаря ти за това гостуване.
2: Благодаря.
3: Представете си офис, в който новия ви колега не забравя задачи, не закъснява, винаги е там и може да организира всичката ви работа за няколко секунди. И не, това не е научна фантастика, това е бъдещето, а вече и настояще. Един ден ще прекарам в такъв офис моята нова работа. Здрасти!
4: Здравей,
3: да не се здрависваме на прага.
4: Така, заповядай, добре дошъл в офиса на бъдещето и работа на бъдещето.
3: Каква ще бъде моята работа на бъдещето за един ден?
4: За един ден ти ще бъдеш супер продуктивен. Ти ще бъдеш нашият нов търговски представител. Ще разработваш нашия бизнес.
3: Звучи чудесно.
4: Ще намираш нови клиенти и ще обясняваш какво правим.
3: След като сядам на новото си работно място, Богой ме запознава с моя колега, асистент и шеф, Дара. Жена е създадена от изкуствен интелект. Започваме да си чатим и за секунди получавам обратна връзка. Как може Дара да ми спести часове в ровене, правене, организиране на срещи и така нататък?
4: Дара е хем твоят асистент, който може да върши задачи, които вместо теб да върши. Хем е и твоят менеджер, много интересно. Тя ще ти дава задачи, ще те следи коя задача е завършена, ще ти напомня, ще ти дава насоки, кои са приоритетните задачи за деня. И ето можеш, например, да я попиташ, дай ми плана за днес, какво да правя. Дара, обаче да се обърнеш.
3: Значи винаги се обръщаме уважително.
4: Дара.
3: Дара ме въвежда в бизнеса, започва да ме нарича Сашо, по мое предпочитание, и ми дава насоки за работния ден. Защо създадохте Дара?
4: Защото изкуственият интелект стана част от нашия живот и много хора се оплашиха, абе сега ще ни вземе ли работата, ще ни завладее ли? И нашият екип седнахме и си казахме, абе дайте да направим така, че изкуственият интелект да работи за нас, а не ние за него.
5: AI анализира данните вместо вас и ви казва какво изисква внимание. Веднага.
4: Интересен факт е, че именно дъщеря ми се казва Дарина и можем спокойно да твърдим, че е кръстена на нея. Дара може да прави всичко, което един служител може да прави в дигиталното пространство. Тя има достъп до всички системи, може да пише имейли, може да ги чете, участва в нашите дискусии, които правим онлайн, управлява системата за клиентската база, дава ни идеи, подготвяне за срещи и много-много други задачи.
3: Не е ли риск, че ако всичко е изкуствен интелект, няма да останат работни места за нас?
4: Всъщност е точно обратното. Тя ускорява, увеличава нашия работен капацитет и ни позволява да постигаме много повече резултати за много по-кратко време. И всъщност тя не може да замени човека, защото ролята на човека става още по-ключова в този процес. Дара, за разлика от човека, не може да носи отговорност. Ако тя сбърка, което се случва, както един човек може да сбърка, човек трябва да носи отговорността за това.
3: Колко излиза да си имаш една Дара в екип? Скъпо ли?
4: Дара всъщност има заплата. Както знаете, изкуственият интелект той не е безплатен. Той е инструмент, който струва пари, но сравнимо с човешка заплата е много по-малко. Скъпо е от гледна точка на разработка, тъй като технологията, която ние сме създали, е изключително сложна и не може всеки да си я направи.
3: С брат ти много си приличате, а това така ли е в работния процес? Имаш ли някакви припирни и караници около създаването?
6: Това е хубавото, че обикновено хората ни бъркат, но удара не ни бърка никога. Но да, припирни, не бих казал. Като всеки работен процес е много дискусии, много работа.
3: Как реагирахте в началото, като видяхте, че Дара реално работи и вече съществува?
6: Първо почнахме да се шегуваме с нея в чата. Интересно е, че носи на базици, носи на шеги. Освен това, всъщност имаше и известно някакъв период на адаптиране. Тъй като от една страна това е човек, от друга страна това е софтуер. Което означава, че ти трябва да се научиш кога се обръщаш към човек и кога всъщност това, което действа, е софтуер. Понякога е досадна, тъй като не забравя. Той всеки ден може да ти напомня, да те държи отговорен, какво стана с твоите задачи и така нататък, което я прави до голяма степен шеф. Но от друга страна е много удобна и много добре се свиква. Трябва да ви кажа, че аз сам не съм се занимавал с административна работа от месеци и въобще не ми липсва.
3: Скъпо ли да си имаш дар?
6: И струва не повече от кафето в офиса за един месец.
3: Замислили сте се колко часа на един работен ден ви спестява дар? Грубо.
6: Да речем, ако ти си един търговец, който прави срещи, търговски, пише мейли, фактури, попълва визитки в системи и така нататък, до тук със сигурност може да спести поне 30% от времето.
3: Ето какво споделя един от първите служители, който активно вече работи с Дара. По-лесно ли се работи с Дара, отколкото с истински човек?
7: На моменти е по-лесно, определено помага изключително много, като ни прави много по-продуктивни и ни помага доста в нашата работа.
3: Когато си чатиш с Дара, така да го кажем най-просто, липсва ли ти все пак човешкия контакт, че го няма?
7: Не бих казал. То е една част от времето, което работя. Човешкият контакт си остава, все пак работим с хора.
3: А кое е най-готиното, най-полезното нещо, с което Дара ти помага?
7: Да, за мен лично е това, че ми прави просто много по-продуктивен. Неща, които са ми отнемали преди дни, сега ги свършвам за часове.
3: Зловещо ли е, че това не е истински човек и си работиш с изкуствен интелект?
7: Не, категорично не. Понякога даде се чувствам като железния човек от филмите.
3: След малко в предиобед очаквайте Дашев Семо. Здравословните рецепти на Плами.
8: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Моята гостенка днес прилага едно много просто правило в готвенето и храненето. 80% от времето избира здравословните рецепти, а в останалите 20% си позволява различни изкушения и удоволствия, които не са толкова здравословни. На гости днес ми е Плами, по-известна като Better Me, и с нея ще приготвим една невероятна рецепта, която всъщност е доста визуално ефектна. Искам да я покажа на зрителите, за да знаят какво ще видят накрая на предаването. Ще може да приготвите това вкъщи. А освен това, всъщност, въпреки че рецептата е невероятно красива, да, това е... Казват ми какво е това, какво е това. Да, това е торта лазаня. Добре, много е, много е вкусна, интересна и със сигурност е ефектна. Но, освен това, освен готвенето, всъщност, помни, ти си по-така известна на нашите зрители, не само с здравословните рецепти, а и с музиката. Тъй като да. Ти си половинката на Роби, който аз много харесвам и много уважавам всяко ваше парче. Та, много ми е интересно, рано призори, мотивацията за, тази, за името на тази песен да не дойде от това, че ти ставаш 6 часа сутринта и тренираш абсолютно всеки ден. Или как намери, нали, стина, как така? Първо, как събираш, как намираш сили да ставаш всеки ден 6 часа тренираш? Това е нещо, аз не го правя. Дето, аз съм уж най-трениращ човек на света. И пак ти как така 6 часа всеки ден го правиш, не знам. Но сега ще ми разкажеш малко повече. Искам първо да ви да разкажем за рецептата, защото аз показах някакви неща, хората не им стана ясно, но изглежда много добре, сигурен съм, че е много вкусна, затова

0: Сега, какво ще правим? Два соса правим?
1: Правим два соса. Единия е с кайма, другия си е класическия сос бешамел.
0: Добре.
1: Като започваме с този с каймата, тъй като отнема малко повече време.
0: Добре.
1: Първо ни трябва лук, който се нарязва наситно.
0: А, този, който ще реже лука.
1: Добре, заповядай.
0: Да не...
1: Аз мога да си изчистя тук малко чесън.
0: Добре. Значи правим нещо като болонезе.
1: Да.
0: Болонезе без...
1: Болонезе с много чесън.
0: И без моркови, а не е баш болонезе.
1: Нещо подобно.
0: Тоест болонезе с много чесън.
1: Да.
0: А, така, ти обичаш чесън.
1: Вкъщи много обичаме чесън.
0: Оха.
1: И да, не се лишаваме от него, но го обичаме само сготвен. Тъй като ако отидем на участие с яли чесън, който не е минал термична обработка, няма да е много приятно за хората след това.
0: Точно това ще я допитам, как си го позволявате, но щом и двамата обичате, няма проблем.
1: Да, и двамата си обичаме.
0: А какво е това правило 80-20, къде ти дойде реално?
1: Ами дойде от това, че аз много години изпадах в едни крайности, в които се хранех прекалено здравословно, прекалено малко.
0: Прекалено здравословно?
1: Ами прекалено здравословно означава да изпаднеш в едни такива крайности, в които си броиш всяка една калория, всяка една хапка, теглиш си абсолютно всичко. И за психическото здраве това не е нормално, особено за човек като мен, който пътува редовно и се случва да имам дни, в които да спя по 5 часа и да съм по 6 часа на път, което, нали, не ми се отразяваше добре, имайки предвид колко малко храна ядях. И трябваше да избягам от тази крайност и да си кажа, бе, не може само толкова малко храна, толкова да се лишавам,
0: да.
1: Защото имаше моменти, в които, нали, сега сме на път, няма нищо, нали, супер здравословно, по-добре да не ям. Само че това се отразяваше много-много зле след това, психически, физически, по всякакъв начин.
0: Е, добре, де, това откъде се е породило? Имало ли си някаква, примерно, аз съм бил супер слаб като малък и много исках да кача килограми. При мен, примерно, беше, аз бях 68 кг, почти на същия ръст.
1: Окей.
0: Okay. Имало ли си нещо, което, примерно, да искаш да промениш толкова много, че чак да стигаш до такива крайности, нали? Как така изведнъж
1: да,
0: стига до там?
1: Аз бях пълничка,
0: добре,
1: като бях малка.
0: Това не е възможно. Как така?
1: Беше възможно. Не бях много, но беше така един комплекс, който си го изживявах в училище.
0: Да.
1: И като станах тинейджърка и си казах, трябва да се хвана. И общо заето от 7-ми клас нататък се храня здравословно.
0: Вау,
1: готвя си сама.
0: Браво, не си,
1: да.
0: Много попално. И то всичките изкушения вредни, които мога да имаш като малка, ти си ги избягвала.
1: Ами да, гледах да ги избягвам и да си готвя сама, тъй като майка ми нямаше как да готви за мен отделно и
0: да,
1: за цялото семейство също.
0: Да. И ти реши, ми що не, аз почвам да си готвя.
1: И почнах сама да си готвя и всъщност осъзнах, че това ми доставя изключително голямо удоволствие. Много обичам да готвя, действам и така терапевтично. Не мога да кажа, че съм голяма готвачка и разбирачка. По-скоро експериментирам, правя си кефа в кухнята.
0: Да, да. Ма ти ли готвиш основно или Роби готви ли изобщо?
1: Роби изобщо не готви. Ако може да стои далеч от кухнята, ще е супер.
0: Добре.
1: Да, той само си консумира и... Да,
0: се наслаждавам, който е вкусни рецепти. Аз съм ти гледал много неща в канала, наистина доста интересни неща правиш и винаги визуално са супер ефектни. Така че...

0: Сълце, чакай да го намаля само да не се гори. Нищо, нищо, няма. Е, това малко мазина ще сложим и ще спрем. Оп, готово. Сега, предстои ви турне, разбрах.
1: Предстои ни много вълнуващо турне. Всъщност това е първото голямо турне на Роби. И много-много се вълнувам какво ще се случва това лято. Ще бъдем в няколко града из България и турнето завършва в зала 1 на НДК октомври месец, която е почти разпродадена от сега. И съм много-много щастлива за Роби, много се гордея с него. Нямам търпение.
0: Ами абсолютно нормално да е разпродадена. Искам да кажа, че вие просто правите музика, с която карате хората просто да се гордеят, че са българи наистина. Аз, която и песен да погледна в YouTube, всяка една вие с милиони гледания, така че не знам. А това добре, как се получава това нещо? Така задавах си въпроса, докато идвах на тук. Млади, красиви, талантливи, готини, добри хора да се съберат, да са заедно и да творят заедно. Това е нещо невероятно, наистина.
1: Ами нас музиката ни събрала.
0: Вие сте се оженили миналата година?
1: Да, да. Скоро правим една година от сватбата.
0: Една година? Как беше сватбата?
1: Ох, беше като приказка сватбата. Аз си изкарах много хубаво. Даже не ми стигна, ако можеше да е 3 дена сватба. Беше много приказно. Лятото в гората.
0: Знам, че си направила нещо специално с роклята от сватбата. После си я запазила, какво става? Нещо си обличала?
1: Да, роклята, тъй като много си харесвам роклята. Може ли само да го включим на средност?
0: Да, това работи.
1: Okay.
0: Е, сега го
1: да, супер. Тъй като много си харесвам роклята от сватбата, реших, че така и така я имам. Защо да не си облика още няколко пъти? Не искам да съм от булките, които си обличат веднъж роклята и я продават или я оставят някъде забутана. Оп. И предстоеше ни едно малко клубно турне след сватбата и си казахме, много ще е яко да си облекат точно там сватбената рокля.
0: На турнето с сватбената рокля?
1: Да, тъй като Роби от така няколко години пише песни понякога за мен и решихме за някои песни, които са написани специално за мен, да си облека булчинската рокля. И дори на най-големите концерти, където имахме мултимедия, показахме една реч, която бях написала за него на сватбата, с текстове от негови песни. Беше така много, много лично.
0: То не знам, къде по-хубаво е цялото нещо, по-приказно.
1: Да, беше.
0: Имаме готов вариант на бешамела, имаме готов вариант и на сосчето и сме сварили пастата. Много е важно пастата да ви е такава, защото иначе няма да се получи съответно този вариант. Дай да покажем на зрителите как се сглабя за всеки случай, да имаме време все пак да го видят. Това ще го довършим след това, е така отстрани. Добре, давам ти лъжички да довършваме тук, да все пак да го покажем. Ти като един любител, нали, кулинар, не знам дали е любител или... Не, няма да кажа професионален кулинар, но любител кулинар, да.
1: Любител съм, да.
0: Предполагам, че много обичаш да пътуваш и да пробваш различна храна по различни места, като мен. Аз обожавам. Където да отида, задължително се мятам веднага да пробвам.
1: Това ма най-хубавото на почивката
0: точно. Да, имаш една интересна история с ресторанта на Гордан Рамзи, колкото знам.
1: Да, точно.
0: Можеш ли за нея да споделиш малко и къде е било това нещо?
1: Наскоро бяхме в Лондон, всъщност имахме участие в Лондон, решихме да останем малко на почивка. И месец преди да отидем, видях, че Гордан Рамзи си е отворил наскоро нов ресторант там.
0: И как успя да си вземеш места за толкова бързо?
1: Беше много трудно. Месец предварително едва намерихме място и то беше на... просто два стола на бара към едната кухня. Но все пак успяхме да си намерим места. Ресторантът е на 60-тия етаж.
0: Wow.
1: С уникална гледка. Wow. Супер красиво. Две кухни отворени, в които виждаш, нали, как ти се приготвя храната.
0: Да, абсолютно. Open kitchen, точно да.
1: Много готино, но то е по-скоро като барен динър, не като fine dining, защото си имаше и диджей, силна музика, парти, бар, много голям бар за коктейли. Беше много интересно, различно преживяване, фюжън храна, която аз по принцип не обичам, но там много ми хареса. Уникални сосове, просто личи си, че Гордан Рамзи го държи.
0: Добре. Ами, дай да покажем сега набързо. Значи, слагаме всичките... цялата паста я слагаме вътре.
1: Да, нареждаме.
0: След което изсипваме единия сос и отгоре другия. Реално е като лазания, наистина.
1: Да, изсипваме първо бешамела, тъй като
0: как
1: той
0: се
1: е
0: сервира?
1: Може ли? Сервира се, разрязваме я като торта буквално.
0: Пармезан, нещо отгоре или просто така чисто?
1: Ами,
0: ти да я разрежеш? Преди... Айде, добре, си направим едно парченце.
1: Да.
0: Аз радя пробвам, не мога.
1: Преди да я изпека, слагам малко пармезан или моцарела, чедър, да, каквото съм преценила. И е така се сервирам като...
2: На това ще делам.
1: Торта.
3: Не,
2: гледай какво си. Има си архитектура, има си всичко си има.
3: Виж как знам, че какви дебели парчета трябва да се режат.
1: Ема то трябва да се нахрани.
3: Ма разбира се.
0: Най-хубавото е, че реално се напълват много добре самата
1: парчета. Да, затова соса трябва да е по-течен от обикновеното, за да може да се тече така надолу.
2: Яна!
3: Нищо няма да направя. Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
2: Яна!
3: Камон, тънка, тия, раз, два, три.
2: Чек.
4: Куко и Пипе. Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: смъртелен удар между два тира на пътя от София към Плевен. Единият шофьорът починал в болница. След наводненията в Струмяни и Батак, на какво да разчитат пострадалите? Депутатите се събраха за първото си заседание след лятната ваканция. Америка скърби за своята Доли Партън. Empire State Building в Нью-Йорк засия в розово в нейна памет. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Тежка катастрофа между два тежкотоварни камиона затвори главния път за Плевен в района на Луковит. Според информацията от полицията, един от водачите е починал в болница. Инцидентът е станал тази сутрин между селата Румянцево и Петревене. На завой и мокър участък румънски водач на тир губи контрол и навлиза в насрещната лента. Следва челен сблъсък с друг тир, управляван от български водач. Ударът е бил изключително силен и е деформирал кабините до неузнаваемост. Наложило се пожарникари да режат ламарините, за да извадят шофьорите. Румънският е вдигнат с въздушна линейка към Плевен. Българският шофьор е настанен в реанимацията на Плевенската университетска болница, където по-късно, за съжаление, е починал. Пътят е затворен от няколко часа, осигурени са обходи. Но камионите няма как да обърнат и са принудени да изчакват. По случай образувано досъдебно производство.
1: Няма маркировка. Не е подходящ за такива скорости, ама какво да се прави? Всички бързат.
2: Достатъчно голям ли е? Казвате, че габаритите на автомобилите, на камионите вече са съвсем различни.
1: Премерете го, изведете една рулетка, премерете пътя. Премерете го, вижте българския държавен стандарт, колко позволява да е широк пътя. То път е от едно време. От ладите, от москвичите, от тогава, от жигулите.
3: Не знам, не мога да кажа. Може би висока скорост или пътна настилка.
2: А кога го вдигна въздушната линейка, ранения румънец?
3: От около час и половина, два.
2: Какво състояние беше?
3: Трудно го извадих.
4: Това, което мога да призова водачите, е да карат внимателно. Към момента е създадена организация за обходен маршрут.
0: Маргарита Стефанова е на мястото на катастрофата. Марги, ясни ли са причините за челния сблъсък?
2: Здравей, Поли, ние се намираме на мястото на инцидента. За съжаление, много лош обрат и то в последния половин час, когато от полицията ни информираха, че водачът, ето на този тир, български водач на 62 години, е починал в Плевенската университетска болница Георги Странски. Час преди това включване пък ни казаха, че той е бил с опасност за живота, че го подготвят за операция, но за съжаление още едно почернено българско семейство заради водач, войната на пътя. Ето това е румънския тир, който по първоначална информация на завой, на мокър участък е навлязал в насрещната лента, в която се е движил българския тир. Последвал е много силен удар. Както ни казаха тук присъстващите, буквално двете кабини са били хванати като в менгеме. Определиха удара като целувката на смъртта. Този участък е обозначен с знаци, че е рисков, с концентрация на ПТП-та. Трябва да се кара с 60 км в час, но най-вероятно скоростта, с която е навлязал тук в този завой румънския водач, е била по-висока от разрешената.
0: Маргия, какво знаем за състоянието на румънския водач и кога ще бъде разчистен пътят?
2: Ето сега ще ви покажа какво се случи. Тук доброволци от района пренесоха ето тези бутилки, които се бяха разпилели от българския тир по цялото платно и бяха блокирали движението. В момента те се изнасят от района на катастрофата. Пътя трябва да бъде измит. Осигурени са обходни маршрути. За румънския водач първоначално се е смятало, че той е по-тежко ранен. Той е доста по-млад от загиналия български водачи, за това за него е извикана въздушна линейка. Настанен е в частна клиника в Плевен. Впоследствие обаче се оказва, че той е само с счупен крак и с ключица. Това е, което можем да кажем към момента. Кога ще бъде отворен пътя, все още не се знае, но обходите са през Тодоричене, през Дърманци. Идващите от София трябва да минат през Боаза.
0: Маргарита Стефанова за поредна тежка катастрофа на пътя София-Плевен. Водолазен екип издирва 7-годишно момче, изчезнало във водите на Созополския залив. Инцидентът е станал снощи след 19 часа на плаж Хармани. По първоначална информация, бащата е влязъл в бурното море с трите си деца, когато силното течение ги завлича навътре. Мъжът успява да излезе на брега с две от децата, но 7-годишното момче изчезва във водата. Въпреки че инцидентът е станал след края на работното време на спасителите, в издирването веднага се включват спасители от плаж Хармани, сред които и полски спасители. Организирана е спасителна акция, но детето не е открито. Тази сутрин към Созопол е командирован и водолазен екип, който се включва в издирването. Това е втори подобен инцидент, само за няколко дни. Преди два дни отново, след края на работното време, спасители успяват да извадят от морето чешки турист и двете му деца.
5: От 6:30 почнахме да издирваме. Морето е лошо, затрудняване. По към брега почти няма видимост. Разчитаме на напипвания. По-навътре има видимост. Първо, където е станал инцидента, претърсихме. После, според нас, нали, на където е течението. После от другата страна и така.
0: Стиляна Георгиева е в момента на плаж Хармани. Стиляна, докъде стигна издирването на детето?
6: Здравейте от плаж Хармани. Първо искам да ви покажа колко е бурно морето. Тези дни се е появил така наречения МЛТ и мъртво вълнение, така че морето е изключително опасно. Това, което се знае, че момченцето е на 7 години от Свищов, бил е тук с своите родители и към този момент продължава издирването с водолазен екип, два гранични катера, включително и полицейски дрон. Сега до мен е началника на охранителна дейност на плажа Иван Георгиев. Кажете ни как ще продължи издирването на детето от тук нататък.
7: Здравейте. От наша страна, тъй като това е охраняем плаж, спасителите продължават да бдят за сигурността на плажуващите за работното време между 9 и 18 и 30. Издирвателните действия продължават от компетентните органи на страната, които са...
6: Какво ще призовете туристите? Това е пореден такъв случай на влизане в бурно море извън работно време.
7: Ами преди всичко да са по-бдителни и самоотговорни за своите действия или бездействия, а от наша страна каквото можем помагаме във всяка една ситуация. Към момента на този плащ имаме регистрирани над 63 такива спасителни акции, от които 46 спасени за целия сезон.
6: Благодаря ви. Това е от тук. Ние продължаваме да следим хода на спасителната операция.
0: Стиляна Георгиева, благодарим ти. Жители на тежко пострадали от наводнението къщи в Струмяни молят за помощ, за да възстановят домовете си. От днес започва описването на щетите след потопа, а в разчистването на последиците се включиха и военни. Мария Ладжова с разказ от там.
8: До къщата си Албена Василева вече стига така. В понеделник вечерта, когато започва бурята, получава обаждане от майка си, която е на 70 години.
9: И каза, моля ти се обажди на някой за помощ, защото водата дойде, чупи вратата и аз няма как да излеза.
8: Първият етаж се наводнява за минути.
10: Уйдех, седнах на четвъртото стъпало на стълбите за втория етаж и чекам някой да дойде да ми помогне.
8: Жената е евакуирана през прозореца, но домът и вече не става за живеене.
9: Ние се мъчим за тая къща и я строиме с... Камъче по камъче я строиме. Не знам как ще го възстановя. Не знам. С тая минимална заплата как да мога да го възстановя. Зорлен припитаваме с минималната работна заплата.
8: В Струмяни постоянно живеят около 1100 души. Най-малко 12 къщи се отводняват от пожарни екипи и доброволци. В общината е създадена комисия съвместно с служители на социално подпомагане, които ще опишат щетите в домовете. Заради мащаба на последствията в разчистването се включиха и военните.
11: Винаги е имало малки наводнения, но като това, последните 33 години не сме виждали подобна ситуация, но тъз годишната няма нищо общо. Тя е в пъти по-силна.
12: От началото на ситуацията няма водоподаване и това работи се по този въпрос към края на деня. Се надяваме да е готово.
8: Пострадалите от бедствието трябва да подадат документи за финансова подкрепа, уточниха от Агенция социално подпомагане. Максималният ти размер е 1171 евро.
10: Ако има некои с добро сърце, може нещо да помогне, защото оставаме, що се вика, на улицата, на гол етаж, няма нищо. Всичко трябва да се изхвърли.
0: Какви са пораженията в най-тежко пострадалите домове? Въпрос към Мария Ладжова, която е на място.
13: Здравейте, намираме се в една от най-тежко пострадалите къщи в Струмяни. Показвам ви, ето тук се вижда докъде е стигала водата. В момента доброволци и екипи на пожарната отводняват първи етаж, но къщата вече не става за живеене и хората, които живеят по принцип тук, се притесняват, че тази вечер няма къде да нощуват. Още нещо искам да ви покажа. Това, което виждате зад мен, само до преди два дни е било зеленчукова градина с оранжерия. В днешния ден дойде и позиция от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, която обяви, че тук в Струмяни започва проверка, а целта е да се установят причините, довели до сериозния потоп. Сред мерките, които ще бъдат взети, са включително и проби на водата, за да се установи дали има потенциално замърсяване. И още нещо важно. По данни на министерството, за миналата година басейнова дирекция извършила проверка тук само веднъж. И отново по данни на министерството, до сега реката не е почиствана.
0: Мария Ладжова, благодарим ти за тази информация. Батак остава в бедствено положение. Продължава разчистването на наносите по улиците. Предстои и обследване, както и оценяване на щетите.
14: Трети ден Петър Кузев е блокиран в дома си. Не може да отиде на лекар, защото и двата му автомобила са затрупани с наноси и големи дървета. В двора му има над метър пясък, камъни и огромни дънери. Водата в дома му стигнала метър.
15: Тук трябва багер и самосвал. И тук отдолу беше насято с домати и най-разни там зеленчуци.
14: Мъжът е отчаян. Казва, че е предупреждавал многократно, че може да се стигне до това бедствие. Водите от дерето, което идва от Балкана, се вливат в шахта пред къщата му. Оттам, чрез тръби в земята, отива ли директно в реката. Преди време, според Петър, някой откраднал решетката на шахтата.
15: Ако бяха направили решетка и ако решетката и ако е, минаваха често да я почиства тази шахта, защото тя не е чиствана от година, може и повече. Ако минаваха да я чистят, нямаше да е така. Можеше да се предотврати това природно бедствие, което стана.
14: Огромна каменна стена е съборена от водната стихия в плевнята на Елена Серафимова. Според нея водата от дерето е наводнила имота й.
16: Вода тече отгоре от пътя, защото там има стена, не може да върви тук. И виждате какво е положението. И съм бясна, защото не се взимат никакви мерки за почистване на те отводнителни, където ги има.
14: Кметът на Батак казва, че до него не е достигала информация за запушени шахти. Според него наводнените къщи се намират на три улици. Те са изградени точно по протежение на сухи дерета, които в миналото са поемали водата от Балкана.
17: На времето тези шахти, където са обслужвали тази вода, която е идвала от тях, са смогвали. Но сами виждате, че дъждовете се увеличават, съответно и ние трябва да се променим. Може би трябва да бъдат изградени съоръжения с по-голям обем.
14: Кметът ще търси помощи от държавата. За сега улиците, по които асфалтът е нагънат и начупен като вафлени парчета, остават непроходими. Цялостен ремонт ще започне едва, когато бъдат изградени по-големи тръби, които да поемат водата от Балкана.
0: На каква помощ могат да се надяват собствениците на пострадалите имоти, ще ни каже сега Райна Зайкова, която е в Батак. Здравей!
14: Здравейте от Батак. Преди минути срещнахме служители на социално подпомагане, които минават по домовете и казват, че всеки, който е пострадал, може да подаде такава молба в социално подпомагане. Еднократната сума, която могат да получат, е 1171 евро. Хората обаче, които са пострадали от тази водна стихия, непрекъснато се увеличават. До момента вече 24 са имотите, които са били наводнени. А общо в община Батак са къщи около 40. Предстои, както разбрахте, и ремонт на три от най-компрометираните улици, но това ще отнеме доста дълго време.
0: Райна Зайкова, благодарим ти. Официално начало на новия политически сезон. С декларация от парламентарната трибуна партиите обявиха приоритетите си, но и влязоха в остри сблъсъци. Още от Десислава Ризова.
18: Управляващите започнаха втората си сесия с равносметка и остри думи към опозицията.
19: България навлиза в нов политически сезон. В края на миналата сесия благодарихме на опозицията за нейните критики. Някои от вас изцяло подчиняват действията си на предстоящите президентски избори. В последните месеци тролове на някои политически партии отнеха на българите и възможността да разговарят свободно в социалните мрежи. България няма нужда от предизборен театър. Ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
18: Опозицията видя редица пропуски в поведението и управлението на Прогресивна България.
20: Това е правителство, съставено от констататори, а не от хора, които са готови, могат и ще успеят. Управлението само на текущи и технически задачи би могло да доведе настоящият кабинет до ситуация, в която той наистина да се окаже с преходен характер, като извърши преход от една политическа криза към друга.
18: ДПС обявиха, че основен приоритет за тях ще е грижата за хората и повишаване на качеството на живот.
21: Грижата за българските граждани е основополагаща цел и незаменим политически ангажимент. Да служим достойно на хората е наш дълг. Ще оценяваме всяка политика и всяко предложение според неговото реално въздействие върху живота на българските граждани.
18: И Демократична България и Продължаваме промяната обявиха, че у хората има разочарование от първите 100 дни на кабинета.
22: Ние от Демократична България приехме своята роля на конструктивна, но твърда дясна опозиция. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи. Политически заклинания вместо реални решения за цените. Кадрово прегрупиране с изпитани кадри на ИТН, ГЕРБ, БСП, ДПС вместо демонтаж на зависимостите. Празен стол вместо силно влияние в Европа.
23: Има ли поне един арест на олигарх или на бандит с политическа протекция? Има ли поне един свален имунитет на депутат? Ако няма, по-добре е премиерът да замълчи. С стари политици, нови политики няма как да се направят.
18: Възраждане обявиха себе си за единствената автентична опозиция.
24: Доверието, с което бяха облекли избирателите, имам предвид, с което бяха облекли настоящата политическа формация, управляваща държавата Прогресивна България, се срива драматично в момента. Точно заради това, че за пореден път станахме свидетели само единствено на лъжи, лъжи, лъжи, гърчене пред поредния колониален господар, безхарактерност, безгръбначе.
18: Така сесията започна с остър тон, но с пълно единодушие, че най-важните приоритети остават бюджета и избора на нов Висш съдебен съвет.
0: Десислава Ризова следи пленарното заседание. Деси, станаха ли ясни първите задачи пред депутатите и в какви срокове трябва да се реализират?
25: Наистина, първата задача, която стана ясна днес и очакваме развръзка поне буквално след минути, е номинацията за членове на Висшия съдебен съвет. Знаете, изтече срокът граждански организации и неправителствени организации да номинират. Днес Янка Тянкова, председател на правната комисия, след минути ще обяви колко са точно кандидатите за Висш съдебен съвет, а след това партиите имат 14-дневен срок или да припознаят някои от вече издигнатите кандидати, или да номинират свои собствени кандидати. Задача е и бюджетът. Междувременно пък стана ясно, че партиите очакват кампанията да се отрази на тази политическа сесия, защото, знаете, парламентът няма да се разпуска, ще бъде постоянно действащ орган в рамките на кампанията, така че дали тя ще се отрази, предстои да видим в следващите дни.
0: Десислава Ризова, благодарим ти. Светът скърби за една от най-големите легенди на кънтри музиката Доли Партън.
1: Фенове на покойната певица се събраха пред дома и в предградие на Нашвил, за да отдадат почет на кънтри легендата. От името на семейството официално изявление беше дадено от племенника на певицата. Стана ясна и причината за смъртта й. Доли Партън е починала след кратко заболяване от рак.
2: Семейството ми и аз сме споделили цял живот изпълнен с прекрасни спомени с Доли, но такива спомени имате и вие. Тя винаги е била част от живота ви, по телевизията, на грамофона, в CD-плеера и в плейлистите на телефона ви.
1: Стотици знаменитости също се сбогуваха с Доли Партън в социалните мрежи. В памет на легендата, емблематичният Empire State Building в Нью-Йорк светна в розово, а на алеята на славата в Холивуд фенове оставиха цветя и венец пред звездата на певицата. В родния щат на Доли Партън, Тенеси, и към този час фенове се сбогуват.
3: Тя беше прекрасен човек, много щедър и любящ човек към всички.
1: Почитатели продължават да оставят цветя и пред статуята на легендата на кънтри музиката в родния и град Сивървил.
4: Доли е специална. Тя е онзи диамант в света от паети. А като местен човек усещам, че нейната магия и духът, от който всичко започна, продължават да бъдат с всички нас.
1: Почет към кънтри легендата отдадоха и американските президенти Бил Клинтън, Барак Обама, Джордж Буш и Джо Байден. А в знак на почет президента Доналд Тръмп разпореди американските знамена да бъдат спуснати наполовина за една седмица.
0: Това беше важното до обед. Останете с BTV, имайте прекрасен ден!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро.
1: Здравейте! Днес облачността ще се задържи променлива и често значителна и на места очакваме валежи и грамотевици. Жълт код именно за интензивни дъждове е обявен в северозападните райони, както и в част от централна Южна България. На места има и условия за градушки. Максималните температури още малко се понижават. Очакваме стойности между 29 и 34 градуса. Вятърът в повечето райони остава доумерен, а атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца. По Черноморето очакваме повече слънчеви часове, но няма да липсват и времени увеличения на облачността. Максималните температури там между 27 и 29 градуса, тази на морската вода около 25-26. По планините облачността ще е променлива и често значителна. След обед се задават краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. В Стара планина и Рил-Родопската област явленията ще са временно интензивни и значителни по количество. Утре очакваме повече слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици се задават в североизточните райони, а в петък главно в Централна България. В събота отново очакваме предимно слънчево време, а към неделя над западните райони ще се заоблачи. На места там се задават превалявания и гръмотевици, тогава и температурите отново ще са доста високи. А сега, приятен ден и останете с BTV!
2: Your question. How much does one of those go for in the black market?
3: Hank, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
4: Три часа.
3: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
4: Един живот.
5: Go, go, go!
4: Alan Ritchson.
6: I want to get out of this car.
7: I know we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
4: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. 20 години по-късно Левски в битка за историята и милиони евро. Тази вечер от 21.15 пряко по BTV и онлайн на Войо сините излизат срещу АЕК в реванша за място в основната фаза на Шампионската лига. Точно 20 години след историческото си първо участие в групите на най-престижния европейски клубен турнир. Новините от гръцката столица сега ще научим от нашия специален пратеник Валери Генов. Валери, здравей!
1: Здравейте от Атина, където на обяд 12.30, термометрите вече сочат 34 градуса. Наистина доста сложно време за игра на футбол. До вечера очакванията са да бъде около 31, така че не по-различно от сега. Ние сме пред страхотното съоръжение Агия София, може би един от най-красивите стадиони на Балкански полуостров. Левски и АЕК излизат в битка за 18 милиона евро. Битка, за която със сигурност ще бъде много важна, за това, чий сезон ще бъде определен като провал и като успех. Левски, за сравнение, през 2007 спечели 2 милиона евро от участието си в Шампионската лига като класиране, а общата сума беше накрая 6 милиона евро. И за сравнение, спонсора тогава даде на играчите бонус от общо 150 хиляди евро, сума, която сега може би неофициално, поне това се твърди, ще бъде около 2 милиона евро, предстои да разберем, но със сигурност дори последния в Шампионската лига печели 21 милиона евро, сума, за която си заслужава битката, разбира се, както за Левски, така и за АЕК, така че със сигурност тя ще бъде много-много здрава.
0: Благодаря ти, Валери Генов, с новините от Атина. В часовете преди ключовия плейоф с АЕК, бившият собственик на Левски Тодор Батков постави висока оценка на работата на Хулио Веласкес начело на тима. Ексклузивно пред BTV, Батков похвали и мажоритарния собственик Атанас Бостанджиев за развитието на клуба в последните месеци.
2: Сериозен човек. Поне за него чувам добри референции. Ръководи голям фонд с доста сериозни инвестиции в различни сектори. Много е важно, че има бразилец съдружник, който е с футболно сърце.
3: Ако може да дадете един съвет на новия собственик Атанас Бостанджиев, какъв би бил той?
2: Клуб като Левски, който е нещо много голямо, президентът трябва да стои малко встрани. Президентът на Левски е в петицата на най-влиятелните хора в държавата. И това си е истина. Това си на значи добър екип, менеджерски екип. Треньорът е супер. Трябва да го пазим, да не го изтървеме. Ето, че играем великолепно в Европа. Ето, че сме на прага на Шампионската лига.
3: Намирате ли допирни точки между Левски сега и Левски тогава?
2: Абсолютно. Това е любовта на публиката. Няма да скрия, че ние имахме силен отбор. Много добър треньор, най-добрият треньор на Левски до сега. Веласкес е, той е друго явление. Той е от друга планета футболна.
0: Цялото интервю на Иво Бързаков с бившия собственик на Левски Тодор Батков може да гледате на нашия сайт btvsport.bg. Въпреки загубата с 0-3 в първия матч, ЦСКА подхожда с вяра към реванша Софи Крит. Сблъсъкът с залог класиране в основната фаза на Лига Европа е на националния стадион утре вечер от 21 часа.
4: Готови сме да приемем това предизвикателство, защото за нас няма какво да заблуждаваме. 3-0 е лош резултат и голямо предизвикателство, но е възможно също така за отбора. И ние всички знаем нашите възможности, вярваме в тях и сме готови да излезем и да покажем добра игра. Вярвам в тези момчета. На първо място вярвам, че имаме сили да направим добър матч и ако има късмет да отстърнем този отбор.
0: Два отбора ще направят своя дебют в Шампионската лига през новия сезон. Сабах от Азербайджан и австрийският ЛАСК Линц си осигуриха място в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир.
5: Създаден преди 9 години, шампионът на Азербайджан Сабах се класира за основната фаза на Шампионската лига след обрат срещу Апоел Бер-Шева. Израелският отбор беше спечелил първия сблъсък с 2-1, но в Баку домакините водеха със същия резултат и с попадение в четвъртата добавена минута Телур Муталимов прати мача в продължение. Тимът на Валдас Дамбраускас, който през 2021 беше освободен от Лудогорец след само 36 мача, реализира още две попадения за крайното 5-2 и за първи път ще намери място в групите на турнира на богатите. Ласк Линц направи истинско футболно чудо. Австрийският тим шокира Селтик, след като преодоля пасив от 3 гола и също след продължение си осигури класирането с ударния резултат от 5 на 1 на реванша пред собствена публика. Норвежката сензация от миналия сезон Бодю Глимт не остави съмнения в превъзходството си срещу НЕК Ниймеген и продължи с общ резултат от 6 на 1.
0: Освен реванша между АЕК и Левски, още

на победа. Само 54 минути бяха нужни на първата ни ракета, за да разгроми италянеца Лоренцо Джустино в два сета в матч, излъчен единствено по BTV. Димитров е само на две победи от основната схема на US Open. Така се разделяме. Приятен ден с BTV.

0: Петима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. I'm a gentleman, let me see ya. My independent women, let me see ya. I'm a gentleman, let me see ya.

Здравейте, това са новините по BTV Радио 2 след обед. Аз съм Полина Мечкоева. Тежка катастрофа между два тежкотоварни камиона затвори главния път за Плевен в района на Луковит. Според информацията от полицията, един от водачите е починал в болница. Инцидентът е станал тази сутрин между селата Румянцево и Петревене. На завой и мокър участък румънски водач на тир губи контрол и навлиза в насрещната лента. Следва челен сблъсък с друг тир, управляван от български водач. Ударът е бил изключително силен и е деформирал кабините до неузнаваемост. Румънският водач е вдигнат с въздушна линейка към Плевен. Българският шофьор е настанен в реанимацията на Плевенската университетска болница, където за съжаление по-късно е починал. Пътят е затворен от няколко часа. Осигурени са обходи, но камионите няма как да обърнат и са принудени да изчакват. По случай е образувано досъдебно производство. Водолазен екип издирва 7-годишно момче, изчезнало във водите на Созополския залив. Инцидентът е станал с нощи след 19 часа на плаж Хармани. По първоначална информация, бащата е влязал в бурното море с старите си деца, когато силното течение ги завлича навътре. Мъжът успява да излезе на брега с две от децата, но 7-годишното момче изчезва във водата. Въпреки че инцидентът е станал след края на работното време на спасителите, в издирването веднага се включват спасители от плаж Хармани. Организирана е спасителна акция, но детето не е открито. Тази сутрин към Созопол е командирован и водолазен екип, който се включва в издирването. Жители на тежко пострадали от наводнението къщи в Струмяни молят за помощ, за да възстановят домовете си. Днес започва описването на щетите след потопа. В разчистването на последиците се включиха и военни. Пострадалите от бедствието трябва да подадат документи за финансова подкрепа, уточниха от Агенция социално подпомагане. Максималният и размер е 1171 евро. Междувременно в Батак, където също беше наводнено, остава бедствено положението и там продължава разчистването на наносите по улиците. Предстои обследване, както и оценка на щетите. На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. Два от тях са били на север при плажа Кабакум, във Варна и на плаж Пашадере, съобщиха от областната дирекция на МВР. На място са екипи на военноморските сили и гранична полиция. Още на две места, но по южното Черноморие също са открити части от дронове. Наскоро това се случи и на плажа в курорта Албена, както и в местността Ракитника край Варна. Най-високата финансова подкрепа за новородено, предоставена от българска община, вече е 10 000 евро. Сумата ще получават семействата в община Елин Пелин при раждане на трето и всяко следващо дете. За първо дете подкрепата е в размер на до 1000 евро, а за второ 1500 евро. Подкрепата е предназначена за семейства с постоянен или настоящ адрес на територията на община Елин Пелин, които отговарят на определени условия. Размерът и не зависи от доходите на родителите, значително по-висок от помощта, отпускана от държавата.

0: Времето. В 7 области от страната е обявен жълт код за дъждове и гръмотевици, но в следващите часове интензивни ще са валежите в област Смолен, както и в южните райони на области Пловдив и Пазарджик. Облачността ще се задържи променлива и често значителна и на места очакваме валежи, гръмотевици и условия за градушки. Вятърът в повечето райони остава доумерен. Максималните температури още малко ще се понижат. Очакваме стойности между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 27 и 29 градуса. Още новини след час. Останете се след обедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Му ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от BirSBG.
8: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
9: Hank, are you seeing what I'm seeing?
8: Just answer the question.
6: 3 часа.
9: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
8: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
9: What?
6: Един живот.
10: Go, go, go!
6: Alan Richson.
11: I want to get out of this car.
12: I know we can't get out of the car right now.
11: I want to get out of the car.
6: Owen Wilson.
13: You said you wanted to get out.
6: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Стана 14 часа и 16 минути. Здравейте! На 26 август сряда започва следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. 30 градуса сочат термометрите в София, а ние днес предаването ще следим всички актуални теми от деня, но ни очакват и много интересни теми и гости. В актуалната част ще ви разкажем за жителите на тежко пострадали от наводнението къщи в Струмяни, които молят за помощ, за да възстановят домовете си. А в традиционната ни августовска рубрика за доброволците ще ви разкажем за това, когато избухне горски пожар, за професионалните пожарникари всяка минута е ценна, но в най-трудно достъпните терени помощта на доброволците често е решаваща. София 343 екип от обучени доброволци, които са готови да оставят работата и ежедневието си, с тях ще ви срещнем след 15:10. Малко по-късно ще си говорим на екологична тема. Текстилът и обувките, които изхвърляме, скоро ще бъдат обект на нови правила и в България. Европейският съюз въвежда задължителни и разширена отговорност на производителя, според която компаниите, които пускат тези продукти на пазара, ще поемат и финансова и организационна отговорност за тяхното управление след употреба, от събирането и сортирането до повторната употреба и рециклирането. Как се случва това, ще разберем в 15:30 часа. А на финала, колко от нас на 13 или 14 години са стигнали до космоса или поне са тренирали рамо до рамо с истински астронавти? Днес в студиото ще ни гостува едно невероятно момиче, което направи точно това. Елица Тенева е ученичка в Американския колеж и ще ни гостува в 16:10, така че останете на честотата ни, ще бъде интересно.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: в Струмяни молят за помощ, за да възстановят домовете си. От днес започва описването на щетите след потопа, а в разчистването на последиците се включиха и военни. Чуйте повече сега от репортажа на Мария Ладжова.
1: До къщата си Албена Василева вече стига така. В понеделник вечерта, когато започва бурята, получава обаждане от майка си, която е на 70 години.
2: И каза, моля ти се обажди на някой за помощ, защото водата дойде, чупи вратата и аз няма как да излеза.
1: Първият етаж се наводнява за минути.
3: Уйдех, седнах на четвъртото стъпало на стълбите за втория етаж и чекам някой да дойде да ми помогне.
1: Жената е евакуирана през прозореца, но домът и вече не става за живеене.
2: Ние се мъчим за тая къща и я строиме с... Камъче по камъче я строиме. Не знам как ще го възстанова. Не знам. С тая минимална заплата как да мога да го възстанова? Зорлен припитаваме с минималната работна заплата.
1: В Струмяни постоянно живеят около 1100 души. Най-малко 12 къщи се отводняват от пожарни екипи и доброволци. В общината е създадена комисия съвместно с служители на социално подпомагане, които ще опишат щетите в домовете. Заради мащаба на последствията в разчистването се включиха и военните.
4: Винаги е имало малки наводнения, но като това, последните 33 години не сме виждали подобна ситуация, но тъз годишната няма нищо общо. Тя е в пъти по-силна.
5: От началото на ситуацията няма водоподаване и това работи се по този въпрос към края на деня. Се надяваме да е готово.
1: Пострадалите от бедствието трябва да подадат документи за финансова подкрепа, уточниха от Агенция социално подпомагане. Максималният ти размер е 1171 евро.
3: Ако има някой с добро сърце, може нещо да помогне, защото оставаме, що се вика, на улицата, на гол етаж, няма нищо, всичко трябва да се изхвърли.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: часа и 38 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова. Доцент доктор Ангел Кунчев подаде до министър-председателя заявление за освобождаване от длъжност. Като основания той посочва навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвената реформа в държавния здравен контрол. Ето какво заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова, цитирам ви: уважавам професионалния път на доцент Ангел Кунчев, той има сериозен опит и принос към системата, никой не оспорва това. Заявлението обаче съдържа не само лично решение и публична оценка, че сегашният модел работи ефективно и че реформата ще затрудни системата. Министерството е длъжно да отговори на тази теза с факти. Доцент Кунчев е главен държавен здравен инспектор от 2011 година. По закон той организира, координира и ръководи държавния здравен контрол и надзора на заразните болести в страната. Това не означава, че носи лична отговорност за всеки проблем в болниците. Означава обаче, че резултатите в областта на надзора на заразните болести, противоепидемичния режим и контрола на инфекциите не могат да бъдат отделени от управленската отговорност на тази длъжност. Повече по темата четете на сайта ни btvnovinite.bg.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Плевен, вторият бил младши автоконтролер към сектор пътна полиция, а третият е бил началник на второ районно управление на МВР Плевен и временно изпълняващ длъжността директор на ОД МВР Плевен. Те са осъдени за кражбата на 382 134 броя кутии цигари от различни марки, представляващи веществени доказателства по досъдебно производство. Всичките на обща стойност над 2 милиона и 300 хиляди лева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Тежка катастрофа между два тежкотоварни камиона затвори главния път за Плевен в района на Луковит. Според информацията от полицията, един от водачите е починал в болница. Инцидентът е станал тази сутрин между селата Румянцево и Петревене. На завой и мокър участък румански водач на тир губи контрол и навлиза в насрещната лента. Следва челен сблъсък с друг тир, управляван от български водач. Ударът е бил изключително силен и е деформирал кабините до неузнаваемост. Румънският водач е вдигнат с въздушна линейка към Плевен. Българският шофьор е настанен в реанимацията на Плевенската университетска болница, където за съжаление по-късно е починал. Пътят е затворен от няколко часа. Осигурени са обходи, но камионите няма как да обърнат и са принудени да изчакват. По случай е образувано досъдебно производство. Водолазен екип издирва 7-годишно момче, изчезнало във водите на Созополския залив. Инцидентът е станал снощи след 19 часа на плаж Хармани. По първоначална информация, бащата е влязал в бурното море с трите си деца, когато силното течение ги завлича навътре. Мъжът успява да излезе на брега с две от децата, но 7-годишното момче изчезва във водата. Въпреки че инцидентът е станал след края на работното време на спасителите, в издирването веднага се включват спасители от плаж Хармани. Организирана е спасителна акция, но детето не е открито. Тази сутрин към Созопол е командирован и водолазен екип, който се включва в издирването. Жители на тежко пострадали от наводнението къщи в Струмяни молят за помощ, за да възстановят домовете си. Днес започва описването на щетите след потопа. В разчистването на последиците се включиха и военни. Пострадалите от бедствието трябва да подадат документи за финансова подкрепа, уточниха от Агенция социално подпомагане. Максималният и размер е 1171 евро. Междувременно в Батак, където също беше наводнено, остава бедствено положението и там продължава разчистването на наносите по улиците. Предстои обследване, както и оценка на щетите. На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. Два от тях са били на север при плажа Кабакум във Варна и на плаж Паша Дере, съобщиха от областната дирекция на МВР. На място са екипи на военноморските сили и гранична полиция. Още на две места, но по южното Черноморие също са открити части от дронове. Наскоро това се случи и на плажа в курорта Албена, както и в местността Ракитника край Варна. Най-високата финансова подкрепа за новородено, предоставена от българска община, вече е 10 000 евро. Сумата ще получават семействата в община Елин Пелин при раждане на трето и всяко следващо дете. За първо дете подкрепата е в размер на до 1000 евро, а за второ 1500 евро. Подкрепата е предназначена за семейства с постоянен или настоящ адрес на територията на община Елин Пелин, които отговарят на определени условия. Размерът и не зависи от доходите на родителите, е значително по-висок от помощта, отпускана от държавата.

0: Времето. В 7 области от страната е обявен жълт код за дъждове и гръмотевици, но в следващите часове интензивни ще са валежите в област Смолен, както и в южните райони на области Пловдив и Пазарджик. Облачността ще се задържи променлива и често значителна и на места очакваме валежи, гръмотевици и условия за градушки. Вятърът в повечето райони остава доумерен. Максималните температури още малко ще се понижат. Очакваме стойности между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 27 и 29 градуса. Още новини след час. Останете се след обедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
4: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
5: I just booked a room.
6: What?
7: We're going on a spa weekend, bitches!
8: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. 4 приятелки. Един уикенд.
9: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
8: И куп лоши, наистина лоши решения.
10: I sense a great deal of stress in all of you.
8: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
11: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Стана 15 часа и 15 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Когато избухне горски пожар, за професионалните пожарникари всяка минута е ценна, но в най-трудно достъпните терени помощта на доброволците често е решаваща. София 343 е екип от обучени доброволци, които са готови да оставят работата и ежедневието си, за да се включат в борбата с огнената стихия и да защитават хората, природата и имуществото. Екипът работи в тясно сътрудничество с пожарната и горските структури и поддържа постоянна готовност за реакция. Какво кара човек доброволно да влезе в огъня? Как се подготвят тези хора и какво виждат на терен, което останалите често не виждаме? За смисъла на доброволчеството, риска и битката с горските пожари разговарям сега с Фархан Ахмед от София 343. Здравейте!
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Как се роди София 343? Какво ви накара да създадете специализиран доброволен екип за борба с горските пожари?
2: Интересен въпрос. Ако трябва да бъда честен, не съм от хората, които основават организацията. Основното е всъщност организатори и основатели. Са хора, които са доброволци от татки много години, имат много опит. И в крайна сметка всъщност идеята им се заражда в това, че няма специализиран екип, който е само единствено за горски пожари. Има доста доброволчески организации, но много от тях примерно се занимават с не една единствена дейност. Докато горските пожари са доста специфични сами по себе си. Едно от нещата, примерно, които много хора не знаят, е, че има разлика между пожар и пожар. Такъв в града и такъв в гората, поради ред причини, условия, терен, атмосфера и какво ли още не е. Така че в България нямаме, бих казал, специализиран такъв екип, или поне аз не познавам, който са горски пожари. И оттам, разбира се, тръгва идеята да се създаде такъв първи, който да бъде много добре обучен, много добре екипиран и да бъде наравно на терен с основните пожарникари.
1: Какво означава за един човек да бъде доброволец, горски пожарникар? Какво трябва да е готов да даде от себе си?
2: Време, преди всичко, със сигурност, което трябва да вложи в немалко обучения, както практически, така и на теория. Тъй като конкретно в нашето формирование, абсолютно всеки един задължително минава един щатски изпит. Там се учат най-различни неща, като топография, атмосфера, различни стратегии, различен вид огън, как да се бори и така нататък. Но времето за учене е времето за подготовка, физическа, доста добра трябва, тъй като на терен много често работим в пресечна местност, в места, където човешки прах не е стъпвал. И най-често сме с много тежка екипировка с нас, извън ранцевите пожарогасители, които понякога трябва да мъкнем също нагоре и ден, и вилата се оказва немалко влияние. Така че физическа подготовка, чисто време човек да се подготви. Аз лично вярвам, че доброволец не може да бъде всеки, не всеки затова не е доброволец, тъй като той е част от нашето възпитание. Човек да бъде благороден, човек да бъде морален, с правилна ценностна система, за да се впуснеш в едно такова изпитание, защото изпитание абсолютно всяко не е издаден терен. Така че характер в началото, след това време, след това и тренировки физически. Това може би трите основни неща.
1: Участвали сте в множество големи пожари. Кой момент от ваш акция е останал най-силно в съзнанието ви?
2: Винаги първия пожар, може би. Защото преди да влезем в първи пожар, всеки един минава теория, вижда презентации. На терен, когато тренираме, най-често това са заучени ситуации. Разбира се, не палим огън в гората, да се опитваме да тренираме на такъв, да правим такива упражнения. Но първия пожар винаги е по-различен, защото в момента, в който влезе сигнал, ти си на бюрото, на работното място или където да било, изведнъж трябва да се прибереш до вкъщи, ако екипировката не е наблизо, да се екипираш, и веднага да стигнеш по най-бързия възможен начин до сборния пункт или до става на пожара, зависимост вече колко време човек отнема. И в момента, в който ти мислиш за това, окей, аз трябва да се събера вкъщи и да събера екипировката, да се преоблека и така нататък, адреналина на такова високо ниво, че всички неща, които сме учили и сме тренирали, просто се забравят. И вече когато стъпим на терен, се запознаем с ръководителя, който е за самия пожар, с различните пожарникари, с други доброволци. Емоцията е много различна и мисля, че това е нещо, което най-много се запомня винаги първия пожар.
1: Кои са най-големите слабости в подготовката ни за горските пожари? Липсата на техника, труднодостъпните терени, ранното откриване на огнищата или недостатъчната превенция?
2: Най-трудно имате предвид като доброволци ние или изобщо в държавата?
1: Изобщо в държавата.
2: Изобщо. Ами аз по-скоро бих коментирал за нашето конкретно формирование и за други, с които комуникираме. Не искам да давам оценка за това как държавата се справя с тези неща, но за доброволните формирования най-големият проблем при подготовката е липсата на техника в началото, и в крайна сметка ние сме и новосформирано такова формирование. Да, всеки един от другите доброволци в групата ни имат доста опит, участвали са в други такива формирования, но ние като ново такова трябва в началото да събираме немалко средства сами. Техниката, примерно, която имаме вече, я нямаме от доста време, т.е. означава, че ние тепърво трябва да се запознаваме с тази техника, да я оттренираме няколко пъти, да видим всички процеси на работа с определени инструменти, автомобил, гасителна система и така нататък. Така че бих казал, при нас конкретно най-трудното нещо е да трябва да учиш нещо на терен в пожара, защото на пожар нямаш време да реагираш, така да се бавиш, а трябва да реагираш много адекватно. Нямаш време за губене, а понякога буквално някакви секунди могат да изпуснат един уж добре локализиран пожар в ново бедствие. Така че това е по-скоро според мен в нашата ситуация.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. А вие сега останете на честотата ни. Продължаваме с още интересни теми и гости в ефира.
3: Доброволчеството. Мисия възможна.

0: 15:37. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Текстилът и обувките, които изхвърляме, скоро ще бъдат обект на нови правила и в България. Европейският съюз въвежда задължителна разширена отговорност на производителя, според която компаниите, които пускат тези продукти на пазара, ще поемат и финансова, и организационна отговорност за тяхното управление след употреба. От събирането и сортирането до повторната употреба и рециклирането. България има срок до юни 2027 година да въведе европейските изисквания в националното си законодателство, а до април 2028 системата трябва вече да функционира. Пред страната ни стои важният въпрос какъв модел да бъде избран, така че той да е ефективен, прозрачен и работещ както за бизнеса, така и за потребителите и системата за управление на отпадъците. Как ще се промени начинът, по който се събират и преработват старите дрехи и обувки? Кой ще плаща за това и как България може да изгради работещ национален модел? По темата разговаряме сега с Ирма Желева, изпълнителен директор на Българска асоциация Кръгов текстил. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Така, кажете ми всъщност какво следва от тук нататък?
1: Изискванията по отношение на това законодателство, разширената отговорност на производителите на текстил, вече са факт в европейското законодателство, в рамковата директива за отпадъците. И всъщност в всяка държава членка има по-малко от година, както споменахте, до 17 април, до 17 юни 2027 година, да въведе тези изисквания в националното законодателство. Именно поради тази причина смятаме, че сега е моментът, в който трябва да се дискутира активно темата между всички преки заинтересовани страни, за да можем да изградим една работеща система, а не система, която да критикуваме след като вече е факт.
0: Освен финансовата отговорност, какви нови задължения ще има бизнесът?
1: Всъщност, тези, които пускат на пазара така текстил и обувки на територията на страната, трябва да поемат отговорност за това, след това съответните продукти да бъдат разделно събрани и оползотворени, като най-често всъщност те по-скоро финансират системата чрез така наречените организации по оползотворяване. Организациите по оползотворяване са тези, които извършват обикновено фактическото разделно събиране, знаете както са сетните контейнери за опаковките, например, разделното събиране в случая на текстила и последващата му преработка, за да изпълнят нужните цели, а тези, които пускат на пазара, по-скоро ще имат отговорността, освен да финансират системата, да подават коректно данни за пуснатите от тях количества на пазара. И тук е доста важно, може би, да има така известно хармонизиране в рамките на Европейския съюз, тъй като всъщност повечето компании, които продават в страната, те продават и в други държави членки и би било добре да има една хармонизирана система, по която те да докладват своите количества.
0: Каква ще бъде ролята на общините в бъдещата система?
1: Общините всъщност са тези, които така сключват договори с организациите по оползотворяване, за да могат да осигурят пък съответно на гражданите достъп до системите за разделното събиране на текстил. И затова най-вероятно подобна роля ще имат и по отношение на разделното събиране на текстил и организациите по оползотворяване на текстил. И към момента, знаете, в доста от градовете има пилотни системи за разделно събиране на текстил. В момента само, че това се случва с договори между операторите, които извършват разделно събиране и оползотворяване и общините. А след въвеждането на това законодателство, по-скоро ще се включат активно и организациите по оползотворяване.
0: Как всъщност трябва да изглежда и да функционира тази система?
1: Част от изискванията в момента, както казах, са регламентирани в директивата и в България всъщност трябва да се съобразим в националното законодателство с тези.

0: теми, за да не повтаряме същите грешки, какви са така очакванията и проблемите на отделните участници в системата, за да може системата да функционира гладко. И все пак, нали, европейските изисквания, те са факти, ние трябва да се съобразим с тях, но да се съобразим и с реалността в България такава, каквато е.
1: България има срок да въведе европейските изисквания в националното законодателство. На какъв етап се намира страната в момента и какво предстои до окончателното изграждане на системата?
0: Всъщност в България още преди доста години, вече май повече от 6 години, имаше изменения в Закона за управление на отпадъците, в които се споменава организации по оползотворяване на текстил и обувки и някои основни изисквания към тях. Малко след това тогава беше пусната на обществено обсъждане и наредба за отпадъците от обувки и текстил, която всъщност се регламентира всички тези детайли, за които говорих по-рано. Но тази наредба тогава така получи доста голям обем от становища и коментари и не беше процедирана. И доколкото сме разговаряли с Министерство на околна среда и водите, най-вероятно предвид, че било преди доста години, тази наредба може би трябва от начало да стартира нейното изграждане. Като този път може би тези становища и съгласуване е добре да се направят предварително и един инструмент може би за този диалог би бил сега стартира фазата на един проект международен Verde InMed. В него има Verde Hub и целта му е именно тази да се осъществи един активен диалог между заинтересованите страни, за да може да се въведе системата без да има така пострадали страни от нея.
1: Кои са основните предизвикателства пред изграждането на работеща система в България?
0: Едното предизвикателство със сигурност е точно този диалог, защото, както видяхме назад, когато нямаше диалог предварително, не успя да се въведе системата. Другия така важен елемент е, може би, прозрачността. Наскоро участвахме в разговори с доста бизнеси в страната по отношение, по принцип, на разширената отговорност на производителя и всички се обединихме около това, че е изключително важно тази тема да бъде прозрачна, за да съществува по правилния начин, правилния за всички страни наистина. И може би другото, нали, ние имаме доста данни вече в България, защото имаме пилотни системи за разделно събиране, имаме данни от тях, имаме сортировъчни центрове, рециклиращи инсталации, но все пак липсват примерно информация за данните за пуснатите на пазара количества. Без това няма как да се определят адекватни цели.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Вие останете на честотите ни. Продължаваме с още интересни теми и гости само след броени минути.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Тежка катастрофа между два тежкотоварни камиона затвори главния път за Плевен в района на Луковит. Според информацията от полицията, един от водачите е починал в болница. Инцидентът е станал тази сутрин между селата Румянцево и Петревене. На завой и мокър участък румънски водач на тир губи контрол и навлиза в насрещната лента. Следва челен сблъсък с друг тир, управляван от български водач. Ударът е бил изключително силен и е деформирал кабините до неузнаваемост. Румънският водач е вдигнат с въздушна линейка към Плевен. Българският шофьор е настанен в реанимацията на Плевенската университетска болница, където за съжаление по-късно е починал. Пътят е затворен от няколко часа, осигурени са обходи, но камионите няма как да обърнат и са принудени да изчакват. По случай е образувано досъдебно производство. Водолазен екип издирва 7-годишно момче, изчезнало във водите на Созополския залив. Инцидентът е станал с нощи след 19 часа на плаж Хармани. По първоначална информация, бащата е влязал в бурното море с трите си деца, когато силното течение ги завлича навътре. Мъжът успява да излезе на брега с две от децата, но 7-годишното момче изчезва във водата. Въпреки че инцидентът е станал след края на работното време на спасителите, в издирването веднага се включват спасители от плаж Хармани. Организирана е спасителна акция, но детето не е открито. Тази сутрин към Созопол е командирован и водолазен екип, който се включва в издирването. Жители на тежко пострадали от наводнението къщи в Струмяни молят за помощ, за да възстановят домовете си. Днес се започва описването на щетите след потопа. В разчистването на последиците се включиха и военни. Пострадалите от бедствието трябва да подадат документи за финансова подкрепа, уточниха от Агенция социално подпомагане. Максималният и размер е 1171 евро. Междувременно в Батак, където също беше наводнено, остава бедствено положението и там продължава разчистването на наносите по улиците. Предстои обследване, както и оценка на щетите. На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. Два от тях са били на север при плажа Кабакум, във Варна и на плаж Пашадере, съобщиха от областната дирекция на МВР. На място са екипи на военноморските сили и гранична полиция. Още на две места, но по южното Черноморие също са открити части от дронове. Наскоро това се случи и на плажа в курорта Албена, както и в местността Ракитника край Варна. Най-високата финансова подкрепа за новородено, предоставена от българска община, вече е 10 000 евро. Сумата ще получават семействата в община Елин Пелин при раждане на трето и всяко следващо дете. За първо дете подкрепата е в размер на до 1000 евро, а за второ 1500 евро. Подкрепата е предназначена за семейства с постоянен или настоящ адрес на територията на община Елин Пелин, които отговарят на определени условия. Размерът и не зависи от доходите на родителите, е значително по-висок от помощта, отпускана от държавата.

0: Времето. 7 области от страната е обявен жълт код за дъждове и гръмотевици, но в следващите часове интензивни ще са валежите в област Смолен, както и в южните райони на области Пловдив и Пазарджик. Облачността ще се задържи променлива и често значителна и на места очакваме валежи, гръмотевици и условия за градушки. Вятърът в повечето райони остава доумерен. Максималните температури още малко ще се понижат. Очакваме стойности между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 27 и 29 градуса. Още новини след час. Останете се след обедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билет и за VIP-зоната Viventim.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
7: The longer that we wait,
8: от тази височина,
7: the weaker we get.
9: Deep breath.
8: Единственият път е надолу.
9: Within.
8: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: В предаването има продуктово позициониране.

0: Стана 16 часа и 14 минути. Вие сте със следовния блок на BTV радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова. Колко от нас на 13 или 14 години са стигали до космоса или поне са тренирали рамо до рамо с истински астронавти? Днес студиото ни гостува едно невероятно момиче, което направи точно това. Елица Тенева, ученичка в Американския колеж и се завърна от Международния космически лагер Space Camp в Измир с престижния медал Right Stuff. Тя спечели журито с Бърсум, страхотен екипен дух и две презентации. Едната за това как космосът и океанът си приличат, а другата за любимата и детска играчка на Луната. Ели стига до лагера благодарение на стипендия от Центъра за творческо обучение. Днес ще си говорим за това какво е да управляваш совалка, какво е казал астронавт от SpaceX от първо лице и как се печели космически медал. Ели, честито, здравей!
1: Здравейте!
0: Разкажи ни от първо лице какво е усещането да чуеш името си на тази голяма сцена и да ти връчат медала Right Stuff.
1: Чувството е прекрасно. Още от самото начало имах тази увереност в себе си, такава каквато смятам, че всеки от нас трябва да носи. Но като видях останалите участници, ни от най-умните и талантливи деца, които познавам, осъзнах, че конкуренцията ще е огромна. За мен тази награда е признание не само за знанията и труда, който положих, за да стигна до там, но и за чисто човешки качества, това да можеш да запазиш хладнокръвие и да водиш отбора си към победа. Също така това да си постоянно креативен и любопитен.
0: Разкрие ни тайната, как се хрумва идея да презентираш любимата си детска играчка му на Луната и как реагираха инструкторите?
1: Влизането в кампа ме накара да се замисля за всички малки неща около нас и как точно функционират и как биха функционирали в космоса или на Луната. Тогава се сетих за любимата ми детска играчка Мокурото, което се базира изцяло на физични сили и мисля, че учителите оцениха нестандартната ми идея и как я представих.
0: Какво всъщност прави един тинейджър в космически лагер?
1: Има изключително много симулатори и тренажори за различни цели, като да видиш какво е в безтегловност или да видиш какво биха усетили астронавтите, когато целият им екип и те тренират или са на мисии в космоса и имаме изключително много мисии. Мисля, че най-лудото ми преживяване там беше груповия ни проект за колонизиране на Марс. Истината е, че не разполагахме с много време да го подготвим, чак го приключихме 20 минути преди да го трябваше да го представим, но именно това много ни помогна да се спотима като отбор и всеки да прави това, което е най-добър. Дали единия ще управлява частта с мисията, как ще стигнем до там, какъв ще бъде бюджета ни, какви ще бъдат спонсорите ни, какви ракети ще има нужда, за да стигнем до там. Относно чуждия език и това, че се запознавам с хора от целия свят, много ми допадна, понеже разбрах, колкото и да сме различни като националности или по това как сме израснали и системи, ние сме също така и изключително близки, имаме толкова много прилики заради общите ни интереси.
0: Разкажи ни за симулаторите, тренажорите за безтегловност и най-лудата мисия, в която участва.
1: Точно както казах, това е точно колонизирането ни до Марс.
0: Ясно. Добре, имаш ли момент, в който ти стана наистина трудно и как се сработихте с децата от другите държави, когато секундите изтичаха?
1: На мисиите имахме време, както точно ти каза, и това да работиш с хора на английски език е изключително обогатяващо и беше много забавно. В някои моменти аз лично имах проблеми с това, например, да питам за помощ, понеже бях лидера на отбора, но разбрах, че ние сме отбор именно за да си помагаме и това, че всеки е добър в различни неща и заедно това ни прави непобедими.
0: Вие се срещнахте и с Крис Сембронски, човекът, който е бил в космоса с мисията Inspiration 4 на SpaceX. Какво беше усещането да си наметри от него и кое от неговата история те докосна най-силно?
1: Само като говорите с господин Сембровски, той изключително много ви вдъхновява, а като чуете историята му още повече, но искам да ви разкажа за нещо, което той ми каза, когато лично си говорихме. Питах го как отиването в космоса е променило гледната му точка от към живота. Той ми сподели, че когато сме тук на Земята, както ние сега сме двете, имаме чувството, че имаме толкова много проблеми, дали ще бъдат ежедневни, дали ще бъдат социални или световни. Но когато излетиш толкова далеч от нашия дом, виждаш колко уязвима е нашата планета и че единствената граница, която е истински важна, не е тази между градове, държави или континенти, а е тази синя линия около планетата ни, атмосферата, която, поради която ние дишаме и сме живи и нашите, и ние, и хората, които обичаме и живяваме толкова много моменти заедно.
0: Добре, сега след като слезе от космическия симулатор и се върна в училище, промени ли се мечтата ти за това каква искаш да станеш като пораснеш?
1: Лагера не е променил насоката ми от към кариерно развитие, но разшири кръгозорът ми от с много професии, свързани с тем науките. Също така вдъхновяващи бяха и менторите ни там, които изучаваха толкова много различни инженерни, астрономически, математически и физични науки. Но сега, като ще бъда 8-ми клас, мисля, че тепърва предстои да избирам пътя, през който да ходя.
0: Да, така е наистина. Какво би казала на твоите връзници, които си мислят, че науката е скучна или пък, че космосът е твърде далеч?
1: Мисля, че всеки трябва да върви на собствения си път, но посланието ми към връстниците ми е каквото и да правят, каквото и да се занимават или да искат да стават, винаги да го правят с цел и съответната подготовка. Също така чувам, че в днешни дни всички казват да бъдеш себе си, но според мен ние като деца трябва да изграждаме себе си, да изграждаме навици, да правим нещата и всеки ден да се подобряваме. И така ще станем хората, на които ние някога сме се от които ние някога сме се вдъхновявали и сме се възхищавали. И да не забравям, мисля, че любопитството е най-важната черта у едно дете и един човек цялостно, понеже всичко тръгва от любопитство.
0: Много ти благодаря за този разговор. Наистина невероятно изживяване си преминала. А вие останете сега на честотата ни, защото ни очакват още интересни срещи в ефира.
2: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Стана 16 часа и 41 минути, 30 градуса сочат термометрите в момента в столицата. Време е да си кажем чао за днешният 26 август. Ще се чуем отново утре, точно в 14 часа. От мен Лили Ангелова, приятен и усмихнат следобед.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: трус в здравеопазването. След 15 години на поста доцент Ангел Кунчев подава оставка като държавен здравен инспектор. И военни помагат в разчистването на щетите от водното бедствие в Струмяни, а хората от пострадалите къщи молят за помощ.
1: Ако има някой с добро сърце, може нещо да помогне, защото оставаме, що се вика, на улицата, на гол етаж, няма нищо.
0: Три дрона изплуваха на различни плажове по Черноморието. Има ли опасност за туристите? Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, подаде оставка. Той заема поста от 2011 година. Мотивите – несъгласие с реформата, предложена от здравния министър Катя Ивкова, както и навършването на пенсионна възраст. За това съобщиха от Здравното министерство, а след това и самия Кунчев потвърди. В социалните мрежи той пише: в системата на общественото здраве към момента има 230 незаети щатни брой. А планираната реформа, според която здравните инспекции трябва да станат териториални дирекции към Здравното министерство, има риск да генерира много повече разходи, отколкото да спести, както и да затрудни работата. От министерството казват: незаетите бройки показват, че системата не работи добре. Има и данни за слабости в контрола на вътреболничните инфекции, както и случаи с фалшиви здравни книжки. Кунчев отговаря: предложени от него критерии за нивото на вътреболнични инфекции са отпаднали, а за фалшивите здравни книжки министерството е информирано именно от регионалните здравни инспекции, които са установили и санкционирали нарушителите.
2: Не мога да наблюдавам безразлично разпадът на една толкова важна за страната система, подложена на ненужна и вредна реформа, целите на която можеше да бъдат постигнати по много по-бърз и безболезнен начин.
3: Една оставка обаче не трябва да бъде присъда за една административна реформа. Факт е, че доцент Кунчев е на длъжността главен държавен здравен инспектор от 2011 година. Това е, да, и експертна длъжност, но от друга страна и политическа длъжност. Чистка няма. За нас е важно всеки служител, държавен служител, да работи за държавата.
0: Втори ден след големия потоп в Струмяни, жители на най-пострадалите от наводнението къщи молят за помощ. Започна описването на щетите. В разчистването се включиха и военни. Мария Ладжова и операторът Петър Джанаваров разказват.
4: До къщата си Албена Василева вече стига така. В понеделник вечерта, когато започва бурята, получава обаждане от майка си, която е на 70 години.
5: И каза: моля ти се обажди на някой за помощ, защото водата дойде, чупи вратата и аз няма как да излеза.
4: Първият етаж се наводнява за минути.
1: Уйдех, седнах на четвъртото стъпало на стълбите за втория етаж и чекам някой да дойде да ми помогне.
4: Жената е евакуирана през прозореца, но домът ѝ вече не става за живеене.
5: Ние се мъчим за тая къща и я строиме с... камъче по камъче я строиме. Не знам как ще го възстановя. Не знам. С тая минимална заплата как да мога да го възстановя? Зорлен припитаваме с минималната работна заплата.
4: В бедствието хората губят и поминъка си.
6: Само до преди два дни на това място е имало зеленчукова градина. Сега са останали само картофите в кълта.
4: Над 30 къщи и имоти са с поражения след бурята. Екипите на Агенция социално подпомагане вече описват щетите.
7: Едно от условията, което е изключително важно, е лицето, което подава своето заявление, да живее в къщата, която е засегната, и това е да е неговия настоящ адрес.
4: Максималният размер на помощта е 1171 евро. На терен са и военните.
8: От началото на ситуацията няма водоподаване и това работи се по този въпрос.
4: А освен тежката равносметка за щетите, идват и въпросите за причините за бедствието.
9: Винаги е имало малки наводнения, но като това, последните 33 години не сме виждали подобна ситуация, но тъз годишната няма нищо общо. Тя е в пъти по-силна.
4: Екоминистърът разпореди проверка.
10: През 2025 година в района е извършена само една проверка от басейнова дирекция. По предоставените данни реката не е почиствана до момента.
4: А в бедственото Струмяни семейството на Албена Василева се чуди как да продължи живота.
1: Ако има некои с добро сърце, може нещо да помогне, защото оставаме, що се вика, на улицата, на гол етаж, нема нищо. Всичко трябва да се изхвърли.
4: В помощ на най-засегнатите домове и за разчистването на тоновете кал и тиня, втори ден на място са и доброволците.
0: Все още няма следа от 58-годишния мъж, изчезнал при наводнението в Пещера. Батак остава в бедствено положение, продължава разчистването на наносите по улиците, предстои обследване и оценка на щетите.
11: Трети ден Петър Кузев е блокиран в дома си. Не може да отиде на лекар, защото и двата му автомобила са затрупани с наноси и големи дървета. В двора му има над метър пясък, камъни и огромни дънери. Водата в дома му стигнала метър.
12: Тук трябва багер и самосвал. И тук отдолу беше насято с домати и най-разни там зеленчуци.
11: Мъжът е отчаян. Казва, че е предупреждавал многократно, че може да се стигне до това бедствие. Водите от дерето, което идва от Балкана, се вливат в шахта пред къщата му. Оттам, чрез тръби в земята, отива ли директно в реката. Преди време, според Петър, някой откраднал решетката на шахтата.
12: Ако бяха направили решетка и ако решетката и ако е минаваха често да я почиства тази шахта, защото тя не е чиствана от година, може и повече, ако минаваха да я чистят, нямаше да е така. Можеше да се предотврати това природно бедствие, което стана.
11: Огромна каменна стена е съборена от водната стихия в плевнята на Елена Серафимова. Според нея водата от дерето е наводнила имота й.
13: Вода тече от горе от пътя, защото там има стена, не може да върви тук. И виждате какво е положението. И съм бясна, защото не се взимат никакви мерки за почистване на те отводнителни, където ги има.
11: Кметът на Батак казва, че до него не е достигала информация за запушени шахти. Според него наводнените къщи се намират на три улици. Те са изградени точно по протежение на сухи дерета, които в миналото са поемали водата от Балкана.
14: На времето тези шахти, където са обслужвали тази вода, която е идвала от тях, са смогвали. Но сами виждате, че дъждовете се увеличават, съответно и ние трябва да се променим. Може би трябва да бъдат изградени съоръжения с по-голям обем.
11: Кметът ще търси помощи от държавата. За сега улиците, по които асфалтът е нагънат и начупен като вафлени парчета, остават непроходими. Цялостен ремонт ще започне едва, когато бъдат изградени по-големи тръби, които да поемат водата от Балкана.
0: Тялото на 7-годишното момче от Свищов, което изчезна с нощи във водите край Созопол, е открито от водолази в южния край на плаж Харманите. Предстои оглед на място, след което тялото ще бъде откарано за аутопсия. Инцидентът е станал с нощи след 19 часа, след края на работното време на спасителите. Бащата е влязъл в бурното море с трите си деца. Силното течение ги е повлякло навътре. Мъжът е успял да излезе на брега с две от децата, но 7-годишното момче изчезна във водите.
15: Към момента е опасно морето, тъй като след се виждате, че има отворени течения. След ветровете, които имаше през последните дни, съответно това създава предпоставка за така наречените подводни течения, които дърпат хората навътре.
0: Подводен дрон е използван за трафик на над 100 кг марихуана през морската граница към Турция. Това съобщиха от ГДБОП и прокуратурата в Бургас. Стойността на наркотика е над 1 милион евро, а на турския пазар би достигнала около 5 милиона. Задържани са двама мъже на 43 и 53 години от София и Несебър. Наркотикът е бил открит, подготвен в автомобил. Мъжете са прикривали следите си. Често сменяли автомобилите, използвали коли, които не са на тяхно име, включително и наети. Повдигнатото подводното устройство също е открито в автомобил. Предстои експертиза да установи техническите му възможности, каква скорост развива, на каква дълбочина може да работи и какъв товар може да тегли. Задържаните са с повдигнати обвинения.
16: Малка лодка, отново казвам, е била прикрепена към лицето, ползващо подводния дрон. В въпросната лодка са били натоварени наркотичните вещества и водолаза, нека така го наречем, движейки се с подводния дрон, всъщност е придвижвал към турска територия лодка.
17: По принцип се използва за гмуркане на малки дълбочини, казах не повече от 40 метра. И не мисля, че технически не мога да знам дали ще го засекат технически устройства на различни радарни системи, но по-скоро не.
0: Останки от военни дронове изплуваха на три места по Черноморието. В апаратите не са открити взривни вещества, съобщи министъра на отбраната. Последният дрон изплува тази нощ на плаж Кабакум край Варна, като военноморските сили са прибрали апарата. Преди това с взрив са унищожени два дрона при местността Пашадере и Приморско. Крило на летателен апарат пък е открито вчера при курортен комплекс Камчия. От Министерството на отбраната посочват, че дроновете са както руски, така и украински. По отношение на антидрон системите, министър Стоянов заяви, че е невъзможно цялата страна да бъде предпазена.
18: Дроновете няма да спрат. Поради проста причина, че интензивността на конфликта в тази част към Одеса, към Измаил, беше значително през последните дни и течението в момента отнасят и извеждат части от тези дрони. Има един дрон, който падна в Кардам и това се е случило в България. Тези остатъци, които са в момента изплуват на плажовете, нямат, т.е. не трябва да бъдат третирани като дронове, които са влетели или са нарушили въздушното им пространство.
0: Светът те скърби за една от най-ярките и обичани фигури в историята на кънтри музиката – Доли Партън. Легендарната певица, автор на песни и филантроп, почина на 80 годишна възраст след кратко боледуване от рак.
19: Тя, писма и спомени оставиха стотици почитатели пред дома на певицата в предградието на Нешвил, Брентуд. С над 6 десетилетия на сцената, Доли Партън оставя след себе си десетки хитове, сред които Жолин и I Will Always Love You, превърнала се в световен хит в изпълнение на Уитни Хюстън. Носителка е и на 7 награди Грами. Но наследството на Доли Партън излиза и отвъд музиката. Дъщеря на баща, който никога не се е научил да чете и пише, тя създава библиотеката на въображението. Инициатива, чрез която през последните 30 години са раздадени повече от 300 милиона безплатни книги на деца.
20: Не бих имала нищо против да ме запомнят като жената с книгите, но искам да бъда позната и с музиката си. Искам да съм оставила след себе си нещо велико в света. Нещо, което не е съществувало преди да се появя аз.
19: Стотици знаменитости се сбогуваха с обичаната певица в социалните мрежи. Сред тях Елтън Джон.
21: Тя беше гигант в музиката. Уникална и незаменима. С най-доброто сърце.
19: Бионсе.
22: Доли, ти беше барометърът, полярната звезда. Смела и брилянтна, талантлива и упорита.
19: И Джейн Фонда, с която си партнират във филма От 9 до 5.
23: Никога не съм познавала човек като нея. Тя беше едновременно закачлива, игрива южнячка от Тенеси и дълбок проницателен човек, който можеше да прозре хората и да види истинската им същност.
19: В памет на легендата, Empire State Building в Нью-Йорк светна в розово, а на алеята на славата в Холивуд фенове оставиха цветя и венец пред звездата й.
24: Ако Америка имаше кралски особи, тя щеше да бъде една от тях. Все едно губим нашата принцеса Даяна.
19: В знак на почет, американският президент Доналд Тръмп разпореди знамената да бъдат спуснати наполовина за една седмица. А във Великобритания оркестърът на гвардейците изпълни една от емблематичните песни на Доли Партън.
0: В испанското градче Буньол се проведе най-веселата война в света. Битката продължи точно един час, а като муниции бяха използвани над 150 тона добре озрели домати. Уличната домата на война започва непосредствено след края на Втората световна война, след една кавга между продавачи. Фестивалът Томатина по традиция се провежда в последната сряда на август. Започва с катерене по намазан с зехтин стълб, за да се достигне до парче шунка. Точно в 11 сутринта изстрел от оръдие дава началото на битката. Заради огромния интерес през последните години броя на туристите за фестивала се ограничава до 20 000 души. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: живи новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Община Банско, кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможно за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Eventim.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
9: I just booked a room.
10: What?
11: Oh! We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
12: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
13: Hey, you guys! Not doing anything weird or illegal.
12: И куп лоши, наистина лоши решения.
14: I sense a great deal of stress in all of you.
12: Спа Уикенд. Вече в кината от BTV Studios.

Здравейте! Днес от запад на изток предстоят краткотрайни валежи и грамотевични бури. Причината е преминаващ през страната студен атмосферен фронт. На места има условия за градушки. Възможно е и явленията да са временно интензивни. Затова до полунощ жълт код важи за 7 области от западна, централна и южна България. Очакваме на места да падат между 15 и 35 литра на квадратен метър. Вятърът също осезаемо ще се усили, а с него у нас ще нахлува и сравнително хладен въздух. Утре отново имаме предупреждение за дъжд и грамотевични бури. Този път обаче в жълто са три области от източна България. Това са Шумен, Варна и Бургас. Бъдете внимателни и днес, и утре. Има риск от локални поройни наводнения. След обед, освен в Североизточна България, условия за краткотрайни валежи ще има и на места в планинските райони. Но в по-голямата част от страната времето остава предимно слънчево. Максималните температури се задържат без съществена промяна, като утре стойностите ще бъдат между 30 и 35 градуса, малко по-ниски по Черноморието. В София очакваме до 31, 35 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 27-28 градуса. В петък синоптичната обстановка остава нестабилна. Предстоят ни много слънчеви часове, но и краткотрайни валежи и грамотевици на места, главно в Централна България. Максималните стойности тогава между 26 и 31 градуса. Към края на седмицата отново очакваме затопляне, а от понеделник слънчево време и още по-високи температури. Такава е прогнозата. Хубав ден от мен, останете с програмата на BTV.

0: Замислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
1: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
1: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
2: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
3: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
2: Един живот.
5: Go, go, go!
2: Alan Ripson.
6: I want to get out of this car.
7: No, we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
9: You said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев подаде оставка. Той заема поста от 2011 година. Мотивите му – несъгласие с реформата, предложена от здравния министър Катя Ивкова, както и навършването на пенсионна възраст. За това съобщиха от Здравното министерство, а след това и самият Кунчев потвърди. В социалните мрежи той пише, цитирам: «В системата на общественото здраве към момента има 230 незаети щатни бройки, а планираната реформа, според която здравните инспекции трябва да станат териториални дирекции към Здравното министерство, има риск да генерира много повече разходи, отколкото да спести, както и да затрудни работата». От Министерството казват, незаетите бройки показват, че системата не работи добре, както и има данни за слабости в контрола на вътреболничните инфекции, както и случаи с фалшиви здравни книжки. Кунчев отговаря, че предложени от него критерии за нивото на вътреболничните инфекции са отпаднали, а за фалшивите здравни книжки Министерството е информирано именно от регионалните здравни инспекции, които са установили и санкционирали нарушителите. Подводен дрон е използван за трафик на над 100 кг марихуана през морската граница към Турция. Това съобщиха от ГДБОП и прокуратурата в Бургас. Стойността на наркотика е над 1 милион евро, а на турския пазар би достигнала около 5 милиона. Задържани са двама мъже на 43 и 53 години от София и Несебър. Наркотикът е бил открит подготвен в автомобил. Мъжете са прикривали следите си. Често сменяли автомобилите, използвали коли, които не са на тяхно име, включително и наети. Подводното устройство също е открито в автомобил. Предстои експертиза да установи техническите му възможности. Като каква скорост развива, на каква дълбочина може да работи и какъв товар може да тегли. Задържаните са с повдигнати обвинения. Останки от военни дронове изплуваха на три места по Черноморието. В апаратите не са открити взривни вещества, съобщи министърът на отбраната. Последният дрон изплува тази нощ на плашка Бакум край Варна, като военноморските сили са прибрали апарата. Преди това с взрив са унищожени два дрона при местността Пашадере и Приморско. Крило на летателен апарат пък е открито вчера при курортен комплекс Камчия. От Министерството на отбраната посочват, че дроновете са както руски, така и украински. По отношение на антидрон системите, министър Стоянов заяви, че е невъзможно цялата страна да бъде предпазена. От света – трагедия в Непал. Стотици туристи се издирват, след като се активира свлачище в граничния регион между Непал и Тибет. 341 от изчезналите са чужденци. Властите съобщават за най-малко 100 загинали. Причината за свличането на огромна земна маса е трус със сила от 4,4 по Рихтер и последвали наводнения. Отнесени са пътища, разрушени са домове, засегнато е и пристанището Гиронг, основен сухопътен граничен пункт. По това време на годината регионът е пълен с туристи. За сега се знае, че сред изчезналите са американци, британци и други европейци, южнокорейци, австралийци, индийци, граждани на Южна Африка и Малайзия. Това е най-опустошителното бедствие в Непал след земетресението през 2015 година, което отне живота на близо 9000 души. Времето. Утре очакваме повече слънчеви часове, но отново ще има и временни увеличения на облачността, а синоптиците предупреждават и, че отново на места може да има бури, придружени от грамотевици, главно в североизточните райони, а в петък и в Централна България. В събота отново очакваме предимно слънчево време. Към неделя обаче над западните райони отново ще се заоблачи. Температурите ще варират между 29 градуса по Черноморието до 34 на места в останалата част от страната.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birset.bg.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: Предаването има продуктово позициониране.
8: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: I just booked a room.
3: What?
4: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
4: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: I sense a great deal of stress in all of you.
4: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Отчаяние и опустошение след наводнението в Струмяни. Как ще помогне държавата на пострадалите?
1: Останки от дронове изплуваха край българските брегове и на север и на юг.
0: Главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев си тръгва от поста, несъгласен с реформата в здравните инспекции.
1: Арести на български фенове часове преди сблъсъка на Левски с гръцкия АЕК в реванш за място в Шампионската лига.
0: Григор Димитров продължава похода си към основната схема на US Open. Гледайте го само по BTV Action от 20 часа.
2: BTV новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Апокалиптична картина в отнесените от приливната вълна населени места. На втория ден след унищожителната буря, армията дойде на помощ.
0: В ход са разчистването и описът на щетите. Бедственото положение в Струмяни, Батак и Пещера остава.
3: Ако има някой с добро сърце, може нещо да помогне.
4: Не знам как ще го възстановя. Не знам.
0: Критична остава ситуацията в Струмяни. След бедствието държавата отпуска до 1117 евро помощ на най-пострадалите домакинства.
1: Хората в района обаче молят за допълнителна помощ. Щетите са огромни. Мария Ладжова и операторът Петър Джанаваров разказват.
5: До къщата си Албена Василева вече стига така. В понеделник вечерта, когато започва бурята, получава обаждане от майка си, която е на 70 години.
4: И каза, моля ти се обажда на някой за помощ, защото водата дойде, чупи вратата и аз няма как да излеза.
5: Първият етаж се наводнява за минути.
3: Уйдех, седнах на четвъртото стъпало на стълбите за втория етаж и чекам някой да дойде да ми помогне.
5: Жената е евакуирана през прозореца, но домът ѝ вече не става за живеене.
4: Ние се мъчим за тая къща и я строиме с... Камъче по камъче я строиме. Не знам как ще го възстановя. Не знам. С тая минимална заплата как да мога да го възстановя? Зорлен припитаваме с минималната работна заплата.
5: В бедствието хората губят и поминъка си.
6: Само до преди два дни на това място е имало зеленчукова градина. Сега са останали само картофите в кълта.
5: Над 30 къщи и имоти с поражения след бурята. Екипите на Агенция социално подпомагане вече описват щетите.
7: Едно от условията, което е изключително важно, е лицето, което подава своето заявление, да живее в къщата, която е засегната, и това е да е неговия настоящ адрес.
5: Максималният размер на помощта е 1171 евро. На терен са и военните.
8: От началото на ситуацията няма водоподаване и това работи се по този въпрос.
5: А освен тежката равносметка за щетите, идват и въпросите за причините за бедствието.
9: Винаги е имало малки наводнения, но като това, последните 33 години не сме виждали подобна ситуация, но тъз годишната няма нищо общо. Тя е в пъти по-силна.
5: Екоминистърът разпореди проверка.
10: През 2025 година в района е извършена само една проверка от басейнова дирекция. По предоставените данни реката не е почиствана до момента.
5: А в бедственото Струмяни семейството на Албена Василева се чуди как да продължи живота.
3: Ако има някой с добро сърце, може нещо да помогне, защото оставаме, що се вика, на улицата, на гол етаж, няма нищо, всичко трябва да се изхвърли.
5: В помощ на най-засегнатите домове и за разчистването на тоновете кал и тиня, втори ден на място са и доброволците.
1: Мария Ладжова, включваме на живо от Струмяни. Мария, добър вечер. Каква е ситуацията? Вече станаха над 40 часа по-късно.
6: Ситуацията в Струмяни остава бедствена. Дори в този час тук местни хора продължават усилията си, за да се справят с последствията. собственоръчно се опитват да вкарат реката в коритото, за да освободят този път. Иначе днес са тук цял ден на терен, бяха както доброволци от страната, така и екипи на пожарната, както и военни. Техните усилия ще продължат и утре. Прави ми впечатление колко много дървета и клони е донесла реката отгоре. Последната информация, с която разполагаме относно водоподаването, е, че скъсаната тръба вече е възстановена, но водата ще се пуска поетапно в следващите часове, за да се избегне нова авария.
11: Мария, разбрахме, че държавата може да помогне с до 1171 евро на пострадалите. Къде и как да кандидатстват хората и какво мислят, за какво биха ги изхарчили, за какво ще им стигнат?
6: Заявления пострадалите могат да подават чрез агенция социално подпомагане. Има обаче няколко условия. Едното от тях е имотите, които са засегнати от стихията, да са единствено жилище на човекът, който подава документите. Има също така и други изисквания. Относно това, до колко ще стигнат тези средства, трудно е да се каже. Днес в едни от най-тежките случаи това, което видяхме, е, че пари ще са необходими за възстановяването на цели етажи от къщи, включително и дворове около тях, но всичко това предстои да бъде описано през следващите дни.
11: Мария Ладжова, благодарим ти.
0: Трети ден без следа от изчезналия мъж от пещера, който беше отнесен от Стара река. Бедственото положение в двете общини остава.
12: Трети ден Петър Кузев е блокиран в дома си. Не може да отиде на лекар, защото и двата му автомобила са затрупани с наноси и големи дървета. Водата в дома му стигнала метър.
13: Тук отдолу беше насято с домати и най-разни там зеленчуци.
12: Според кмета на Батак, наводнените къщи са изградени от двете страни на старо пресъхнало дере.
14: На времето тези шахти, където са обслужвали тази вода, която е идвала от тях, са смогвали. Може би трябва да бъдат изградени съоръжения с по-голям обем.
12: Трети ден жителите на наводнените къщи в пещера чистят кал и тини от домовете си.
15: Ако бяхме вътре, щяхме да загинем. И децата, и ние.
12: Водолази, полицаи, пожарникари и доброволци и днес претърсваха Стара река за повлечени от бурните води мъж.
6: Издирвателната акция днес беше прекратена по реката на входа на село Исперихово.
12: Търсенето ще продължи и утре. За БТВ новините, Райна Зайкова.
0: Трагедия в Непал. Стотици туристи се издирват, след като земетресение причини преливане на реки, а наводнението активира свлачище в граничния регион между Непал и Тибет.
11: 341 от изчезналите са чужденци. От свои източници BTV научи, че 14 наши сънародници също се намират в района и за щастие са невредими. Видеокамери запечатват момента, в който кална вълна връхлита и помита граничния пункт между Непал и Тибет. На място са много туристически автобуси. Властите съобщават за най-малко 100 загинали. Издирват се американци, европейци, азиаци, австралийци. Граждани на Южна Африка. От външното ни министерство съобщават, че към момента няма данни за пострадали или изчезнали български граждани.
0: Серия останки от дронове по Черноморието. Части от военни апарати изплуват на три места. Два край Варна и един край Поморие.
11: В тях няма открити взривни вещества, съобщава министъра на отбраната. Последният дрон е открит тази нощ на плаж Кабакум. Военноморските сили са прибрали апарата. Преди това с взрив са унищожени два други в местността Пашадере и край Приморско. Крило на четвърти летателен апарат е намерено вчера при курортен комплекс Камчия. Министерството на отбраната посочва, че дроновете са както руски, така и украински и призовават хората да са внимателни, ако се натъкнат на подобни апарати в морето или на плажа.
16: Гербер като примамки, орлани като разнователни такива безплатни летателни апарати. Има и такива, които не може да ги разпознаем, защото само част от крило или част от опашна част. От дроновете няма да спрат. Поради проста причина, че интензивността на конфликта в тази част към Одеса, към Измаил, беше значително през последните дни и течението в момента отнасят и извеждат части от тези дрони.
0: Войната в Украйна сред вероятните теми на изненадващата визита на директора на ЦРУ в Москва. И двете страни не дават никаква официална информация, но потвърденото до момента е. Военно-транспортният самолет Boeing C-17 Globemaster излита от латвийската столица Рига вчера в 8 часа и 50 минути сутринта. Местно време. Каца в Москва в 10 часа и 4 минути. След престой малко повече от 8 часа се връща на летището в Рига в 19 часа и 52 минути. Посещението е определено като контакт между специалните служби от говорителя на Кремъл, който единствен коментира случая.
17: Новината, че на борда на изненадващо появили се над Москва американски военен самолет е директорът на ЦРУ Джон Радклиф, дойде от американски медии, а не от Белия дом. Говорителят на руския президент потвърди.
18: Сами по себе контакти по линии специально.
10: Контактите между специалните служби сами по себе си са положително явление, положителен процес. Но това дали ще повлияе като цяло на процеса на извеждане на двустранните ни отношения от дълбоката криза, в която се намират, в този момент е преждевременно да се каже.
17: Предположенията за целта на визитата – съживяване на преговорите за мир между Русия и Украина, натиск върху Москва да преустанови подкрепата за режима в Техеран, освобождаване на американски затворници, излежаващи присъди в руски затвори по различни провинения. Последната визита на директор на ЦРУ в Москва е през ноември 2021 година, няколко месеца преди руската инвазия. Целта на посещението тогава – да убеждава руските власти да не предприемат агресия срещу украинските територии.
0: Частна охранителна фирма без разрешение за използване на заглушители на конкретни честоти е купила устройството, което беше открито в квартал Дъргалевци и за което се твърди, че е смущавало честоти на летището в София.
11: Това научи BTV от свои източници, репортаж на Гергана Венкова.
19: Името на фирмата се появява в решение на административния съд в София, разпространено от Демократична България. Източници на BTV потвърждават, че именно фирма Марео 99 е купила заглушителя от Драгалевци. През 2022 фирма Марео 99 си поръчва от български производител изработка и доставка на въпросното устройство. Цената е 198 000 лева. Ревизия на НАП обаче засича нарушение при плащането. Фирмата обжалва санкцията и така покупката излиза наяве в съдебно решение.
20: Е охранителна фирма, която е близка до Ами Таки и Билингата, който е дясната ръка на Таки, закупува въпросния шумозаглушител от българска компания-производител. Още повече, че той е с възможна двойна употреба, то може да се използва и за военни цели.
19: Екипът ни не успя да се свърже с споменатите лица. От решението на административните съдии става ясно, че българският производител е самоковската компания Самел 90. Пред BTV собственикът и инженер Петър Георгиев обясни, че преди 3 години е продал заглушител.
21: Това, което в неделя ми докараха да го гледаме, смутителът беше изкуван, докараха ми един джип, който нямаше нищо, имаше сърчата само кабели.
19: Кой би го е докарал?
21: Министерство на вътрешните работи. Докараха ми празен джип с търчащи кабели. И от антените, които стърчаха, и от кабелите, ние установихме, че това не е наше изделие.
19: Фирмата купувач Самарел 99. Справка в търговския регистър показва, че нейн собственик е 26-годишният Станислав Петров. В търговския регистър е посочено, че фирмата му се занимава с охранителна дейност.
22: Фирмата купувач на заглушителя е регистрирана на адрес на адвокатска кантора.
19: От кантората обясниха, че ще направят коментар в следващите дни. Фирмата имат разрешение за охранителна дейност, потвърждават за BTV от МВР. Използването на заглушители обаче е незаконно, казват от Комисията за регулиране на съобщенията.
23: Комисията за регулиране на съобщенията не издава и не е издавала разрешение за използване на заглушители.
19: ДАНС и днес не коментират, защото по случая тече досъдебно производство. За BTV новините, Гергана Венкова.
11: За акцията в Драгалевци, открития заглушител и търсили МВР собственика му. Ексклюзивно гост в интервюто на деня ще е главният секретар на МВР. Трус в здравеопазването, главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, подаде оставка.
0: Мотивите – навършена пенсионна възраст, но и несъгласие с предложената от здравния министър Катя Ивкова реформа.
2: Постът главен държавен здравен инспектор Кунчев заема от 2011 година. Той е и сред водещите експерти по време на пандемията от COVID-19 и част от щаба. В началото на август в социалните мрежи той изрази несъгласие с реформа, предложена от здравния министър регионалните здравни инспекции да станат териториални дирекции към министерството. Три седмици по-късно това е и един от мотивите му за оставка. Доцент Кунчев посочва, в системата на общественото здраве има 230 незаети места, а промяната ще донесе разходи вместо икономии и има риск да забави работата на инспекциите.
23: Не мога да наблюдавам безразлично разпадът на една толкова важна за страната система, подложена на ненужна и вредна реформа, целите на която можеше да бъдат постигнати по много по-бърз и безболезнен начин.
2: От министерството заявяват, незаетите места показват, че системата не работи добре. Има и данни за слабости в контрола на вътреболничните инфекции, както и случаи с фалшиви здравни книжки. Кунчев отговаря, предложени от него критерии за контрол на вътреболничните инфекции са отпаднали, а за фалшивите здравни книжки министерството е информирано именно от регионалните здравни инспекции.
4: Една оставка обаче не трябва да бъде присъда за една административна реформа. Факт е, че доцент Кунчев е на длъжността главен държавен здравен инспектор от 2011 година. Това е да и експертна длъжност, но от друга страна и политическа длъжност. Чистка няма. За нас е важно всеки служител, държавен служител да работи за държавата.
2: В доклада, с който BTV разполага, е записано, че идеята е 28-те здравни инспекции да се слеят в дирекция към Здравното министерство. Предлага се и оптимизация в други звена, но и срещу тях се обявиха експерти и пациентски организации. За BTV новините, Кристина Налбантова.
7: Официално начало на новия политически сезон.
0: С декларации от парламентарната трибуна партиите обявиха приоритетите си, но и влязоха в сблъсъци.
8: Управляващите започват втората сесия с равносметка и остри думи към опозицията.
24: България навлиза в нов политически сезон. В края на миналата сесия благодарихме на опозицията за нейните критики. Някои от вас изцяло подчиняват действията си на предстоящите президентски избори.
8: Опозицията пък видя редица пропуски в управлението на прогресивна България.
25: Това е правителство, съставено от констататори, а не от хора, които са готови, могат и ще успеят.
26: Грижата за българските граждани е основополагаща цел и незаменим политически ангажимент. Да служим достойно на хората е наш дълг.
27: Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи. Политически заклинания вместо реални решения за цените. Кадрово прегрупиране с изпитани кадри на ИТН, ГЕРБ, БСП, ДПС вместо демонтаж на зависимостите.
28: Има ли поне един арест на олигарх или на бандит с политическа протекция? Има ли поне един свален имунитет на депутат? Ако няма, по-добре е премиерът да замълчи. С стари политици, нови политики няма как да се направят.
29: Прогресивна България се срива драматично в момента. Точно заради това, че за пореден път станахме свидетели само единствено на лъжи, лъжи, лъжи, гърчене пред поредния колониален господар.
8: Въпреки напрежението, залата се обедини за това, че най-важните приоритети остават бюджетът и съдебната реформа.
0: Има ли вече яснота и за президентския вот, който предстои? Въпросът е към политическия ни репортер Деслава Ризова. Здравей!
30: Добър вечер. 60 дни преди вота все още нямаме пълния списък с кандидати да вземат тази длъжност. Вече обаче знаем няколко неща. На първо място сме наясно, че действащия държавен глава Илияна Йотова ще се кандидатира отново от инициативен комитет, подкрепен от Прогресивна България. Днес стана е ясно, че вероятно Продължаваме промяната и Демократична България заедно ще застанат зад кандидатурата на Андрей Гюров. Има и още няколко кандидати, за които имаме яснота. Бившият земеделски министър Иван Христанов, а също лидерът на БЗНС Николай Ненчев и лидерът на МЕЧ Радостин Василев, както и издигнатият от инициативен комитет Георги Димов. Все още не сме наясно с кандидатите на партии като ГЕРБ, ДПС и Възраждане. Не знаем и дали изобщо те ще имат кандидати. Предстои да разберем.
0: Да Десислава Ризова, благодарим ти. Сред заявките за новия политически сезон е и изборът на нови членове на Висшия съдебен съвет.
11: Първите 26 номинации вече са ясни. Те са от гражданския сектор, а до две седмици ще станат ясни и същинските предложения, които ще бъдат внесени от депутатите. Народното събрание избира 11 от кадровиците в съвета. В състава на Висшия съдебен съвет влизат 25 члена. Трима от тях имат място по право. Това са председателите на Върховния касационен и на Върховния административен съд, както и главния прокурор. Останалите 22-ма се избират от съдиите, прокурорите и следователите, както и от парламента.
23: От направените в парламента 26 предложения, 20 са за съдийската квота и 6 за прокурорската. Номинирани са съдии, прокурори и преподаватели, отговарящи на изискванията, припознати от неправителствения сектор.
1: Ако се изразя с термина, който използва опозицията, разтворихме ветрилото и дадохме възможност за по-широк кръг от лица, които да направят номинации на кандидати.
23: Продължаваме промяната и Демократична България са доволни от приетите от парламента нови специални правила и припознават част от издигнатите кандидатури.
3: Максимална конкуренция и за двете колегии на ВСС, наблягайки особено на прокурорската колегия, в която се очаква доста по-дирижиран избор за професионалната квота, е нашата цел.
5: Настоявахме именно на това. Въпреки че управляващите по време на дебата за закона за съдебната власт не ни чуха, опитаха се да ни подиграват, ако щете, за тези наши предложения, но слава Богу, те бяха възприети.
23: Част от партиите се отказват от правото си да номинират.
25: Поради решението да не издигаме свои кандидати, ние отказваме да влизаме и в каквито и да било договорки, като ще вземем своите решения за даване или не даване на подкрепа на базата на различните кандидатури.
29: Ако този Висш съдебен съвет бъде променен с участието на гласовете на ГЕРБ и на ДПС, ние няма да участваме в това.
23: От ДПС не коментират темата, а част от имената са познати в обществото. Сред предложенията на професионалната квота за член на прокурорската колегия е Сийка Милева, говорител на бившият главен прокурор Иван Гешев. За BTV прокурор Милева заяви, че мотивите ще бъдат качени на сайта на ВСС. Номинация от неправителствения сектор получи бившият служебен правосъден министър в кабинета Гюров Андрей Янкулов, който е бивш съдия и прокурор. А от днес тече 14-дневният срок, в който парламентарните партии да издигнат и свои номинации. За BTV новините, Антуан Златков.
0: Арести и напрежение преди матча между Левски и АЕК.
11: Тази вечер сините гостуват на гръцки отбор в битка за място в основната фаза на Шампионската лига. Специалните пратеници на BTV Валери Генов и Виктор Атанасов са в Атина. Здравейте, колеги!
6: Здравейте, именно днес започна за жал с новината, че шестима българи са били задържани в момента, в който са искали да влязат на територията на Гърция и по-конкретно в близост до град Атина. И от тях са намерени хладни оръжия, ножове, за да бъдем по-конкретни, така че шестима души са били задържани. Предстои да разберем дали българските власти и гръцките ще могат да разрешат този казус малко по-бързо. А иначе 1600 души малко по-късно зад гърба ми ще бъдат настанени в фен сектора на Левски.
11: Валери Генов, на живо от Атина, благодарим ти. Левски всъщност излиза в матч за историята и за десетки милиони евро.
0: Двубоят започва в 22 часа и ще ви го покажем на живо по BTV и онлайн на voio.bg, а повече за големия залог на футболната битка сега от Николета Маданска.
9: Здравейте! Левски излиза срещу АЕК в най-скъпия матч в историята на българския футбол. Арена на сблъсъка е стадион Света София. Името му води назад във времето към Константинопол и корените на гръцкия АЕК. С архитектура, вдъхновена от византийското наследство, стадионът е истинска футболна крепост в сърцето на модерна Атина. А пред нея се извисява двуглавият орел, символът на Константинопол и на бежанците, създали клуба през 1924 година. Зад стените на тази крепост Левски излиза в най-важния си европейски матч от две десетилетия. След нулевото равенство в София и срещу съперник с близо три пъти по-висока пазарна стойност и опит в Шампионската лига. Точно преди 20 години Левски написа история след 2 на 2 с Киево в Верона. Сините станаха първият български отбор, достигнал основната фаза на Шампионската лига. В турнира на богатите след тях успя да влезе и Лудогорец през 2014 и 2016 година. Ако отстрани АЕК, Левски ще си гарантира близо 19 милиона евро, а с приходите от представянето домакинските мачове и останалите финансови компоненти, сумата може да достигне около 30 милиона евро. Студийната ни програма започва в 21 часа и 15 минути в ефира на BTV и онлайн на Voio.bg.
0: Благодарим ти.
7: Любимото музикално шоу «Гласът на България» се завръща в ефира на BTV.
0: Новият 12-ти сезон започва на 6 септември от 20 часа. Към треньорите Дара, Мария Илиева и Иван Лечев се присъединява и звездата Меди, участник във второто издание на формата. Тази есен шоуто е с нова визия на сцената, нови правила и рекорден интерес. Хиляди кандидати от България и света влизат в битка за титлата «Гласът на България», както и за голямата награда от 30 000 евро. Водещи отново са Боряна Вратоева и Владимир Зомбори.
10: Страхнах, аз рядко настръхвам.
12: Целият трепера в момента ли сте?
7: Тази вечер BTV Media Group с още една изненада.
0: След успеха на Григор Димитров на US Open вчера, днес ще изложим и втория мач на българина.
7: Не пропускайте срещата единствено в ефира на BTV Action от 20 часа.
0: Останете с нас.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
4: I just booked a room.
5: What?
6: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
7: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
8: Hey, you guys!
9: Not doing anything weird or illegal.
7: И куп лоши, наистина лоши решения.
10: I sense a great deal of stress in all of you.
7: Спа Уикенд. Вече в кината от BTV Studios.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
0: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
3: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. 20 години по-късно Левски в битка за историята и за милиони евро. Тази вечер от 21.15 пряко по BTV и онлайн на Войо сините излизат срещу АЕК в реванша за място в основната фаза на Шампионската лига. Точно 20 години след историческото си първо участие в групите на най-престижния европейски клубен турнир. Валери Генов за емоциите в Атина преди плейофния сблъсък. Валери, здравей!
4: Здравейте, ние се намираме в, може би, едно от най-важните места за днешния двубой, именно съблекалнята на Левски. Признавам си, че наистина толкова близо от отбора на Левски, от както от Хулио Веласки се начел, никога не съм бил и със сигурност тук може много сериозно да получиш тази енергия, която отбора на Левски в момента има, а пък ние виждаме и всички фланелки, които са наредени, разбира се, за днешния двубой. Аз обаче ще ви насоча вниманието и към много важната фланелка, може би, на Светлю Вуцов. Дали пък днес няма да бъде голямата вечер на Светлю Вуцов. И разбира се, имаше един рефрен, 1, 2, 3, Билал Бари. Ако броим 1, 2, 3, значи Одаир тогава трябва да бъде голмайстора днес. Дали ще познае или не, предстои да разберем в ефира на BTV. А ние само може да гадаем Хулио Веласкес и неговите играчи. Какво биха направили, ако днес Левски се умее да спечели толкова важния матч срещу АЕК в битка за 20 милиона евро?
3: Благодаря ти, Валери Генов от Атина. В часовете преди ключовия плейоф с АЕК, бившият собственик на Левски Тодор Батков постави висока оценка на работата на Хулио Веласкес начело на тима. Ексклузивно пред BTV Батков похвали и мажоритарния собственик Атанас Бостанджиев за развитието на клуба в последните месеци.
5: Сериозен човек. Поне за него чувам добри референции. Ръководи голям фонд с доста сериозни инвестиции. Има бразилец съдружник, който е с футболно сърце.
6: Ако може да дадете един съвет на новия собственик Атанас Бостанджиев, какъв би бил той?
5: Клуб като Левски, който е нещо много голямо, президентът трябва да стои малко страни. Ще си назначи добър екип, менеджерски екип. Треньорът е супер. Трябва да го пазим, да не го изтървеме. Ето, че играем великолепно в Европа, ето, че сме на прага на Шампионската лига.
6: Намирате ли допирни точки между Левски сега и Левски тогава?
5: Абсолютно. Това е любовта на публиката. Няма да скрия, че ние имахме силен отбор. Много добър тренер, най-добрият тренер на Левски. А до сега Веласки се... Той е друго явление. Той е от друга планета футболна.
3: Цялото интервю на бившия собственик на Левски Тодор Батков пред Иво Бързаков може да видите на обновения ни сайт btvsport.bg. Голямо предизвикателство, но и голяма възможност. Такъв ще бъде реваншът Софи Крит за ЦСКА. Двубоят е утре на националния стадион. Армейците трябва да наваксат 3 гола пасив, за да продължат в основната фаза на Лига Европа. Етап, който не са достигали от 5 години.
6: Здравейте! ЦСКА ще преследва голям обрат в утрешния ден. Христо Янев се надява всички негови футболисти да бъдат на линия за този двубой. Знаете, че Мгамен и, разбира се, Джеймс Етоо все още са под въпрос. Разбира се и Анжело Мартино, който е основен играч.
7: Готови сме да приемем това предизвикателство, защото за нас няма какво да заблуждаваме. 3-0 е лош резултат и голямо предизвикателство, но е възможно също така за отбора. И ние всички знаем нашите възможности, вярваме в тях и сме готови да излезем и да покажем добра игра. Вярвам в тези момчета. На първо място вярвам, че имаме сили да направим добър матч и ако имаме късмет да отстърнем този отбор.
3: Освен реванша между АЕК и Левски, още три двубоя от плейофите на Шампионската лига ви очакват тази вечер в каналите на BTV Media Group. От 22 часа пряко по BTV Action може да гледате Олимпик Лион срещу Фенербахче, а в ефира на Ринг играят Викинг и Динамо Загреб. На Войо БГ е матчът между словенската сензация Целие и Словом Братислава, а залогът е място в основната фаза на Шампионската лига. Григор Димитров пък продължава похода си към основната схема на US Open след броени минути. Пряко по BTV Action и онлайн на Войо, първата ни ракета, ще се изправи срещу 205-я в света Тимофей Скатов. Двамата са се срещали веднъж, а двубоят завършва с успех за Григор. Вчера българинът записа експресна победа на старта на квалификациите, а матчът тази вечер започва около 20 часа българско време. И новина от последните минути. Женският национален отбор по волейбол записа втора победа на Евроволей. Тимът ни стигна до успех над Австрия с 3-2 гейма след пълен обрат. Подробностите ви очакват на BTV Sport BG. Така се разделяме. Приятна вечер!

Здравейте! Динамично остава времето у нас, както до края на деня, така и утре. Днес на много места от запад на изток предстоят валежи и гръмотевици. А интензивни и значителни по количество ще бъдат дъждовете в крайните северозападни райони, Рила и западната част на Родопите. Има условия и за градушки. До полунощ за 7 области в сила остава и предупреждението от първа степен жълт код за възможни екстремни явления. Очакваме на места да падат между 15 и 35 литра на квадратен метър. Вятърът също осезаемо ще се усили, а с него у нас ще нахлува и по-хладен въздух. Утре отново е обявен жълт код за дъжд и гръмотевични бури. Този път обаче за 3 области от източна България. Това са Шумен, Варна и Бургас. Бъдете внимателни и днес, и утре. Има риск от локални поройни наводнения. Освен в източните части на страната, валежи утре са възможни и на отделни места в планинските райони. Въпреки това, в по-голямата част от страната, времето се очертава предимно слънчево. Без съществена промяна остават и температурите. Максималните стойности ще бъдат между 30 и 35 градуса. Като в столицата очакваме не повече от 31, 35 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 27-28 градуса. Слънце, облаци и дъжд ще се редуват и в петък, особено в Централна България. Градусите тогава тръгват леко надолу и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В неделя обаче очакваме повече слънчеви часове и постепенно затопляне. А първите дни от септември ще ни посрещнат със слънчево време и дори по-горещо. Така се разделяме за сега. Желая ви приятна вечер с програмата на BTV.

0: Здравейте отново от нас. В сезона на отпуските започва интервюто на деня.
1: След акцията в Драгалевци и открития заглушител в джип, свързали се МВР с собственика му. Наш ексклюзивен гост е главен комисар Любомир Николов, изпълняващ длъжността главен секретар на МВР.

0: Как се е случвало това?
1: Подводният трафик, вие видяхте и на снимките, които разпространихте, се случва чрез такова средство, което осъществява теглене на самата пратка под вода, с което се избягва човешкия фактор, а и по този начин става невидимо самото пренасене на този наркотик. Преди известно време станахте свидетели на подобна наша акция, в която установихме пренасене на същия вид наркотик с ниско въздухоплавателно средство хеликоптер, с който те избягваха радарите, пренасяха такъв наркотик. В момента са измислили да го пренасят под водата, за да може евентуално да ни заблудат.
0: В този случай как го установихте този канал с техника, която разполага МВР, или с оперативни способи?
1: С оперативни способи. Ние наблюдавахме дейността на няколко души, които се занимават от доста дълго време с трафик на наркотични вещества. Знаете, че от около 3 месеца тече специализирана полицейска операция по разпореждане на премиера, нулева толерантност към разпространението на наркотични вещества, и по този начин укрупнихме няколко престъпни групи.
0: Съвсем накратко, смяната на началници в Бургас и началници на отдели, свързано ли с разкриването на този
1: канал? Не е свързано. Това е операция на областната дирекция на БОП в Бургаския регион.
2: Да продължим с също още една интересна тема за заглушителя, който беше намерен в Драгалевци. От хора на високи позиции в държавата се чу името на Ами. Той къде е?
1: Вижте сега, тази операция, която я проведохме, да, наистина се свързва с имоти, използвани от Ами. Към настоящия момент продължават процесуално-следствените действия във връзка с образувано досъдебно производство по този член.
2: А той къде е?
1: Ами нямаме контакт към настоящия момент с
2: Търсите
1: него.
2: Търсите ли го?
1: Всички хора, които имат касателство към образуваното досъдебно производство, ще бъдат разпитани и вече последствие прокуратурата ще прецени на кого да повдигне обвинение за извършеното престъпление.
2: А до сега разпити какви са провеждани?
1: Няколко разпити са провеждани на лица, свързани с имотите, които изследвахме, включително и на служители на Комисията по регулиране на съобщенията, на РВД, откъдето идва сигнала, на служители на други структури, които установяват наличието на такава техника, която заглушава сигнала на високоплавателните средства.
2: Ами в страната ли е според вас?
1: Има случаи, в които установяваме господина, за който говорите, в страната, но често пътува извън нея.
2: Добре. Собственика, ако гледахте нашия репортаж в емисията на фирмата за дроновете и антидроновите системи, заяви, че сте му докарали джипа с изтръгнато устройство. Така ли е?
1: Това, което сме установили в хода на нашата операция, са различен по вид и тип средства, с които ние предполагаме, че е заглушена съответно системата, която заглушава сигнала на ръководство въздушно движение. Всички тези елементи са надлежно описани в нашите протоколи и са нанесени и са предоставени за извършване на експертна справка и експертизи на всички такива, които се занимават с подобна дейност.
2: Тоест, изтръгнате от джипа.
1: Така има ли? И елементи, които са манипулирани, но сме изели толкова голямо количество материал, който за момента не мога да кажа кога ще бъде готов за завършена експертиза, за да можем да заключим какви елементи са предмет на нашето досъдебно производство.
2: Но човека казва, това не е наше устройство.
1: Кой казва така?
2: Собственика на фирмата за дронове и антидронови системи. В нашия репортаж каза, това, което ми докараха, то не е от мен.
1: Ние не твърдиме, че това устройство е негово.
2: А защо сте му го докарали?
1: За извършване на експертиза. Защото той е един от авторизираните експерти в страната. В присъствието на наш експерт и на наши лица, които водят досъдебното производство, потърсихме техническа помощ от него.
2: А какво очакваме от тези експертизи да разберем?
1: Да разберем дали от изетите материали по досъдебното производство има такива, които биха спомогнали да бъде заглушен сигнала, който по принцип въздейства на самолетите и на ръководство въздушно движение за правилното извършване на съответния полет.
0: НАП е знаела за този заглушител, както стана ясно също от нашия репортаж. ДАНС знаела ли? Защо този случай се разплита сега?
1: НАП е знаела за закупуване на съответната техника. Комисията за регулиране на съобщенията има уведомителен режим, който по принцип

0: регулират тази дейност, а пък вече ДАНС следи за евентуално използване на такива техники, на определени честоти, които заглушават системи, които са свързани с националната сигурност на страната. Така че всеки има своите функции и когато става въпрос за извършено престъпление по 348Г...
1: По друг начин да ви питаме. От кога ДАНС знае за това? Защото проверката на НАП е от години.
0: ДАНС подадоха сигнал в МВР, че има засечено заглушаващо устройство на този адрес. Кога? В деня, в който ние проведохме нашата специализирана операция.
1: Какво се случи тогава, че... Какво стана, че ви подадоха този сигнал?
0: Към ДАНС са подали сигнал от ръководство въздушно движение, че има заглушаване на радиочастотния сигнал на самолетите. Оттам
1: защо? Какво е летял? Какво се е случило?
0: Летат гражданска авиация, която...
1: Какъв е интересен някой да заглуши в този момент? Какво се е случило?
0: Най-вероятно устройството, което е използвано, е настроено на такава честота, която заглушава...
2: Това устройство за първи път ли е засичано? Засичано ли назад във времето? Наблюдавана ли е работата на това устройство?
0: За това конкретно устройство не мога да кажа, но в МВР са постъпвали и други сигнали, да, които заглушават честотите на самолетите и предизвикват смущения в управлението на пилотите на съответните средства.
2: Добре, и сега да погледнем съвсем набързо към една друга наболяла тема, която така напомни за себе си с случая в Пловдив, детската престъпност. Как оценявате работата на МВР в превенцията с детската престъпност? Ще цитирам само накратко едни числа на националната статистика. 4741 престъпления от малолетни и непълнолетни и 5894 противообществени прояви. Това са твърде тревожни числа. Как гледате на тях?
0: Вижте, статистически погледнато, от анализа, който правиме ние, няма промяна в динамиката на детската престъпност в годините, които разглеждаме и назад. Тоест, тя се движи между 10 и 12% на фона на общата престъпност.
2: Тя продължава да съществува. Какви са мерките, които предприемате за профилактика?
0: Профилактика,
2: за...
0: да, именно. Вие казахте профилактика. Много важно нещо е именно профилактиката и то, тази профилактика, която не касае лично нашите действия, защото когато ние се намесиме, вече е късно. Тогава децата вече са извършили или дадено противообществено проява, която касае престъпление, или пък вече когато, знаете, и за трагичния случай, в който вече нещата са непоправими. Така че с усилията на всички институции сме обединени. Премиера направи среща, на която седнахме абсолютно всички отговорни органи във връзка с детската престъпност. Установихме съответни пропуски в стария закон, който е още от 52-а година и ще предизвикаме създаване на нов или коригиране на този стар закон, с който по принцип да подобриме нещата в тази насока.
1: Много въпроси останаха още към вас по много теми и се надявам в следващите дни да намерим отговори. Благодарим ви за това участие в интервюто на деня. Така се разделяме. Хубава вечер.
2: Останете с BTV.

0: longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Новият политически сезон. Какви са приоритетите на партиите в парламента? Ивайло Мирчев за президентските избори, новия състав на ВСС и парите в бюджета. Наживо, какви са щетите от бедствията в Струмяни и Батак?
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.

0: longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Sometimes I can

да става, каквото ще. Ще правя, каквото искам пък да става, каквото ще. Е, правя, каквото искам пък да става, каквото ще. Ще правя, каквото искам пък да става, каквото ще. Аз ще правя, каквото искам да става, каквото ще. Ще правя, каквото искам.

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камон, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Милица Гладнишка, на рождения си ден, и сестра Емилия, с която са неразделни. Семейство Кадиеви в щастливо очакване. Рецепти за здраве от певицата и баскетболистка Поли Паскова. Хакове за подмладяване и разкрасяване в новото 20 с Мира Христова. Алпинистът Георгий Колевичин покорил Еверест. Дашев Семо, здравословните рецепти на Плами.
4: Уважаеми зрители, тържествената заря във Враца е на път да се измести от 1 юни на 3 юни заради една проектоснаха, която днес има рожден ден.
1: Кой да знае, че тя е колекционерка, звездобройка, орнитоложка и какво ли още не. Милица Гладнишка, честит рожден ден!
5: Не,
1: възглавниците не са подарък, но тук имаме първи подарък.
5: Алоевера.
1: За вечна младост. Режеш от листото, мажеш. Абстрахирай се от бодлите, не са страшни. Специална умна саксия. Тук сипваш вода, до тук следиш. Не повече. Пластмасата не се чупи.
5: Благодаря ви, страхотни сте.
1: Живи и здрава да си. В момента, казвам ли на колко ставаш?
5: Е, кажете, 76 кг.
1: В момента ставаме връснички, става да. На 50. Но аз съм и кака с 2 месеца се оказа.
5: О, не се прави.
1: Така че пожелаваме ти да го гледаш до 100-150.
5: Благодаря ви поне. Много, прекрасни сте, невероятни и наистина този столетник ще живее заедно с мен.
1: Точно
5: защото
1: така.
5: Аз вчера си изчислих биологичната възраст.
4: 35,
5: която е различна от календарната,
1: да.
5: И показа 44 години. Ако спра да пуша цигари, може да стигна до 34. И ако се движа повече от половин час на ден, всъщност аз малко послъгах, не се движа и толкова.
1: Така. Че станеш бебе.
5: Да, но интересно е това с биологичната възраст. Така наистина се чувстваш по-добре, защото ти се чувстваш добре, обаче те, вече си на 50. Е, кво?
1: Да.
4: Се ли страхуваше преди да направиш това?
5: Не съм се замислила изобщо. Изобщо нито за секунда, за годините си, за това как трябва да се държи човек, когато е уж по-възрастен.
1: А всеки очаква да се държи сериозно.
5: Да.
1: Но защо?
5: Аз
1: не разбирам.
5: И така си живея и просто годините се минават.
4: Не, така до 100.
5: Да.
4: Сега и пак да не го стоиш тук на 100.
5: То ще дойде, да. Вие също трябва да сте тук.
1: Питаха ли те вече, не прави ли си равносметка половин век?
5: О, Боже Господи! Толкова е смешно, като са ме канили да водя юбилей и то е едно честване, все едно той е ходил, излязъл от долния свят, за да изгрее отново, все едно голямо препятствие е преминал. 50 години, нищо не са 50
1: не са.
5: Години
1: да.
5: В нашия свят вече. Mm-hmm. Да.
4: А ти за тия 50 години, особено последните 10, изгледал ли си един много хубав филм Патърсън с Адам Драйвер, ако се сещаш? Не ти е попадал на Джим Джармуш. Там главният герой на Адам Драйвер, той живее в едно малко градче Патърсън и си той обикновен шофьор на автобус. И си пише поезия човека. И цял живот си пише поезия. И в един момент кучето му го изяжда и той направо живота му се съсипва. Абсолютно живота му съсипва, докато накрая на финала се появява един друг поет, който му казва: ето ти един дневник, винаги можеш да започнеш от начало.
5: Супер.
4: И това не ти ли напомня за един изяден дневник на теб?
5: Да.
1: 92-а си го започнала, нали?
5: Да. О, не. Цял живот си пиша дневници.
1: По-малка.
5: Имам всякакви тетрадки още от на 12 години. Здравей, аз се казвам Еди къде си. Казвам се Еди как си, живея Еди къде си. На кого го казваш това на дневник? Да. И цял живот имам дневници. Все по-рядко пиша, но някой път е и така. Започвам обикновено на нова година. Нали? И си казваш, тази година ще еди, каква си еди, що си еди. И така се замечтаваш. Преди повече мечтаяхме като малки, трябва да се върне мечтаянето.
1: Uh-huh.
5: Сега от работа и скролване, превъртане за скъпите зрители, които все още използват български език. Прелистване, да. Нямаме време е така да се замечтаем.
1: Снощи пак си била на работа, пяла си на изложба?
5: Да. О, не беше работа, беше страхотно тържество. Сестра ми Емилия направи изложба. Мисля, че за втори път тук, но през много голям период. И вече продаде 5 картини, а ние се гънахме и пънахме да и пеем на концерта.
6: А, така!
5: И щяхме да пеем на шапка и забравихме шапката и така всичко отиде безплатно, брата.
6: Между другото, аз също имам картина от сестра ти, а сега ще ти покажа. Не се шегувам. Чакайте само тук камерите. Е, така,
1: ами, да, иди да вземеш картината, така.
6: Много е хубава картината.
1: Я
6: това ми е. Аз не знаех, че това ти е сестра.
1: Не, те може.
6: Не знаех, че
1: ето
6: ти
1: е картината.
6: Ето е
7: картината. Леле!
6: Става, то си стана.
1: Ей, ще правим шапонче.
5: Страхотно, леле, много съм щастлива.
1: Като близначки.
5: Да, ние сме... Горката!
1: Ние сме братя, като ни попитат. Не мога да повярвам. Викаме, ние сме братя.
5: Сега.
1: Леле.
6: И
1: на мен.
5: Много приятно.
1: Здравейте.
5: Аз се радвам, че Сашо Кадиев след нас е гост, защото той ще закъснее, за да може да разкажем най-различни истории.
1: Да.
5: Той даже и да не влезе, той не е важен, ивчето е най-важно в момента. Но семата ни бъркат. Значи тя висока, с руса коса.
1: Преди бях слаба, но вече...
5: преди една година беше слаба, една година ще ти да усетиш на мен
1: като... Нали?
5: Другата вече няма да си. И бъркат ни, те си говорят с нея. Аз съм до тях отстрани. Те си говорят...
1: Да, дойде един човек, хвана ме за ръцете и каза: Милица, здравей! И аз седа и гледам и мозъка ми работи, какво става тук? Ами ние си писахме, ми казва той, а тя седи и гледа се Ир.
5: Аз седа и казвам, писахме ли си той? Не, страшно е. И постоянно я питат, капките кога, нали?
1: Да.
5: Или кой да знае, или кога е следващото, просто е безумно и... Виж сега, направо може да се самозамествам.
1: Да, трябва да започна да взимам ангажимент. Ами гласовете ви са еднакви, всичко е еднакво. Сега, да уточним. Ти си имала вчера изложба, но си класически музикант.
8: Да.
1: Да. В смисъл, рисуване и музика, как, кое дойде първо?
8: Ами дойде първо музиката, защото майка ни много от ранна детска възраст ни насочи към музика. Мен към цигулка, сестра ми към пиано. Тя има теория, че аз съм свирила с дъската за рязане с една кука за плетене пред телевизора.
5: Дъската,
8: но аз не си спомням.
5: Аз свирих на един етикет от дрешка и майка казала: ти ще станеш цигуларка, ти пианистка, край, комплектовах ви. И така започна. И всъщност Емата като действително по-организиран, по-трудолюбив човек и по-отговорен си влезе в музикалното с отличен успех, завърши консерватория с отличен успех, докато аз шикалкавех, докато свирих на пиано, сложих очила, не виждах нотите и получих гастрит. Часовниците се разваляха, защото нали трябва да свириш.
8: А, да, тя ги навиваше с по 20 минути, майка готви и тя идва и вика: мамо, вече е 9:20, нали? Аз започнах в 9 часа.
6: И тя... Добре, от стари български филми.
5: Айде. Да. И така шикалкавя до ден днешен, но така или иначе тази основа, която ми даде майка ми с музиката, с четенето на ноти, свирането на пиано, ми върши работа цял живот си, много по-напред от останалите хора, заради това допълнително знание и, разбира се, уроците по английски език. И така ми даде две професии.
1: И аз сега ни разкажете една история, която само двете вие знаете, доколкото знам, била е дълбока тайна от родителите ви. Това твое търсене в едно габровско село.
5: Кой го каза това?
1: Така.
5: Ти ли ме издаде? След толкова години. Емата тогава запази тайна.
8: Да, и аз се чувствам с коя къл. Защото то си е опасно така да замине някой без да се знае къде.
1: На колко години беше всъщност ти?
5: На 13. А, не, не съм била на 13.
1: А, не, по-голяма си била.
5: Не, била съм на 7 клас.
1: Да. А, не, да.
5: Което какво прави?
1: Е, там не, там някъде.
5: 7 клас, 16.
1: И какво отиваш, Габрово, какво?
5: И имах един много добър приятел, днешен ми е любим приятел, Лъчезар. Неговото село е Габрово. Веднъж ходихме там, то е на македонската граница. Много живописно село с едни дървета, които, понеже са им подрязвали клоните, са като таласъмски такива дървета. Ето така е релефа и повечето къщи са изоставени. Пръста е червена или жълта, но с много слюда. И буквално вървиш по блестящ път. И аз викам: Лъчо, хайде да ходим на селото. Той каза: аз не мога, ти заминавай. Хубаво. Заминавам аз за рождения си ден на 3 юни и понеже исках да отслабвам, си взех само половин килограм ябълки. И казвам, ето там, като няма храна, да видим какво ще стане. Отидох с автобуса и не съм взела ключ от тях, да спя от тях. Спах в една порутена къща. Къпах се на една външна чешма. Няма жива душа. Някакъв овчар по едно време. Аз се надявах, но не, така и не дойде. Леле, какво можеше да ми се случи?
1: Да.
5: И мани моя етапа. И с един фотоапарат обикалях. И вече на втория ден с тия ябълки прегладнях. Разбих една врата. Почнах да тършувам. И намерих брашно старо. Накладох огън в печката. Тя беше такава с дърва. С вода замесих това.
1: Така, истински сървайвър.
5: Да, и си ядох. И след това ходих с фотоапарат да снимам околностите и се прибрах с череп на магаре и две торби с червена и жълта пръст. А, и един дънер, който до ден днешен седи на терасата.
6: И череп и дънер.
5: Да, ама да, черепа майка го изхвърли, защото той тръгнаха мравки.
1: Чакай, като начало, не те ли наби, като разбра какво си правила?
5: Какво?
1: Не те ли напляска, като
8: разбра? Не, нашата майка беше страхотна.
5: Тя ме би, когато бях на 5 години и от тогава само още два пъти ме била.
1: Така.
5: Защото тогава аз много исках от хората. Ао, какви хубави домати! О, този хляб, колко е хубав! И така си поисках и бира от един скитник.
6: Оцеляваш си?
5: Да. И една съседка ме издаде. Емата беше с мен. На 2-3 годинки и подскачахме като зайчета. Прибрах се вкъщи и казах, татко, аз съм пила бира. Той каза, я ми дъхни. Майка ти сега ще излезе от банята.
8: Тя беше по наказанията. Те така са се разбрали. Ако има нещо да се наказва, майката ще наказва.
5: Е, да, да. Беше и лека ръката, макар че не беше лека.
1: Не, не беше.
5: Водеше се за лека.
6: И винаги заедно и се пазите на друга.
8: Ами ние толкова се карахме като
5: много
8: малки.
5: Се карахме,
6: за какво се карахте?
8: Ами за всичко.
1: Която пеше другата?
5: За да сме се издавали?
8: Не сме се издавали.
5: Но се карахме за вещи.
8: За вещи, да. И си ги подарявахме и после си ги искахме обратно.
5: Ама да, само когато подарява се, само когато другия е болен,
8: да.
5: Като здравее си искаш обратно.
6: Да. То си има правила някакви.
5: Ами малко се разнезваш и,
1: да, да.
5: И после вече като виждаш, че няма да умре, си го искаш.
1: Подарявал ли си от твоите любими минерали и всякакви скъпоценни камъни?
5: Е, подарявали сме си на
8: различни. Тя едно страхотно бижу ми беше подарила такова от розов кварц.
5: Кой знае къде е. Не, сега сме в ремонт и всичко е...
8: Сега сме дядовата ръкавича.
5: Дармадан.
6: Ами ние сега искаме да ти допълним колекцията. Зато тук, така, ле, опа, виж какво става сега тук. Милица! Шегувам се.
5: Да!
6: И аз сега да видим какво става тук с минерал. Дали ще го познаеш, ние тук...
5: Ето. Какво е това?
6: Гледай сега, сега става въпрос. Е, сега тук си има си тук опътване.
5: Оле-ле!
1: Срещу негативна енергия.
5: Боже, за първи път, не, няма да се правя, че не
1: виждам. България са единици. Уникален е, наистина. Не се шегувам, уникален.
5: Зелено котешко.
1: Зелено котешко.
5: Игрово око знам. Но котешко око. Но
6: търсихме магарешко, ама нямаш.
1: Това ти казах, че е много ценно. И сега, ако искаш, ще го подари, както прецениш. Нали се изменяте?
8: Не го подарява.
6: Нали ние го подарихме?
1: Не. След време, нали ще изменят някакви
5: неща? Ама аз не му подарявам ти го.
8: Не съм болна още, чакай.
1: С особено нежелание, ми казвам.
8: Айде, но ти си го малко.
5: Леле, страхотно е. Много е красиво. Аз много обичам зеления цвят.
1: Отива ти много, да.
8: Много ти отива и сега на тая.
5: Направо,
1: супер. Червената коса.
5: Страхотни сте, леле, какви изненади, невероятни сте. Аз ви донесох някакви захарни неща да дигнете захарта.
1: Нищо, ние много обичаме. А кажи ми, много ли, колко голяма колекция за ти всъщност от такива неща? Камъни, минерали и там както наричаш?
5: Ами, доста кутии съм събрала, наистина с най-различни минерали. Имам подарък, първи подарък от Враца, от майката и бащата на Иван, за първи рожден ден, беше неолитни уръдия на труда, защото във Враца има страшни находища от всички векове и в едно ковчеже камъни, кремъчни уръдия на труда, които и до ден днешен си ползвам бели картофи с тях. Просто невероятно. Но това беше много впечатляващо. Имам разни вкаменелости, трилобити и така нататък. Събирам си. Имам също и две насекоми, една пеперуда тигрова и една котийка и зъб от Зина, нашата котка, която вече не е между живите, но млечния и зъб си го пази.
1: Не, това не го очаквам.
5: Събирам много неща и да, и то вече няма къде са.
1: Какво ще донесохте от Италия, където бяхте неодавна? Двете.
8: О, какво ли не си донесохме? Накупихме си покривки, тя си купи табели за стена.
5: Да, такива Route 66, готини такива да, табели. Да, да. Купихме си малко зехтин.
8: Да, вино.
5: Вино, аз донесох тук едно шампанизирано вино да го пукнем.
1: Италианско ли е?
5: Италианско.
6: Ще го унищожим.
5: От една винарна.
8: Ще го унищожим. Да, ходихме на дегустация. Беше много хубаво организирана екскурзията.
5: Да, Аксиния е прекрасен човек. Да. Толкова такива подаръци, такива хора бяха в групата. Изключително.
1: А возили се на влакът Пендолино?
5: Не.
1: Не се ли возихте?
5: Не, но минахме по пътя на любовта. Mm-hmm. В Чинкуетере. Много красив живописен път с морето. Там това е бил миньорски път, само че влюбените от малките градчета или селца са минавали по него да се срещат и вече се казва така пътя на любовта.
4: По пътя на любовта ли си изгуби телефона?
5: Не, това вече в последния момент си го изгубих, но казусът Италия и уискито е много интересен. Да. Ние бяхме с Лисицата и Котараците, освен и с Емата. И Никеца иска да си поръча едно голямо уиски. Първо, в менюто не пише никакъв грамаж. Никакви милиметри.
1: Така става.
5: И той иска, нали... Те не могат да го разберат голямо-малко. И той казва, добре, дабъл. И му носеха винаги във всички заведения една чаша с двойно и една чаша с единично. И той каза, ма не, само едната чаша. А, добре, добре, връщат се, друг сервитьор носи същото. Трети сервитьор носи същото. Накрая отиват в едно друго заведение, той казва, колко милилитра? И той, this is the menu, menu. Отваря, затваря. Уиски. Той вика, ма не, колко милилитра? И той вади радиостанция и почва да пита бармана. Милилитри. Накрая пак му донесоха
1: същото.
5: Голямо и малко. И няма какво. Те, ракия. Значи първо ядяли паста, след това основно, след това салатка и накрая една малка чашка грапа за диджестив.
1: Да,
5: а ние започваме с ракия и салат. Но беше много интересно, красиви.
8: Много хубаво беше.
5: Красиви сгради, красиви хора. Великолепно е в Италия, в България също е много красиво. Хубаво е да излезеш навън.
4: Значи ти си пъти си... Май заедно от
5: тема. Да,
4: заедно от тема. Там виж как мислим еднакво. Обаче, освен на Европа, ти обичаш и така древни цивилизации. Интересуваш се от тях.
1: Майя, ацтеки, това.
5: Да, много.
1: От това, от кога датира?
5: Ами, от малка, просто вкъщи имаме огромна библиотека. Баща ми много обичаше да чете за древни цивилизации. Майка ми също. И всякакви репродукции на велики художници, и музикална литература, и за астрономия, всичко има, и за математика, и философия.
4: Ходила ли си някъде там в древна цивилизация?
5: Не, искам да отида.
4: О, няма проблем. Нямаш проблем.
5: Няма, в Радомир съм ходила.
4: Веднага отиваш, сега гледай какво става. Така.
1: Аз ти казах много подаръци.
5: Къде ще ме пратите вие?
1: Чакай сега, не знам.
4: Къде ти си пожелаеш?
1: Нашите партньори премиум груп.
4: А така, чакай сега, само че е тук най-важното е тук.
1: А, да.
4: От премиум груп трябва имаш къде ти си пожелаеш.
5: Да не ме гоните от България!
4: Не, те гони само за малко.
1: За две седмици.
4: Може си отидеш в Мексико, може си отидеш в Чили, в някаква друга. Къде си избереш, отиваш си и ти си изпълняваш тая мечта.
1: И древните цивилизации са твои.
5: Леле, не мога да повярвам.
1: За двама е.
4: Плюс който искаш, разбира се, не знаем кой искаш. И сега тук имаш си шапчици, разбира се. Имаш си цяла турба с подаръци, оставяме.
5: Тези хора добре ли са?
1: Да,
5: това е много обичат. Това е много голям подарък.
1: Лелица като нас.
5: Направо се едно. Това ми е последната година от живота, нека да я изкарам както трябва.
1: Да.
5: Направо много сериозно съм трогната. Благодаря ви. И това, че доведохте сестра ми, която също е уморена от вчерашната изложба, свириха прекрасно, продаде 5 картини ти.
8: Да,
1: но... И остана, реши да останеш в България, така ли?
8: Да.
4: Ама винаги.
8: Пак ще
5: винаги. Емата също е пътешественик. Емата е пътувала много повече, отколкото аз.
8: Аз съм пътувала покрай музикант.
5: Да. Не само, и на своя глава. В Испания, в Израел.
1: Добре, да, след 15 години в Грац, нали, така не бъркам. Да. Защо пак в България?
8: Ами, прецених, че искам да се прибера.
1: Но тук за музикантите, класическите, не е много лесно.
8: Еми, не е лесно, така е.
5: А,
8: но то на никой не му е лесно.
5: За мен?
1: Да, принципно да.
5: Аз отдавна я молех да излезе от оркестър, защото аз също никога не съм могла да бъда в такъв екип. Дали е театрален, дали е филхармония, дали е опера, винаги се въртят интриги. И когато шефът ти е по-тъп от теб, това много трудно се понася от нашата фамилия. Но Емата беше много лоялен човек и в крайна сметка ние сме самобитни артисти. Не можем да имаме шефове. Не можем. Само ние можем да сме си шеф. Да.
1: Ми пожелаваме винаги да е така.
5: Да.
1: Кажи ми сега, нова песен имате?
5: А, да.
1: Да ни кажеш, страхотен е клипа, гледа го вчера. Много е, малко е готик.
5: Ами, страшен е клипа. Стефка Николова и Васил Стефанов са режисьорите. Мария Желанкова е по грим и коса, феноменална. Тути е стилистка на цялата работа. Песента се казва ABC, като първите букви от английската азбука, защото е по книгата на Стивън Кинг «Гняв». Темата вътре е много страшна, как ученици застрелват съучениците си, нещо, което за съжаление е много актуално. И ние решихме да представим гнева, звука на гнева в главата на това дете, което посяга към оръжието. Тръгваме на лятно турне с Лисицата и Котараците и песни по велики романи. Има адска музика, има една малка част с музикално стендъп шоу, но искаме просто да звучат много-много стилове, нещо ново, нещо разбиващо и нещо, което да те накара да отвориш книгата, да четеш или да скачаш до припадък заради музиката.
1: No. Имаше страхотен спектакъл 98 в надпис. По гняв.
5: Да.
1: Страхотен
5: да.
1: Беше хит. А една виола няма ли да включите в Котараците?
5: Е, Емата свири в този
1: клип. Тук е? Да. А на турнето?
6: Къде?
5: Да, на турнето все още не, но заформяме заедно с нейните колеги една песен сега Иван я е направил. Тя ще бъде за Дракула, той ще я пее този път и накрая завършва с струнен квартет, който ще запишем с тях. И изобщо вкарваме... Имаме много, много прекрасни колеги, музиканти от класическата музика, които просто ще ги използваме до дупка, защото така. Са много талантливи.
6: Тя разбрахме с Лисиците и Котараците къде ще бъдеш, но една друга котка има какво да ти каже. Я да видим.
5: А вие какво сте направили днес?
9: Цуце, честит рожден ден, третия национален празник, единствено и само заради тебе.
5: Маца!
9: Ти си най-силният човек, който познавам, най-борбения, най-прекрасния, с брилянтно чувство за хумор, най-сърдечния, обичам те от цялото си сърце. Поздрави на Иван и мисля, че е крайно време да ми се обадите, защото иначе...
5: Иначе плохи вибир! О, сладкище! Маца е великолепна.
1: В мелофобия ли играхте с нея?
5: Да, да, заедно с нея бяхме. Пак Никеца и Иван и Миро Иванов на китарата на живо. Беше наистина много готин спектакъл, но мислим вече за бъдеще и за нови неща. През август ни очакват снимки на Лейди Гергана, книгата на Цветелина Цветкова.
6: Скоро където, ни беше, да.
5: Да, аз ще играя, как се казваше, моята... Някак шашавата и викат. Някаква много, много сериозно и тежко сексуална мадама. Ще има да заграждам мъже, просто ще е страшно. И така, чакаме с нетърпение.
1: Иван,
5: да дойде
1: как ще реагира на това?
5: Иван играе един прост козар.
1: Много добре се разпределя.
5: Много добре!

0: Господи, красавица, моя прекрасна, талантлива, да съм жива и здрава. Възможно е. Янче, Пепи, здравейте. Здрасти, Милечка. Сега, това е подарък за Милица Гладнишка. Седни, Мила, че имам проблеми с кръста. Ох, да.
1: Да, ще направо ни боли и нас.
0: Да, ще ви разкажа.
2: Да, да, да. Господи, Боже, най-любимите ми хора.
0: Се събрахме най-близките ти. И понеже ти нямаш вече други роднини. Само ние останахме.
2: Така ли?
0: Е, в смисъл, само ние останахме.
2: Така ли?
0: Да. И понеже знаем, че обичаш космоса. И аз, да не кажа преди обед, и аз, ти купихме подарък. Това е специално за теб. Звезда на твое име.
1: Да!
2: Ти си ни купили от храната за астронавти.
0: Не, мекиците са после. Дехидратираните мекици са за после. Но това, да, любима наша, да, Милица, е звезда на твое име.
1: Ти си звезда и твоето място е там. Звезда.
0: И сега си имаш твоя звезда, да си я гледаш, Господи, на компютър, като нащракаш, ще видиш къде си ти фактически.
2: А другата година гробно място ли си?
1: Е, стига, не.
0: Не, по-другата.
3: Имаш мек,
2: а, сега, вижте, шегата на страна. Аз винаги обръщам всичко на хумор, но това е изключителен подарък. Явно ми намеквате, че искате да ме изпратите някъде.
0: Не.
2: Или на дълго пътешествие, или на...
1: нали? Не, не, не.
0: Не, просто ще бъдеш два пъти звездичка.
2: И да цъкаш. Между другото, звездата, една от звездите в голямата мечка,
1: така,
2: се казва Мицар.
0: Мицар?
2: Да. Така че...
1: Ето, това ти е сертификата.
0: Ето,
1: о, Боже, черно на бяло.
0: Сертификат за регистрация. Ето ти е координатите на звездата.
1: Така.
0: Милица, посветена на Милица Гладнишка. Да, подарена от преди обед.
2: Вие сте луди. Вие сте невероятни.
0: Сашо Кадиев, да?
2: А я... Ау, с чужда пита помен прави.
0: Не, чужда, защото ние сме едно цяло.
2: Колеги, благодаря ви. Безкрайно. Това е изключителен подарък. Трогната съм.
1: Трябва да го запомниш този юбилей, Милица. Това не е обикновено рожден.
2: Боже.
0: Милица, не, всичките не обичат, се оказа.
1: Аз съм... трябва им координация да погледнем и ние после. Интересно.
2: Ами да, айде, че ходим лятото, дет се вика.
0: Да, да, сега може да ходим за един
1: уикенд. Нека да нагоре към звездата.
3: Освободена си от данъци там, да знаеш. Няма да плащаш данъци на звездата. Не, не, тя си е твоя.
2: Добре, нали не съм индустриален.
3: Абе, той само пъде в липса тук. Само пъде в липса.
2: Ето е картата.
1: Вижда ли се? На централно място ли е?
0: Ето е картата, ти си некъде тук.
1: В центъра на космоса, къде е страхотно.
0: Къде си, Мили?
3: До триъгълника на властта.
0: Да. Ето, Джемина.
2: Аз съм в съзвездие.
0: Е, ти си в съзвездие Близнаци.
2: Точно, в съзвездие Близнаци под Кастор и Полукс.
0: И до Кенсър, видиш?
2: До Кенсър съм, да.
0: Ама, виж как ти е.
4: След малко в предиобед очаквайте. Семейство Кадиеви в щастливо очакване.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Вест, която те вече оповестиха, но една ще затвърдят.
1: И за ямъра.
2: Благодаря ви.
3: За ямъра.
2: И за ямъра.
1: Честито, че се виждаме. За нас е удоволствие.
0: Дома,
1: благодаря ви, да, стария бащиното огнище.
3: Започна тук.
0: Всичко започна тук.
1: Всъщност, да, да припомним на хората, ако ще ги тесу, че нашата любов реално започва тук. Да. Тоест, срещнахме се за първи път в преди обед.
0: Не, в това стои.
1: 1 септември на 2019 година.
0: Така,
1: точно преди ковида.
0: Тя ни е гостенка.
1: Тя ни беше гостенка, да разкаже. Аз я зърнах и после вече я дозърнах.
0: И после, да. Ма, може би на тези дивани, ако бяха същите, не помня.
1: Не, не, нови са.
2: Други бяха, тия са нови.
1: Но сме много щастливи, сме при вас. Ако искате, ни задавайте въпроси.
0: Да, искаме. Давай да започнем от ямарото. Какво се случи? Защо едва ходиш като робот?
1: С две думи да кажи на колегите, не си мисля, че съм лъжец, защото бутам няколко представления, да знаят публиката и аз досадника, за съжаление, за пети пада, игра за двама, за седми в театро пада и така. Защото пак ми се заключа, аз имам голям проблем, се оказа, бях на ямара за първи път в живота си и се оказа, че имам лека форма на дискова херния. Диска леко се е разплискал, хич не е добре, отделно имам травмирана фасета на единия прешлен и така.
0: Имам, а той развалина.
3: Ми стана, да.
1: Да ви кажа една смешка.
2: Кажи.
1: Да, извинявай. Вчера не мога стана от леглото буквално. Няма ставане, то няма си нищо.
0: Да.
1: И викам Ивче, поне ме, нали, закарай до туалета си спишкам. И тя, милата, ме хваща, едва ми мъкли, що съм 90 кила. Ми изважда от леглото и вече ходим към туалетната, аз едва ходи, Ивчето ми полежи, викам, а Саше, това не трябваше ли след 20 години?
0: Да.
1: Защото разликата ни е близо 15 години. Тя каза, Саш, аз като се омъжих, нали, подписах договор, че ще бъда болногледач след 20 години.
3: Да,
1: викам, репетирай.
3: Да. Се случат тия неща, ама нищо.
1: Ще се оправя. Доктора каза, че поне една седмица трябва почивам.
0: Минимум. И после много да се пазиш.
1: Много. И сами биха инжекция вчера и затова съм тук, иначе не може да ходя.
0: За да не те боли?
1: За да не ме боли толкова.
0: И защо
1: да
0: се движиш?
1: Да.
3: За да дойде при вас.
1: Си бих инжекция.
0: Благодарим за тази жертва. А кажи ми, какво трябва да спортуваш, за да се стегнеш? Какво
1: добре,
0: ти
1: набързо за хората, понеже аз съм на 42 години и никога не съм спортувал, оказа се, нали, че това не е хич хубо. И за кръста, особено долу за прешените, трети, четвърти, пети лобални прешени, трябва да се стегнат. Коремните мускули задължително, те държат гърба, така наречената поетично казано рибиците, много важни мускули отзад, които държат гръбнака. Фактически те трябва да се, и разбира се, задника, седалищните мускули. Да, тези три групи мускули, ако се стегнат, човек може да седи изправен, докато смърт та го раздели.
0: Така. Значи, и сега започваш
2: стигнеш. Стягай си задника, братко.
1: Точно
0: Не, ама не само заради малката ти херния, а заради това, което очаква се с няколко
2: месеца. А какво каза там доктора сега? Кога ще разберем? Кога ще е мъжко, женско?
1: Това няма да разберете вие специално.
3: Ние вече знаем.
0: Как ни трябва?
3: Ама скоро, да. Имате ли предположение?
2: Абе, аз имам.
0: Ами сега, първото е момиче, логично е да е момче, второто, за да има разнообразие.
1: И така е логично.
3: Ема,
1: така е
3: логично. Както ми гледаш, дай, айде.
1: Така както я гледаш, това майка е мъжка или женска?
0: Е, не може да се каже още. Значи има, такава, има някаква логика, че когато много се разхубави жената, е момче. Когато погрознее леко е момиче.
3: Да.
0: А с бюста имаше някаква връзка, но не си спомням.
2: Е, за големината. Как може да погрознее, сами кажи само.
0: Да,
3: то ще е малко неудобно да ми кажеш, че съм погрозняла.
0: Да.
1: Вижте, добрата новина, че в края на седмицата ще се разбере. Понеже ние все пак сме и инфлуенсери, освен че сме актьори, телевизионни водещи и всичко останало, ще пуснем на нашата аудитория, както се казва, информация. Защото има хора, които се вълнуват.
2: Така е.
0: Но едно, нали?
3: Едно.
0: А, добре.
1: За сега едно. Но иначе сме много щастливи, разбира се, защото това е нещо, което
3: всъщност... Много искано, много чакано.
1: Много чакано. Ако искаш да скажи, ние повече от година и половина, правихме опити.
3: Да.
1: Години 7-8 месеца. И разбира се, Зива, това е много за жената, е много стресиращо, като не се получава, нали? Ще разказваш ли нещо?
3: Не, аз знам, че ти искаш тук да се изявиш.
1: Тогава за какво си дошла?
3: Не, тя, историята е интересна, всъщност как стана и ти много искаш да разкажеш за Торино, така че давай.
0: Ето за...
1: Ще разкажа, но преди това да кажем и на младите двойки, защото ние си направихме всички видови изследвания, оказа се, че сме абсолютно здрави, ама всичко нали си направихме, но явно този стрес, който се оформи у жената особено, както докторите всеки път казват, ако една жена наистина е стресирана, фиксирана в това, просто не се получава. Така е природата. Очевидно направена, че трябва да си не е. Идеята, че няма дете, нали, не се зачева. И даже последните пъти, когато и идваше нали, менструалния цикъл, тя си плаче откровенно, защото вика защо това става. И аз си казвам, Ивче, спокойно, наистина, как майната му деца вика, кажи, че всичко ще е наред.
3: И тя явно... ми казваха, че трябва да се успокоя и тогава ще стане.
0: Това, точно
3: и
0: мен
3: това още повече ме изнервяше, защото да, успокой се, ама как да се успокоиш? И в един момент наистина просто дойде такъв ден, в който наистина ми

0: беше се тая. Просто ми писна, аз се изморих да чакам, изморих се да гледам, да такова и то пък взе, че стана. И то наистина се оказа истина това, което всички
1: могат. Което всички доктори казват, да се жената да отпусне психиката. Но как стана? 10 март Ивчето ми звъни по телефона и казва, в овулация съм, идвай.
2: Не, ще губиш се или не?
1: Не. И аз 10, 11 и 12 и яко. Добре, че между другото забременя Ивче, защото с този кръст сега нямаше да мога.
2: Да.
3: Слъши си рад, само се
1: получи. Сега не се вика, съм в почивка. И три дни, нали, си правиме любов. Ние, разбира се, не бяхме от двойките, които лягат в леглото, за да правят дете. Ние го правиме с страст и с любов, но все пак и с някаква функция. И 10, 11, 12 ние вършим тая работа. На 13 заминаваме, това е много интересна история, ще гледам да разкажа накратко. На 13 заминаваме за Торино, за първи път в старата столица на Италия. Нали, много сме били по Италия, но там не сме били. Жесток град, просто превъзходен. Той като музей целият град. Архитектура, красота и така. И ние сме три дни там.
0: А той по погрешка стана, защото той искаше да ходим в Лион. А аз пак бях
1: някакви работни ангажименти.
0: И той ми казва, взимай билети за където намериш, но в Лион искам. И аз не знам, в бързината, колата, паркинги, ужас. И влизам в авиолинията, която е. И взимам някакви билети и си мисля, че съм взела за Лион. Той се оказа, че съм взела за Торино.
1: Това ви го казвам, защото не е случайно.
2: Не е случайно.
1: Но вижте сила, защото тя случайно ушким взима за Торино.
0: Това за първи път ми се случва. Аз съм страшно организиран човек, особено на пътуванията.
1: Да, никога не е бъркала пътуване.
2: Да.
1: И така, и всъщност ние тръгваме за Торино. Страхотен град, пристигаме първия ден, така. И вече на последния ден, който, т.е. на другия ден си тръгваме сутринта. Това е последна възможност да видим нещо от града. И влизаме в музея на киното. В Торино има страхотен музей на киното. Пепи трябва да отиде задължително. Там има ръкописи на Фелини, на Бергман, на Хичкок. Истинските му сценарии, които такова в, нали, костюми от филми на 4 етажа. Великолепен музей за киното. И излизаме ние от музея и е 7 без 15. Вечерта. И отпред на улицата срещаме едно българско семейство, мъж, жена и дете. Те като, здравейте, какво става? Бяхме в музея, а вие къде бяхте? И те казват, ние бяхме в тяхната катедрала, основната, Сейнт Патрик, в която в момента излагат плащеницата.
2: Аз и там постоянно мисля, че Саша.
1: Аз бях. Защото тя ми каза, че през 20 години.
2: Не,
1: може би там, съм бъркала жена.
3: Не му развали сега.
2: Не. Добре, да.
3: Що му развали всичко в
2: момента? Така, добре.
0: Той си мисли, че...
1: Яна, през 20 години се
0: показва. Историята, разбираш ли това? Историята на зачеването.
1: Така или иначе казва, плащеницата е изложена, тя се държала в този храм, аз не знаех, с която Христос е покрит преди възкресението. И ние, а в 7 затваря храма, вече е 7 без 10, ние се качваме на колелата, тия под найем. Газ с Ивчето из целия град Торино, караме, стигаме в 7 без 4 пред храма, жестока катедрала огромна. Паркираме колата, влизаме вътре, то празно и гледаме така в ляво в далечината, група възрастни хора, няколко човека, 4-5 човека се събрали нещо, ние викаме, явно е там. Тръгваме към това и стигаме пред една витрина гигантска, пред която зад нея виждаме плащеницата златната. Веднага сключваме ръце и затваряме очи, почваме да се молим на Господ, нали? И се, защото ние сме вярващи, да го подчертавам. И се молим, аз отварям очите и гледам вече, колисите са затварят, предетата се затварят и скрива плащеницата, край. И аз обръщах на Ивчето и казвам, успях да я снимаш, тя е към нещо, от се молех, викам, аз не я снимах, инфлуенсър в мене, викам, искам да покажа на хората, не за друго. Както идея. И един афроамериканец, който също е много интересно, в катедралата, католическата, афроамериканец, който човека явно работи там, и почва да ни изпраща така с ръка. Към вече да тръгваме, те затварят храма. И ние тръгваме, и зад нас лампите, гяо, почва да се гъсат една пара, бао, бао, като във филм, то огромно вътре, католическа катедрала. И ние излизаме така от изхода вече и сме навън. И той затваря портите. И ще казва, помоли ли се за дете? И аз казвам, забравих за дете конкретно, моли се за здраве.
0: А само пак за това се моля.
1: А тя се моли само за дете.
0: Това ми е задача.
1: И всъщност, как историята, която е? А, и сме отвън, аз към добре ще се помоля. И заставам отстрани на фасадата на катедралата и си слагам така ръката. Затварям очи и викам, Господи, моля те, дари ни с дете, така. И докато го говоря това нещо, усещам как една сила, енергия някаква, затопля се ръката, се заформя тук на дланта. И аз я взимам така, все едно, енергията. И тръгвам към Ивчето, която седи отпред така. И минавам през нея и слагам ръката на детеродния орган. Слагам енергията на Господ.
0: Аз му викам, какво правиш, бе? Тук сме пред църквата, бе, спри да ме пипаш, как може.
1: Аз директно набутвам енергията на Господ. Смея се, ама набутвам енергията на Господ. Тя влиза в нея. Господ фактически влиза в нея.
2: Така?
1: При момент ми, например, малко лош пещен, но не да не богохулстваме, но все